0: Дэ тусгай боловсруулах хүртээж энэ үед боловсруулалт оролцсон 264 малчин тараачин шинэ мөрөгжил чадвардан төшиглэн тухайн газрын ойр хавьдан ажил олох юм уу гадагш харч ажил олсон байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүх аймагаараа 4615 хүн удаад боловсруулах хүртээж үйлс усгах ба хот болгосны хөдөлмөрчдийн ур чадварын боловсруулалтыг байнгур нүүлж тус тус бүх жилийн үүргийн хан жуунаа жуу бөгөөд 9-43 ба жуунаа 55-23-ыг баялуулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 10-ны өдөр аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлан 2000 бөгөөд 26 оны 23 дугаар удааны хурал хуралдуулж аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлангийн онол суралцах гол дугуйлан 2000 бөгөөд 26 оны 15 дугаар удааны хамтын суралцлага өрнүүлсэн байна. Аймгийн намын хорооны дэдэх шүүжийн аймгийн дарга аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлангийн шүүжийг Гоюйфэн хурлын эрхэлжээ. Хурлаас 7 сарын 30-ны өдрийн намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурал болон ерөнхий шүүжийн шижин пингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал зааврын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Үжил санаа болон үйл ажиллагаа шижин пин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт дээр үнэн хүн нэгтгэж, аж ахуйн эргэлт, аж үйлсийн хөгжилд, ардын амьдралын батлага, амар төвшин тогтун зэрэг элжвэлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, бүх жилийн харалт үргэн чирмэн сайтар бийлүүлэх хэрэгтэй гэж юм. Хурлаас дундад улсын Эвхамт намын Өвөр Монголын өртөн жасах орны 11-р хугацааны хорооны 12-р удааны бүгд хурлын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Үргэлжлэн гүнжгээ суралчин нарилаг ухварлж, баттай үйлдэлжүүлж, арга хэмжээх нарилагжуулан бодтойжуулж, бүгд хурлын байрлуулалтын үүргийг бодтойд найдваржуулахыг сайтратгаж, элжвэлийн ажлын дахин шин дэгдэрт гарах, шин шувтлалттай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Хурал дээр аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлангийн онол суралцах гол дугуйлангийн бүрэлдүүнэр ерөнхий шүүжийн шижин пингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өгүүлэлт жиж нийтлэг хэргийн жишээг гүнзгий суралчин туушлуулах тойронд ажлын бодтойтойгоо уйлдуулан судлан ярилцж саналаа солилцсон байна. Олноороо илэрхийлэгтэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх үжил санааны ухамсар ба үйл ажиллагааны ухамсараа чангатгаж хэрэгээр тойл болгон сэрэмжийн хонхыг байнга дуургаж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үзэлтийн байршлыг үргэлжлэн оновчилж үнээс зөвийн эрх үнэн хүү хатгаж бодтой ажиллах ажлын суртлаар намын төв хороо өртөн жасах орон ба аймгийн намын хорооны элчвэлийн ажлын байрлуулалтын найдваржуулан үр бүтэмж олохыг ахиулна гэж хэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 10-ны өдөр бүх аймгийн уур хаваа жуулчлалын үжимжин орны хүрээндх амар төвчнээ тусгай төрлийн жасалт жиж үерийг сэргийлэх ажлын байрлуулалтын хурал хуралдаж аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гоюйфэн хурлын эрхэлж яриа тавьжээ. Хурлаас чухалчлагдсан ээл гажрэл салам мөчр ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн аюулгүй бэлдрүүлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ туушлуулж өртөн жисэх орон ба аймгийн намын хорооны ажлын шаарлагыг ханамгай найдваржуулж ойрын хугацааны эмнэлт хэрэгээс гүнжгээ сургамж авчээ. Чагымхта санаа амргүй байх хариуцлага сэтгэлгээр аюулгүй бэлдрүүлийн ажлыг сайдруулж ээл төрлийн эмнэлт гарахыг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Аюулгүй бэлдрүүлэлт хүн бүхэн харилцагтай хуул тогтоолыг чанга сахиж, аж ахуйн аюулгүй бэлдрүүлийн гол чухчин харилцагийг бодтойжуулан, бүх ажилтны аюулгүй бэлдрүүлийн харилцагийн дүрмийг нарилаг боттой найдваржуулж, ханилт хамааралтыг чангатхан харилцагийг үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. Уур хай жуулчлалын үжимжийн орон зэрэг голлогтой ажил төрлийн хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, аюул төгшрийн далд гэмийг бүх талаар нарийн намбайж ахсан байж хааж, ханилт хамааралтыг байнгжуулан нэг чохчуулан ахиулж, гурвын жүрцэн ажиллах, барилгын ажлыг гадгаж даашлуулж хамаарах ба даашлуулахар хамааралтын орлуулга зэрэг асуудлыг чанга чиглэн засах хэрэгтэй. Бачин байдлын аргачлал аврын туслах хамааралтын сайдвар хийж, бэлтгэл төсөл нь бодтой хэмжээлж, батлах нь хүчинтэй, мэдээжингэн саадгүй нөвтрөх, хамжилт чанд өндөр үр өгтөмжтэй байхыг батлах хэрэгтэй. Шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгчлэр аж ахуйн хөгжүүлэн мандуулж амар төвчний батлахыг баримтлан аюул төвшрийн хамаарал дэжмлийн мэдээ жангжилт, оюун чилэлт, одоогчлэлт тэж ховруулахыг ахиулж мөн чанарын амар төвчний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас сухалчлагтан ойрын хугацааны шүрэн бороо орох чагуурыг идэвхтэйгээр аргач хааж адар бороон уулын үер гажир шинжилгээний гамшиг хотын доторх үер устдал зэрэг аюул төвшрийн сэргийлэх ажлыг хангахын Усыг хаашаан гадагшлуулах, хүний хаашаан шилжүүлэх, аюул төвшрийг хаанаас сэргийлэх, жангилгийн огцоотой нэхт уйлдуулж, дэс хуван урчлын сэрэмжлүүлэх, аюулаас жайлуулж шилжүүлэх, бачим таргах явчий төвлөрдржүүлж, бачим байдлын арга чаг бэлтгэлийн урчлын сайдвар хийж, ард улны амь насны төрөнгийн амар төвшний үнэхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас аж ахуйн эргэлт, олон түмний дэрэгдэх төв бос уртл болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засвар зэрэг ажлыг чухалчилж байрлуулалт хийжээ. Аймгийн удирдлага Ван Санши, Сун Жинжан, Ван Юйчан нарыг ажлаан байрлуулав. Хурлыг видео хөлбөрөөр хуралдуулав.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 9-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн жисах хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны олон улсын маягийн бүхэн барилдааны шийдвэрт уралдаан эхэлж, манай аймгийн тамирчид уралдаан эхэлсэн анхны өдөр 2 алтан метал, 1 мөнгөн метал, 2 хүрэл метал гарцсан байна. Өвөр Монголын өртөн жисах хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны олон улсын маягийн бүхэн барилдааны шийдвэрт уралдаанд бүх орны 12 аймаг хотоос ирсэн 740 тамирчин оролж иж. Үүнд эртний маягийн бүхэн барилдаанд манай аймгийн 41 тамирчин оролж иж, 2 алтан метал, 1 мөнгөн метал, 2 хүрэл метал хүрсэн байна. Эртний маягийн бүхэн барилдааны хөхтугайлангийн 130 кг-ийн дэсийн шийдвэрт уралдаанд алтан метал гарцсан тамирчин зорилго сурвалжлах хүлээгдэн 4 жилд нэг удаа явагддаг энэхүү уралдаанд шилэн гол дугайлангийн хамаг анхны алтан металыг гарцсантаа маш баяртай байна. Үргэлжлэн чармайг гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Ойрд аймгийн аймагтайчүүдийн холбоод хурлын хууль чаажийн төвчөө хуульчийн нийгэмлэг Шилөотийн аймагтайчүүдийн холбоод хурлтай хамтран Шилөотийн булган сумны шаардлагачаанд аймагтайчуудад хууль төвөмбөлжүүлэх үндсэн шатны аялал гэх гол сэдэвт хууль төвөмбөлжүүлэх ажлаг өрнүүлв. Ажиллагааны тухайн талбайд хуульчаас аймагтайчуудын гэр хашхи батлах хууль, насанд үл хөргөсөдийн хамгаалалт хууль нэж малч тариалах хорны аймагтайчуудын гажир шороо нутаг үлчрийн гэр хашхи батлах зэрэг уулгийн тойронд хичээлж Малч хорны үрэг гэр бүлийн жуурган, нутаг үлчрийн даачлан гэжигнэ гэрхий шилжүүлэгч хэрэг нийтлэг хэргийн жишээтэй уялдуулан хэргийн жишээгээр хуулийг тайлбарлажээ. Ажлаг дээр бас хууль чаажийн мэлгий төвөмжүүлэг хуулийн материал тархаасан бөгөөд 12338 эмэгтэйчүүдийн гэр хашхийг хамгаалах шууд утас болон гэр хашхин хамгаалах сүлжээ нэрх арга зам зэргийг танилцуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 8-ны өдөр Шилэн хотын засгийн ордноос эрхэлсэн Өвөр Монголоор аялж үйлчээт наадмар цолгий гол сэдэвт 100 бөгөөд 8 галдуулаар явганаар аялах урилгын уралдаан Баян хүрээ тал нутгийн галдуулны зуулчлалын амралтын ордонд явагдсан байна. Бүх улсын ил газраас ирсэн 1500 гарай хүн урилгын уралдаанд оролцож галдуулны буйр ба тал нутгаар явганаар аялж зам дагуу тал нутгийн газар шинжилгээний гайхамшигт үзмжийг сонирхжээ. Уралдааны замыг нарийн нимбай төлөвжүүлж, галдуулны буйр, хээр тал, нуур цөөрөмтэй газрыг тохируулж, тамирчдад зам дагуу шилэн голын өвөрмөц байгалийн өнг үзэмжийг сонирхуулан амь ахуйн гоо сайхныг ойлгуулсан байна. Уралдаанд оролцогч чин чин сурвалжлах хүлээхтэн ийм сайхан тааламжтай уур амьсгалд тал нутгаар явганаар аялж, байгалийн өнг үзэмж сонирхоод маш баяртай байна. Мөн ч энэхүү завшаанаар бүх улсын ил газрын жуулчлагсад манай нутаг дэрч хөх хохторгой, хөхөмдөг ногоон уул ус, хөвөн цагаан үүлий сонирхон амтад идэнээс амталхий урьж байна гэлээ. Уралдааны бичлэн ойлгох уулгийг улам баялагжуулахын төлөө 10 км хурдач шалгах дугайлан ба 3 км баяр баясгалан дугайланг тохируулсан байна. Үүнд баяр баясгаланд уралдааны зам дагуу сур харбах бүх барилдах зэрэг уламжлалт наадмын бичлэн ойлгох төрөлжилийг байрлуулж уралдаан ба ардын цан үелийг гүнзгий уусалчулсан байна. Уралдаанд оролцогч Ван Авхай хэлэхдээ зам дагуугийн байгалийн үзмж маш сайхан байна. Энэхүү ажиллагааны үйлчлэгч маш сайн. Бидэнд байн дахин ус хүргэж надад тун сайхан санагдсан гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Ойрд Долнур шинэ Долнур балгас болон Шингэшин нийгэм торох Бэлбөмбөг чуглуулан Шингэшин нийгэм торгийн Дунхан ий суугаал торгийн ус гадагшлуулах хүчир асуудыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн өгчээ. Суугаал ардын халуун хүрээлийг олжээ. Долнур шинэ Долнур балгасны Дунхан ий суугаал торг нь хуучин суугаал торг байж, баруун урсны дараа асрын үүдэнд нь ус хурж суугаал ардын явц цохийн нөлөөлж байжээ. Энэх байдал чиглүүлэн Шингэшин нийгэм торог Долнур балгасны Намын хороо засгийн ордонтой санаачилгасан жолгуулж Төрөлжилийн бэлмөнгийг чуглуулан ий суугаал торгийн ус гадагшлуулах асуудлыг өөрчлөн засах төслийг оновчтой тогтоож, ус чалах сувах ус гадагшлуулах худаг ба хотын явдлын хоолой торгийг холон нэвтрүүлэх бүрэн бүтэн ус гадагшлуулах системийг байгуулжээ. Долнор болгосны засгийн ордон болон шинжин нийгэм тойрог дөрвөн том төргийн бэлмэг чуглуулан 7 сарын 11-ний өдөр ажил эхлүүлэн нэг л гаргийн дотор бүтээн байгуулалтын үүргийг бүхний биелүүлж Дунхан И суугаал төргийн 18 өрхөд ашиг хүртээсэн байна.
1: Манай орооны мэдээ 7 сарын 20-ний өдөр болтол шулуун хөхөшөө нийт 148 түмэн жуулчлагч хүлээ авчиж очлон 8 доншуур 8800 түмэн төгрөгийн жуулчлалын орлого үүссэн байна.
0: Энэ чинь нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаа утас 8.20-61. Та бүхнээ сонимдны сүүж хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Чичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнд.
2: Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражо ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн Чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн Чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилэн хотын өмнө бай, Авах хошууны өмнө бай, Хөвөчсөр хошуу, Шулан Хөвөчгийн хошуу, Тавис хошуу, Шулан Хөх хошуу, Долноор шинд дунд жиргийн бараа орно, хэсэг газар орнд их бараа орно, бусад ихэнхий хэсэг газар орнодо баг бараа орно, аянг дугарч их салхан салхалах, төржуур шүрүүн бараа орох зэрэг чанга солигурцгалд чагуурын байдалтай, хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй долноор шинд адилус хэмжээний баг бараа орно, хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ одоо тагч нэгдэ нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилэн хотын өмнө бай, Авах хошууны өмнө бай, Хөвөчсөр хошуу, Шулан Хөвөчгийн хошуу, Тавис хошуу, Шулан Хөх хошуу, Долноор шинд дунд жиргийн бараа орно, хэсэг газар орнд их бараа орно, бусад ихэнхий хэсэг газар орнодо баг бараа орно, аянг дугарч их салхан салхалах, төржуур шүрүүн бараа орох зэрэг чанга солигурцгалд чагуурын байдалтай, хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй долноор шинд адилус хэмжээний баг бараа орно, хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дор хэмжээ 15 градус. Чагуурын мэдээг Совчин Чичиг нөтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Рис чин цогтын үх Сүхбаатарын ая сүрлэгийн дуулсан миний сүхүртийн цагаан гэдэг дуу сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Рис Сачин Чохтын үг Сүхбаатарын ая сөрөлгийн дуулсан миний сүхүртийн цагаан гэхэд үг сонсголоо. Миний сүхүртийн цагаан дууны аяыг бичсэн аяргүй зохиогч Сүхбаатар сөрөн хохоо сугаараа нутгатай одоо долноор санай улаан үцэрт ажиллаж байна. Өөж миний сүхүртийн цагаан сандын зэгцүүхэн миний сайхан нутаг жирэх бүтөлүүдтэй. Миний сүхүртийн цагаан дуунай үгийг бичсэн Ерөө найрагч Рис Сачин Чохт сүлэн хөх хосуугаар нутагтай. Сүлэн хөх хосуунай утга урлагийн хнай холбоонд ажиллаж байна. 1978 оноос уран зохиолын замаа өглөөлсөн. Өвөр Монголын өртөн часах орноо солонг сарнаа саглыг хүртэж байсан. Ховлай хаан, сар талын жичгэс, торгон замын санд хот, галууд ирд хавар зэрэг олон дуугийн үгийг бичсэн. Миний сүхүртийн цагаан дуугийг дуулсан дууцан сүрлэг, сүлэн хөх хосуугаар нутгатай залуу дууцан. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц алмас, ерөнхий хинагц бүр.

0: өөрсдийн чиглэлээр толгов.
1: Цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах цагт шигүй чиглэлээр толгов. Чимээ жинхэнэ дэлхийтэй холбох Арачоогийн

0: агуу намын өнгөрөл түүхийг суралж иж
1: уугаа үйлсийн ул мөрийг эргэжүүлээ.
0: Намын түүхий хамтар суралж тусгай нөтрүүлээ.
1: Сайн байцгааж байна уу эрхэм сонсогчдоо. Шилэн голын араажуу тэлгүүр сорооны Монгол араажуугийн намын түүхийг хамтар суралцъя тусгай болонгийнхаа өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Ши Жинпингийн төрийг засах тухай номын 4 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлье. Ард түмнийг дээдлэхийг баримтлие. Ард түмэнд тасралтгүй буян үйлдэн бид аж ахуйн нийгмийн хөгжилд яахуулах нь эцсийн эцэстэн ард олны сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг тасралтгүй хангахын төлөө юм. Ард түмний амар тайван аж төрөх, амар төвшин аюул төгшүр, жаргал цовлонгийг хижээд сэтгэлдээ бодож, олон түмний анхаарал тавьж байгаа ажил олголт, сургаан хүмүүжил, нийгмийн баталгаа, эмнэлэг, орон сууч, насчлалын асрамж, эдэний зүйлийн амар төвшин, нийгмийн амар төвшин зэрэг бодтой асуудлыг сэтгэл тавин үнэн санаагаасаа хүч оруулан шийдвэрлж, нэг нэгээр атхан найдварчулж, нэг нэг жилээр залгаан хийж, олон түмэнд ховролтыг үзүүлэн бодит ашиг хүртээ хорч хэрмэ хэрэгтэй. Өвөр Монгол энэ жилийн 3 сард ядуу хүчлэлтэй шаны бүгдийг ядуугаас ангишруулав гэж зарлсан байна. Аж үйлс ажил олголтоор ядуу тэтгсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, ондоон газарт нүүлгэн ядуу тэтгсэний дараах тэтгэн дэмжих ажлыг сайтар хийж, ядуугаас ангижруулах бэрэгсэд бий шийдвэрлэх ба хөдөө тосхоны хөгжүүлэн мандуулахыг оргоноор залгуудуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Хижгийн нөлөөгөөс болж, энэ жилийн ажил олголтыг тогтун байлгах үүрэг маш хүнд нөсөр болов. Ихтэй сургууль төгссөн сурагчид, хөлсөн ажилчид, цэргийн албаас буусад зэрэг голдлоготой хамтлахад ажил олгох ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Энэ удаагийн хичэг нь бидний олон нийтийн эрүүл хамгааллын систем зэрэг талаар бас зарим тутуудл ба хүрэлцэхгүй газар оршиж байхыг илрүүлв. Хүнд их хичгийг сэргийлэн хязгаарлаж, аварын засаг систем болон олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг шалавдан төгөлдржүүлж, хот хөдөөгийн нийгэм тойрог зэрэг үндсэн шатны сэргийлэн хязгаарлагч хэдүүрийн байгуултыг чангатгаж, эх оронч эрүүл хамгааллын хөдөлгөөнийг өргөнөөр өрнүүлж, ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл мэндийг нэн сайн батлах хэрэгтэй. Ард түмэнд буян үйлдэх нь хамгаалч чухал засгийн ажлын амжилт болгох хэрэгтэй. Дундад улсын ухамт нам ард түмэнд ажил явдал хийж өг, ард түмэнд буян үйлдэхийг хамгаалч чухал ажлын амжилт болгож, ард түмэнд хэдийн олон сайн явдал бодит явдал хийж өгснөөр засгийн ажлын амжилтыг шилгэх чухал баримжаа болгодог. Гардах эрх байгаа ажлын байрыг бол нам ба ард түмнөөс олгосон юм. Нам ба ард түмний төлөө ажиллахад хэрэгдэг юм, түүнийг ард түмэнд ашиг тус олгохтол хэрэглэх хэрэгтэй гэдгийг намын гишүүн кадрчуд, ялангуяа удирдах кадрчуд сэргээр таньж олох хэрэгтэй. Эл шатны удирдаг кадрчуд зөв эрхийн үзэлт, засгийн ажлын амжилтын үзэлт, ажил үйлсийн үзэлтийг бий болгож, хоосон алдрыг хөөчлөхгүй, хоосон гавьяаг эрхмэлхгүй, хоосон нэрийг хөөчлөхгүй байж, нэг газарт ноён суул, нэг газрын ард түмэнд буян үйлдэхийг үнэнхүү биелүүлэх хэрэгтэй. Жишээлбэл, амь ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалт бол ард түмэнд буян үйлдэх үнтийн их бодлого юм. Өвөр Монголын амь ахуйн байдал хэр зэрэг байх нь бүх орны үндэстэнүүдийн олон түмний оршин амьдарч хөгжөхөд холбогдохоор барахгүй, Умралт орон, Зүүн хойд орон, Баруун хойд орон чаашдвал бүх улсын амь ахуйн амар төвшөнд холбогдож байдаг. Эдгээр зилүүдэд та нар голдлоготой амь ахуйн инженерингийн гүнзгий хэрэгжүүлж, бохирдлын сэргийлэн засах бэрэгсэдвийн шийдвэрлэх дайныг гүнзгий урнуулж, үзэсгэлэн цайхан Өвөр Монголын бүтээн байгуулалтыг ахуулдаад чухал алхмыг алхсан байна. Өвөр Монголын кадр олон түмэн 60 гаруй жилийн турш муу улсын илсрэхэг газрыг чөхрөшгүй засснаар засалтын норм нь одоо 100-ийн далд хүрч амь ахуйн нийтэм дайн сайжирсан байдал илэрчээ. Энэ бол маш мундаг амжилт бүтэмж болох юм. Амь ахуйн боловсны байгуултыг чангатгах байлдах бодлогийн бат хүчнээ хадгалж, амь ахуйг түрүүнд тавих ба ногоон хөгжилтийн удирдамжийг бат бий болгож, хатан голын сав газар, гурван нүүр, Ухажич, эргэн тойрны газар орон зэрэг голдлоготой орон бүсийн амь ахуйн орчин нөхцөлийг ерөнхийлөн засах ажлыг хүчлэн сайтар атгаж, Цэлмэг тэнгэр, Тунгалаг ус, Чевэр хөрсийг хамгаалах дайныг үргэлжлэн сайтар хийж, Их улсын Умраат хилийн энх Төмөн газрын ногоон халхавчийг бат жогтлох хэрэгтэй. 4 дугаард ард түмний дундах гүн үндэслэн Манай нам урт хугацаагаар төр барьхийг биелүүлэх гэвэл эрхвш ард олон лугагийн салж болошгүй харьцаагаан үүрт баталж ямагт ард олны бодлоо нэгтгэн хүчээ хамтдгаж хүчир бэрхшлийг хамтаар туулан жаргал зовлонгоо хамтдах хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид намыг бүх талаар чанга засгийг ямагт туушлуулж илжирлийг эрс говьшгүйгээр эсэргүүчих ба залхаан шийтгэж дөрвөн суртлыг чөвшөшгүйгээр чигчлэн засаж намын олон төмч шугамын хүмүүжил үйлдлийн ажиллаг тулгуурч оролтоо үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат чийдлэх гол сэдв төг хүмүүдлийг хийсэн өргөн олон намын гишүүн хаатарчуудыг хүмүүж

хөтлөн жолоодож байгаад ямагтнаас болж эчэстэн олон түмнийг алдах үзэгдэл гарахаас сэргийлэх хэрэгтэй. Ардын сэтгэл бол хамгийн их улс төр мөн. Энэ жилээс нааш Гент үүссэн шин тэтэмлэг уушгин өрөвсний хижиг нь бидний 13 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг ба энэ жилийн эхэнд нэгэнт тогтоосон бүх жилийн харалт үүргийг биелүүлэхэд шилгалт учруулсан байна. Бид ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл мэндийг түрүүн байранд тавихыг баримтлан хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг бүх хүчнээрээ өрнүүлж хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ардын дан, бүх талын дан, хоригдлын дарга дайныг эхлүүлэн хэв. Хижгийн өрөвжин дэлгэрэх хандцыг анх алхам хязгаарлаж чадсны дараа бид хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг ахиулахыг цаг тухайд нь нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж аж ахуй нийгмийн журмыг төрөглөн сэргээв. 9 сарын 8-ны өдөр бид Бээжинд хөхийг бүлэн шаашахыг хурлыг өвдөгшөхөөр хурлдуулан бүгд найрамдах улсын Гавьян тэмдэг ба улсын Эрвалдрын чолын шангын тэмдэг олгож хижигтэй тэмцсэн түрүүний хов хүн ба түрүүний хамт нэгтийн хөхийг бүлэн шаашав. Би хурл дээр яраа тав. Энэ жил үерийн хугацаанд орсноос нааш хөхмөрний сав газар, хонхо голын сав газарт нилээд хүнд үерийн байдал гарч, гол болох гол мөрөн, нөөр чөхрөм, нэг үе сэргилтийн усан төвшнөөс давж, зарим газар орон хүнд ночтой гамшигджээ. Намын төв хороо цаг тухайд нь үерийн сэргийлэн гамшигаас аврах байрлуулт хийв, төвийн холуудл бүхий салаам үчрийн жолоодлог ба чөхчүүлэг доор, Хүн ангийг багтаасан холуудл үхэн мож, үерийн сэргийлэн гамшигаас аврах ажлыг бүх хүчнээрээ сайтар хийж, гамшигын дараах сэргээж дахин бүтээн байгуулах ажлыг шалгуудан хийв. Дэлхий дахныг ажиглахгүй бид хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйг сэргээх талаар ч өмнө нэгнээнд явж байна. Ийм амжилтыг олсон нь үнэхээр хэлбэр бус юм. Ил зүйлийн бачим хүчрэлтэй, төгшүүртэй хүнд үүрэг болон төгшүүр шалгалтын өмнө өргөн олон ард түмэн ерөөс нэг сэтгэл нийтийн жоргоор сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдгаж, эрэлхийлэн тэмчиж, чухал их ховь нэмэр үзүүлдэг. Энэ нь миний сэтгэлийг ихэд догтлуулдаг билээ. Нам ба улсын ажил бэлсийн олсон ялалт бол чүм ард түмний ялалт мөн, ард түм бол жинхэнэ баатар мөн. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжил бол манай тэмчлийн харалт мөн. Сайн чиглэлт төрийн бодлого ба хөгжилтийн төлөвлөгөн чүм ард түмний хүсэл санаанд нийчиж, ард түмний хүсэл эрмдлийг жогчиж, ард түмний дундаас ирж, ард түмний дунд очисон байх хэрэгтэй. Урт хугацааны турш манай нам чухал чиглэлт төрийн бодлого нийтлэх, чухал их шийдвэрт бодлого

болох хэрэгтэй. Ганц хүннийг баримтлуул сая тогтсон үргэн гүйчтгэж чадна гэж чухалчлаад байцаан судалт хийх аргын тухай 1 дугаард доош харах хэрэгтэй. Дандаа тэнгэр өөд хараад байж болохгүй. 2 дугаард байцаалтын хурал хийх хэрэгтэй гэж үтсэн байна. 5 жилийн төлөвжүүлгийг найруулан жохоох нь аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн тал бүхэнд холбогдож, ард олны бэлтгэл амьдралтай нэгт холбогдож байдаг болохоор оройн давхаргын зураг төлөвлөгийг чангатах ба арга бодлогийг ардаас асуухыг баримтлахыг нэгтгэж өргөн олон ард тун ба нийгмийн ил этгээд гихний ил зүйлийн арга маягаар санал зөвлөгөө дурдан арга ухаан дэвшүүлэхийг зоригжуулах чухалтай юм. Өнөөдөр хуралд оролцсон үндсэн шатны катар олон төмний төлөөлөгчдийн дотор хөдөө тосхон нийгэм тойрог, аж ахуйлал зэрэг талаас ирсэн төлөөлөгч байх мөртөө сургаан хүмүүжил, шинтлэн ухаан мэрэгчил, эрүүл хамгаалал, улс төр хууль чааж зэрэг фронтаас ирсэн төлөөлөгч бий. Ил шатны намын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн, хөдөлмөрийн жишээч, ядуу тэтгэх катар байх мөртөө нийгмийн шин давхаргын хүмүүс, хөлсөн ажилчин, түргэн хүргэгч, сүлжээн дэлгүүрийн эзэн зэрэгчвээ. Олнороон ч юм өөрчлөлт төгжлт ба үйлдвэрлэлийн 1-р фронтод байж, аж ахуй нийгмийн амьдралд шуулд оролцсон. Олон түмэн луга хамгийн байн харилцаатай байдаг болохоор намын шугам чиглэлт төрийн бодлогын найдваржуулт боттой үр бүтэмж олсон тухай хамгийн үнэн боттой төрөгдөлтэй байдаг. Иймээс дурдсан санал сануулга нь үндсэн шатны бодот байдалд нэн илүү ойртож, олон түмний санал бодлыг нэн сайн тусгаж чадна. Саяхан олон орон маш сайхан ярьцгааж, юу бүл юугаан шууд шулуун хэлж, маш олон сайн санал сануулга дурджээ. Эдгээр нь маш шин сэвүүн бөгөөд олон түмний амьдралтай тон ойртсон болохоор бидний үндсэн шатны байдлыг нэн илүү ойлгоход ашигтай юм. Холбогдол бүхий талынх нь хинамгай судалж, гүйчит шингэн авах хэрэгтэй. Төрөөхөн бид 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг найруулан жохоох тухай сүлжээн дээр санал хураах ажиллагаа өрнүүлсэнд өргөн олон катар олон түмний анхаарлын хэмжээ ба оролцсон хэмжээ чум маш өндөр байж, маш олон санал сануулгыг бас надад хариу тусгасан байна. Энгийн үед би бас олон түмний ирүүлсэн загтлыг маш олон хураан олдог. Эдгээр санал сануулга нь төвөөмөл чанартай байдаг. Саяхан олноороо бас ярьсан байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сануулгад эдгээр асуудалд идэвхтэй хариулт өгөх хэрэгтэй. Доор би хэдэн санал ярья. 1-р хөгжилтийн сайн байдлыг нандинч, хөгжилтийн сайн хандцыг бэхжүүлнэ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол манай улсын чинэлэг нийгмийг бүх талаар бүтээн байгуулсан суурин дээр нийгэм журамтай одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллыг эхлүүлэх анхны 5 жил болно. Одоохонд ба хойштын нэг хугацаанд манай улсын хөгжилт мөнд чухал байлдах бодлогийн тохиолдох хугацаанд орших боловч тохиол ба шилгалт юм шин хөгжилт хувиралтай болж байна. Одоохонд дэлхийн ертөнц яг 100 жил дараагүй их хөвсөлтийг өнгөрөөж байна. Шин тэтгэмлэг уушгин өрөвслийн хичгийг их хөвсөлтийн удирдал хувиралыг түрэгтгэж, дэлхийн орчин нөхцөл өдөр ирэх үеэ бодлонтой болж, аж ахуй дэлхийн жилтэй сүргүү өрсгөлд учирж, зарим улсад ганц тал дүүзэл хамгаалах үзэл дэлгэрж байна. Бид эрхэвш нэн тогтун бус магад бус дэлхийн ертөнцийн дүмд манай улсын хөгжилтөө эрэлхийлэх хэрэгтэй. Манай улс нэгэнт чанар сайтай хөгжилтийн шатанд орж, аж ахуйн хөгжилтийн ирээдүй сайжрах хандчтай болохын зэрэгдэг хөгжилт тэнцвэргүй гүйчэдгүй байх асуудал мөнхөө товын байж, чанар сайтай хөгжилтийг биелүүлэхэд бас маш олон тутуудл ба буура тал оршиж байна. Хүчиртэл ба шилгалт, харсаат ба ховсох хүчин зүйлийн өмнө бид нүүн далдалж зайлж болохгүй, харж байгаад хайх хүрхгүй байж болохгүй мөртөө бас айн балдаж, эмгч амраган алдан самурдаж болохгүй. Хүчир зовлонгийн туулуу сая гэрэл сачингүй вилсийг бүтээдэг, одоогчлтыг шууд шулуунаар биелүүлсэн улс ба үндэстэн гэж нэгчгүй юм. Хэдийгээр дэлхийн ба улсын дотоодын байдалд гүн гүнзгий бөгөөд нарийн бодлонтой ховролт гарсан боловч манай улсын аж ахуйн тогтун байхын зэрэгтэй сайжрах, урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал ховорсонгүй. Манай улсын аж ахуйн далд хүчин төгөлдөр, уян хатан чанар сан, амьдлаг хүчин чанг, эргэлтийн орон зай их, төрийн бодлогийн багж олон байдаг үндсэн ончлог ховорсонгүй. Манай улсын хөгжилтийн олон талын дагуулаг ба нөхцөл ховорсонгүй. Манай улс бүх бөмбөрчгдөх хамгийн бүрэн төхөөр хөвчээгээр хамгийн их аж үйлдвэрийн системтэй хүчрхэгийн үйлдвэрлэлийн чадвар бүрэн төгөлдөр иж бүрэлдүүлэх чадвартай хэт их хөвчөний дотоод хэрэгцээний загтлгүүртэй байдгаар болохоор
Бид бэл оруулалтын хэрэгцээний далд хүчнээр лот их юм. Бид байдлыг шинжилгээ ухаанчаар задлж, хөгжилтийн их хандчийг эмдэж, тогтун байлгын зэрэг

Урагшлуулалтын ажлын ерөнхий хөг АС-ыг баримтлан шинэ хөгжилтийн ойлгогдлыг баримталж хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөж улсын дотоодын их орчлоор гол чогч болгосон улсын дотоод гадаадын гол орчил харилцан ахиулсан шинэ хөгжилтийн байршлыг түргэлэн бий болгох хэрэгтэй. Хоёрдугаард ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг туршилтлуулахыг баримтлан ардын сэтгэл бол хамгийн их улс төрмөн. Манай нам бол бүх сэтгэл бүх жоргоор ард түмэнд үйлчилдэг нам юм. Нийтийн төлөө нам байгуулах, ардын төлөө төр барихыг баримталж, ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжлэр ямагт ховрошгүй тэмцлийн харалтан болгодог. 100 шихам жилийн тэмцлийн явцад манай нам ингэж хэлснээр барахгүй бас ингэж хийсээр ирсэн юм. Урд замын аян дааны дунд улаан цэрэг, Рүүчэн шаны, Вимин шангийн сэржүү тосхоноор өнгөрөхөд манай улаан цэргийн 3 эмэгтэй байлдагч ганцхан хүнжлэн хайчлаад хагсын нутгийн ахтуунарт өгч хагас хүндлийнхэн үлгэрийг үлдээчээ. Шин тэдэмлэг уушгин өрөвслийн хижигтэй тэмчиг тэмчил дунд бид эхлэнгүүдэн ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодийн эрүүл мэндийг түрүүн байранд тавина гэж ил тод дурдан гаргачээ. Хижгийн өргөжин дэлгэрхийг хамгийн их хэмжээгээр хориглохын төлөө бид бүх улсын хэвчээнд хамгийн сайн эмч, хамгийн түрүүний бэлтгэмж, хамгийн бачим хэрэгсэх их баялагийг дайчилан чуглуулж, хижиг өвчнийг аварн засахад бүх хүчнээрээ оролцож, аварн засах зардлыг бүхнийг улсаас үргэлв. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны хөгжилтийн ухуулан төлөвлөхөд ард түмний төлөө хөгжүүлэх хөгжилтийн үр бүтээлийг ард түмэнд хамтаар эдлүүлэхийг баримталж, чанар сайтай хөгжилтийн ахуулах явцад элзүүлийн ардын амьдралын ажил үйлсийг сайтар эрхэлж, ардын амьдралын хүрээндх тутуудлын нөхөрлөхөөр чармайх хэрэгтэй. Ард олны нийтэм сэтгэл тавин анхаарч байгаа ардын амьдралын асуудалд анхаарлаа нэн илүү төвлөрүүлж, нэн хандлагад чанартай арга хэмжээ авч, нэг нэгээр атхан найдваржуулж, нэг нэг жилээр залган хийж, ард олны ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жиргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг нэн төгөлдөр, нэн баталгаатай, нэн үргэлжлүүлж болгох хэрэгтэй. 3-р үндсэн шатны намын жохон байгууллалт ба үндсэн шатны засгийн эрхийн байгуултыг чангатах нь суурн бэхгүй бол газар дөргиж уул дайвалцсан. Ганц их үндсэн шатны намын жохон байгуултыг хүчрхэг болгон байгуулж үндсэн шатны засгийн эрхийг сайтар бэхжүүлвэл дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын суур сая бэхжиж чадна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд үндсэн шатны суур адлыг чангатгаж үндсэн шатны засалтын чадварыг дээшлүүлэх дээр нэн их хүч оруулах хэрэгтэй. Хөдөө тосхоны үндсэн шатны ажилдах намыг бүх талын удирдлыг чангатган сайжруулж, хөдөө тосхоны үндсэн шатны жохон байгуултын байгуултын яс чанарыг дээшлүүлж, хөдөө тосхоныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад Батчанг улс төрийн ба жохон байгуултын батлаг хангах хэрэгтэй. Үндсэн шатны нийгмийн засалтыг чангатах ба нийгмийн засалтын шинийг үдэж, шин цаг үеийн Фунчогийн дуршлагыг баримтан төгөлдөржүүлж, хот хөдөөгийн нийгэм тойргийн бүтээн байгуултыг чангатган торжилжүүлсэн хамааралт ба үйлчлэгийг чангатгаж, нийгмийн зөрчил зургалдааныг урьдчилан сэргийлэх, эгдүүлэн шийдвэрлэх, арилгах олон исчилсэн ерөнхийлсэн тогтчийг тогтолдоржуулж, зөрчлийг үнэнхүү үндсэн шатнд дарилгаж, нийгмийн тогтун байдлыг сайтар хамгаалах хэрэгтэй. 4-р үндсэн шатны төлөөлөгчид дагуулах үйлдэл нэн сайн бадруулах хэрэгтэй. Чинээлэг нийгмийн бүх талаар бүтээн байгуулах нь төгсгөл биш, харин шин амьдрал, шин тэмцлийн эхлэлт болно. Ард олны дунд эвдэг баялаг, оюун ухаан ба хязгаарлалтгүй бүтөөлч хүчин уулагдаж байдаг. Үндсэн шатны өргөн олон төмнийг жохон байгуулж, дайчилж, нэвтрүүлж, ард олны идэвхжил, санаачлах чанар, бүтөөлч чанарыг гүйцэд хөгжөөх хэрэгтэй. Намын гишүүн, каатарчууд, хошууд жишээч үйлдэлэн гүйцэд бадруулж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчд олон түмэнтэй нэн нэгт харилцаж, улс төрийн зөвлөгөөний гишүүд байгаа этгээдийн ялгалын олон түмэнтэй нэн сайн харилцах ба тэдэнд нэн сайн үйлчилж, хөдөө тосхны баяжлын дагуулагч, урдаар баяжсан сүүлээр баяжхан хавсрах үйлдэлэн нэн идэвхтэй бадруулж, үндсэн шатны өргөн олон түмнийг бүлхэмдүүлэн нэвтрүүлж, нэн сайн сайхан шин амьдралыг чогчлохын төлөө чармын тэмчих хэрэгтэй. Эчэст нийгэм журамт дундад улсын өнөөдөр болтол хөгжөөд олсон амжилт бүтөмжүүл тэнгэрээс унж ирсэн биш, нэнч бусдын сойрхсан юм биш, харин өргөн олон ард түмэн намын удирдлаг доор ширгаагүй хатуужилтай хөдөлмөрлж, сэчин мэргэн оюун ухаан ба эрс хатуу сүс жоргоороо хийж бүтээсэн юм гэдгийг чухалчлие. 14 доншуур хүн амтай манай энэх улс бүлд хүн бүр нэг ховь хүч гаргавал уулыг нуран, далайг юулах сүр талыжтай хүчнийг бүрдүүлж чадна. Хүн

нэг явдлыг бүтөөж нэг ажлыг сайтрах ивэл нам ба улсын ажил үйлс урагш нэг алхам байх гэж чадна. Олнороо үндсэн шат бодон үйлдвэрлэлийн 1-р фронтаас ирж ил ажил төрлийнхнийг төлөөлж байна. Хүслэн итгэл жоргоон баттгаж суралцсан дэжлүүлхийг чухалчилж жоргшуудын ширгаагүй хатуужилтад тэмчиж баг явдлуудаас эхлэн хийж баг явдлыг их явдал болгон хийж байгаа ажил явдлаа лавдуун баттайгаар сайтрах хийж ажилч 2 гараараа ховь хүний амьдралын гэрэл гэл вагаан сэтжүүлж бидний зол жиргалт амьдрал ба сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чогтлох хэрэгтэй. Төр хүрнийг байгуулж төр хүрнэн сахгэн ард түмний сэтгэлийг олох явдал мөн. 1. Манай нам тийм баг буураа байсан байдлаар хөгжин буцгарч мянган хүчээр түмэн бэрхшлийн дунд удаа дараалан дахантай амьлж чадсны үндсэн шилтгаан нь манай нам ямагт тулгуур жоролд үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж бүх сэтгэл бүх жоргоороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн жоролтыг үнэн ширгаагуугаар үнэн шударгаар үйлдэлжүүлсэний улмаас ард түмний чин сэтгэлийн хүрээлэл ба дэмжлэгээ олсон доршин. Ард түм бол манай намын амь насны үндэс, төр барихын суур, хүчин чадлын их болог мөн. Төр гүрэн бол ард түм мөн, ард түм бол төр гүрэн мөн. Төр гүрнийг байгуулж, төр гүрнээ сахгэн ард түмний сэтгэлийн олох явдал мөн гэж би дахин давтан чухалчилж байгаа нь ман шиг ийм үрт хугацаагаар төр барьж байгаа төрийн намд авч хэлвэл тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаа мартах олон төмнөөс хүн дэрхөөс нэн их аюул хийж байхгүй гэдгийг бүх намын нүхтэд сэрэмдүүлэхийн төлөө юм. Бид ард түмтэй ямагт үхэд сэгэ хамтдагж жиргал зовлонгоо хамтдагтал юм бол ард түмэн сэтгэл шуудан намаан дагж нам үн удаан хөгжим мандаж чадна. Бүх намын нөхөд намын 100 жилийн тэмчтийн түүхээс тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан тасралтгүй атгаж ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үндсэн санааг сайтар туушлуулж дундтын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн тулд шинтрахгүй тэмчих хэрэгтэй. 2. Энэх гүн зузаан ховсгалын түүхийн эрэгцүүлэл Ахмад нэг үеийн ховсгалчуудын намын ашиг тусыг түрүүнд тавихыг баримталж хамгийн жонглох тооны хөдөлмөрчин ард түмний талд зогсохыг баримталж ард түмний талд төв суухыг баримталж байсан чухал их сургаан хүмүүжүүлэх аж холбогдолтой юм. Дундад улсын Хуант нам ард түмнийг удирдан ховсгалын ялтыг олсон ардын сэтгэлийг олсон явдал мөн төв түмэн ард толон манай талд зогсохыг эрс сонгосон явдал мөн. Бид ховсголт уламжил ба шин суртлыг залгамжлан батруулж ямагт ард түмний ашиг тусыг хамгийн дээд байранд тавьж тулгуур жоролтой үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат чэдэлж намын олон түмч шугмыг туушлуулж ард түмний бич чогчийн байр суурийг хүндэтгэж ямагт ард түмтэй хамт байж бодлоо нэгтгэж хүчээ хамтардах хэрэгтэй. Ардын хүчир жовуурыг би заавал бодол хийж ардын хүсэл эрмдлийг би заавал биелүүлнэ. Том улсад бас том улсын хүнд үүрэг байдаг. Түм мянган учир явдал нь үнэндээ мянга томон айл өрхийн учир явдал болох юм. Би зарим газарда байцаан судалт хийж чөөхөн бус байдлыг үзэж сонсоод маш их сөхөрүүл ба ололттай болов. Олон түмний гэрд хүрэх болгон бас ямар хүчрэлтэй байх вэ гэж үргэлж асуудаг билээ. Нутгийн ахас загас ахトゥ нарын үгийг би бүр чэйдэлж байна. Ардын зовурч үдүүрийг би заавал бодол хэлнэ, ардын хүсэл эрмдлийг би заавал бийлүүлнэ. Би ч гэсэн хөдөө дасханаас гарч ирсэн болохоор ядуу хүчрэлтийг биеэрээ өнгөрүүлсэн юм. Үй үйийн хүмүүсийн тасарчгүй чармайлгаар дамжин өнгөрсөнд ядуу хүчрэлтэй байсан хүмүүс одоо гэдэс чадаглан мөр бүтэн болж суралцхаас сургаан хүмүүжлтэй, суухаас орон суучтай, өвчлөл эмнэлгийн даатгалтай болж бүх талаараа чинээлэгжүүлсэн ядуугаас ангижруулсан явдал бол манай намаас ард түмэнд тушаасан хариулт болох бөгөөд дэлхий дахинд үжүүлсэн ховь нэмэр болох юм. Бүгд олныг нэн сайн амьдруулахад бид одоохны амжилтаа сэтгэл ханж болохгүй бас маш урт хугацааг замнах хэрэгтэй. Эвхамт нам бол ард түмэнд ажил хийж өгдөг нам юм. Өөрөөр хэлбэл ард түмний амьдралыг өдрөөс өдөр өөдлүүлж жилээс жил сайжруулахын төлөө зүтгэдэг нам юм. Танай энтх бүл Люлян шан орон болно. Яг хатан гол дагуу байрлж эндээс чаашаа явбал шанши можид орно. Миний барадад бууж ажиллаж байсан Янчуан шан эндээс дими холгүй. Тентхийн газрын байчин ч иймэрхүү товчог ба гуу ганхтай шар хөрсөд өндөрлөд манай өвөг дээдэс үе удран оршин амьдарч дундын боловсныг байжуулсаар ирсэн юм. Манай энэ насны дундчууд хар багаасаа бүр хал зовлон амсаж иржээ.
хотод сууж байсан нөхөөстэй хувчас өмсдөг байсан. Би Шамвигийн хөдөө тосхонд байхдаа өөсөн утас ирж бүс нэхэж өнгөрчээ. Өнгөрсөндөө би хөдөө тосхонд очиод ийм тийм жүрэг шимшүүлэм явдлуудыг үзэхэр сэтгэл маш амаргүй болж санаа зовдог байсан. Энэ бүхэн яг төрүүхний учир шиг санагдаж байна. Дахиад манай одоогийн хөдөө тосхны харахлаар төрс байдал нь бүрмсэн хувирчээ. Идэж өмсөх, зарж хэргэлэх нь бүр адилгүй болж, думдчуудын хэдэн мянган жилийн турших идэж өмсөхтөө зөвгүй байсан асуудлыг төлөвлөртэй шийдвэрлсэн байна. Энэ удаа Шаншид ирээд хоёр тосхоноор явлаа. Олноороо одоогийн амьдралдаа ханамжтай байгаа хараад би том баярлж байна. Дараачи алхамд манай явах зам бас олон байна. Хол байна. Нэгдүгээр 100 жилийн тэмчлийн харалта баялагдаж, хоёрдугаар 100 жилийн тэмчлийн харалтын шин аялал дэгэнт эхэлжээ. Бид нийгэм журам тотогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах болно. Одоогчлолт нь тарайлан хөдөө тосхны одоогчлолтоос салж чадахгүй, ядуугаас ангжуулах Брекситвийг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэх ба хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг сайтар золгодуулж, хөдөө тосхны амьдралыг одоогчлсон тийш дэвшүүлж, явах тутам эрэмжэлтэй болгох хэрэгтэй. Дундад улсын Хуамтамын төр барих Чорын ганч сонголтод ард олонд сайн явдал хийж өгөн, ард олон зол жиргалт амьдралын төлөө чармийн тэмчих, ховь нэмэр үзүүлэх, үйлдэл үзүүлэх явдал мөн үйлчлэх явдал болно. Энэх шинтершгүй хөөчлөлт 100 гаруй жилийн турш ерөөс ховроогүй. Хичнээн олон ховсгалын өргөцсөн баатарчууд үүний төлөө амь насаа өргөдүүлж, улс орны бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хөгжлийн төлөө хичнээн их хүч хөлс урсгаснаас бид сая өнөөдрийн энэ алхамд хүрсэн юм. Бид тулгуурж оролдсон үйл мартан үүрэг хариуцлагаан бат чэдлж, үе үедээ үргэлжлэн тэмчвэл бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 100 жилийн ой болох үед дундад улс, дундадтын үндэстний Нэн Эрэс Бат чог жорог батрангуйгаар дэлхийн дорн дахинд сүхийн сүндрэлж бүх хүн төрөлхийдэнд нэн их ховь нэмэр үзүүлэх болно. 4. Жорогтойгоор тэмчил хийхийг баримтлие. Дундадын үндэстний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд эрхэвш тэмчлийн жорог санааг баримтлах хэрэгтэй. Дундад улсын Ухаантан ба Дундад улсын Ард Түмбэл тэмчлийн дунд өсөн байж буцгарсан юм. Тэмчлийн жорог санаа нь Дундад улсын ховсгол, бүтээн байгуулалт, өөрчлөлтийн ил цаг үед туйшлагдаж байдаг. Манай улсын яг Дундадын үндэсний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэх зангилгийн хугацаанд оршиж, өөрчлөлтөд хөгжилтөд яг хүчрийг туулан бэрхийг давах чухал шат үед оршиж байна. Урагшилтын зам дээр бид чөөхөн бус хүнд их тэмчлэлт тулгарх юм. Бид эрхэвш хэдий саад бэрхтээ байх тусам тэдний урагшлан давших жорог санаагаар эрэлхийлэн урагшилж, хүчрийг сөрөн урагшлах хэрэгтэй. Дундад улсын Хуамтамын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамтай байгуулалт хор хөнгөөр учруулах зүйлийн түгшүүр шилгалт бүхэн манай улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусад хор хөнгөөл учруулах ил зүйлийн түгшүүр шилгалт бүхэн манай улсын голлох ашиг тус болон чухал их зарчимд хор хөнгөөл учруулах ил зүйлийн түгшүүр шилгалт бүхэн манай улсын ард түмний үндсэн ашиг тусыг хохируулах ил зүйлийн түгшүүр шилгалт бүхэн манай улсын хос жуун жилийн тэмчлийн харалтыг биелүүлэх Дундадын үндэстний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд хор хөнгөөл учруулах ил зүйлийн түгшүүр шилгалт бүхэн тохиолдтол юм бол бид эрхэвш эрс тэмчил хийх хэрэгтэй. Өчүүхэн ч гойволчгүй, өчүүхэн ч ухрахгүйгээр ялалт олтол тэмчих хэрэгтэй. Дундадын үндэстний агуйг сэргэн мандал тийш урагшлах түүхэн алхам бол хоригдлт шүй гэдгийг түүх лавтай хэрчлэх юм. Ямарваа хүн, ямарваа хүчнийг харигслан дарлах арга барилаар өөрийн жорог санаагаан дундад улсад алвар тохох, дундад улсын урагшилтын чиглийг ховруулах, дундад улсын ард түмний өөрийн сайн сайхан амьдралаа чөгчлөх чармийлгийг харшлахаар гортхийг дундад улсын ард түмэн яасан ч зөвшөөрөхгүй. Эрхэм хүндээ сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Ши Чинпингийн төрийг засах тухай номын 4-р номын уулгаас нэвтрүүллээ. Энэх номынхон залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр залгаж нэвтрүүлэх болно. Та бүхэн тухайн цагт нэвтрүүлгээ хүлэн сонсон уу? Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээс нь урахан хинагч Алмас ерөнхий хинагч бүрэнт дараагийн нэвтрүүлгээр залгая. Баяртай.

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Аялахгүй. Та бидний сонсох тухайн аялахгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарцаагүй танд баяр баясгал болгоно.
2: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үйлдэлтэй аялуугаар тавтаж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
2: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: аялахуу цагтай үргэлж чадтай үргэлж чадтай үргэлж чадсан
1: цогч мэдэрэ. За сайн бацгаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялалгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхин төгөж олгож байна. Өглөөний цаг мөндөө өргөн төвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдан Жижиг байна. За өнөөдөр Аргийн улирлын 2026 оны 8 дугаар сарын 12-н гаргийн 3 болж байна. Гэт сонсогч та бүхэнөө аялалгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаартаа урж байна гэт та бүхэн бидэнтэй хамтаагаарай. За нэг чагийг хэдүүлээ хамт та сайхан аятай тугтай аятай тайган хамт сайхан өнгөрүүлчихэе.

За шилэн гол хамж хотлуурынхаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид та бүхэн баярлалаа ухтаж байна. За өдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Эрхи дарма өсгөж байгаас та бүхэнд баярлалаа гэж хэлье. За та бүхэн маань бас бүтэн нэг цагийг бидэнтэй хамт өнгөрүүлээрэ. За мөн боломжтой хүмүүс барон үнчхинкө дээр талын төр үнчхийн суман тэмдгээ дараад чааш нь найжинд тойрох холбоо сүлжээгээрээ хуваалч чадгаараа манай нөтрүүлгийг чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна.

Чи өшөлтрөөс эхлээд одоо нутгийн нутгаар бороо орсон байхаа. Бүр сайхан борооны чимээ сонсохдод хүмүүс гоё байна аа. Бороо орж гин. За өнөөдөр бас үргэлжилж гин гэсэн газар байна. Танайхнахаар бороохор сайхан тгшгэн буусноо, бороохор орсноо.

За өнөөдөр сонсогчд маань одоо ямар дуу чахалын сонсъё гэж бодож байна. За чахалгийн дуугаа сайхан бодцоход за улсын дотоодын дуунууд шүү. Тэгээд хятад ус буюу авьяагаар дор талд нь бичээд ирүүлж болно. Ямар дуу сонсъё гэж өөрсдөө одоо сонсъё гэж бодож байгаа дуунууда. Нэрийн хинэд олсон ямар дуу гэдгээ бичээд ирүүлж болно шүү.

За сонсогч тав хүн маань Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Ингээд тав хүн өнөөдөр дуу шахалан сонсож болно. Өрсөлдөх одоо хинэ дулсан ямар дуу сонсё гэж бодож явал сэтгэгдэл хэсгээд бас бичээд ирүүлж болно. Аль дуу сонсё гэж. За бас манай шууд утас 8022497 8021-5255 энэ утсан дээр холбогдоод бас дуугаан чахалж болно. За нэг нөхцөлтэй байгаа улсын дотоодынхоо дуунуудаас сонсох боломжтой шүү. Манайхан тэгээд дуугаан чахалан сонсож байна. За тэгээд чахалах эхэлсэн байна. Өнөөдөр одоо чахалах орж ирэхээс өмнө урдаар дуучин нарсын дулсан Ерөөл сэргээсэн баяр гэж. Ерөөл сэргээсэн баяр гэж энэ дуугийг сонсъё.

Я совтон баран гэсэн дуух сонсё гэж ийн сүмэн хорийн салхины шивнээ дуух сонсё гэж ийн оюун билгийн баян чагар миний нутгийг сонсё гэж ийн жаа болон жаа энэ дуунууд их дамжуулъя мэд

За нарсын долсон ерөөл сэргээсэн баяр гэж энэ сах уран бүтээлийн хамт та сонсгоч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдөр дууж халан сонсож болон шуу жаглууны мэнд дууж халж болно гэж энэ дууж халж болон шуу яг дууж халан сонсож болно. Жалгаад манай сонсгоч маань ямар дууж халсан бэлээ жаа байжаа дарааллаар нь явуулъя. Дарааллаар нь сайхан 90-тэй гэдэг сонсгоч маань Совдон Борон гэсэн Совдон Боронтой сэтгэл гэсэн дуу сонсгий гэсэн байна тийм ээ. За тэгвэл жалгаад оюун билгийн дулсан Совдон Боронтой сэтгэл гэж Чэрэн тогтхын шүлэг Алтан Бүргэдийн аятай энэхүү дуу хамтдаа сонсч хоё.

Чи аюун билгийнд олсон Совтон Бронте сэтгэл гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Дуу чахалын сонсож байна. Чи аюу гэж нөө манайхан нутгчин урлагийн одоо би өстэй нүдэн бүлтэртэл энэ хоёр бүлтгэр нүдэн бүлтэртэл харлаа. Минийх тэр энэ дэр гарч ирээгүй байна. Ямар дуу сонсноо гэсэн үсгчэн гарч ирээгүй байна шүү. Би одоо дахин дахин үжээд жоо одоо эрхээ дарам дарсан гэсэн нэг мэдгэл иржээ. Урлагийн өөр үсгүүл гарч ирээгүй байна. Харин хамгийн дээр талд нь Совдон Баронтой сэтгэл гээд 80-ийн чахалаг гарч ирсэн байна. За жалгаад өгсөн байна. Оюун билгийн дуу аман харин их орон гэж Монголын дуу байхаа. Монголын дуу чахалах боломж байхгүй манайхаа. Хинэ дуу юм бэ? Хэлж өгж болно уу гэж ин яарч ин дуу тавьж байгаа үед бүтнөөр нь сонсгох юм а. Тэгээд дууныхаа дараа хүмүүсийн асуултад хариулт өгнө. Манайхан бити яараарэ. Энэ чинь хувь хүнийг төлөөлөөд хийжигэ. Хувь хүнээ манай өнөө TikTok-тай адилхан хувь хүнээ юу биш шүү. Шууд нөтрүүлэг биш шүү. Тийм болохоор дууныхаа дараа та нарын асуултаа харж байгаад хариулт өгчихнөө. Бити яараарэ. За залгаад ямар дуу гсэн блэ? Совтон Баронтой сэтгэлэн дуулчлаа. Аа дуулчлаа гэж би дуулцсан шиг байна уу? Сайхан дуулсан баа гэдэг. Аа хурчаа. Худлаа ярьсан байна. Хурчаа Совтон Баронтой сэтгэл дуу сонсъё гэсэн. Харин 80-тай сүмэн харийн дуулсан салхин шивнэ гэж. За салхан шивнэ дуугаа сонсъё. За долгионы шүлэг наснагийн аятай салхан шивнэ дуу.

За салхан шивнэ гэж сүмэн хар сүхэгийн дуулсан салхан шивнэ дуух сонслоо. Нутагчин урлага би сая бас нэг удаа нэрийг битсэн гайх чинь. Тэгэд бусад үсгүүч чинь гарна, яга дууны нэр чинь гардаггүй юм бол. Манайхан олж үдж гин үү? Мөгий байна уу? Манай орчуулагч мөгий. Урлаг ямар дуу сонссон юм? Аюу сонсно гэсэн юм бол. Нэрийн олж үдчигийн хүн байсаар над руу бичээ яваалах. Урлагийн жахалсан дуу сонин шүү. Би бас гайх чинь. Дууныхан нэр нь яг миний энэ дэлгэрдэггүй юм бол. Тэгтээ өөр үсэг бичиг нь гарч байгаа юм аа. За юун далай гэсэн сонсгоч байха тийм ээ. Би байна, би олж утсангүй гэж чинь. Урлага тоглоод байгаа юм уу гэдэг. Бицэн үсэг чинь гараагүй байна шүү. Чи өөр ямар үсгээр бичсэн бэл гэдэг. За жалгаад оюун далай. Оюун билгийн дуулсан. Ямар дуглаа. За дээрэс нэхлэх дамжуулъя. Мэд санал гараад төвжөө болвол яа нү. Эхнээс нэхлээд дараалалар нь дамжуулъя. За үжимчин нутаг гэж энэ үжимчин нутагаас дээшээ юу байх уу? Хөтлөгч инээвэл их хөөрхөн гэж. За дандаа инээж явжия. Оюун билгийн дулсан баян чахар гэсэн дуу. Баян чахар миний нутаг гэсэн дуу байха тийм ээ. Оюун билгийн дулсан. За энэ дуу сонсъё.

За, Өжимчин нутаг гэдэг хин сайхан уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Энэ сайхан дуугийг дуулахад сонсоход үнэхээр бас Өжимтнээ тэр уудам, тал, нутаг, тийм ээ тэр сайхан байгаль нүдэнд харагдчих шиг сайхан байна шүү. Сэтгэл уужраа сайхан болчлаа. За, залгаад манай сонсогч маань хэрлэн жоохон яарсан шиг байсан тийм ээ. Гомдоогүй бич. За, залгаад хэрлнийхээ чахалгаар Сэрмүүхэн хангай нутаг. Сэрмүүхэн хангай. За, энэ дуу сонсъё. Сүчний дуусан.

Часчны дуусан сэрмүүхэн хангадаг хамт та сонслоо. Сонсогчдынхаа чахаалгыг дамжуулж байна. Сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Дууны чахаалга үргэлжилж байна. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Дуугаар чахалж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. За жалгаад манай хас тэмдэгтэй нэг сонсогч байдаг тийм ээ. Хас тэмдэгтийн маань чахалсан оюун билгийн хайраар мөнхрөх миний үлгий. За энэ дуу хамт та сонсъё.

Чи хайраар мөнхрөх миний үлгий сонсогч хаач халахарын дуух сонслоо. Манайхан чи сэтгэл хөдлөсөд өстө бутартлав чинь би хараад хараад дээр доор нь оруулал баахан уншлаа. Юу ч хэлсэн байла. Игээд уншаад дуусахаар дээр талынх нь бас жарамдаа мартгаад байх. Аа миний нэр хэрлэн бишээ. Би гэрэл тояа гэж нуучлаарэ. Энд дэр нөө дутуу гарч ирнэ. Тэнгүүд нь хэрлэн гэж гарч ирнэ. Тэгэд ингээд бүтэн нэрийн бүрд дойж ороод танай тэр нэрийн хуудсыг өчвөл гэрэл тояа гэж нуучлаарэ. Хэрлэн гэж. Гэхдээ аваа сайхан нэр өгсөн байна. Өчигдрийн манай Ураанхай Хулан гэсэн хүнд бол Урхан гэсэн нэр өгсөн. Тэгэд нөгөөх Ураанхай Хулан чинь эрэгтэй хүн. Тэгсэн би Урхан гэ өмгтэй нэр өгсөн. Тэгэд намайг бүр чанарын ялгалыг өөрчилж эхлэв шүү гинэжсэн. Би тэгэд нэг цаг нөвтрүүлэг сонсны дараа Урхан байна гэж мушхнаа гарчихгүй юу гэсэн. Тэгсэн чи бүр хэрлэн гэсэн нэр өгчихсэн явж яах гэсэн ба. Жайман хари эх орон Монголын дуу сонсох боломж ухаа хүслээр гэж уншвал таарч гинөө.

бас ондоо нөрөгдсөнгөө хүслээр гэсэн сонсогч маань. А тэгсэн чи хэлж байна аа, тэрийн сонсож болохгүй бол тэгвэл нөгөө шүйхүүгийн дуугийг сонсъё гэж байна. Би шууд шүйхүүгийн дуугийг гаргана шүү. Сонсъё гэвэл бас гаргана шүү. Байгаа шүү. Гаргана гэвэл гаргана шүү.

чи ямар байна уу? Ногоон хурганы арс нохойн битүү туурай бүр байгаа шүү. За, залгаад хэнэд чахалга байла. Аа, урлага, урлагийн сүлийн үсгийг олж харсан. Сод чингэлийн дулсан. Аа, аргагүй санах тохорвоо гэсэн байсан тийм ээ. Энэ үсгүүд гарч ирсэн байна шүү. Аргагүй санах тохор аргагүй санахдах нутаг гэж. Аргагүй санах тохорвоо байха. Насан багшийн уран бүтээл.

аргагүй санах тохорвоо гэсэн дуу юм байна. Тийм ээ. Мөгийн явуулсан энэ зургийг яг тахарж байна. Харах байх ликвигийн зургийг явуулсан байна. Энэ одоо яг тахарч. За. Бас юу гэсэн байла? Алтан жол гэсэн байна, тийм ээ. Тэгээд наадам дээр очиж найдмыг очиж шууд нэвтрүүлэх хийн үздээ гэж ин амжихгүй амжихгүй албаныхаа ажлыг амжихгүй байх туу. Наадмыг шууд нэвтрүүлэх хийдэг нь совндан байж байгаа. Бид нар ч өөр өөр ажлын хуваарлалтай шүү. За Сочинглийн дулсан аргагүй санах тохорвоо дуусан сий. Нутгчин урлагийн гавцлаар

За сонсогчид та бүхэн шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн 3 болохоор манай тууны чахалах үргэлжилж байна гэд нөтрүүлэгт орж ирж байгаа видео дугаар дээр орж ирээд дууган чахалж байгаа. За дармын тогоо өсгчийг за сэтгэгдэлд бас сайхан сайхан зүйлүүдийг биччихээ урам дэм өгчийг сонсогчид та бүхэнд үнэхээр баярлалаа. За хөтлөгч маань жүдэрлээ гэж чинь. Гүй зүгээрээ хийх ёстой ажил шүү. Хөтлөгч маань хамгийн хөөрхөн гэж нь вау баярлалаа. За энэ хөтлөгч ямар нэртэй юм бэ гэж нь. За Сувдан Чичиг гэсэн нэртэй. Сувдан Чичиг намайг хэдлээд аваарэ. Дээр удаа нэг хүн нараа гэсэн шүү. Тэгээ би сүр гомдсон шүү. Удлаа удлаа тоглосон юм. За жалгаад юу гэсэн бөлөө алтан жол гэсэн дуугийн сонсё гэсэн. Алтан жол гэхээр дандаа Монголын дуучид дуулсан. За өөр Монголоос бол Жинлүн гэсэн дуучин дуулсан байна. Тэгээ Жинлүнгийн дуулсан алтан жол дуу хамтдаа сонсё. Та нар бүжиглэн шүү. Хажуу хажууд ч хүн байвал бас тэгээд жалж малаад ураад сайхан бүжигэнд ураад бүжиглээрээ. Яг бүжиг бүжиглэхэд үнэхээр тохиромжтой дуу гэж бодож байна. Гэхдээ энэ дуу бол бас дээр үеийн дуу. Тэгээд жалуучууд, идэрчууд, хөгшид, настад гэсэнгүү одоо аялж чаддаг дууны нэг нь бас алтан жуул гэсэн дуу. Мөнөөс мөн шүү дээ. Тэгээд хамт тань сайхан хуучин дуугийг бас сэргчүүлэн сонсож сэтгэлээ баясгая.

Чи алтан жолдуу хамтдаа сонслоо. Энд бас одоо хүмүүсийн сэтгэлд хоногсон сайхан дуу та. Хүн болгон барга ил чадна. Манайхан бол дагаа дуулсан байхаа. Бүжгэлжээгөө хүн арим байна. Улаагч бүжгэлсэн байна. Мөөгийн өөр ирэхгүй босч бүжгэлсэн байна. Гэхдээ мөөгийн энэ жоохон хоёр ирэхтэй хүн бүжгэлсэн байна уу юу? Тэр өөр хүн бүжгэлсэн байна уу? Сайнаа бүжгэлсэн байна. Сэрэн долом гэсэн сонсогч маань бас бүжгэлсэн байна. За таны урж бүжгэлж болох уу гэж энэ бололгүй яах вэ? Урлах бүжгэлсэн байна. За дуугантайгаа бүжгэлэх ёстой шуугна. Гэхдээ зураг явуулсан хүмүүс ч гэсэн сэтгэл дотроо бүжгэлсэн байхаа гэж бодчихээн. Энэ мөгий яагаад нэг гүүгэр маа яасан юм бэ? Гүүгэр маа сонсъё гэдэг байдаг чинь. Гүүгэр маа сонсъё л гэдэг байна одоо. Яхсан юм бэ чи? За залгаа ямар дуу сонсно гэлээ. Дөрвөн настай хайлгун гэж нэг сонсогч маань шахалга өгсөн шиг байсан юм да. Чагийн завдад шахдрын дуулсан дөрвөн настай хайлгуныг сонсчихъя.

За 4 настай халуун гэдэг дуу чи урт байдаг юм байна шүү. Манай нэг найз 4 настай халууныг 4 минут уулчлаа гэж бид нар дандаа шоолдог байсан. Одоосоо хэмэж чинь 4 настай халууны чинь үнэхээр 4 минут уулддаг юм байна.

За бас нэг сонсогч маань Могойтын богдуулыг сонсё гэсэн. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр дамжуулж амжихгүй боллоо, уучлаарай гэд дараа гаргийн 3-ны нөтрүүлэгдээ Могойтын богдуул дуугийг тандаа сонсгоё.

Манай найз бас дотоод уулсан юм байна шүү дээ. Бид нэр нэг дуу 4 минут дуулчлаа гэд баахан шоолдог бас. Чам огёрт хүнэ то алтан уулын дуунаас сонсчин гинэ. Орцсын улаан мөчрийн дуунаас сонсчин гинэ. Тийм орцсын улаан мөчрийн дуунаас би сонсох дуртай. Ягаад гэхээр тэд нарын дуулж байгаа жишээ нь ардын дуу ч юм уу, дуунууд уган дуулгач эсвэл дуул та. Аа тэгтээ хөгжмийн найруулга нь амар гоё. Хөгжмийн найруулга нь үнэхээр сайхан. Тийм болохоор би ч гэсэн сонсох дуртай.

Жаа, 4 настай халуунх 5 минут тулах чинь. Жаа, ингээд өнөөдөр сонсогчдынхаа чахалхийг 7 хийгийн дамжуулаад дуусгасаа. Бас ганц 2 хүнээ хийх чагийн хараагаас болоод дамжуулж амжаагүй та бүхнээс уучлал хүсэж байна. Хүлчил хүсэж байна. Энэ дууны үлдсэн хэсгийн дараа гаргасан сонсгийг ч хөөе сонсоход дуусгасан шүү. Одоо дараа гаргах битээ 4 настай халууны үлдсэн хэсгийн сонсгийг нөхөд байда. Би тэгээ юуг сонсох юм бэ? За, аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг хөндрөх болж байна. Хамт олдсон тавхнд үнэхээр их баярлалаа. Нийтдээ 2860 хүн орж ирсэн байна. Тавхнд чин сэтгэлээс баярлсан шүү. Дармын та 4 түм 60000 хүрсэн байна. Чаан дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төсөнөө сувдан чичиг хянах чалмас ерхий хянахч бүрэнт маргааш 8 биш 9 чагада баяртай болчихъя. Баяртай сонсогчд минь.

0: Радио ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүлээ аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 12-н Билгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 30 гаргийн 3-н урдаар уулгийн төвчөө мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: манай аймаг ажил мөрөгжлийн ур чадварын боловсролыг байнгур нүүлж, малчин тараачны орлогыг нэмэгдүүлэх суурийг бэхжүүлж байх.
3: Аймгийн Захирагийн намын удирдах дугуйлан 2026 оны 23 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
2: Бүх аймгийн уур хаваа жуулчлалын үжимжийн орны хүрээндх амар төвчнөд тусгай жасалт нжиж, үрийн сэргийлэх ажлын байрлуулалтын хурал хуралцсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Ардын амьдралын 10-ийн инженер хэрэгжүүлээ. Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааши манай аймаг ажлын байрыг тогтворжуулж, Бахтамжийн өргөтгөн яс чанарын дэвшлүүлэг инженер гүнжгэ найдваржуулж, олон төмний ажил олголт болон жагсаал хүрийн хөгжүүлтийн хэрэгчээд хандуулан олон ирсэн тусгайдсан ажил мөрөгжлийн ур чадварын боловсролыг байнгур нүүлж, хот хөдөөгийн ажил олж үйлс босгох амжирлын хүчний үргэлжлэн хөгжөөж, малч тариалах орны хүмүүсийн орлогыг нэмэгдүүлэх суурийг бэхжүүлсэн байна. Баруун өжимчин хошууны шиний үүдэж үйлс босгох суурин гажирдах, шилийн туяа ойдлын газрын хариуцлагатан шилийн туяа ээжтэйгэн өжимчин дэл ховцсан ойж яарна. Хархан багасан ойдлд дур бахтай шилийн туяа, үндэсний уламжлалт хувцас жасал эсгэж ойх өвөр мөрөгчдөн ямахт барим тасар ирсэн бөгөөд, хошууныхан үндэсний хувцас жасал ойх нжич, жасал жимсэх хийх тусгай мөрөгжлийн боловсруулаар дамжин, ажил мөрөгжлийн хэрхэмийн үнэмлэл олжээ. Одоо тэр буян дааж үйлс босхон орлогоон тогтуунаар нэмэгдүүлэхийн хамт, боловсруулын энгийн хичээлэгч багшаар ургадан, үжимчин хувцас жаслын өвлөн уламжлагчаар нэгэнт эрэмжилсэн байна. Шилийн туяа сурвалжил хүлээхтэн, би хошууны ажил олголтын үйлчилгээний төвийн эрхэлсэн ур чадварын боловсролд оролцож иж, шин маягийн ховчос ойх мөрөгжлийн сурсан миний вилес усах гэдэг маш их дэмжлэг болсон. Энэ жилийн 4 сард вилес усах суурин газарт ирж ойдлын газраа нээснээс жихаалгын хэмжээ уулын хасаа хэдэн дахин илүү болсон гэлээ. Тухайн газрын үндэсний ховчос ясал ойх ба жасал жимсэх хийх боловсролын ингээд ховчос ясал эсхийх, жасал жимсэх хийх зэрэг хэрэглэгээний ур мөрөгжлийн шис чамтай жаахын дагуу ардад ашиг хүртэй төрийн болгыг ойлгуулж, хоёштын ажлын ажил төрөл эрхлэхэд суур тавьж байна. Алтан Чимэг.
4: Би өнөө далайн үндэсний хувцас заслын ангид бол анх удаа оролцож байгаа юм аа. Уул нь бол үжимчин хувцас засал бол одоо тоогоор хамтдаг байсан. Одоо бол улам нарилаг хамтлалтаар өсөж байхыг бол сурсан юм аа. Тэгэхээр өнөө далайн боловсролын анги нь бол хошууны хөдөлмөр айл олгох төвөөс эрхэлж байгаа. Тийм дээрэс нь бас дуршлагтай багшийг бол бидэнд жаадж олоод болсон. Манайс л одоо үндэсний хувцас заслын ур мөрөгдлийн боловсролын тавтны хангасан шүү дээ нуудаа нэ. Тэгээд дараагийн алхамдаа бол үндэсний хувцас заслыг уламжлалт дэлгүүр хүлэхэд бол хавны мөрөө үйлчлэх гэж бодож байна.
2: Дээр хагас жилд баруун өжимчин хошоо хот болгосноо 1542 хүнд шинээр ажил олгож, ажил олоход хүчтэй жоо бүгд 2 хүний хавсран ажил олгон, ажил алдсан 379 хүнд дахин ажил олгож, 4200 жоо бүгд 4 малчин тараачныг шилжүүлэн ажил олгохыг ахиулж, хот хөдөөгийн ажил олголтын байдал үргэлжлэн тогтуунаар сайжиржээ. Ойрын жилээс нааши манай аймаг ажил олголтын тэргуун байран тавих төрийн болгын онцтой найдваржуулж, нарлагдсан байнгдсан ур чадварын боловсролоос гардан, хот хөдөөгийн олон түмнээ ажил олж үйлс усах арга замын өргөтгөж, хот болгосны ажил олголтын тогтууржуулах, малчин тараачны орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлж, ардын амьдралын ажил олголтын баталгааны хорон шугамыг лавдан баттай бэхжүүлсэн байна. Бүртгэлийн үндэслэл манай аймаг малчин тараачнд чиглүүлэн 1210 хүн удаад тусгай боловсрол хүртээж, энэ үед боловсролд оролцсон 264 малчин тараачин шинэ мөрөгжил чадвардаа төшөглөн тухайн газрын ойр хавьдан ажил олох юм уу гадагш гарч ажил олсон байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүх аймагаараа 4615 хүн удаад боловсрол хүртээж, үйлс усах ба хот болгосны хөдөлмөрчдийн ур чадварын боловсролыг байнгур нүүлж, тус тус бүх жилийн үүргийн хань жуна, жуу бөгөөд 9-43 ба жуна 55-23-ыг бэйлүүлжээ.
3: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 10-ны өдөр аймгийн Захирагийн намын удирдах дугуйлан 2000 бөгөөд 26 оны 23 дугаар удааны хурал хуралдуулж, аймгийн Захирагийн намын удирдах дугуйлангийн онол суралцах гол дугуйлан 2000 бөгөөд 26 оны 15 дугаар удааны хамтын суралцлага өрнүүлсэн байна. Аймгийн намын хорооны дэдэх шүүжийн аймгийн дарга аймгийн Захирагийн намын удирдах дугуйлангийн шүүжийг Гоёифэн хурлын эрхэлжээ. Хурлаас

0: сарын 30-ны өдрийн намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурал болон ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал зааврын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Үжил санаа болон үйл ажиллагаан Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт дээр үнэн хүн нэгтгэж, аж ахуйн эргэлт, аж үйлсийн хөгжилд, ардын амьдралын батлага, амар төвшин тогтун зэрэг элжвэлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, бүх жилийн харалт үргэн чирмэн сайтар биелүүлэх хэрэгтэй гэж юм. Хурлааса дундад улсын Эвхамт намын Өвөр Монголын өртөн засах орны 11-р хугацааны хорооны 12-р удааны бүгд хурлын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Үргэлжлэн гүнжгээ суралчин нарилаг ухварлж, баттай үйлдэлжүүлж, арга хэмжээх нарилагжуулан бодтойжуулж, бүгд хурлын байрлуулалтын үүргийг бодтойд найдваржуулахыг сайтратгаж, элжвэлийн ажлын дахин шин дэгдэрт гарах шинэ шувтлалтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Хурал дээр аймгийн Цахрагийн намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлангийн бүрэлдүүнэр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өгүүлэлт жич. Нийтлэг хэргийн жишээг гүнжгээ суралчин туушлуулах тойронд ажлын бодтойтойгоо уйлдуулан судлан ярилцаж саналаан солилцсон байна. Олноороо илэрхийлэгтэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх үжил санааны ухамсар ба үйл ажиллагааны ухамсараа чангатгаж хэрэгээр тойл болгон сэрэмжийн хонхыг байнга дуугаргаж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үзэлтийн байршлыг үргэлжлэн оновчилж үнээс зөвийн эрх, үнэн хүү хатгаж бодтой ажиллах ажлын суртлаар намын төв хороо өртөн засах орон ба аймгийн намын хорооны элжвэлийн ажлын байрлуулалтын найдваржуулан үр бүтэмж олохыг ахиулна гэж хэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын гарамны өдөр бүх аймгийн уурхайваа жуулчлын үжимжин орны хүрээндих амар төвшний тусгай төрлийн жасалт жич. Үерийг сэргийлэх ажлын байрлуулалтын хурал хуралдаж аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфун хурлын эрхэлж яриа тавьжээ. Хурлаас чухалчлагдсан ээл гажир ээл салам учир ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн аюулгүй биелдрүүлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ туушлуулж, өртөн засах орон ба аймгийн намын хорооны ажлын шаардлагыг ханамгай найдваржуулж, ойрын хугацааны эндэл хэрэгээс гүнжгээ сургамж авчээ. Чагимагт санаа амаргүй байх хариуцлага сэтгэлгээр аюулгүй биелдрүүлийн ажлыг сайдураатгаж, ээл төрлийн эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Аюулгүй биелдрүүлэлт хүн бүхэн хариуцлагатай хуул тогтоолыг чанга сахиж, аж ахуйн аюулгүй биелдрүүлийн гол чохчийн хариуцлагыг бодтойжуулан, бүх ажилтны аюулгүй биелдрүүлийн хариуцлагын дүрмийг нарилга боттой найдваржуулж, ханил хамааралтыг чангатхан хариуцлагыг үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. Уурхай жуулчлалын үжимжийн орон зэрэг голлогтой ажил төрлийн хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, аюул төгшрийн далд гэмийг бүх талаар нарийн намбайж ахсан байж хааж, ханил хамааралтыг байнгжуулан нэг чохчуулан ахиулж, гурвыг жүрцэн ажиллах, барилгын ажлыг гадгаж даашлуулж хамаарах ба даашлуулахаар хамааралтын орлуулга зэрэг асуудлыг чанга чиглэн засах хэрэгтэй. Бачин байдлын аргачлал аврын туслах хамааралтыг сайдвар хийж, бэлтгэл төсөл нь бодтой хэмжилж, батлах нь хүчинтэй, мэдээжингэн саадгүй нөвтрөх, хамжил чанд өндөр үр өвтөмжтэй байхыг батлах хэрэгтэй. Шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгчлэр аж ахуйн хөгжүүлэн мандуулж амар төвшний батлахыг баримтлан аюул төвшрийн хамаарал дэжмлийн мэдээ жангжилт, оюун чилэлт, одоогчлэлт тийш хөвөрүүлэхийг ахиулж, мөн чанарын амар төвшний хэр төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагдсан ойрын хугацааны шүрэн бороо орох чагуурыг идэвхтэйгээр арга чааж, аадар бороон уулын үер, гажир шинжилгээний гамшиг, хотын доторх үер устдал зэрэг аюул төвшрийн сэргийлэх ажлыг чангатхан, усыг хаашаан гадагшлуулах, хүний хаашаан шилжүүлэх, аюул төвшрийн ханаас сэргийлэх, жангилгийн огцоотой нэхт уйлдуулж, дэс хуван урчлын сэрэмжлүүлэх, аюулаас жайлуулж шилжүүлэх, бачим таргаах явцыг төвлөрдржүүлж, бачим байдлын арга чаг бэлтгэлийг урчлан сайдвар хийж, ард улны айм нас төрөнгийн амар төвшний үнэхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас аж ахуйн эргэлт, олон тумны дэрэгдэх төв бос уртл болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засах зэрэг ажлыг чухалчилж байрлуулалт хийжээ. Аймгийн удирдлага Ван Санши, Сун Жинжан, Ван Юйчан нарын ажлаан байрлуулав. Хурлыг видео хөлөөр хуралдуулав.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 9-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн засах орны 16-р хугацааны тамтын цуглааны олон улсын маягийн бүхэн барилдааны шийдвэрт уралдаан эхэлж, манай аймгийн тамирчид уралдаан эхэлсэн анхны өдөр 2 алтан медаль, 1 мөнгөн медаль, 2 хүрэл медаль галтсан байна. Өвөр Монголын урдан засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны олон улсын маягийн бүхэн барилдааны шийдвэр дуралдаанд бүх орны 12 амин хотоос ирсэн 740 тамирчин оролж иж. Үүнд эртний маягийн бүхэн барилдаанд манай аймгийн 41 тамирчин оролж иж, 2 алтан метал, 1 мөнгөн метал, 2 хүрл метал хүрсэн байна. Эртний маягийн бүхэн барилдааны хөхтугайлангийн 130 кг-ийн дэсийн шийдвэр дуралдаанд алтан метал гарцсан тамирчин зорилго сурвалжлах хүлээгдэн. 4 жилд нэг удаа явагддаг энэхүү уралдаанд шилийн гол дугайлангийн хамаг анхны алтан металыг гарцсантаа маш баяртай байна. Үргэлжлэн чармайн гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Ойрд аймгийн аймагтайчуудын холбоод хурлын хууль цаажийн төвчөө хуульчийн нийгэмлэг Шилиотын аймагтайчуудын холбоод хурлтай хамтран Шилиотын булган сумны шартал гачаанд аймагтайчуудад хууль төвөмжүүлэх үндсэн шатны аялал гэх гол сэдэвт хууль төвөмжүүлэх ажиллагаа өрнүүлв. Ажиллагааны тухайн талбайд хууль цаас, аймагтайчуудын гэрх ашгийг батлах хууль, насанд үл хөргөсөдийн хамгаалалт хууль, жич малч дараалах орны аймагтайчуудын гажир шороо нутаг улсрын гэрх ашгийг батлах зэрэг уулгийн тойронд хичээлж Малч хорны үрэг гэр бүлийн жуурган, нутаг улсрын даачлан гэжигнэг эрхийг шилжүүлэх зэрэг нийтлэг хэргийн жишээтэй уялдуулан хэргийн жишээгээр хуулийг тайлбарлажээ. Ажиллагаа дээр бас хууль цаажийн мэлгийг төвөмжүүлэх хуулийн материал тархаасан бөгөөд 12338 эмэгтэйчүүдийн эрх ашгийг хамгаалах шууд утас болон эрх ашгийн хамгаалах сүлжээнд эрх арга зам зэргийг танилцуулсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 8-ны өдөр Шилийн хотын засгийн ордноос эрхэлсэн Өвөр Монголоор аялж үйлчээт наадмар цолгий гол сэдэвт 100 бүгд 8 галдуулаар явганаар аялах урилгын уралдаан Баян хүрээ тал нутгийн галдуулны зуулчлалын амралтын ордонд явагдсан байна. Бүх улсын ял газраас ирсэн 1500 гаруй хүн урилгын уралдаанд оролж иж галдуулны буйр ба тал нутгаар явганаар аялж зам дагуу тал нутгийн газар шинжилгээний гайхамшигт үзмжийг сонирхжээ. Уралдааны замыг нарийн нимбай төлөвжүүлж, галдуулны буйр, хээр тал, нуур цөөрөмтэй газрыг тохируулж, тамирчдад зам дагуу шилийн голын өвөрмөц байгалийн өнг үзмжийг сонирхуулан ам ахуйн гоо сайхныг ойлгуулсан байна. Уралдаанд оролцогч Чинчин сурвалжлах хүлээхтэн ийм сайхан тааламжтай уур амьсгалд тал нутгаар явганаар аялж, байгалийн өнг үзмж сонирхоод маш баяртай байна. Мөнч энэхүү завшаанаар бүх улсын ял газрын жуулчлагсад манай нутаг дэрч хөх хохторгой хөхөмтөг ногоон уул ус хөвөн цагаан үүлий сонирхон амтад идэнээс амталхи урьж байна гэлээ. Уралдааны бичлэн ойлгох уулгийг улам баялагжуулахын төлөө 10 км-ийн хурдач шалгах дугайлан ба 3 км-ийн баяр баясгалан дугайланг тохируулсан байна. Үүнд баяр баясгалан уралдааны зам дагуу сур харбах бүх барилдах зэрэг уламжлалт наадмын бичлэн ойлгох төрөлжвлийг байрлуулж уралдаан ба ардын зан үйлийг гүнзгий уусалчулсан байна. Уралдаанд оролцогч Ван Авхай хэлэхдээ зам дагуугийн байгалийн үзмж маш сайхан байна. Энэхүү ажиллагааны үйлчлэгч маш сайн. Бидэнд байн дахин ус хүргэж надад тун сайхан санагдсан гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Ойрд Долнуур шинэ Долнуур балгас болон Шингэн нийгэм торох Билбөнг чуглуулан Шингэн нийгэм торгийн Дунхан И суугаал торгийн ус гадагшлуулах хүчир асуудыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн өгчээ. Суугаал ардын халуун хүрээлийг олжээ. Долнуур шинэ Долнуур балгасны Дунхан И суугаал торг нь хуучин суугаал торг байж, баруун урсны дараа асрын үүдэнд нь ус хурж суугаал ардын явц цохийн нөлөөлж байжээ. Энэхүү адил чиглүүлэн Шингэн нийгэм торог Долнуур балгасны Намын хорой засгийн ордонтой санаачилгасан жолгуулж Төрөлжилийн бэлмөнгийн чуглуулан ий суугаал тойргийн ус гадагшлуулах асуудлыг өөрчлөн засах төслийг оновчтой тогтоож, ус жалах суух ус гадагшлуулах удаагүй хотын явдлын хоолой торыг холон нэвтрүүлэх бүрэн бүтэн ус гадагшлуулах системийг байгуулжээ. Долнуур балгасны засгийн ордон болон Шингэн нийгэм тойрог дөрвөн том төргийн бэлмөнгийн чуглуулан 7 сарын 11-ний өдөр ажил эхлүүлэн нэг л гаргийн дотор бүтээн байгуулалтын үүргийг бүхний баялуулж Дунхан ий суугаал тойргийн 18 өрхөд ашиг хүртээсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 20-ний өдөр болтол шулуун хөх шүү нийтэ 148 төмөн жуулчлагчийг хүлээн авчиж очлон 8 доншуур 8800 төмөн төгрөгийн жуулчлалын орлого үүссэн байна.
1: Энэ чинь нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8.12-61 та бүхнээ сонирмэдэнээ сүүж хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удуул Чичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнд.
2: Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагурын хорооноос өчигдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хаан жодгож байна. Тус хэлжийн дугаард жүүжимчин хошуугаар нутагтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон хөх бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчээ. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултгүйн Чойжин жав, Шилингол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанай Хашир малчин 1942 онд төржээ. Хайсын Чойжин жавын Төмөн өлжи 1963 онд Шилингол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд Хайсын Чойжин жав Тайжийн Отхон хуарын ууган хөвгөн болон мэндэлжээ. Шарнууд живсээ 1964 онд Шилингол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин үлжийн 3-р охин болж жаяажээ. Өмнө нь жүүжимчин хошуунай дөрвөн утас хуурын нийгэмлэгийн нэрийн бичээж үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналгүй хөвгөлөл хүртсэн юм а. Сэчин бэлэг Төмөн үлжи живсээгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдарсан уртын дууны үлгийн шилийн голын тал нутга бол Сэчин бэлэгд Уравьяас уран хоолой жаясан үлгийн нутг нь ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дууны урлаг содлын гишүүн Өвөр Монголын үндэснээ урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн гочлол дуучин үжимчин уртын дууны нийгэмлэгийн гишүүн одоо Өвөр Монголын үндэснээ урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орны дотн гаднах соёл урлагийн сольчооны тоглолтод бүрэл уртын дууны төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог түүний дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян нуглаа шуранхай уртланхан ихшиглэх чээлхэн дуулал уран нэрлэг сэтгэлгээний хөг айс мөхн нь учирсан болгоны зүрхнээ хадамшиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдог ажээ. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын хонгор дуунуудаас нь сонирхчихъя. Живсээгийн дуулсан хөх бор.

За эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бүрэнт. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өвлсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гэгвч болон та бүхнийхэн амраа ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхэн дугаардан бид Өвөрмөн Монголын мөнх гал хорчин жүн гаран хойд гушуунтах хуульчийн хэрэгэрхлэг газрын хуульч урхных уран болжиж иргэний хуулийн бичгийн доторх ураг гэр бүлийн найруулгын тайлбар 1 тайлбар 2-ын хамаа бүхий уулгатай уялдуулсан эмэгтэйчүүдийн ураг хормын дундах хүчирдэлтэй байдалд зориулсан хуульчаачийн тусгай сануулмжийн ираагаас сонсхий та бүхэн манай нэвтрүүлгэн хүлэн сонсон уу.
3: Хууль чаачи мэдлэг.
2: Сайн байна уу урхан хуульч?
4: Сайн байна уу?
2: За өсөр урхан хуульч бол одоо Өвөр Монголын мөнх гал хорчин жүн гарын хойд гушуунтах хуульчин хэрэгжлэх газрын хуульч байгаа. Тэгэд өнөөдрөөс одоо завч чулуугаан гаргаж бидний нэвтрүүлэгт иргэний хуулийн тэмээ бичгийн доторх ураг гэр бүлийн найруулгын тайлбар 1 тайлбар 2-ын хамаа бүхий уулгатай уялдуулсан эмэгтэйчүүдийн ураг хормын дундах хүчирдэлтэй байдал зориулсан хуульчаачийн одоо сануулмжаа одоо бидэнд ярьж өгөхөөр бүлхэн болоод байна. За ингэ

0: хуйлч урхан доор одоо сонсох түмэндээ энэ тухайга яриад өгнө.
1: За та бүхэн сайн байна уу? Би бол Голн манай 2021 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд Иргэн хоёлын бичиг жинкнөр хэрэгжүүлэгдэж бас тухайд нь хамт нь манай Иргэн хоёлын бичигдэх ураг гэр бүлийн найруулгын дундах тайлбар нэг хүчинтэй болсноотой уялдуулаад дахин 2025 оны 2 сарын 1-ээс Ардиндо тараанаас бас манай тайлбар 2-ыг нийтэлсэн байна. Тэгвэл тайлбар 2 бол нийт 23 зорвис. Тэгвэл тайлбар 1 бол тайлбар 2-ын хооронд болоод нэг нэгэн дан уялдаг ачлалгаар бол яхан чанга байна. Тэгвэл тайлбар 1 нь хэрвээ манай нэг хүрээн өвчнөдх хоёулын хүрээн өвчнөдх урах гэр бүлийн хоорондох хүрээн өвчнээ баттай суур ханин шүүх дүрмийг тогтоож яа гэж хэлэхэд хүрвэл тэгвэл 25 оны 2 сарын 1-ээс эхэлж хүчинтэй болсон тайлбар 2 болоод голдуу 23 зорвус тогтоолоор дамжин манай давхар урагийн хүчингүй юм уу эсвэл одоо худлаагаар ингээд урах салахар дамжин жинхэн өвчнөөсөө зайлах тэгвэл үр хүүхдээ нүүн далдах юм уу эсвэл булаалдах думдах хоёрын асуудал тэгвэл сүлжээний нөвтрүүлэгчэд их хэмжээний заасаар шангнах тэгвэл одоо хормын гаднах хайр сэтгэлөөс болж бүлэглэх зэрэг одоо шин чаг үеийн халуун асуудалд нэг хариулт өгсөн гэж үжиж байна. Тэгвэл энэ хоёр тайлбарын дунд бол одоо өмнө хайн хоорондоо ачлалттай. Тэгвэл одоо анхнда манай хоёр чаажид бол одоо өрг гэр бүлийн хамаатай хоёр дүрм дунд одоо хөлбөрийн талын гэж хэлж байсан болвол одоо болоод ирэхэд бол нэгэнтээ гүнжгэрэд бол одоо баттай үйлгийн дунд бас бүр өрөх төвч болж байна гэж манайс үжиж байна. Одоо хөтөлбөр ийм идэвхи утга болохтай байгуу ч одоо жинхэнэ нэг хэрэгжүүлэлт ирэхэд бол одоо манай өмгтэйчүүдийн өрөө ашигыг хамгаалах тухай үнэндээ бас жохон хэмжээний хүчирдэл тулгарна. Учир нь олон кидом бол манай өмгтэйчүүд бүсгүйчүүд гэр бүл болохын тулд гэр бүл болсны дараа гэр бүл өрөө бүх сэтгэлээ ингээд сэтгүүлэд тийм аймаар өөрийн өрөө ашхараа хамгаарна. Эсвэл одоо хоол цагийн талаар над ямар нэгэн сүрдүүлэл болж магадгүй гэсэн тухай тийм аймаар бодол хэлэхгүй байх байдал бас ашигтай шээ.
0: Тийм ба.
1: Тийм. Андаа гадтай чуула хамгийн чухал нь бол миний хайв хүнээ үчхэр бол одоо гэр бүлийн хүчрхэглэлийн эсэргүүцэх талаар байна. Чохом чухал гэж бодож байна. Тэгвэл одоо манай тайлбар нэгдүгээр зарвсч нэгэнт тагтаасан зүйл бол одоо үргэлжлэлийн чанартай. Тэгвэл зөндөө үүсдэг тэмгэр бүлийн хүчрхэглэлийг байна. Манай өрүүгийн хэрэгдэх нөгөө нэгэнтээ ингээд хал амсуулах эсвэл нөгөө нэгнийг үргэлжлэн чанартай баянгийн чанартай гэр бүлийн хүчирхэглэлийг бол одоо хаал үүжүүлэх гэснээр магадлан тогтоож болно. Тэгвэл одоо гэр бүлийн хүчирхэглэлийг эсэргүүцэх хуулийн жаргал дараа тусгай тогтоосон хууль байдаг шээ. Тэгвэл энэ хуулийн талаар бол одоо ондоо нэг мөн гүнжигшсэн тайлбарын талх иймэрхүү нэг манасын үндэслэл болж байна гэсэн үг. Гэр бүлийн хүчирхэглэл явбал эсэргүүцэхээс гадна тэгвэл манай нэгдүгээр тайлбарлалтад 28-р жаргалтад нэг тогтоосон бол одоо хөрвөнөх тал нь нөгөө талыг зөвшөөрөл өгөөгөр хамтын гэр байшингаа ингээд худалдаж гэнэ. Тэгвэл хөдөөвөр худалдан авсан өтгөөд өнийг мөртөхгүй байдлаар байна. Манас бол энэ бол сайн санааны өтгөөд гэж хэлнэ. Гэвч сайн санааны өтгөөд гэр худалдан авчээгээд нөгөө тал нь төр бол сайн санаанаас олжээгээд манай мөртөхгүй байдлаар байсан жишээлбэл манай өмгтэйчүүд одоо өр нөхрийн гэрийн худалдаж мөртөхгүй. Тэгвэл мөртснээс үүдэр бол өөрийн нөгөө өтгөөд өр нөхрөөс юм бол одоо хамтын гэр байшингийн худалдажээгээд тэгээд төлөвөр мөнгө авахар чаж болно гэсэн үг. Кандан болоод энэ хамаатай болоод хаосан байсан гэсэн үг. Дүрм цагтаагийн талаар. Тэгвэл манайсын ярьдаг одоо өмгтэй чуудын болоод хүүхэд үсгэн төрнө. Тэгвэл энэ асран тэжэнэ. Энэ талаар бас нэг батлаг болж байна. Дараа нь тайлбар нэгдэх 23 дугаар зарвстад. Тэгвэл одоо нөхөр тал нь болоод

0: най бүсгүйг нь холно. А чи дураараа эсвэл өөрийн санаагаараа хүн хүүхдийг тэжээхгүй эсвэл хүүхд төрөхгүй ийм шийдвэр гаргач гэдэнгээд шүү харандгүй ичлээд төлөөр амнахсар шүү харандаа томчгүй ийм болсон байна. Дараагаараа энэ хүүхдийг авахсах бол манай бүсгүйчүүд, манай өмгтэйчүүд өөрийн дураасаа сонгоно гэсэн үг. Иймээсээ манай хоёрын тал дээр бас өмгтэйчүүдэд яхах хэмжээний хүндэтгэл үзүүлж яах гэсэн нь одоо гүйчэд харуулж байна. Тэгвэл дөрөв дугаар тал нь миний зааут нэг бол одоо дараа гэр бүлийн хөдөлмөр хүчнээ үртгийн талаар. Тэгвэл манайс анхдаа хэлсэн иргэний хуулийн бичиг бол одоо 2021 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд хэрэгжүүлэгдсэн зинхэнэ хүчинтэй болжээ. Тэгвэл өмнө нь 1088 дугаар зэрэгт гэр бүлийн хөдөлмөр хүчнээ тухайн нөхөрийн өнөг жүрэн бол одоо зинхэнэ ингээд манайс хэрэгжүүлэгдэж гэсэн үг. Тэрэ өөр нөхөр эсвэл өөр өмийн харьцааны дунд үндэн болоод хөдөлмөрийн чанартай нэг өрөв төгш гэж хэлж байгаа. Гэвч одоо бол жинхэнэ ингээд манайсын үйлдэл дунд бүр шууд өрөв төгш гэж хэлж байна. Учир нь хөдөлмөр танаа өөр нөхөр гадна ажил хийж байна. Тэгвэл та өмгтэй хүн болсны хавьд ингээд хүүхдийн дагаад гэр бүлийн ажил хийгээд тэгвэл насны асраад тэгвэл гэр бүлийн чинь хүүхдтэй бадаа мадаа хийж өгөх юм уу энэ чинь бол гэр бүлийн ажил хийх нэг хавцугаана энэ чинь бүр хөдөлмөр хүч оруулж байна. Энэ бол одоо жинхэнэ манусын хууль цагиндх үнэл болбос нөхөрлөх зүйл болж байна гэсэн үг. Дараа хөдөлмөр манус ингэж гадна өөр нөхөртэйгээ адил тийм нэг сарын чанар олж байхгүй болооч гэр бүлийн ажил хийгээд заахов нөхөр олох эрхтэй гэсэн үг.
1: Түүнийг энэ тал дээр бол ус одоо олон ки ингээд бүсгүйчүүд үжил танилт бол маш тотмог байдаг ш тийм аа. Нэн ч одоо бас нөхрөн ч гэсэн талаар ер нь танилт тотмог байдаг шүү. Заавал одоо өмнөдтэй хүн өөрийн гэсэн тухайлсан ажилгой тийм аа гэр бүлдэн заавал нэг чагаан зарчуулж бай бүхийг амбар зарчуулах одоо тийм алуутай юм шүүхэн одоо ингэж бодож явж байгаа одоо ийм нэг үжигдэл удаан жил үргэлжилсэн гэж бодогдож байгаа. Тэгэхээр одоо манай иргэний хуулийн энэ бичгийн доторх нь үрг гэр бүлийн найруулгын тийм аа тайлбар нэг хоёр тул энэ тухай ус одоо шин шин нэн сайхан уулгууд ивэл нэмж өгсөн байдаг ш тийм ээ.
0: Тийм аа тийм. Манайс энэ одоо иргэний хуулийн бичиг бол одоо яхан тойм ярьсан байна. Тэгвэл энэ хоёр тайлбар бичгээс ингээд тайлбар бичгийг тогтоохоор дамжин манайс одоо яхан жийж ахстай тэгвэл нэрлэг жар бас тухайн байдалд тохируулаад жишээлбэл зарим үст манусын нэг зарим нэг хөрөг дөр ингээд байдаг ч нэг тал нь гэр бүлийн хүч рхэглэл явуулнаа. Тэгээ толноо чивс ажил байхгүй. Гэр бүлд ингээд төми орлог морлог авчирсангүй. Тэгвэл энэ бол манай энэ тайлбар нөгдөх тогтоосон шигээр би бол одоо хөдөлмөр чинь шиг гадна ингээд сарын чанар олж ихгүй. Гэвч би бол гэр бүлд бол одоо хүүхдсэн нэлээд
1: байдаг чагаан бол нэгдэ жарчулж байгаа.
0: Тийм. Тийм. Тэгвэл манусын ингээд нэг тогтоод юм уу эсвэл бүртгэлийн үндэслэл бол одоо өмгтэйчүүд өргтэйчүүдээс 2 жил 5 дахнаар цаг зарчуулаад гэр бүлийн ажилд ингээд
1: одоо дөрөвч
0: асуулдаг. Тийм. Ийм нэг бүртгэл байдаг юм аа. Тэгвэл одоо энэ тайлбар нэгийн тухай бол одоо учир нь бүр үндсэн зүйл учраас ийм нэг дөрвийг ярья. Тэгвэл тайлбар хоёрын тухай бол голду хамгийн түрүүнд бол одоо манайсын өрөмийн харьцаандах эсвэл гэр бүлийн харьцаандах дундах жишээлээд авчирвал одоо энэ гэр бүлээс гадна ондоо унтаа хайр сэтгэл болох ийм байдлаар одоо манайсын нийгэм нийтийн өмгч өрөн болоод сайн сайхан жан үеийн танаар нэг зарчмын зурчжээ гээд тэгээд тогтоосон учраас юм болоод өрөс ч уурхай одоорэ ураг гэр бүл басан энэ хугацаанд ондоо унтаа хайр сэтгэлүү болоод өрөвдө өтгөдөд нууц амраг гараад ийм байдал болсныг болоод өрөс ч уурхай ангад хуйл чаднаас зөвшөөрөхгүй байдаг. Яг ийм учраас юм манайст ойлжээ. Нэг нь бол одоо давхар ураг хийх бол одоо ярангу хүчингүй дараа чи нэг дуу удаа уруу харим хийчихэд дахиад нэг хүнтэй хамт суугаад дахиад уруу харим хийгээд тэгвэл одоо нэг дуу удааны уруу харим хийсэн өнөө бүсгүйтэйгээр урах ургийн батлуураа ингээд амж бараад хонь сална гэж хэлээд дахиад хоёр дуу удааны нэг уруу харим хүчинтэй болгоомжтой иймэрхүү өнөө журмын чанартай юм ийм болоод хоёр цааз бол өрөөс зөвшөөрөхгүй гэж хэлсэн байна. Дараа нь манай улсын зарчим бол дараа нэг өр нэг өмийн зарчим гэдэг биш үү. Имаа самалаа даа хоёр хүнтэй ангад давхаж сууж ураг хором ураг гэрүүл болно гэсэн юм даа өрөөс зөвшөөрөхгүй байдаг юм. Энэ бол одоо манайсын ярддаг нийгмийн өрөг жүрэн болоод сайн сайхан үйл чан үйлийг болоод өрөөс төрсөн зүйл гэж хэлнэ. Тэгвэл энэ бол одоо танилцуулт хоёрын дундах хамгийн түрүүнд ингээд тагтасан зүйл гэж хэлнэ. Дараа хөрөө нэг бүсгүйтэй гэр бүл болоод дахиад нэг бүсгүйтэй гэр бүл болсоор үнэн дээр нэг дуур бүсгүй болоод хоёр дуур бүсгүйд бүр амар их хахрал баяу одоо хайр сэтгэлийн талаар дараас дахиад нэг бол одоо зүрх шимшинмор юм нэг байдал гэж бид бодож байна.
1: Хамаг их одоо хор амцлах гэж тийм ээ хоёр хүн бол.
0: Манус ингээд нэг талд ингээ ботход байна. Гуравдаг өтгөл гэж байна. Гэвч олонхидоо манусын таашлах хэрэг дундаа гуравдаг өтгөл бас өөрийн буян гуравдаг өтгөл болж гэж мэддэг хэлэхгүй байдаг. Тийм. Ийм үстэй хаанчга байдал байдаг. Гэвч одоо манус хашид хамаг анхны гэр бүлийн жогсож байгаа бодож тэгвэл гуравдаг өтгөлөд бүлэглэн гэсэн өтөрөнг хамтын өрөмийн хамтын төрөнгийн гоо бастад бүлгэсэн байдаг бол шууд хүчингүй гэж хуйл шаадан зэр өнөөлөх болсон байна. Дараа манусын явдаг хөрвөө хуйлын гаднах гурвдаг өтгөттэй тэр манусын ярьдаг шиг ингээд бүлгэлэх гөрөө тогтсон. Тэгсэн судар манусын манай бүсгүй дараа уран хорин болсон нь бүсгүй болохол нь таны хоёрын гөрөө бол одоо хүчингүй. Үнэндээ манай гөрөө гөрөө хоорондоо манай харчингүй чанартай ажил. Манай хоёрын гөрөө бол одоо манай хоёрын хүлээслэн гөвч бол одоо ураг гөр бүлийн доторх өр нөхөр нь гурвдаг өтгөөдөд ингээ бүлгэсэн имэрхүү гөрөөий бол одоо шууд манай энэ бүсгүүчүүдийн тал юм өмөртэйчүүдийн талаас бол шууд хүцэнгүй байгаад шүү харан зэрэг амжаасан бүхнийг авчирж байна гэсэн үг. Энэ бол дараа манай нэг танилцуулт хоёрын манайст өгсөн нэг ашигтай зүйл гэж хэлж байна. Дахиад нэг манад сая ярьсан. Шууд нөхтрүүлэг одоо бол цаг үеийг дагаад ингээд дэлгэрсэн нэг халамжил зүйл болно. Тэгвэл нөхтрүүлэгчд ингээд заасан
1: одоо бүлэглэн бүргэн тийм үү?
0: Тийм. Тэгвэл ийм байдал болоод их хэмжээний заас одоо чи манайсын ярьдаг нэг юуан хоёр юуан тэр бол арай зүгээр тийм ба. Манайс гүгч болоод хамтын заасан ингээд шилжүүлэн гээд бод их хүмжээгээр ингээд бүлгэсэн байдлаар бол манай бүсгүйчүүдэд бас гэр бүлийн өтөрөнгөө авчирхаар гуйцлыг өрхөхийн үндэслэл өгсөн байна. Дараа манай танилцуулт хоёр
1: дөр байна тийм
0: үү? Тийм буцаад авахаар гуйцлыг өрхөхтэй гэсэн үг. Тэгвэл одоо энэ дунд ярьсан бол одоо дараа өр нөхрийнхээ анга хоёрын гадны хүнтэй хэрс глоус хэмүү эсвэл сүлжээнд шанхайраад тэгээ нэвтрүүлэгчэд заасан өгөөд ингээд гэр бүлийн хамтын өтрөнгөө хахируулахаас зэргийлсэн иймэрхүү нэг үндэслэл өгсөн гэж бодож байна. Тэгвэл одоо манусын орчин тойронд олонхидаан байдаг бол одоо жишээл манусын одооны таньдаг залуучууд хоёр талаараа бүр сургууль төгсөөд тийм амар заасгүй. Тэгвэл хоёр талын өхөчгөөс хүүхдийнхээ ураг хармийн төлөө хармийн дараах гэр байшин хөлдөн авахд бас нэг хоёр талаараа зоос гаргадаггүй юу тийм ба. Өхөчг өхөн зоос гаргаагаа тэгээд гэр байшин хөлдөн авах юм бол одоо манайсын тайлбар 2 дугаар 78 дугаар зарагчдад тогтоосон байдгаа. Дараа анхндаа бол одоо энэ тухай тийм аймаар тодорхой бичсэнгүй тийм аймаар тодорхой нарийн жаргалсан тогтоол бас байхгүй. Тэгвэл одоо бол одоо энэ танилцуулт 2 дахь 78 дугаар зарилт бол одоо өчиг өөх болгосод өр хүүхдийнхээ хормийн дараах гэр байшин авахд одоо заас гаргасан байдлаар бол одоо нэг нь бол одоо нэг талын өчиг өөх бүгдийг ингээ заасыг гаргана. Дараа одоо хүү талынхаас бүгдийг өгс юм уу? Эсвэл хоёр талын өчиг өөх хамтдаа нэг нөхөсө гаргаад тэгвэл эн гэр байшин авсан юм уу? Өнөөний бүр ингээд сайхан тодлоод ангуул заас гаргасан ерөөлт боёо эсвэл ураг гэр бүлийн харьцаанд ундах нэг хэм нүмрийг бол одоо сайхан тодлох болсон байна. Анхандаа бол одоо манайсын анхны бадлагаар болоод би өөр нөхөртэй болсоор маний өөр нөхөр нэг гэр гараа

0: Наа тийм ба түүний өчигөх нь авч өгнө, хадам өөж авч өгнө. Ийм юм учраас агүйч одоо бол хоол цаадын дээр голдуу бол одоо манус юм утгүй тийм нэг байдал бас байдаг шээ. Голдуу ингээд ураг хармын талаар ингээд худлах хуурмагаар босод хүнтэй ураг хийгээд тэгээд хорхон хугацаанд ураг салах тийм байдал бас байдаг шээ. Олонхийн бол манус багж хорон юм уу? Сүн Монгол орнд бол цөөн байдаг юм аа. Агүйч одоо
1: юм өрхөө өчр бол одоо гардаг биднес одоо кино юм уу? Гар утсанд бас оолж хараад байдаг шээ.
0: Тийм юм байдлыг сэргийлэн өгдөг ани бол одоо тодорхойлох гэсэн байна. Тэгэхээр нэг юм бол одоо манусын боддог ураг учир жишгээр байшин гэсэн манусын гэр бүлийн нэг гол шинж тэмдэг гэж байна. Хоёулаа ингээм хамт амьдраад хамтын гэр байшин гэж байдаг шүү. Тэгвэл одоо энэглэх үед танаа ер нөхөр тань төлнө. Одоо бүсвэдэ яриа шүү. Би энэ гэрийг чамд өгчхий. Тэгээ үрэх шилжүүлэх дансаа хийчхий гэж хэлнэ. Хөрөө нэг тал нь одоо хэлнэ амьд шүү. Нөгөө тал нь би энэ байшин гэж чамд өгнө. Гэвч үрэх шилжүүлээгүй. Эсвэл үрэх шилжүүлсэн байдалд ор. Анмас эдлгүй шийдвэрлэдэг шүү. Хөрөө ангаж тодорхой ангад манус мөртгөө байдалд ор. Энийг бол одоо хах сахсаар хавааж авдаг. Гэвч манай бүсгүйчүүд, манай эмгтэйчүүд энэ хамаатай жаахан өөрийн гэсэн хоёр жаргалыг жаахан мөцсөн байдалд ор. Энэ хамаатай бас мөдөж болно. Энэ үед бол одоо манусын ураг хормын оршиж байгаа хугацаа, цаг хугацаа дараа манай хоёр одоо нэгэн дууган хийгээд 8 жил болж байна. Хамт амьдраа 8 жил болж байна. Тэгвэл хамт амьдраа 8 жил дотор хоёр хүүхдийн үүсгэнд хижээж баяжуулсан юм байдал дор ярангуй хахсаар ингээд шууд ингээд хахсаар хавааж болохгүй шүү дээ. Тэгвэл энэ асууг жаргасан мал одоо манайс ярьдаг хутлаагаар ингээд урагшалаад дингэн ингээд өгчөөгөөсөн ингээд зээлэх юм нэг байдлаа, юм жаргалтай байдаг юм аа. Төснөөс удаараа да манус юм ачаас нь бол одоо шүүх хоронд гүйчилж яваад хүчингүй болох хорж ирж болно гэсэн байлтай. Ийм хаваатай бас нэг ирсэн байна. Манус юм нэг цайлвар хоёр дахь 10-аас 12 дугаар чарвсд одоо нэг хүүхд хоёлаа нэгэд хайр сэтгэл ингээд хагараад хоёлаа урах сална кью яраад нэг талын өчиг өгөх нь боيو өргөтэй тал нь ингээд хүүхдийн нуух юм уу болайх юм нэг байдал гардаггүй юу?
1: Тийм. Аа, хийх байхгүй ч юм уу.
0: Тийм. Хаашаа нэгийг нь нуучихнаа, хүүхдийг нь нуучих юм уу? Эсвэл сургуулаас нь шилжүүлээд нөгөө хош ууруу аваад явчихнаа. Тэгэхээр нөгөө нэг нь бас одоо хүүхдээ өөр залахгүй сандрахгүй юу?
1: Тийм.
0: Ийм учраар ярим гадаг юм аа. Тэгвэл миний хийж өнгөрсөн юм баттай үйлдэл дундах нэг таарт нь бас нөхөрөг байдаг юм аа. Тэгвэл энэ бол дараа хоёулаа гоорох сар нэг чад нөгөө нь хүүхдийн өгч хэн мал хүүхдийн нуугаад тэгвэл энэ манай өмгтэй дараа тухайн хүн бол манаусын хуйлтын сануулгаар дамжин цах тухайд надад салбарт мөдөгдөөд өнгөл бас шүү хараанаас хүнээ биеийн амар төвшний хамгаалагч зэрлэг дараа манай хаттараа мал реншан ч юм ба хөлийн ба ярьдаг юм аа. Ийм юм их гойчилна. Тэгвэл бас хүнээ нэр хүндийн өрхөд халдаж болохгүй гэсэн зэрлэг дараа рингу чан чин хай чин лин ийм юм их ярьдаг юм аа. Тэгвэл энэ хоёр ян им хоёр нэг бичгийг шүү хараанаас аваад тэгвэл салбарт нэг мэдэгдэнэ. Бас ангуул нийгэм тайраг тэгвэл манай хөдөө байсаар одоо дараа тос хүнээ өвлөл энд мэдэгдээд нэг мэдгцэн байдлаар хөрвөө дахин хүүхдийг нуух мүү эсвэл аавын талаас юм уу эсвэл хатам мөж аавын талаас өвөө өмгийн талаас ингээд өн хүүхдийг булааж аачихд хөрвөл дараа энэ шүү хорооны нэг зэрлэг дараа хүчнтэй болоод тэдэнд жах хэмжээнэ хуйл цаажийн торгуул юм уу шийтгэл өгнө. Хамгийн манусын ярдгун болоод бас урдаар нэг донгодно. Дараа сургаан үжүүлнэ. Чи хүүхдийн нууж болохгүй. Тийм ээ. Өчигөө хоёулаа бол өрөх төгшөөр бүр хүүхдийн өчиг хөөтэй хатан насанд үл хөргөсөдийн хүүхдэд авчил бол өөж аав бол миний өөж аав бол над адилхан чухал. Харин би нөгөнтэйгээ явна, нөгөө нөгөнтэйгээ уцрахгүй байж болно гэсэн учир байхгүй. Тэгвэл манасын мөсхөр хүүхдийн усан байдлын явцланд өчигөх хоёр талаараа аав өөдийн хайр бүрээд өрөх төгшөр өгүүлсэй ана усан байдлыг нэн сайхан хүн болгох дивнэ гэж би бол боддог юм аа.
1: Тийм. Хөдөөр одоо аав өөж нь одоо жан гараа шин тарахгүй мүү ямар нэгэн шалтгаанаас болоод ургах салсан боловч энэ хүүхд бол одоо өчигөхдөө жус махны тасгай тийм үү? төдөө.

0: хүүхд бол ууж автах хэрэгтэй тасрахгүй шүү дээ. Тэгэхээр өннө гэж үйл юм одоо утга чанарын ойлголт авбал сая танай ярьсан шиг одоо хүүхдэн даалгах юм уу? Одоо уулзах цагт нь уулзуулахгүй юм уу? За иймэрхүү хар саатыг лавтай хийхгүй юм аа.
1: Тийм аа. Тэгвэл манайсын сая ярьсан хэрэг бол дараа хоёулаа урах салахаас өмнө тийм аа хоёулаа яхам уутлж чигээр тэгвэл нөх тал нь хүүхдийн нуус учир байна. Тэгвэл ийм юм байдлаар хөрөгөө шүүх хараа шүүн тасралт хийх үст анаа одоо хүүхдийн үсгэн төжиг өрхийг ярангуй өний бол одоо хүүхдэд ашиггүй юм уу эсвэл хүүхдийн үсэн баяжилтад ашиггүй жийл өзмэт гэж бодлоо хийлээд тэр нөгөө хүүхдэд хүүхдийн өгөн өсөхө дараа өрөө хүүхдийн өсөх нь хүүхдийн нуусан байх юм уу эсвэл хүүхдийн өвөө маань хүүхдийн нуусан байдаг бол шүүх хараараас өнийг үзээд ярангуй дараа манас хүүхдийн уурын бидэ авахд нэн хүчинтэй гэрч хангаад ирнэ гэсэн үг. Имээсэн бол одоо хөрвөө имэрхүү байдал тулгарна. Дараа манусын амьдрал домд ингээд хоёр талаараа хайрса төлөв уула тэгвэл одоо урах санахаар болсон. Тэгвэл хоёулаа ингээд ардын явдлын тавчанд очиж өнөөмнөл авахд бас нөгөө тал нь дургүй. Ийм байдлаар манас шүү хараагаар дамжин урах санаа гэсэн байдлаар бол одоо өн төрөнд хөрвөө гэр бүлийн хөчөргөлөл байх юм уу эсвэл хүүхдийг нуун дамжсан бай байдал байгуул манаас одоо хүнээ биеийн амар дөвшний хамгаалах зэрлэг гэсний шүү хараанаас өн төрөнд гойжилснаас өдөр шүү хараа олимпиадаа манаа одоо 3 өдрийн дотор 3 хажилийн өдрийн дотор манаас энэ зэрлэгийг бууйлгаж өгнө. Дараа ярангуй манаас болоод жоох хэмжээний гэрч хангана. Дахиад нэг юм бол одоо хүүхдийн нуусан байдлаар бол одоо хүнээ нэр хүндийн өрхөд хандаж болохгүй гэсэн иймэрхүү зэрлэгээр дараа нөгөө талын бас хариулна.
0: Тийм байна. Ярангуй одоо иймэрхүү зөрчил мөрөлдөөний дунд ийм одоо нажгай бодол өвөрлж ич юмс одоо энэ талар бол одоо нэгэнтээ ус асуудалтай л гэсний ус илрүүлж ин тийм ээ.
1: Тийм. Тэгвэл одоо хүүхдтэй хаяртай гэсний бүр аялагна. Тэгвэл одоогийн хүмүүс надад тийм бүр одоо сургууль суух юм уу бичиг үзээд өргөл бас одоо сүлжээ бас нэг дугуй мужуулаад манас аярам нь мэдлэг юм тэрийг бол эзэмшид дийлж байгаа. Тэгвэл одоо хөрөвөө хоёр өтгөдөрөө нэгэн та салахар болсон. Тэгвэл шүү хараагаар дамжин шүүн тасралт хийхээр болсон байдлаар харин би хүүхдэн илүү харнаа гэд нөгөө талика өрхөд бити халдаа. Тэгвэл хүүхдэн бити нуун даллах тийм ба. Ийм юм байдлыг бас одоо манай өмгтөөчүүд гэн анхаарах хэрэгтэй. Би хүүхдэн аваад явчихнаа ингэж бодож болохгүй. Яасан ч гэсэн чи ясна хоёр сарын арга авчил аваад өөрийн өсөнгөрийн ашиг хамгаална. Тэгвэл хүүхдийн гон үсгэн төжиг өрхийг бид авахар чармайна гэсэн үг.
0: Төв арга замын сонгаалх гэсэн үг тийм ээ. Хойшгийн сануулга бол буу одоо буруу бодлоос болоод ингээд хойлоос зурцсоод ажиллагаад нөрлөлчөө гэсэн сануулга.
1: Тийм
0: ээ. Чадраа хөрвүүлүүлсэ одоо өөрөө ингээд хүүхдэд ингээд тасалж авья гэсэн тэр сануулгаан бас одоо сайхан санаандаа бас одоо хүрхгүй байдал гарч магадгүй тийм ээ. Нэг чанга буруу нэг бодол одоо юунаас болоод үйл ажиллагаагаас
1: болоод тийм юм байдлаар дараа одоо жоохон харамсан шүү дээ. Тэгвэл одоо манайсын одоогийн байдлаар бол ерөн хүмүүс ярина одоо хүүхд хоёрын дундаа ингээд хамт суугаад тэгээд одоо ургийн баталвар авахгүй байдлаар наа хамт амьдрах юм нэг хайцаа гэдэг нь шинээр гарч ирсэн нэр сүг байдаг юм аа. Тэгвэл одоо анхнаа мал ийм учир байсангүй хоёул цог суунаа гэсэн ярангүй манайсын ардын явдлын тавчанд очиад өнөөмнө авнаа ургийн баталвар авнаа гэвч одоо бол одоо шин цаг үе болсон учраас хэдүүлэн хоёулаа ингээд хайр сэтгэлэгтэй тэгвэл одоо хамт сууж иймэрхүү хамт суусны хайр цаа гэж бас гарч ирдэг биш үү? Яг ийм учраас мал одоо манайсын хойлж цаагийн жаруус бас одоо цагийг тагаад шинчилэгдэд энэ хамаатай хамт суусны харьцааны тухай өдөрөнгөө хаваалцах тухай нэгэн таа ингээд нөхөр болж зарвас болж ингээд 3 дугаар зарвастай хамт суугаа харьцааны дэх өдөрөнгөө хаваарлах тухай ингээд тогтоол гаргасан байна.
0: Тийм байна. Нэрийн тодорхой ус нэмэлт уулгуудыг л одоо гаргаж өгсөн байна.
1: Яг ийм учраас манай өмгтэйчүүд хөрвөө одоо ярангу өвгүү тэгэхэд хоёулаа ингээ хайр сэтгэл хагараад хамт суугаагүй гүвшээс ураг харим хийгээгүй байдлаар битий тэгэж ямар гутарч шимшрээрэ манай хоёул чадвал манаас хамгаалж байна. ярангу манай бүсгүүчүүдийг бол одоо ариун танаас хамгаана. Жишээлбэл одоо хамт суугаа хугацаанд хөрвөө буруу байхгүй эсвэл хоёулын дунд хүүхд мөхт өсгөн үржүүлсэн байдлаар болоод ярангу хөрвөө сална гэсэн хүүхдийн асцрын тэжээх юм уу өсгөн тэжээх талаар нөгөө талаас манай өмгтэйчүүдэд бас зохион хэмжээний нөхөр өгнө гэсэн иймэрхүү жийс байдаг юм а. Үйлдэг дундас олонхи юу хараа бас ийм талаар болоо хүүхдийн усан байжс боё өмгтэйчүүдийн бие сэтгэжийн талаар илүү ингэ бодол хилдэг жийл байдаг юм а. Тэгвэл одоо манасын бас нэг өнгөд халамжил яраа бол одоо дараа бохлог бүлэг гэж юм да. Дараа цайли.
0: Одоо өнө гацуудл дээр бол манай уус юм бол одоо үл газар оронд ер нь олон жийлийн одоо учрлууд ус тохиолдоод байдаг шүү тийм ба. Жирчл мөргөлдөөн бол
1: анх байдлаар манад анхнда ман хамаг анхнда ман өнгө ярьдаг байж. Хоёрвоо хамт амьдэрж өнгөрсөнгүй юм уу эсвэл одоо уурын батлбар авсангүй одоо хинэ заалт юм одоо үнэн мөнөөр нь буцаана. Аа бүдгий бол багцлог бүдгий бол буцаана дараа хөрвөө ургийн баталбар авсангүй гэж заасан бүрий буцаана гэж ижээ. Гэвч одоо манай тайлбар 2-ын 9 дугаар зарвсд бол одоо 1 дугаар тайлбарын үндэслэл дор нэг илүү нөмөгдсөн бол одоо хамт амьдрсэн цаах ух цагийн бодол хийн та. Тэгвэл одоо хүүхд мөхт өвсгөн тэжээсэн байна уу? Тэгмээ хоёулаа хамт амьдрж байгаа гэж ургийн баталбар аваа сайн манай ярьсан хамт суусан харьцаа юм юм юу нэ. Өчрөн жирэмдэн бол одоо ураг харьмын харьцаа уусад тэгвэл хоёлон гэр бүл болно гэдэг. Гэвч бас ургийн батлуураа аваагүй. Гэвч хоёр өтгөдөөрөө бүр одоо гэр яхмадан бүр уулжаад тэгвэл хамт амьдрахар болсон юм юм байдаг. Гэвч одоо хамгийн өчтөн ямар нэгэн шалтгаанаас болоод хамт амьдрахаа байсан. Ийм байдлаар болоод алдаа буруу гарсан өсөх эсвэл одоо нохоос мөвт байх эсвэл эсвэл хамт суусны хугацаа удаан чух суусан юм уу эсвэл одоо хорхон хугацаа хоёр гараг болоод 2 жил ярангүй эдлгүй ингээд нэг баримжаа болдог шүү дээ. Ийм байдлаар бодо хамт амьдарч тэгвэл одоо хүүхд мөхт байхгүй. Тэгвэл ийм байдлаар бодо ерөнхийдөө болоод хүнэн багцаг бүлэг гээ буцаана.
0: Хоёр зурхны одоо сануулмжаар тийм үү? Олон талаар ус одоо ойлголт болгож, хойлч хаажийн одоо ойлголтоо нэмэгдүүлж тэгээд амьдралдаа мсад буян сахан хамгаалаарэ гэсэн сануулмж өгсөн байна. За ингээд хойч урхан танд их баярлалаа. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт саатаж олон сахан уулгийг сонсох туманда ярьж өгсөнд танд ажил бэлсийн өндөр амжилт хүсэж өгнө.
1: Хөдөөгөр одоо ураг санах тухай ярьсан боловч манай сонсогч бүхэн гэр бүл зул зэрэгтэй тэгвэл одоо хоёулын хайр сэтгэл улмаас улам гүнжгэрч тэгвэл зул зэрэгтэй байхыг хүсэж байна.
0: За баярлалаа.
1: За
0: баяртай. Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энд хүрээд өндөрлүүлье. Нэвтрүүлгийг сорвулжилж, найруулж гүтсэн нь уяхан шингээгч Ариун Чанаа, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнтө дараагийн дугаардаа баяртай жолгий. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэтэ сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Колумбиад хүчтэй газар одолсон явдал чиглүүлэн Шижинпин Колумбиагийн ерөнхийлөгч Дейла Аспирилад шахалхаанч мэйлгэж болгоон тохнуулсан.
2: Соёлын улваг хамгаалан соёлын өв үлдэгдлийн чаг үеийн гэрэл хэлбэг бадруулыг гэсэн мэдээлэл.
3: Төв банкын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд өөрчлөлт хөгжлөлтийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тараасан.
2: Чагаан гахай халим нэрэмжит далайн хар салхины нөлөөгөр олон муж орондоо шүрэн бороо орж, эд газрынхан олон жилийн арга хэмжээ авч байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож хоно.
3: Төвөр ажиг мэдээ. 9-р сарын 11-ний өдөр улсын тэргүүлэгч Шижинпин Колумбиад хүчтэй газар одолсонд зориулж, Колумбиагийн ерөнхийлөгч Дейла Аспирилад болгоон тохнуулах шахалхаанч мэй илгээсэн байна. Шижинпин илэрхийлэхдээ Колумбиад хүчтэй газар одолж хүн хар ихэр энд шарахтаж хэд хөрөнгө хүнд ноцтой хохирц свицнийг олж мэдээд би маш сочин хилмэгдлээ. Би дундад улсын засгийн ордон ба дундад улсын ард түмний өмнөөс эндексэдийн хойноос гүн эмгэнэн гашуудаж байхан илэрхийлж эндексэдийн гэр бүл ба шарахтагсдыг чин үнэнчээр болгоон тохнуулж байхан илэрхийлж байна. Ерөнхийлөгч Дейла Аспирилагийн удирдсан Колумбиагийн засгийн ордны дагуулгаар Колумбиагийн ард түмэн лавтай сэтгэл нэгдэн хүчтэй хамтдаж эртний өдөр гай гамшигыг ялан давж гэр орноо сэргийн байгуулахыг итгэж байна гэжээ.
2: Товор ажиг мэдээ. Төвхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундын үндэстэн Гэмба улваг ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүзи Шижинпин жахтан төвхийн дурсгалт зүйлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төвхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дундын соёл ба дундын жургаснааг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлал дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь эд газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын ред шидийг ойлгож, дундын соёлын өв өртнө нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэлбэгэн тасралтгүй сачруулж байна.
3: Чиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг оссыг харуулсан төвч их май улам тулт хөв номтой модон түлэгээр шаажин шатах жууханд гал ноцох ёстол яг хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Шаажингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрчгийг хэмчтэй гаргаж эртнээ чиндэж нэ шаажин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд 1000 оныг тулсан шаажин шатах жуухыг ойрхон нос нь үжиж ойлгосон. Жуулчин саяун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажинг үйлдэж гарахгүй үжиж чиндэжин болгосны дархан хүнээ шаажингийн гар урлын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж. Шаажин бол дундын үндэстний өвөрд нь мөн дундын соёл боловснаа чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10-р сард ерөнхий шүүжи Шижинпин чиндэжинд азар шинжин байж ахгүй чухалчлагтай шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж 1000 оны шаажингийн төвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбэгтэй болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаажингийн соёлыг уламжилж дундын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр чиндэжин гар үйлдэлийн шаажингийн үйлсийн бууруулдагдал нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж дэлхийн өвийн нэрст шаажингаар сэтвэлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан дэлхийн өвөр сэтвэлсэн жуулчлалын 5 журмс зам шугамыг нээсэн байна. Чиндэжин хотын соёл араажуу телвис аялалч уулцлын төвчмэй ухуулга танилц чуулгын салааны дарга уухай чангэлхтээ дэлхийн өвөр сэтвэлсэн энэ 5 журвас шилдэг уулцлын зам шугам нь уул уурхайн буур эртнээ шаачин штаах жуухийн үлдгэдэл буур хуучин хотын жээл гудам чиргий багтаасан үнэт их сурвалжийг совтын хэлхээ мэт хэлгэж шаачингийн соёл уловснаа амьд сургах үлгэрт хөхийг харуулсан. Жуулчд энд мянган жилийг туулсан дорн дахнаа шаачингийн хэм намбыг ойлгож мэдж болно гэжээ.
2: Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин жаахтан соёлын өв бол гэрэл сачрангуй дунддын боловснай хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдэж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэжээ. Энэ жилийн жуна амралтад дэлхийн соёлын өвөр аялж жуулчлахын соёл аялал жуулчлалын шин урсгал болжээ. Хөнана Ан Янд энэ хотын буураар аялан тойрох хүмүүс маш олон болж гажар орноо жуулчд нэр алдарн мандсан 3000 жилийн түүхтэй ийн шангийн боловсны сонирхохор хүрсэн байна. Жуулчин Жүүхэ Хэлэхтэн бид дэлхийн үзүүлж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлсийг үзснээр барахгүй бас гүрүүдийн үзүүлэхийн тоглолт ясан бичгийг сонирхсон бөгөөд бэйчлэн оролцсон ажиллагаанууд маш сонирхолтой байлаа. Хүүхдүүд эдгэрийн үзэд шууд ойлгож чадна. Бас ин хотын буураар сэтгүүлсэн маш олон соёлын үүдэлттэй бүтээгдэхүүн байлаа. Маш их ололттой байна гэж. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чадвах ажил төрлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин баярын ойртож мэдэрж тоглож болох соёлын өв өдөр ирэх үе олон боллоо. Дэлхийн соёлын өв болсон Торгоно зам дараа Чангайнаас Тэнгэр уул хүрэх зам шугамын чухал дамжилхийн нэг болох Шинжангийн Чангзи жуухийн Жимсайр шана Бэйтингийн эртнээ хотын буурт Ховр Нандин түүхийн дурсгалт зүйл байхаар барахгүй бас VR мэрэгжил судлан сурулчих зэрэг хэлүүрээр дамжуулан түүхийг амьлуулсан байна.

0: Түүх соёлын өвөлдөлт нь дундадын үндэстний удам олбааг ачаалж байдаг юм. Түүхийг хүндтгэн биширж, соёлон хайрлах сэтгэлгээ өвөрлөвөл түүх соёлын өвөлдөлт эртний барилгынууд нь бүр түүхийн эм тэмдгийг хадгалсан соёлын ачаалбар болно. Жорох шиг тосгон хэмээх алдартай анхын модын Хуаншан хотын Чэншэнэ Шитигу эртний тосгонд гэр бүлөрөн жугаачж яваа хүмүүс жондон харагддаг. Хүмүүс эртний гудамжаар жорчж, гоц сайхан анхын маягийн тоосон сийлмэл, модон сийлмэл, чулуун сийлмэлийг сонорхож, эртний хүйжүүгийн үлгэрүүдийг сонсон, мянган оны эртний тосгоны өвөрмөч онцлогийг баярын мэдэрдэг байна. Мянган оны соёлын улбааг үеийн үедэн жалгамжлан уламжилж байна. Одоохонд манай улсын дэлхийн дэсийн өвөлдөгдөл 61 болж, үүний дотор соёлын өвөлдөгдөл 42, соёл ба байгальд хамрагдах өвөлдөгдөл 4 байна. Ерөнхий шүүж Си Цзиньпингийн соёлын үжил санаагаар жолоодлого болгож, дундадын соёлын ховор эрдэнэс нь хамгаалалт ба жалгамжлалын дунд чаг үеийн гэрэл гялбаахан тасралтгүй бадруулж байна.
1: Төвөрөж үгэмэд Дундад улсын Ардын банкын 15-р 5 жилийн өөрчлөлт хөгжилтийн төлөвжүүлгийг өнөөхөн дармлан тараажээ. Төлөвжүүлгэн мөнгөн гүйлхэнэ хүчирхэг улсын байгууллалтыг түргэтгэж, төв банкын дүрмийг түүлдэржүүлж, аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд үйлчлэхэр харалтаам болгосон байна. Төлөвжүүлгэд Жосна шинжилх ухааны тогтвортой өрүүл систем ба бүх талыг хамарсан их талын хянуур болгоомжтой хамааралтын системийг байгуулах хэрэгтэй. Жосна итгэмжит жийлхэн бодлогын хэрэгслийн ерөнхий хэмжээ ба бүтцийн чадварыг цайтар бадруулах хэрэгтэй. Гүйлгийн норм бүрэлдэх явц дэх жагтэлгүүрийн шийдвэрлэх чанартай үйлдэлийг бадруулж, ардын Жосна гүйлгийн нормыг жохистой тэнцвэртэй төвшөнд үндсэнд нь тогтуурчлуулахыг батлах хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгэний тогтвортой баталгааны системийн байгуулалтыг чангатгаж, голдлоготой чар хүрээний мөнгөн гүйлгэний эрсдлийг тогтой шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж тодорхойлсон байна. Төлөвжүүлэгт шинжилх ухаан техно мөргөжлийн үүдэлт шинжилэлтэд жохитсан мөнгөн гүйлгэний шинжилх ухаан техно мөргөжлийн тогтчийг байгуулж, жийлхэн тэмдэгдийн жагтэлгүүртэх шинжилх ухаан техно мөргөжлийн болонг чанарлаг байгуулж, мөнгөн гүйлгээгээр бохирдолгүй хөгжилтийг дэмжих болон бохирдол өд баг гадагшлуулах тийш хөврүүлэх чанар үр ашгийг нь дэвшлүүлж, нийтэмд нь ашиг хүртэх мөнгөн гүйлгэний системийг үргэлжлэн түүлдэржүүлж, нас жилийн асрамжийн мөнгөн гүйлгэний системийг байгуулан түүлдэржүүлж, дижитал мөнгөн гүйлгэхийг түргэн ахиулж, мөнгөн гүйлгэхээр хэрэглэг урамшуулах ба өргөтгөх ажлын орчмын чангаруулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. Төлөвжүүлэгд бас нөөлттэй, багтаамжтай, баялаг, амжилттай хүчинтэй уян хатан одоо үеийн мөнгөн гүйлгэний жагтэлгүүрийг үргэлжлэн байгуулах хэрэгтэй. Ардын Жосыг олон улсын болохыг ахиулж, олон улсын арилжаа ба бэл оруулалт, бэл хурамдуулахад ашиглахыг өргөтгөх хэрэгтэй. Дижитал Ардын Жосыг тогтвортой хөгжүүлж, итгэл үнэмшлийн үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Улсын энергийн төвчөө 8-р сарын 11-ний өдөр Дундад улсын устрахч энерги хөгжүүлэх 2026 оны мэдүүлэлтийг дарамтлан тараасан байна. Мэдүүлэлт жаахт манай улсын устрагч энергийн аж үйлс идэвхтэй ахалтай болж, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд устрагч энергийн аж үйлс төрийн бодлогын хөдөлгөгч хүчнэр хөгжих боломжтой байснаас аажмаар жагтэлгүүрийн хөдөлгөгч хүчнтэй болох шин шатруу ахиж байна гэж. Мэдүүлэлтээс үзвэл 2 жилд манай улсын дахин ашиглаж болох устрагч энерги тасралтгүй нэмэгдэн, 2026 оны 6-р сар болоход манай улсын дахин ашиглаж болох энергиэр устрахч бэлтгэрлэх чадвархи жил бүр 140 тонноос давж, чахалгаанаар усыг чадлж устрахч бэлтгэрлэхээр гол шугаман болгон бүх улсад устрахч нэм хөртөөг нийт 620-ыг байгуулж, олон гармийнхан бохирдлогой шавтар, бохирдлогой метил алкохол нэмэх чадвартай болж, чавар устрахчийг дамжуулах хоолой нь 350 км хүрсэн байна.
1: Төвөрөж үгэмэд төвийн чагуурын шинжилгээний станц 11-ний үдийн хоон энэ жилийн 13-р номерт далайн хар салхийг үргэлжлэн хянан байж хааж номерлох нь жогссон байна. Гэвч тус удаанаа далайн хар салхин ба хүйтэн урсгалын нөлөөгөөр жишэж байхаар 15-ний өдөр болтол 10 гарай муж оронд Адар бороон буюу ажирхан бороо орж, Хэнань, Шандун, Анхуйгийн жарам газарт ажирхан бороо орно. Эл газар орон салам үчирхэн үер устлаас сэргийлж далайн хар салхинаа сэргийлэг арга хэмжээх идэвхтэй найдуржуулж олон томны амь нас эд хогшлын амар төвчнийг бүх хүчээрэн баталж байна. 8-р сарын 18 өдрөөс Хүүбэй мужийн олон газарт дундаас их борон орж, зарим газарт нь аадар борон орж, төржөөр 7-оос 10 дэсийн хүчтэй салхиос салхилсан байна. Үүнд Шингянд ажирхан бороо орж, тухайн газрын усан ашиглалтын санаа мөчөр нягт хамжилтсан жигдэлчж, үндсэн шатанд шаардан байж ах тугайлан томилж, жангалгийн аюул эрсдэлтэй газар орны шаардан байж хасан байна. 12-ийн өдөр Хэнаны Жэнжоу, Кайфэн, Пиндин шан зэрэг газрын хэсэг шан хот тойрогт ажирхан бороо орж, зарим газарт аянг чахлан хүчтэй салхи салхилан чанг солио урсгалын уур амьсгал илэрсэн байна. Газрын байдлын нөлөөгөөр тус удааны далайн хар салхинаас болсон хур бороон нь Тайхан шан уул, Фүүний шан уулны уулархаг оронд жохих хэмжээгээр шүрүүлсэн байна. Одоо Хэна мужийнхэн үер устлаас сэргийлэх бачим арга чаах төслөн 3-р дэс болгон дэвшлүүлж бүх мужийн том дунд жиргийн 15 усан чүүрмийн усыг жалж үерийн усыг тос чавхаар бэлдэж байна.
0: Далайн хар салхины гадар хүрээ ба Умратын хойтон урсгалын хамтын нөлөөгөөр Хэби мужид 12-ийн өдөр үргэлжлэн борон орж жарим нутгаар нь аадар борон орно. Шинтэ хотын Шиндүү тойргийн Дунчуан хот тосгонд байдаг Дунчуан хот чуурмын ажилтан борооны байдлыг нарийн нэгт хянан хэмжиж доод урсгалын олон том ба хот суурны аюулгүй байдлыг баталж бий. 12-оос 13-ны өдөр болтол Шандун мужийн Зовжуан Чинийн Ляочэнжир хотод их бороноос аадар борон орж жарим нутгаар нь ажирхан борон орох юм байна. Зовжуан хотын Шүчэн тойргийнхэн хөмөрг ба эд бут садгалах 12 газар тохируулж ус гадагшлуулах хөөрөх дагуул одны утас том хэлбэрийн машин механик зэрэг төхөөрөмжийг ийж бүрдүүлээд байна. Бээжин хотын үер сэргийлэн ганх сэргантай тэмцэх ажлыг жолоодох газар 11-ний өдөр үер устлаас сэргийлэн бачин байдлыг аргач ах 2-р дэсийн төслийг эхлэн хэрэгжүүлж бүх хотынхан үер устлаас сэргийлэх хамаатай ажлыг яаралтай эхлүүлсэн. Хотын тойрогдох ус хурдах газруудад ус татах төхөөрөмж болоод ус хаших халтхав чирэгт хөрөмжийг урдчлан тохируулсан байлаа. 11-ний үдийн хойрын 6 цаг болтол уулархаг орондох аюул эрсдэлтэй айл өрөх гачаа тосхон нам доор гажирдах хашаа хүрээ зэрэг үер устлал газаржийн хай гамшигт дайрагдж мэдэх аюул төгшүртэй орноо хүн ордыг бүхнийг шилжүүлэн төгнүүлсэн бай.
2: Төбраж үг юм дээ. Бодоччгийн аж ахуй бол нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжаахта бодоччгийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоччгийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсээ орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил эл газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоччгийн аж ахуйд тавихыг баримтлж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжлийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тоонад аачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3-р сарын сүүлчээр Хэнанд анхудаа амжилттай хөөрч дэлхий дээрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж бэлбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин шийдэмпийн 2025 оны 5-р сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлсэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилэлт хийх хөгжлийн замаар замнах хэрэгтэй гэж.
1: Шийдэмпийн хөлөгтөн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг баялуулахд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. ерөнхий шүүжийн

0: Асан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихэр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлагаан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 цагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох уртчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэжээ. Уламжлалт ааж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хүнхийгүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж ахтан. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нөмөрлөх хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэ ашиглан уламжлалт аж үйлсээ өөрчлөн шилдэгжүүлж, аж үйлсээ дээд жандана болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болгохыг ахуулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандагаар жолоодон дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2-р том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27-ны үдэд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж үйлдвэрийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч үйлдвэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын үйлдвэрлэсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч үйлдвэрлэхээр дамжаад, оюунлагаар онгоч үйлдвэрлэх клубд 5 байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
0: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чар хүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонд шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэг олон уламжлалт аж үйлс төргөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуурганы дарга Фужиулын хэлэхдэн, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчний чадвархийн талаарх ажлын орчмыг чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өдө гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Төвийн чиргэн явдлын хороон өхөн чирэг ангийн дээд чиргэн удирдаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Цзиньпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болгож, Ши Цзиньпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чагуугийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийг үнэнхүү бий болгож байна.
0: Төв ураж өгөөмөд, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж үйл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх жирхийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюихийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюихийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоую болон түүний нагч эмэг хоёулих Нэнгийнтин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй нэгч Шоуюих гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэнгийнтин хэлэхдэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлах нь тогтуунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүү мэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэн мэдэрлээ гэжээ. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жил одогч 4 том 2000 хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балгахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жувширсан жуйлан шинээр байж хааж хошуу шанаа шатнай ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрөлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтуунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сар 2069 төгрөг 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17 105 чиг 22 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагад Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоолтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилд сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яамн зэрэг 27 салаа мөчөр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эм эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар орондоо нь хангаж хайр халамж хүртээж тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эм эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн абран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж тэднээ тулгын бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байгуулах хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
0: Товара жогомэд төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохч Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсны үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчин аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсны хамтарсан чохчд төвийн жуугарай аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль ажилсны хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохондоо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалттай

0: Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлого дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж эдргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэс ачрангүй дүр жураг өх орномын өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чаг хугацаагаас ундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртнээ хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чоргийн ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртнээ хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодог хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгдэхүүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунгалах, нэвтрүүлэгч Хунчин Найрсах Алтан Дүш.
2: Би бол тусал ус.
3: Би ч тусал ус.
2: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд химээ өгдөгө.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа түмсийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгш шиг өмхөө харгалсан.
4: Усны хөйлгийг мандагнан хайрлж, тусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэлжийн нэвтрүүлэхээр та бүхэнд Өвөр Монголын Хөлнбор хотын өвөнх үндэстнээ өөртөө жасах хошуунай шинхэн жүн сумнай мөнгөн чулуу качаахар нутагтай ажилч бүсгүй бүжтийг сурвалж илж бэлтгсэн төмөр хүүхэн чуудын жарах санаанай үйлдэлэгч үүлэгч гэсэн сурвалжлахыг сонсохоор боллоо. Сурвалжлахыг Хөлнбор хотын хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Сурна Хангасан юм. Та бүхэн хүлэн авч сонсно.
2: Ойлгосноор бол та бол төмөр хүүхэнчүүдийн одоо өнгөнд орсон юм байна. Төмөр хүүхэнчүүдийн ажил хийж өнгөрсөн байна. Жалуу насандаа тийм ба.
3: Тийм ба.
2: Хөдөө наснаас нь төмөр хүүхэнчүүдийн өнгөнд орсон бол.
3: Би бол одоо 15 наснаас нь төмөр хүүхэнчүүдийн өнгөнд ажиллаж эхэлсэн. Юуны миний ээж бол хүний ганц хүүхэн байсан. Тэгээд одоо өөрөө айрвалаад манай өөрингөө төрхөндөө нэрт нь өгсөн. Миний ээж аа бол өгсөн настан шүү. Я хөвсөн настандаа тэнд өсөж байжгаа. Сургуульд нэг 6-р анги болтороо явсан. Ингээд хөдөө бүр байхан болохоороо хөдөөний ашиглах өс тарайж бүр явдаг байсан. Ингээд манай төмөр хүүхэншүүдийн гэнэ зурган бол манай 74-р хаашигээ тэгээд ачаа дээр төмөр хүүхэншүүдээ үйл ажиллагаа. Өрний зүйл хэрэгтэй манай мөн чулуугаа цааны төмөр хүүхэншүүд энэ сүфэл настан төмөр хүүхэн байсан. Тэр хүүхний дагуулгаар насны бид том төмөр хүүхэншүүдээ өдөргөнд явж ирсэн. Өөрөө сумнянга сургууль яваад үч өглөө марчиа сургууль явдаг байсан. Өглөө өөрөө Мария Марта сургууль явна. Өрийн хэшээлэг байгаад ирэн үч өглөөнд ашлаа хийн хорио хашааны нийт байхан болохоор бүрэл ажилд багаарсах уу явдаг байсан.
2: Тийм байна. Тэр үеийн хүмүүс бол ажил амьдралыг сайн хийдэг юм байна. Ажил хөдөлмөрт сайн оролцдог юм байна, тийм ээ.
3: Тийм аа, тийм. Тэр үед болохон нийт байх болохоор нийтийн ажил бүр чанамгайж хөөгд хөгшөнгөө бүр яадаг байсан шүү дээ. Тэр үед. Өдөрний ажил юм бүр хийдэг байсан. Өвс хатна. Одоо шулуун хөрөн баян хатна. Өхрөө дугаарны хоёр хашааны ажил хийнэ. Тогол гурманы васий түүн, дунаалартын хийн өнөө мөдөршлийн эгээд жизэг сажаг хүдөөний ажил бол олон байсан. Тэр энэ дүр бүр явдаг.

0: байсан да. Тэгэхээр түмэн ширгатээ өвөхөтөн битэн болон мөнгөн ширгэнэ хүн самнын баруурах шайгаа түмэн ширгатээ битэн болон тэр ажаанхуу алтаж байна. 5-6 түмэн ширгах хүүхэн шүү зарвашад одоо их хамар болоход өвөх юм алтаж сахамалтаад өвөхөтөдөг байсан шүү.
1: Тийм байна. Одоо аав зэгэн дагаад төрөөс чинь одоо яг баргадын ажил гэдээ байсан байж. Тэгэхэд баргадын ажил дээр хийж ясан байж тийм ээ.
0: Тийм аав шинас тийм хараа тийм сургууль цаашаа явна гэхэд маань тун тун сургууль явна гэхд оруулсангүй ээ. Маний ээж нас тийм болох жаар гартыг одоо тэр энд байсан шүү дээ. Тэгээд одоо гэр гадаа ажиллах хийгээд. Тэгээд аав юусан дөрөв би бол юуне. Монгол хэлээр сонгон хангалттай хэлтүүд амарсан, ажил дарсан.
1: Тийм байна. Яг энэ төмөр хүүхэнчүүдийн одоо өгнөнд орсон цаг болсоор яг 75 онд орсон байна тийм ба та.
0: Тийм ээ 75 онд орсон шүү дээ.
1: 15 настай даа тийм үү?
0: Тийм ээ 15 настай даа.
1: Тийм байна.
0: Төмөр хүүхэнчүүдийн асуу бол манай 74 он хай хийж бай болсон. Эхлээд бодсон шүү дээ 74 он хай тэгээд одоо 78 он болтер төмөр хүүхэнчүүдийн ажиллагаа төгсөл явцгаа. Энд дотроо би бас өөрөө юуне апикан гэж байдаг хийж байдаг байж бидэн бол бас гачаараа чагаараа ятхаа хийнэ хүмүүс сэнг ажилдаа явж яана ба улаан тогшиг бол ялтана тэр юм дэргий бас гэдэг юм даа нэ аргач зүүн өрсөн апикан ба улаан тогшиг болсон тэгээ сононд бас нэг төлөөлөгшийн бас нэг хурал би бас явж өрсөн сүбэн насан дахуулаад очсон байгаа юм шүү дундаа.
1: Тийм байна. Одоо энэ улаан төвч гэдэг өөр нь одоо тэр тохон үйнээ тэр барагадын одоо үл дугойлон хооронд нь одоо ажил хөдөлмөр хийж одоо мөрөгжлөө гуралдаг юм байна. Тэгээд одоо сайн хийсэн, сайн мөрөгжлөлтэй, сайн хөдөлмөрлөг хүмүүсийг бол одоо энэ улаан төвчээр сонгодог юм байна, тийм ээ.
0: Тийм ээ. Бид энэ гачаагаа чаанууд дундаа одоо хүний хэнаар ажиллах хийж яах нүгэд одоо ширдэг юм бол дуудаа одоо дэлхаанд явуулна. Ондоога чаан дийг жишээлбэл хэрэгэд манай мөнгөн чөлөө бергад бол одоо үйдхэн бергад тачиж адил хаахын над 5-6 болдод ошоо тэр хурлаа суугаа. Тэр энд бол бидэн бергадаа юм гэж байлаа. Бергадаа хуу жишээш тэгээд энэ одоо жишээш юу гэв нэнга үлдэн биш жишээчнүүд оршноо. Бергад бергадын га үлдэн хурл хийгээд одоо ани бергад өөр ингээх хүн ашлаа. Атал хэлж өгөнштэй бидэн ийм ийм ажил хийгээ, ийм ийм петишнэн буруу туулаа ажиллахан атал петишнэн амьдрагата бахадгийг тахал хийгээ дулаан тогш болохан тэр тэрнээ ярилсаа тэгээд хэдэн бергаадэ атал дитхалаа өрэнгэх хүн ашнянгаа дунгал тэг гаргаж бараа тэгээд дулаан тогш удаан гаргадаг байгаа ийм их ажил бас хэдэн удаа явж өнгөрсөн.
1: Тэгээд энэ бергаадын ажил гэж одоо өмнө хүн бүхэн оролцох чухалтай тийм үү?
0: Хүн бүхэн оролцноо. Асан томоотон бол бүр олснаа. Тэгээд үл хүүхэд, залуу хүүхдүүд бол өнөө өрөө ажиллахгүй гээд ойж аваа хавсраад асуул хийжтэй. Ийгс асуул хийдэг байсан. Тэр юм дээр их бергадын ажиллагаатад өхөр малдаа өглөө дунаалтыг өрх хад өвс хаддаг. Өөр юм байгаа хүмүүс гаж өвс хатаа тасарнаа тэрэнэ. Тэрэнэ өхөртөө арайгүй явж өгнө. Тэр шавахын төвхөдөө өхрийн баасын төвхөдөө гэдэн бол одоо хэн мансурын төлөө бергад цагаа өгдөө баа. Яна битэн бэрдэр тундаа үлдэн төлсөн хийнэ. Нэг нэгээр иргэдэд та тахмагш нийтний давхарлаад тугны харьяасаагаар бүрэ талсаагаар игээд бүр явж нэг нэгээр бая саадаг байгаа. Энд одоо бас өлдөөж ийнэ үгүй юу хүний ажил дээр хэн ямар шугаар хийж ийнэ үсгийн тундаа битэн бас юм унаа төгсвөл яардаг байсан.
1: Та бол одоо 1975 онд одоо төмөр хүмүүсийн нэр оролцож ирсэн байна. Тэгэхэд хэдэн жил төмөр хүмүүсийн ажил хийсэн бол
0: Төмөр хөдөлмчүүдийн одоо ажлыг хийхэд би 89 он болтер хийжээ. Чи хамтын хөдөлмөн шүү дээ. Энэ бол хамтяараа хөдөлмөж хийдэг. Ганц хүний хөдөлмөх юм биш. Өмнө нь хамтын хөдөлмөр.
1: Тийм байна. Одоо энэ төмөр хөдөлмчүүдийн ажил хөрөн баргадаа ажиллах юм бас адилгүй байдаг юм байна.
0: Төмөр хөдөлмчүүд бол одоо идэвхтэй төрөөрөн ажилладаг юм аа. Залуу хүүхдүүд одоо төрөөрөн ажлыг хийнэ хөдөлмөн шүү дээ. Одоо ямарваа ажил хийхэд төрөөж авсгайлж яадаг байсан тэр юм даа.
1: Тийм байна. Тэр үеийнс нь одоо төмөр хүүхэнчүүд гэж чохом одоо өргөтэй хүнөөс зилүү ажил хийж явж байсан байж тийм ба.
0: Тийм шүү. Бидэн бол өргөтэй хүн бидэнтэй яг го заавал өргөтэй хүүхэн шүү бүрийг явж хүй төндгөөс халуунд халуудаж сууны гэрэнд халуун шүү дээ. Бүрийг энэ хүй төндгөөс тархыг бүлээдэй. Одоо батуун баалын хүмүүдэн нэгэд бүтэ халаа явдаг байсан бидэн бүр. Одоо энэ татар уу ажлыг озон нэрэнд маань хэшланда ярхгүй төнгөд бидэн морин даши цуугаа башин тэнд оч намс хэшлэн нэгэд баалын дэргаад ажил бүрэн оролцож байсан манай төмөрхүү хүн шүүд.
1: Одоо энэ төмөрхүү хүмүүдийн өгнөөнд явж баргаадын ажил дээр гавшгайлж шуур хайлж явж ясан нэ түүхэн бодвол ямар шиг хүм төрөлд ордог бол
0: тэр нэг юм их сайхан төрөлд гэж батна. Ягаад тэр сагийн юм дээр бол бидэн бол ийм өнгөрлөлтэй сайхан гэргаад мэд ингээ ажлын хийж хөөрсөнэд ч аливаа хүний тунд тааж юм шиг их санагдахгүй байсан хамаанд хамрууж яана гэж их боддоггүй байсан яг л ёстой одоо ясандаар явж яана гэдэг бидэн хэлдэг байсан. Та чи ерсэл бодол надад өрөө бид ич юу гэж бодлоо. Тэр бол одоо их сайхан өнгөрлөлтэй ажил байна гэж гэж би дотор батнаа. Ягаад гэхэд мөнөөний залуучууд хүүхдтэй нийгэм болох үрчээш тэ тэр энэ гал гарын оны бидэн хүүхдүүд байна. Тэрний сагаар эндээ бол бас их сайхан өнгөрлөлтэй баяр хөөртэй явж ийсэн.
1: Одоо чахам хөдөлмөрөөрөө гэрэлтэж явж ясан байна тийм үү?
0: Тийм аа.
1: Та тэгвэл одоо энэ бас үрхийн чирэгд одоо сонгогдсон байна. Үрхийн чирэгд одоо хөдөө онд сонгогдсон бол
0: би бол анэманд өрхөн сэрэгт манай өвөн хөшөө байгуулсан 20 жилийн гараад өрхөн сэрэгт хаврга хилээд 5 сарга хилээд идэм бол багшч хэлсэн. Манай дахуулагч бол манай одоо зөвсөд өрхөн сэрэгээ хүртэсээ даргаа ОТ хаан гэж хүн байсан. Тэр хүн бол дахуулаад бидний эс хөдөн сар багшралаар 8 сарын нэгэнд хөшөө байгуулсан 20 жилийн гараад мөрөн фуршнаар шалгагдаж тэнд буцаар Фрин жилэнгөө эдэр марин дэгүрш бофуудад хайртгаар жис барсан шанда.
1: Тэгээд одоо энэ 20 жилийн ая дээр бол таавал 2 дугаар нэсэд тод ирсэн юм байна. Тэгээд тохын үед бол ямар шихуун шагналаар таныг шагналсан бол?
0: Шагнал шата яхан 2 дугаар шагнал. Бүртгэд энэ гуулын дөрөө нэг шал торгон хүмжигэн бүрээхэр шагналдагсан тэр юм да. Зөвсөд дүрхэн селекшн тупууган бас сахиан үхэй да тэр нэ мөргөж мөргөж болгосорын дундан нэг болгосорын их бүндүү байсаа
1: тийм байна. Гэ яг тэр үсэд одоо урлаан болохоор нь бас одоо уралдаж олны өмнө бас тод ирж бас сайхан шагнагдаж явсан болохоор бас урам жирэгтэй байсан байха тийм ээ.
0: Тийм аа тэр энд бол тухайн цагийн дээр биш амьяа. Баахан нэг хоёр дарамт нэг ш бодсонгүй. Хүний нэг л адний нүхтөрэйг шалмайгаа удаан болсоод яар нэг мөдхөд хоёр дахь жисээ шагнал алсан байгаа тухайн гэрийн дээр үл их баярлсан.
1: Одоо хөдөө жил одоо өрхөн чиргээр явсан бол?
0: Би бол одоо нэг жил явсан өрхөн чиргээр. Энхэн өөрийн биеэр одоо яваад гацхайланд яваад атал нөхөмжөд хүрсэн нэг жил.
1: Энэ тавал 18 настай нэг жил өрхөн чиргээр явсан байна. Чохон бас залуу хүнээ бас галваган сацруулж явлаа. Одоо бүрхэд тавал одоо бас энэ төмөр хүүхэнчүүдийн нэг ажилгаанд бол олон удаа оролцож байгаа юм байна. Та бас өвөн үндэс нэг өртөнд асуух шүү нэ төмөр хүүхэнчүүдийн одоо ажлыг бол гардаж шийж байгаа юм байна. Одоо орчмын хэдэн жил ямар шухан ажилгаан явагдлж байгаа бол энэ тохиог нь бидэнд яриад өгнө.
0: Бидэн бол өвөн хүүхэнэ. Өвөн хүүхэн бол манай Ахлын сам имийн сам шинэхэн зүүн сам баруун сам гэдэг. Тэгэхэд шинэхэн зүүн сам яа давхуулж шинэхэн зүүн сам нэг төр бүхэн шүдэ давхуулж гадагш их олон явсан. Тодмор тодмор тар явсан. Сайн зөвсөн имийн дих явсан. Хаян гурван манд бол би бол Божийн хатын ата дэлхийн настай шүдэ соёлын соёлсоны Уралдаан төмсөнд очоод бидэн бол шинэхэний төмөр бүхэн шүд Яхар гүжигээр мөнгөн медалаа нэлээд ирсэн өнгөрөө.
1: Одоо ч гэсэн одоо нас явлаа гэдэг бол учраас одоо бас төмөр хүүхэнчүүдийн хаан зэрэг санааг сайхан ухаагүйлж тийм ба хайч үйдэн мөдрүүлж явж байгаа юм байна танаас.
0: Тийм ээ, тийшэл бачи яана. Одоо энэ самбар замбай манда явж өнгөрөн. Өнгөрөө. Энэ саял гэж хэлсэн шүү дээ. Яаж өнгөрөн төөх саяллаа одоо хайч үйдэн Заранжилж, мэдүүлж, ерөөсөө ялтал зориг санаагаараа явж байна. Нийгмийн төдөөр гэдэг бол бас энэг насгүй шууд бол энэ. Соёл, соёлын санаасан до өөрийн замхнаа дахуулж бидэн бол Англиада, өөрөө Монгол ташаад батсан бас яг л гүч өөрөө бас төрүүлсэн. Гүйлийн ташаад алтан медаль олсон 24 онд. Энэ бүр мандаа явдаг. Дэлхийн насгүй шууд соёлын санаасан бас цаа. миний яаж байгаа маань юм хамбал бүлт юм аа.
1: Аллараа нийлж гаад бас олон хүмүүсд энэ хайр хандыг хүргэж ийм сайхан ажилгаанд бас олон удаа оролцсон юм байна. Энд хойгоо өргөчлөөд ярвал.
0: Аа, бидэн бол одоо сайн хэлмжийн талаар бол манай энэ нөгөө фэшоны төрх бүхэн шүүд байна. Миний дээр замаа дэйшл оролцсон бол манай яг шинэхэн нэгдгээр төрх бүхэн шүүд. 10-10 төрх бүрийг хандыг өргөсөн байна. Хаан өргөсөн байна. Өчнөө фэшонд бас өргөсөн. Манчжуур Фэшн та бол одоо гэдэг бол тоо таньшгүй. Хоёр хүнд бол хандиг өргөхгүй гэдэг бол одоо хэрхэн аргагүй тоо таньшгүй. Хүний ядар бол хүндээ хандиг өргөх бидний захиан байгуулаад ийгэд хандиг өргөдөг. Энэ бол одоо нэгэн ядар бол нэгэ тусалх маний нам засахыг бас нахаар ханамж. Бидний бас нэгдэг энэ цагаар үл гэж байна шүү дээ. Бид бас шийдэм хинж үсэнгэ реалийн тоор гэдэг бол бас нам засахын га ийм хайр ханамжаар ийм сайхан алтайшуудыг бидний ийгс бүрэлж бидний ийгс манд урамшуулж яах нь гэдэг бол бас тренд нам засахын га бас нэг хайр ханамжаар бас явьяа сайхан нам засахтай хайр ханамж анам төмөдөө бол бас нэг хайр ханамж зүйл яа гэж ийгс шармаж яадаг аа. Бид бол одоо манай бол төмөр хүүхэн шүү дээ ингээ үе газар байгаа нийгмийн төрөмтөө сайхан бидэн бол одоо хойш үедээ бол энэ түүхийг өрнжилж хойш үедээ сайхан өдрүүлж ган засагтай сайхан бас нэг хайр халамжтай эргэж явъя гэж бодж байна. Энэ дундар флексийн дахуунга манай өвөр Монголын хүмүүсээр төмөр хүүхэн шүү дээ энэ сайхан дурсамжийг энэ хүн бол ресурсын бодож мандуудаа явж өнгөрөн түүх юм. Одоо сарын дээр нүртэй, сасан дээр мөртэй болгосон. Энэ бол бидэн бол дангар афлагчтай бас баярлаж явдаг манай төмөр бүхэн шүү.
2: Өрхөн хүндэтэй сонсогчдоо Төв радиогийн мөдөө мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөө. Найруулагч Боимтгш, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүх най хүлэн сонссонд баярлалаа.
3: Хоорт цагаан грийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
4: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
5: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Дээр 160-70 оны үеэр улс даяар хотын сэхэтэн жалуус хөдөө нутагт бууж малчин тараачнаас дахин хүмүүжлэх хүртэх халуун өрнөлт гарсан билээ. Энэхүү түүхэн чаг мөчд Нанжин хотын нэг бүлэг сэхэтэн жалуус Өвөр Монголын уулын Их Чуу аймаг одоогийн Ордос хотын Үүшин хошуунд бууж малчиттай хамт ажил хөдөлмөрд оролцсон өөрсдийн гал халуун жалуунаасан малчих үйлдвэрлэл амьдралд жоруулсан байдгаа. Иймхүү эдгээр сэхэтэн жалуусын Үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан Ул мөр Чог жолбоо гэсэн хоёр ном хэвлүүлсэн ба Ул мөр гэсэн баримтд фильм үйлцсэн юм. Программынхаа энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууна улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч оюун билгийн сурвалжилсан сурвалжилгын 3 дугаар хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсцгоо нь.

0: За тэгээд сая бол одоо уул мөр цог золвоо гэх одоо хоёр номыг яаж бүтээсэн, одоо яаж бэлтгэл ажиллаа хийсэн, сурвалжилж явсан нэмэрхүү сайхан үлгэрээс хуваалцлаа. За тэгвэл энэ хоёр ном, нэг нь бол одоо бас сүдрээр голсон тийм үү? Тэр үеийн одоо хүмүүсийн ажиллаж амьдарч байсан сүдэр боёо, одоо тэдгээр хүмүүсийн одоо үлгэр учирлыг илтгэсэн иймэрхүү сүдрийн иймэрхүү өмтгэл байгаа юм уу?
1: Тийм ээ. Одоо хоёр дахь ном цог жобоо гэдэг Анжин сэтгэд үүсэн нутагч. Энэ нь бол одоо гэрэл зураг. Энэ дотор бол голдуу болоо 600 гэдэг гэрэл зураг байна. Энэ гэрэл зургууд бол одоо олон гэхийн одоо бодлогогүй гэрэл зураг шүү дээ.
0: Тийм.
1: Хуучин гэрэл зургууд. Энэ бол одоо бидний хүмүүс олон гэхийн үгээр сэтгэн багш нар гэдэг юм да олж өгчээ. Зарим сүлэн нь бол одоо ган хотоо мосто тасардаж байгаа хүмүүст дэлгэдэж байна. Тэгээд өнөртгийн хувьд бас нэлээд өндөр гэж үзэж байна.
0: Одоо тухайн үед сүдэрсэн сүдрөө.
1: Тухайн үед сүдэрсэн холдом. Сүлийн одоо сүдийн одоо янз янзын учир явдлыг тасгасан сүдэрсэн нэлээд байна. Жишээлбэл одоо хоёр орны харилцаа холбоо одоо тусламжийн мөнгө одоо хандивийн ажиллагаа юм уу янз янзын ажиллагаад нуусан чинь сонирхолтой үйл явдлын гэрэл зургууд харин бэ. Холбоо бол тухайн үе. Тэгээ тухайн үеийн одоо багшаа маань хэд тэдний ангийн нөхдийнхэн сүдэрч байна. Тэгэхээр тэдний одоо батгаа явуулдаг хүмүүсийн сонирхолтой сүдрүүч байна. Тухайн үеийн цаг үеийн хүмүүс яаж боцох одоо яваанаар очих юм ажиллагаад нүдийг яаж очсон тэр сүдрүүч байна. Энэ төрөлтөө үедээ өвшө тухайн үед ангийн сүрч тантаа болоод одоо цаалийн голомт болсон яаж боцчээ. Энэ очсон энэ тухайн үеийн сүрчэд одоо багштай асуудалсан сүдэр. Тэгээд бидний ажиллагаа өрнүүлж байгаа хууч хамт бас үедээ өвшө дахин удаа яаж сүрчтэй очжээ. Тэгэлэн энэ тэр үеэс болоод өнөөдөр одоо ингээд 50 гаруй жилийн халуун дараа хийнэ. Сүдэр энэ хацуусан хэлбэрээр тавьж. Ер нь энэ дотор нэлээд тухайн үеийн сүдэр болоод өнөөдрийн сүдэр хацуусан сүдэр гэсэн нэлээд бай. Эргээд хамгийн сүлдэн бол одоо нэ 117 үнэ одоо юу ч одоо зургийн сүдэр. Тэгээд одоо оруулах чармайж. Нэг үнэ сүдэр олж таахгүй. 116 сүдэр харамт бүгд таарч байна.
0: Одоо бүр тухайн үеийн гэрэл зураг баяу одоо эдгээр хүмүүстэй хамаа бүхий гэрэл зургийг мэдгэсэн байна тийм үү?
1: Энэ бол тийм учир байна шүү. Тухайн үеийн Нанжин гэдэг бол бас том хотоо шүү дээ. Өнөөдөр ч том хотоо.
0: Тийм.
1: Энэ нь Нанжин хотод байсан хүмүүс манай том хотод ирэх юм үст болов. Тэгэхээр гэрэл зураг өөрөө аадэр тохон дээд үү. Зарим нэг нь багатаа нэг гэрэл зураг тань гэдэг бол одоо нэлээд хүчээр асуудалаа одоо гшуун бочих юм уу тусгай гэрэл зургийн газар очиж зураг авах бол та. Хэдэн тухайн үеийн дотор гэрэл зургийн машин өөрөө аваад ирсэн хүмүүсүүд байна. Тэр хүмүүсүүд татсан гэрэл зураг яг хэрэг бол өнөөдөр тэдний тусгай сургуульч бишээ. Мэргэжлийн гэрэл зургч бишээ. Тэр гэрэл зураг бол одоо ингээд байршуулгын хувьд юм уу одоо тодорчийн хувьд гэх юм өндөр түвшинд хүрч чадахгүй юм агаадаг. Гэтэл тэр гэрэл зураг бол үлдсэн нэр тийм үү? Тухайн үед тэгж гэрэл зургийг татснаар өнөөдөр төгтэй гэж би бодохгүй даа үзэж. Бас нэг гэрэл зураг хүмүүс гэрэл зураг мөн атсан. Хүмүүс амьдрын тэр цаг үеийн хин юм тэмтэй гэж ойлгож байна. Тэгээд би үсэр. Энд айрын сэтгэлийн элемент цаг үеийн өнгө айс тэр гэрэл зургийн цаана нь бол агуулж гэж байна. Тэгэхээр ингэж бодох нь өөрөө маш сайхан санагдав. Тэр ганцхан жишээг авах нь манай үүсэн өгшөнд одоо тэр өөртөө том кино үздэг театр байсан шүү дээ тийм үү? Гэвч одоо бүр шинэ гэр байлгав арай тэр бүр хүний өөрсдөөс ачигдахын толгой болж ярим хүүжийн өмөрсөн. Тэгэхээр тэр гэрэл зураг ба яг бүхний янзаар юм байна. Тэгээ үүний харах нь өөрсдөө үнэхээр энэ тэр цаг үед ботсон шүү дээ тийм үү? Үний хожим одоо тэр нэг цаг үеийн ах амьдралыг кино юм уу телевизний зураг аав гэж бодоод энэ гэрэл зургууд бол маш хинаалт маань бол тийм батаг гэж үжиж болно. Тэгээд тухайнаас нь ямар учраас сумарч ирсэн тийм бол ямар нэхийдээ дэмсч ирсэн тэр үсэн хүмүүс ямар борогч юу тийм амьдарч ирсэн. Тийм ба тэр мөртөө ямар баяр баярсан л тээ.
0: Тийм.
1: Одоо тухайнаас нь гэрэл зургийг дахин намбац гэсэн бүр өөрчлөгдөж яаш шүү. Өнөөдөр бидэн гэрэл зургийг гаруй царан гэрэл зургийг татчихсан. Тэр үсэн гэрэл зург бол одоо тийм жогсоогоор байна. Нарийнхан утга гэрэл зург байдаг шүү. Энэ нь ч ямар гэрэл зург үзлэн үү? Эсвэл заагийн дотор тэр гэрэл зургийн чамуу юм уу? Одоо тэр заасан дэх тавьж шүү.
0: Тийм.
1: Тэр нэг босхо гэрэл зургийн хүнээх биетэйгээ надад ингэ нарийнхан нарийнхан босхо чигээд тодруу дахгүйсэн гэрэл зург ариун байдаг. Тийм гэрэл зург бас нэлээд ариун байна. Энэ юм зэнжид гэрэл зургийг одоо татах хэлбэр маяг энэ бүр цаг үеийн дараа өөрчлөгдөж байна. Тийм учраас тус чамгийн үзлэхийн дагуу бол нэг жилийн цаг үеийн өнгө аясыг ингээд туулаад өнгөрсөн шиг сэтгэлгээ төрөлдөж байхыг үзэж байна. Тэгээд энэ номгоо яг тэднийг нэг харуулсан биш. Тэр 68 оноос найшаа одоо 50 гаруй жилийн түүх одоо ийм нэг сэгэтний амьдралын хаасаа дэлгэж ингэж ойлгож болох байхаа.
0: Яг тийм байна. Одоо тухайн үед өнөр 60 70 оны үед ингээ гэрэл зургаар манай өвшин нутгийн тэрхүү хууцны амьдралыг үлдээж авсан. Энэ бас өнөр бас нэг нь үн өртөгтэй зүйл байна. За тэгээд одоо танаас ингээд эмгэгтгээд одоо ном болгож хөвлөхөр маш олон хүмүүс маань урвуулгаар одоо тухайн үеийн амьдрал дэлгэгдэн тийм үү. Тэгэхээр энэ ном бас өнөр нэг талаар одоо Нанжингийн сөхөтөд энэ одоо ажил амьдралыг дурсгасан бас нэг нь одоо тухайн үеийн түүхийг одоо манай залуучууд одоогийн үеийн хүмүүсийн одоо нүдэн өмнө дэлгэсэн энэ бол өнөр бас амаргүй ажил байна. За тэгэхээр ингээд хоёр намаа одоо бэлтгэж найруулаад бас нэг баримтат одоо фильм байна гэсэн. За тэгэхээр сүдэрлж фильм үйлдэн гэсээр одоо ном бичгтэй бас адилгүй тийм үү? Одоо үжигдэхгүй ажил маш олон байдаг байха. Ардан одоо сүдэрлэхөөс эхлээд эсгэж үйлдэх энэ талаар тийм үү?
1: Тийм, баримт фильмээр одоо манай хамт зурцлагын хинэ баяр төрөөтэй нөхдөд хийж тэгээд том бол хамт байж байсан гэдэг нь төсөл төлөвлөгөө хийсэн хүнийх нэг юм. Бид нэг бүгд юм хамт олон байг учраас ер нь энэ хоёр ном энэ баримт фильм бол хин нэг нь хийсэн биш. Одоо ер нь манай нам төсөлийн одоо нэг идэлтэй тохируулаа арт талын баталгаа зоос мөнгөний дэмжлэг тийм ба зохицуулаг бүх юм өрдөнд бүрдснээ дараа манай нөхдүүд бол одоо ажлын хаан алтан сахан цагаан зэрчилж одоо эддэрс нүгүй тэмцсэн гэж бар болно. Энэ баг 2 жил болохгүй тоотой 22 сар болсон юм ба. 22 сарын хуучаанд энэ 3 одоо 2 ном 1 фильм зэрэг дагалтсан одоо энэ хор бичлэгүүдийг хийж аргана гэдэг үү. Нэлээд одоо хон хуучаанд нэлээд одоо том ажлыг хийсэн шиг санагддаг. Энэ нь одоо маш хариу хүмүүсд оролцсон. Жаманы коммерсийн бүлэг дүрэн гэсэн ч гэсэн маш хариу хүмүүсүүд байна. Тэдгээр хүмүүсүүд одоо энэ дээр бис баярлан талархаж байгаа сэтгэлгээ эпхи. Ер нь гаригийн 6-8 амралт, гаригийн амралт чигүүд одоо ажил амарч чагаа нэг үндэ зээчилж, нэг үндэ жоруулж, энэ ажлын төлөө шуурхаарч сүүл бүр хайр сэтгэлгээс тэ болоод маш их амьдралын утгуудад ажил хийж ах шиг сэтгэл төрөлд хүн бүхэн төрөлдсөн. Тэгээд ингээд ажил тань ихсэн хянамгай одоо ер нь тэдэсгээд багш нар тэдгээр хүмүүс үтээсээ маш их нарийн харилцаатай болсон. Өдөр тайбарны 2 утас тусан бид энэ утас ер нь энэ ажлаас астаан өөр ажлыч гэсэн ярилцсан. Ингээд байж яг сайхан тэр хүмүүсийн юу бодож байгаа сэтгэж байгаа манай үшин хүмүүсийн одоо нэнгийн сэтгэлийн тухай үйлчилт боддог юм. Энэ номд тусгаж байгаасан байх гэж үзжээ. Хэзээ бидэн болох болдог тэр нэг амьдрал үйл явдал үлгэрээр гол шиж болгож энэ талын бодлыг дуудаад бичсэн юм ажтай.
0: Тийм ээ надаа яг тухайн үеийн цаг үеч юм бас их одоо өдөв одос бас хомс гэхдээ хүмүүсийн хоорондох одоо нөхөө хайр сэтгэлэг нөхөрлөл энэ бол их жужаан байсан цаг гэж ойлгож байна. Тэгэхээр одоогийн мөц одоо харилцаа явуулчаа байдаг байхаа. Эдгээр хүмүүс маань.
1: Тийм. Ер нь энэ Найнжийн улсад ордсын хоёр орны хооронд харилцаа хавь өнөөдөр хүртэл маш сайхан явагдаж байна. Хожим залуучууд залууны үеийн хинэ биеийн дээр гэсэн улам сайхан өдрөг, улам сайхан чөлөөтэй, улам нэгтгэл болон гэдэгт итгэж байна. Одоо өнөөдрийн хувьд бол одоо юу ч чадлгүйгээр чангүйд одоо нутгийн гаралт юм уу, одоо Найнжийн хотын төрөний соёл юм уу ингэ харилцан уусурчиж харилцан нэг нэгээс нь сэтгэлж байл маш харин бий. Тэгэхээр ер нь бидний энэ ажлаа дамжуулаад хийдэг жор дуугар одоо бидний эдгээр хүмүүсүүдийг санагдсан одоо энэ үлгэр үйл явдал юм бол одоо мэдж авах чухалтай санагдаж байна. Бас нэг нь бол одоо нэг гол нь хожимын хүмүүсүүд хоёр орны харилцааг юу болон сайхан нэгтгэж болгож. Найнжийн удаадах

0: энэ хоёр хачаа хатуу болом мэт болгож өрөөнд нь чинь үүдэлт өгч чаддаг байхаа гэдэг нь тийж байна. Нэгэд хүм бол одоо найм жагтай амьдарч байна. Тэгэхэд тэрвисийн сэтгэлд ялууцод өнөөдөр найм жагтай амьдарч байгаа нэгэд олон бий. Тийм учраас бид нь суулжлахын очир суулжлаад өрөвтөн жид ном гацны дараа найм жагтад тэдний гарт гардуул гэсэн юм санаатай. Тэгээд тухайн үед нэлээд 10 хот осны эцний өдрийн нээлтийн өдөр бас 100 гарын цэгээтэн тухайн талбайд ирсэн. Тэгээд энэ ажлаанд оролцоод хэдэн маш баяртай. Манай үүснээ намын хороо засгийн урд нь улс төрийн жүлгэн мутууд гол нь эрхэлсэн байгууллага. Манай намын хороо нэгдсэн харинтай. Манай хамжуучлуу, манай улс төрийн хэрэгсэл жүлгэн чуун томтын улс төрийн хамтын зөвчийн нөхцөлийг батлах их хэмжээний хэм хүчлэн манай улаан мачир бодсон ус үеийн үйл төв хүчлэн хамаа бүхий байгууллага бас хүн томж оролцсон байна. Тухайн талбарт бол одоо бид нутгийн гарал таамаг дэргэсэн тэгвэл гэрэл зургийн бүтээлийн дэлгэм үзүүлгийг явуулсан. Тэр дэлгэм үзүүлгийн бүтээл нь бол одоо сайн ярьсан юм. Чог жолоо гэдэг номд орсон 600 гэрэл зургийн тодорхой. Тэгээд онцлог ташиг 60 бүтээлийн тухайн талбартаар дэлгэм харуулсан байна.
1: Хүндэт сонсогчдод сая та бүхэнд Нанжингийн Сөхөтэн жалуусын үүсэн нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан хэвлүүлсэн Ул мөр, Чог жолбоо гэсэн хоёр ном ба Ул мөр гэсэн баримттай фильмийн тухай Өвөр Монголын Ордос хотын үүшин хошууна улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч оюун билгийн сурвалжилсан сурвалжилгын 3 дугаар хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж алтан түш.
2: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
2: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байцхан өрхөн хүндтэй сонсогчтой сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг төвшүүлэн залгаж байна. Би хөтлөгч Замдонго. Өнөөдөр 2026 оны 8 дугаар сарын 12 гаригийн 3. Энэ цагийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр Уртан засхорны эдийн засгаас 2000 гарай төмөн төгрөг гаргаж, Уртан засхорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны талбай ордонны шинжилэлт ба уралдааны ухуулгыг дэмжсэн Бүх улсын залуучууд багчуудын эмэгтэй хөл бөмбөгийн үндэсний бүлхэмдлийн нөхөрсөг уралдаанд манай орны төлөөлөгчдийн ангид эдэлсэн. Манай орны чанар сайтай үхэр хоньны махыг дэлгэн борлуулах ажиллагаа Гуандун мужид явагдсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсхё. Уртан засхорны эдийн засгаас 2311 төм 6000 төгрөгийн тусгай бэлмэн гаргаж Уртан засхорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны талбай ордоны шинжилэлт уралдааны ухуулгыг дэмжижээ. Уртан засхорны эдийн засаг нэгтэлтэй төлөвжүүлэх голдлогыг товилгах амжилт бүтэмжийг чухалчлах зарчмаар тус бэлмөнгийг 2 хэсэг хуваажээ. 1. Талбай ордны байгууллалтыг дэмжсэн байна. Уртан засхорны эдийн засгаас тамирын шагналтай суглааны нийтийн асрамжийн мөнгийг 2000 төмөн төгрөгөөр тамирын цуглааны даачлан гүйцэтгэж байгаа бүхт хотод буулгаж уралдааны бэлтгэл зохион байгуулалтад хэрэглүүлжээ. Бэлмөнгийн уралдааны талбай ордны хамгаалалтын өөрчлөх уралдааны явдал тамирчдын боловсролын батлахад голдуу зарчуулжээ. Эдийн засгийн бүлмөнгийн дэмжлэгээр Бухт хот Олимпикийн тамирын төвдөө 2500 том төгрөгийн нэгтэлтэй төлөвлөн олгож, тамирын төвийн суурь төхөөрөмжид эсвэлжүүлжээ. Тус хугацааны уралдаанд бохирдлгүй хамтаар эдлэх нээлтийн ариун чигч ойлгогдохгүй чанга найдваржуулж, талбай ордон ба нийтийн байршинаар байгуулсангүй. Хоёрд уралдааны ухуулгыг дэмжсэн байна. Уртан засхорны эдийн засгаас 311 том 6000 Төгрөг буулгаж Аражуу телевизийн шууд нэвтрүүлэг ухуулгын фильм үйлдэгсрэг ажлыг тусгайлан дэмжиж тус хугацааны тамирын цуглаанд идэвхтэй яраг хөтлөн дагуулжээ. 8 дугаар сарын 11-ний өдөр Уртан засхорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны хүнд хөнгөн тамирын уралдаан эхэллээ. Эхний өдөр 8 алтан медаль шалгаруулж Уртан засхорны 2 зүйлийн тэмдэглэлийг шинтгэжээ. Эхний өдөр эрэгтэй 1500 метр эмэгтэй улаан дугаалангийн хол харайлт, эмэгтэй хөхөгчин дугаалангийн шидүр жад эрэгтэй улаан дугаалангийн өндөр харайлт болон шидүр жад зэрэг олон төрлийн шидвэр дуралдаан явагджээ. Эмэгтэй хөхөгчин дугаалангийн шидүр жадын шидвэр дуралдаанаар Баянур хотын тамирчин Литиан Я Уртан засхорны тамирын цуглаанд анх оролцсон бөгөөд 44.3 метрээр манглайлж, Түнглэ хотын тамирчин Ян Шон 42.61 метрээр дэдэлжээ. Хоёр тамирчин ч тус төрлийн уралдааны эмэгтэй 18-аас бага насны дугаалангийн Уртан засхорны тэмдэглэлийг шинтгэжээ. Эмэгтэй улаан дугаалангийн хол харайлтын шийдвэр дуралдаанд бүх орны 33 тамирчин оролцжээ. Уланхат хотын тамирчин Гон Шин Ян 5.27 метрээр төрүүлж, Гөх хотын тамирчин Жин Хов 5.14 метрээр дэдэлжээ. Уралдааны эмэгтэй хөх дугаалангийн 100 метрийн бэлтгэл уралдаанд Шилэнгол аймгийн тамирчин Фужаны 11 секунд 76-гийн хэр бүтэмжээр Уртан засхорны тус төрлийн уралдааны шин тэмдэглэлийг үүтжээ. Хүнд хөнгөн тамирын уралдаанд 142 төрлийн уралдаан тохируулж, нас жилээр нь хөх хөхөгчин улаан 3 дугаалан хувааж, бүх орны Ил аймаг хотын 1268 тамирчныг оролцуулж байна.

2026 оны бүх улсын залуучууд багчуудын эмхтэн хөлбөмбөгийн үндэсний бүлхэмдлийн өхөрсөв уралдаан 8 дугаар сарын 9-ний өдөр Шинжангийн Аксууд өндөрлжээ. Бүх улсын 28 төлөөлөгчдийн ангийн дотор манай орны төлөөлөгчдийн анг дэдэлжээ. Манай орны тамирчид 11-ний орой харж ирсэн байна. Төлөөлөгчдийн ангийн тамирчдыг Чүм Ордос хотын Ил Дүмд баг сургуулаас сонгосон юм. Уралдаанаас өмнө тед 21 өдөр хатуу жилдээ боловсрж Шинжангийн Аагам халуун цогцхийн төсөд өдөр бүрийн үдийн хоног хамгийн халуун цагт боловсрдог юм байна. Уралдаанд нийт 6 талбай мөрийцөө тохируулан 5 талбай нь жинхэнэ уралдаан, 1 талбай нь хөрсөг уралдаан явагдуулжээ. Уралдааны дараа тамирчид бусад төлөөлөгчдийн ангийн тамирчидтай тасалцсан найзалж тал нутгийн бэлэг дурсгалаа гардуулсан байна. Тэд Хятад үндэстэн, Монгол үндэстэн байх бөгөөд Шинжаан түрээд Ойгур үндэстэн, Хасаак үндэстэн, Хотон үндэстэн зэрэг бүх улсын 28 төлөөлөгчдийн ангийн 17 цун тод үндэстний тамирчинтай хамт уралдаж, хамт сууж, гүн зузаан нөхрөлжээ. Тус уралдаанд тамирчин сонгох, нэгтэлтэй боловсруулах, уралдаанд мордох зэрэг бүх явцыг бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоо, Өртөөн засаг хорны эмэгтэйчүүдийн холбоо зохион байгуулж, тамирын уралдаанаар үндэстэнүүдийн залуучууд багчуудын явалцаа солилцоо уусалцлыг ахиулахыг зорьжээ.

Бүх орны хэл газар онцлогтой соёл жуулчлалын ажиллагаагаар давчин болгож 408 зөвсөн жочтой өгтөж байна. Ойрдоо 2026 оны Улаанбаатарын дуух хөгжмийн нар Улаанхад хотын хэшигтэн хошуунд явагдчихэ. Төмөн мөгийн тэнгэр талд жуулчд дуух хөгжмийн нар цаатахын дагуу хэшигтэн хошууны аль олон үзмжийн орноор тойрчээ. Хөлбөмбөрхөт тал нутгийн соёл жуулчлалын давулгаараа дүүлэн давхаа Домдод улс үзгэлэн цаахан миний нутаг том хэлбэрийн хам жуулчлалын шууд нэвтрүүлэг аялагч дуулчлал өвөр Монгол 5 тансаг хөлбөмбөр 12 дугаар хугацааны хуучин бар хошууны төмөн актын төвөргөө наадмыг зохион байгуулжээ. Ордос хотын отгийн өмд хошуу баярт наадам гацаа тосхны алгадах бөмбөгийн уралдааны зохион байгуулж 93 наадмыг бүх улсын ажлын чөлөөний алгадах бөмбөгийн холбоот уралдаантай уялдуулан эрхэлсэн хамт эрхэлсний хамт хөдөө аж ахуйн онц бүтээгт үнэт дэлгэн борлуулжээ. Хянган аймгийн Аршин хот 2026 оны Аршааны маразон уралдааныг эрхэлж бүх улсын гал газрын 6,000 тамирчныг оролцуулан тэдэнд Аршааны ойшгой галтуул ариун булаг хил хязгаар уялдсан өвөрмөц ам ухаан үзмжээ сонирхуулсан байна. Манай орны чанар сайтай өвхөр хонны махыг дэлгэн борлуулах ажиллагаа түрүүхэн Гуандун можийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны тэнкэмд явагдчихэ. Тус ажиллагаа нь Гуандун өвөр Монголын хамжилцаа гүнжгэрүүлж, дэлгэн борлуулах, хамтлуулах, захиалгыг золгуулах хэлбэрээр манай орны өвхөр хонны махны аж үйлсийн төрөл тэмдэгтсэн хөгжилтөд үйлчилсэн байна. Ажиллагаад гаралтын орны дэлгэн борлуулах тойрог гаргаж, би бүхий өвхөр хонны махыг чөм гаралтын орноос

Бүгд ханган бүх явцад хүйтэн хөлдөө бараагүйлгээгээр соргогий баталж байна. Украин хаврах, Украин маха хоньны хаврах, хоньны гуй, хоньны сэр, нуру, хоньны махны оромог зэрэг олон бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулж, бүтээгдэхүүн бүрд гэм хийжгий байцаасан иж бүрэн гэрч баримттай бүгэд үн ханшин ил тод байж завсрын арилжаачны үн нэмхийг сэргийлж чадсан байна. Өвөр Монголын үхэр хоньны махны байгаллаг үнэр амтын мэдүүлэхийн төлөө ахуй талбайд үн төлбөргүйгээр амтлуулах тойрог гаргаж тал нутгийн чансан үхэр хоньны мах, шарсан үхрийн хавирга зэрэг онцлогт хоол бэлтгэж тал нутгийн үхэр хоньны махын байгаллаг үнэр амтын Гондон можийн хотын ардад амтлуулж хоол идэхийн дагуу тогоочдоос бас үхэр хоньны махаар гэрте хоол хийх ур мэрэгжил, нэдэний материал тохируулах хийгээд урт хугацаагаар нөөцлөн хадгалах аргыг түгээмэлжүүлсэн байна. Ойрд Дундад улсын давсны үйлсийн бүлэглэлийн Түмлэн хотын 8 хош үндэх байгаллах хужирыг ерөнхийлөн ашиглах төсөл нь уусган алдах туршилтыг биелүүлж 4000 гаруй удааны үлгэр эдийн шалган байцааснаар зөвхөн анхны боловсруулалтын цэвэрцээрээ 199 дөрөгвийн цэвэрц бүхий олон улсын баримжаанаас тавсан байна. 252 дүншүүр төгөргийн бэл оруулалттай Дундад улсын давсны үйлсийн бүлэглэлийн Түмлэн хотын 8 хош үндэх байгаллах хужирыг ерөнхийлөн ашиглах төсөл нь улсын дотоодын төрөний бохирдлгүй уусган алтах мэрэгжлэр бүтээгдэхүүний цэвэрц, хольц, тогтвор чанар зэрэг элементээр бүх улсын байгаллах хүчрийн эс чанарын гол заалт тог шинтгчээ. Тус төлөнд тусл нь бодтой хэмжилтийн тоо баримтаараа олон улсын баримжаад засвар оруулахад баримт хангаж улсын дотоодын хужирын үйлдвэрлэлийн баримжаа дааж үйлдвэрлж байснаасаа баримжаа тогтоон үйлдвэрлэх болсон чухал их давалтыг биелүүлжээ.

Одоохонд манай орон үер өсөлтийн сэргийлэх зангилгийн хугацаанд байна. Уртан зас хорны ил шатны бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх хамааралтын салам өчөр үер өсөлтийн сэргийлэх хэл зүйлийн аргын бүх талаар найдваржуулахын хамт нийгмийн бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх хүчний нэгдэлтэд төлөвжүүлэн үер өсөлтийн хугацааны амар түвшний сахин хамгаалж байна. Баянур хотын урдын өмд хошууны хөх охторгой аврын туслах ангийн гишүүд хараа газрын хаан усан орны тархалтын онцлогтой уялдуулан аюул төгшөртэй бүс нутгийн чанга хянан байцааж бүхий л өдрөөр тойрон хамгаалж байна. Одоохон бүх орны дансласан нийгмийн бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх аврын туслах игнэ 38 аврын туслах голлогч ажилтан 895 байж дайралтын онгоц их чадамжтай ус татруулах өөрөв авралтын тунаглал зэрэг үр өсөлтийн сэргийлж аюул гамшигаас аврах 300 гарай ич хэрэгслийг нөөцлж байна. Энэ жилийн үр өсөлтийн хугацаанд бүх орны ил төрлийн нийгмийн бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх хүчин нь хүмүүсийн шилжүүлэх, устлын арилгын саадыг цэвэрлэх, далд гэмийн байцаан шийдвэрлэх зэрэг 1-р фронтын ажилд идэвхтэйлэн оролцож, нийгмийн бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх хүчний зохион байгуулалтын намтлаг, ажиллагаа төргөн, үндсэн шатанд ойрцсон зэрэг дагуулгыг гүйцэд бадруулан, үр өсөлтийг сэргийлэх бүх бус нутгийн бүх талын амар түвшний сэргийлэлтэд чухал үйлдэл үзүүлж байна. Өвөр Монголын их сургууль ойрд Дундад Монгол Орсын хөгжилтийн судалгааны хүрээлэн байгуулжээ. Дундад Монгол Орсын хөгжилтийн судалгааны хүрээлэн нь улсын өмч нээлтийнх байлт хөдлөхийн хэрэгцээ шаардлагын тойронд эрдэм шинжилгээний нөлөөлөх хүчин шийдвэрт бодлогын лавлалтын үн өртөгтэй чухал бүрөвтэйлийг гаргаж, олон улсын хараастай хил хязгаарын засалтын судалгааны дээдэсийн чадвартны хүмүүжүүлэн хил хязгаарын судалгаа, бүс нутаг, улс орны илгэлийн судалгаа, Дундад улсын БН даасан мэдлэгийн системийн байгуулалтад бэлэг тэмдгийн чанартай чухал их үр бүтээлийг гаргах болно.

Ойр дуртан засхорны аж үйлдвэр ба мэдээ зөнгчлэлтийн тэнхим 2026 оны бүх орны мэрэгжлийн тоног төхөөрөмжийн анхны суурьжич зангилгийн сэлбэг тоногийн анхны бүлэг удаагийн үйлдвэрийн магтлын тогтоох нэрсийг нийтэлжээ. Үүнд өдөрдөг 300 тон модон төмсийн чардуул үйлдвэрлэх бүрэн аут үйлдвэрлэлийн шугамын төхөөрөмж, уурхай тэрэглэх цол цахилгаан хөдөлгөөн гүрт өөсөн болгох тэрэг, гуураа дээрх хэтих чадамжтай салхин хүчний цахилгааны машин цогчил бүрийн суур тоноглаас зэрэг 9 зүйлийн үйлдвэрийн магтлын тогтоочээ. Манай орон одоогийн байгаа нийгмийн даатгалын сэтгэлийг тушаалгаж хамаарах систем төшөглөн сүлжээн дээр сэтгэл тушаах үйлчилгээг бүх талаар шилдэгжүүлж, бүх орны электрон гайлын явдлын төвчөөний нийгмийн даатгалын сэтгэлийг гүйцэтгэх бүх явцыг нэвтрүүлэн, байгууллага нэгч хийгээд хувь хүний гайл гүйцэтгэж сэтгэл тушаахад төхөмжүүлж байна. Одоохонд электрон гайлын явдлын төвчөөний нийгмийн даатгалын тухайлсан ажил нь байгууллага нэгчийн нийгмийн даатгалын зардлын өдөр тутмын эрэмжлэн мэдүүлэх, сэтгэл тушаалсан гэрч гаргах зэрэг 23 зүйлийн тухайлсан ажил ба хувь хүний сэтгэл тушаах, гэрч баримт гаргах, сэтгэл буцаах зэрэг 11 зүйлийн тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж, нийгмийн даатгалын зардлын хамаатай ажлыг нэг сүлжээгээр нийтэм гүйцэтгэх, бүх явцыг сүлжээндэр гүйцэтгэх болгочээ.

Өвөр Монголын Уртан Зас хорны жуулчлалын жүжигчдийн буудлын ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан 8-р сарын 10-ны өдөр Улаан Цэв хотод эхэлжээ. Уралдаанд суур мэдлэгийн биерийн шалгалт ахуй талбайн бодит ажиллагаа, бүлхмийн цог чахвыг харуулах 3 гогцоо тохируулж, бүх орны 12 аймаг хотын 121 жуулчлалын жүжигчдийн буудлын 1-р франтын ажилтан ажилчин уралдаанд оролцжээ. 8-р сарын 11-ний өдрийн өмнө Үхэ хот байгуулагдсны 50 жилийн ойгийн шин номын нээлтийн ёслол явагджээ. Ёслолд Үхэн аж ахуйн хөгжилт хийгээд нийгмийн ховролт, уул усны Үхэ нэгэн хотын цаг орон зай сундалсан түүхэн уншуу, Үхэн довч түүх зэрэг 3 иж орон нутгийн бүтээлийг төвлөрүүлэн нийтэлжээ. 8-р сарын 11-ний өдөр Фужиан Өвөр Монголын соёлын солилцооны үцгэлэнгийн ажиллагаа Улаанхад хотын олон том чуурдлын ордонд эхэлжээ. Фужиугийн Марлан цэцгийн цай хийх мэрэгжил, Шувшааны чулуун сэлмэлийн мэрэгжил, Улаанхадын байран тэрэгрийн сэлмэл, Хуншааны цаасан хайчилмэл зэрэг хоёр газрын өвөрмөц цонцлогтой бүтсэн бус соёлын өвийн төрөл зүйлийг төвлөрүүлэн үзүүлж байна. 8-р сарын 11-ний өдөр Бордохын амтад эдэний ширс ажиллагаа Баянур хотын хангийн хойд хошуунд явагджээ. Ажиллагаа нь амтад эдэний соёл жуулчлал бүтсэн бус соёлын өв хэрэглэгээг ахиулахыг уйлдуулж Бордохын тарайлан болон орон нутгийн соёл иргэншлийг бүх талаар илрүүлжээ. Төрөхөн Ордос хотын отгийн хошууны 2026 оны жуулчлалын наадамжич Ордос нарийн содчуудын цуглаан отог хошууны бүх ардын бие шаргажуулах талбайд эхэлжээ. Тус ажиллагаа нь 93 наадам, тэмээ уралдах, билүү шидэх, уран сайхны үдшилэг, Ордос нарийн уралдаан зэрэг олон агуулгаар хол ойрын наадамчдаа баясгаж 8-р сарын 15-ны өдөр болтол явагдана. Хэрэглэгээ хөгжөөж ардад ашиг хүртээхийн тулд Хянган аймаг 8-р сарын 10-ны өдрөөс эхлэн худалдааны талбай, чөлөөтэй дэлгүүр, тос нэмэх, хоног будал, идэн умдаан, ном бичиг зэрэг төрлийн ардад ашиг хүртээх хэрэглэгээний тэмдэгтийг тархаажээ. Ажиллагаа нь 8-р сарын 31-ний өдөр болтол үргэлжилнэ.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араачо сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсон юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уудган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидний толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагд.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араачод маачна даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Захагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчих байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгээ бол бид банк ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь хардна олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан суучихаарэ. Араачуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн суучих сайн суучих. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачууг яасан сайхан бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн

0: Маш хар сүтгэл сүргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Ани мохоха. Барч ягд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн тарьжтэй.

0: Зархам сонсогчдоо одоо та бүхэндээ өнөөдрийн цаг агаарын байдлыг сонсгоё. Өнөөдөр манай орны зүүн бийн өмнөр хэсэг газраар бүрхэг баг зэргийн бороотой энэ үнд улаан хатын ихэн газар Түнглөгийн өмнө бийд дум зэргийн бороо орно. Улаан хатын баруун өмнө бий Түнглөгийн өмнө бийд нилээд их бороо орно. Баруун бийн баруун хэсэг газар дунд бийн өмнө хэсэг газар зүүн бийн баруун хэсэг газраар 4-5 төсөн салхисалх хэлж байсна. Зуунаас хэсэг зуур 7 төсөн салхи салхилна. Хөхөт оронд өнөөдөр тунглаг 28-аас 14 градус, маргааш тунглаг 28-аас 15 градус. Зархам сонсогчдоо өнөөдрийн сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээ энхүү өндөрлүүлээ. Энэ цагийн мэдээний хянагч үзсгэлэн ерөнхий хянагч бүргэд.
1: Олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дунддын үндэсний их гэр бүл, дунддын үндэсний хамтын чавхч, дунддын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлгох хүнийг чухалчилж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин турчилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвэл нэгд. Эрхүүсэ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалгийн өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг баялуулхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмдэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүсэ дунддын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дунддын үндэстэн, дунддын соёл, дундд улсын эвх хамт нам, дунддд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж, дунддын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсэ дунддын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж, дунддын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүсэ үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүсэ дунддын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дунддын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүсэ үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжчих биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсэ дунддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилчиж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлжиж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсэ үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсэ улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын харьлах үжилийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн дагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсэ үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримталж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэсний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны тал сэтгэмүү. Шинэ чагуугийн намын үндэсний ажлын үндсэн журамлал мөн бүх намынхын эрх хүчээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас чи үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мөхөллөс сэрэмжлэе. 10. Жос мөнгөний жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн бацхан уу хүдэс сонсогчдоо. Жилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн жилийн цуураа нэвтрүүлгийн өвөртөн тусгай болон та бүхэнтэйг зөвлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр сүлэт уламжлалт Монгол хувцас цэслийн бодисын бус үеийн өвийн орны эдисийн өвлөн уламжлагч уран үндэстний хувцас цэслийн хязгаарт хариуцлагат компанийн эзэглэгч Сүнэд Цүнх хошууны Баян улсын Сарул Туяа гасаагаар нутгтай уран цэцгийн Сүнэд уламжлалт Монгол хувцас цэслийн янз хэлбэр ойдл хийц өвөрмөц онцлог хийгээд залуучуудаа заан сургаж өвлөн уламжилж байгаа талаар ярьсан. Уламжлалаа хадгалж яваа Сүнэд нутгийн уран бүсгүй гэсэн шингээлтэд нэвтрүүлгийг сонсох гар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдашгүй уран гарын өв. Өв Эрдэн тусгай болон.
1: За тэгвэл та одоо хэзээс эхэлж энэ оюутны мэрэгжил сурсан уу? Тэгвэл ямар хүнээс сурсан уу?
2: Би бол одоо их багасаа одоо оюутныг л оролдож эхэлсэн. Одоо яг тэр он сарын яриг бол би их жаахан байсан болохоор тэрээ бас дэмий чөөжил дийлэхгүй. Тэр нь 10 хэдтэйгээс л эхэлжээ. Манай гөхшөө ээж бол одоо их юм сайхан ойддаг хүн байсан. Тэрний нөлөөгөө би их гуртаж одоо гөхшөө ээж их ойдлыг бол одоо ойсон. Гөхшөөж бол улаасаа их сайхан уран ойдл ойддаг хүн байсан. Тэгээ тэрийг нь их бахархдаг болохоор би багасаа одоо жаахан 10 хэд түрээд л одоо чигээр дураагаад хийц сурсан.
1: Тэгвэл одоо яг буян дааж ойж эхэлсэн гэж хэлвэл одоо баг хэдэн наснаасаа бол одоо яг нэг буян даагаад эхлээд ойж.
2: Тий, одоо яг буян даагаад эхлэх үед бол би одоо 85 6 оноос эхэлж буян дааж хийсэн. Буян даагаад одоо ингээд одоо яг тэр сайхан гоч гэсэн одоо чигээр ингээд эргэд манай ээж бас хажуудаа хаар миний өмнө бас над хэлж өгнө. Олон кедан би гөхшөө ээж их ойдлих бахархад сурсан.
1: Тий бай. Тэгвэл одоо таны гөхшөө ээж эн чин талаар бас ингэж дуртагч ярил бас ямар ямар ойдлуудыг сайхан ойддаг.
2: Талаас бол одоо манай гөхшөө тэр үед бол одоо их ойдл чин гэж их юу байхгүй. Манай гөхшөө ээж бол одоо намын юу гэж насны ял мэлэн

0: өндөр байсантай. Тэгэхээр манай аавын ээж өндөр бас юм ойноо. Манай аавын талынхаа ерөөсөө их гар урлаг усад.
1: Тийм байна. Тэгвэл таны ээж ч гэсэн бас л юм ойдох хүн байхаа.
0: Манай ээж ч гэсэн ойн. Төр үед одоо олимпиадын бүр хөгтөлт их юм ойж өгнө. Миний ээж бас юм ойн.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо гөгшин ээжийнхаа нөлөөгөөр тийм бас ээж андаагаад ер нь гэрээрээ л уруу усад юм байна. Тэгвэл та бас одоо хошуул төв дээр ойдлын дэлгүүр ажилуулж байна гэсэн. Тэгвэл одоо энэ дэлгүүрээ яг хэзээ эхэж ажилуулсан уу?
0: Би одоо уул нь бол одоо ингээд өөрөө ингээд гэрте хараад ээж авахаа юуг ингээд багсаа хийж исэн. Тэгээ айлгар болсныхаа дараа бол одоо гэрте игээд сүлд маний одоо хошин дээр ирсний дараа. Хошин дээр ирээд бол одоо би хүүхдээ харахын хажуугаар бол одоо ингээд хүнд наад авчиж өгсөн юм ийм л ингээд багсаа хус мөнгөөр ингээд ойдог байсан. Тэгээд бол 2008 онд бол би анка жил дээр гарсан. Одоо гэр зүйл жил дээр гараад тэгээд бол одоо жоохон учир шалтгаанаас болоод 8 онд бол би үдэ хаагсан. Эргээд дахиад 12 оноос эхэлж хийгээд бол одоо хүртэл хийж байна.
1: 12 оноос одоо
0: 26 тий ойдлон хийгээд суучна.
1: Тийм байна. 15 жил ажиллаж байгаа юм байна. Тэгвэл ойдлын газрын чинь одоо нэр нь ямар ойдлын газар вэ?
0: Минийх бол одоо уран гэсэн нэртэй. Уран үндэсний хувцас. Уул нь бол би одоо уран ойдл гэсэн нэртэй.
1: Тийм байна. Тэгвэл ойдлын газар одоо ганцаар ажилддаг уу? Бас хөдөл ажилддаг уу?
0: Би ойдл дээр юм болохоо тийм шавтай гамт.
1: А хэдэн шавтай гамт ажиллаж байна?
0: Тийм.
1: А тийм байна.
0: Одоо бас хийж байгаа хэдэн шав нартай гамт хийдэг.
1: А тэгвэл одоо та голдуу ямар янзын дээл хэрэглэгийг илүү ойддаг уу?
0: Голдуу би одоо бол ганцхан сүнд хувцаараа, уламжилт хувцаараа ойдлоо хийдэг. Өөр тэр юуны хувцс ийм үндсэндээ баг хийдэг.
1: Голдуу уламжилт сүнд.
0: Уламжилт сүнд хэрэглэгээ хийдэг.
1: А тийм байна. Тэгвэл одоо шинэ маягийн загвар энтрэс дэми ойхгүй юу?
0: Шинэ маягийн хэвэл үндсэндээ би баг ойддаг.
1: Тийм байна.
0: Одоо нэг дөгм нэг өмжээр одоо тэр Монголын 3 өмжээр бол одоо хаан чөлөгтэй үед бол би хүнд хийж өгдөг. Үгүй бол би хийдэггүй. Би ганц сүнд хувцаараа голдог. Тэгэхээр манайхын сүнд хувцс нь бас ойдл айлантай өөр төрлүүд бий гэж ордоггүй. Өөрөө бас сүнд хувцсны өглөө уламжлалт болсны хувьд би өөрийнхөө нэг хувцаал ингэж уламжилж явуулъя гэж өөрчлөе гэж боддог.
1: Тийм байна. Уламжилт хэрлэгээ даяа сууж байгаа
0: юм. Уламжилт хэрлэгээ даяа суудаг.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо сүнд маягийн төрөлгийн одоо онцлог шинжээс нь хэлвэл одоо хэлбэр маягийн хувьд ч юм уу жоохон ямар шиг байдаг уу?
0: Сүнд говцсны одоо тэр онцлог бол одоо манайхын сүнд говцтоос бол ерөөсөө ууж хормын өргөн одоо цул өнгөөр холлоод ингээд өнгөө их ялгаруулж амжилтдаг шүү дээ. Тэгэд бол одоо уулантай хам бол одоо бараа цэнхэр өнгө юм уу тийм цэнхэр өнгө тэр одоо ягаан торгоор юм уу эсвэл бол шар уулвар шар өнгийн торгоор ингэж ямжиж хийдэг.
1: Голдуу өнгийн үл ялгаруулж ямжин.
0: Өнгийн үл их гашуулдаг. Манайх цэнхэрний гол онцлог бол одоо тэрээрээ ингээд хүний юунаас ялгараа шүү дээ.
1: Тийм байна. Онцлог нь бол
0: онцлог нь бол одоо ууж өргөн хормын өргөнтэй хийдэг. Одоохон доон болоод ирвэл бас одооныхан шаардлагад бол жахан уулынхан бодвол жоохон нарийнхан. Одооны өмсөх бол одоо олонкийн бүл тийм нарийнхан бэнтэнт хаарсан ингэж хэлдэг.
1: Тэгвэл яг өнгөрсний уламжилт маягаар ам бол бүгд нь ууж уу.
0: Тий.
1: Тэгээд
0: хормын их өргөн байдаг.
1: А хормын өргөн
0: одоо үжүүр одоо ус удмаар унан ажил хийхэд их дөгм.
1: А
0: ууж өргөн тэгж хийдэг.
1: Тэгвэл одоо эргэжтэй цууд нь голдуу ямар өнгөөр хийдэг вэ?
0: Өргөтэй чууд бол одоо олонкитон чөнкөр юм уу? Уул нь бол тийм ээ. Чөнкөр. Баргал баранга хөнгүүдэр хийнэ. Одоохон дом бол үгүй өөрийн нөхцлөөр дуртай өнгөө сонгож. Олонкитон бол одоо цул өнгийн юу гэрв хийнэ. Яг сүнд хутас гэдэг хэрэг.
1: Цул өнгө.
0: Цул өнгө одоо өнгийн их гашуулж юм чи.
1: Тийм байна. Эмэгтэй чууд бол одоо өнгөрсөн дэр нь голдуу ямар өнгө хийдэг өмсөж ийж юу?
0: Өмгтэй төд мөн чанхэр өнгө юм одоо тэр нэг өөрийн чанхэр өнгө юм уу чул бараа ингээд ногоон өнгө одоо иймэрхүүл өнгө юм өмснө. Одоохны шинэ маягаар болоод ирвэл энэ бол хүний шаардлагаар ямар юм өмсөх дуртай бол өөрийнх нь тэр сонголтоор хийж өгдөг. Өжөр одоо би сая ихлээд ойчих үед манай ээж гөгшөө ээжийн ойж өгдөг. Тэр үед нөхчил уустаар юм бас ариунгүй юм чинь. Тэгэхээр бол тэр нэг их цул өнгөйл хийдэг байсан.
1: Тэр үед тэгвэл цул өнгөн өнө бүдүүн бүс бараа юу?
0: Тийм, бүс бараа. А надад бас мэлээ юугаад ирэх үед бол торог бас байсан.
1: Яг урд та эртдээ бол одоо бүс бараагаар л үлээ өмс.
0: Бүс бараагаар илүү өмсөн надад жигэд. Их эртдээ бол одоо нэг өмжээр альтер бүр байж ийсэн. Одоо бол уурцлагдаа 4, 6 ингээд бүр улам нөхчлэн юу болоод явсан шээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ дээрийн хавьд зад шилүүд авчийн хавьд тэгвэл бас их онцлогтой байдаг сүнд төрлөг үз.
0: Дөрв өмж бол одоо дөрвөн шилүү тавчи хадна. Тэгэхээр сүнд төрлөгний тэр шилүүний онцлог бол одоо ингээд бүх сүү шилэг хадна. Бөхсгүй шилэгтэй бөхсөн буйн одоо ингээд их адилхан.
1: Аа
0: шилүү хатаад. Өндөр шилүү бас биш.
1: Аа шилүү бас багын шиг хатна уу?
0: Тийм их өндөр хатахгүй. Бас ихтер богинохон биш одоо тэр таарсан хөвчөн дотор л ингээд таа. Өөнийхөө их багын тэр өнгөрийн өмжилдлээрээ гачвид бий бил тэгж хийдэг.
1: Тэгвэл голгүй сүн төрлөгөл бүр дөрвөр эмжээд дөрвөн давч хатна уу? Бас ондон одоо 6 гэж бас арван хийн үү? 6-аар эмж.
0: Дөрвөн эмж тий дөрвөн шилүүг давч хатна. Одоо бол 6 бас их юм. Залуучууд голдоо хорим найр одоо юунд бол 6 эмжээр их өмснө.
1: А 6 эмжээр дахиад бас одоо өнгөрдөө 6 давчаар байв
0: юу? 6 шилэгтэй.
1: А 6 шилэгтэй.
0: Эмжээрийн тэр одоо өргөж өлтөр бол дөрвөн эмжээрийнхэн өргөнтэй баргал очиж тэнцэнэ. Өргөн бол бас тусгүй. Тэгэд бол юу? Шилэг нь бол дөрвөн эмжээрэн бат бол өндөр 2-2 орон зэрэгчүүл хатдаг.
1: 2-2 орон зэрэгцүүлээ 6 шилдэг. Тэгвэл эмжээр бол одоо бас их нарийнхан эмжих байха одоо бол.
0: Нарийнхан 6 эмжээр бол их нарийнхан тэр нарийнхан эмж нь их өргөн болсоор одоо тэр чинь зарим өнгөрдөн дан ихтэй шүү дээ. Их нарийнхан эмчдэг. 6 эмжээр ивэл одоо залуу улсууд голтуу ариу өмснө.
1: Тийм байна. Их цэвэрхэн нарийнхан эмчих юм байна.
0: Тий.
1: Тэгвэл өнгөрсөнд бол одоо голдуу 4 эмжээрээ өмсөж исэн тийм ба?
0: Тий, 4 эмжээр өмсөж исэн. Дөрвөн эмжээр одоо чихээ тэр үед их өртөлд бол бас нэг эмжээр энэ тэр бол бүр өөрийнхөө хувьд шаардлагаараа тэгээ хийгээ өмсдөг байж.
1: Даа эмжээртэй.
0: Тий, даа эмжээртэй. Надад одоо ингээд бэдэ ороо хөшөөж янда хад аяг үед бол манай хөшөөж бүр дөрвөн эмжээр ажилладаг.
1: Тийм ба. Тэгвэл одоо эмжээрэн бол одоо уул нь бол уламжилт маягаар бол голдуул одоо улгар шир юм уу? Одоо ягаан өнгөөр идүү юм байна.
0: Тийм их голдог. Одоо чинкэр өнгө их өмсөн манай энэ тхий. Одоо сүнт төрлийн усуд бол одоо чинкэр өнгө ягаанараа амжаад одоо өмгтэй усуд бол ногоон өнгө сайхан гэж ягаанараа өмгтэй ч гэсэн бүр чинкэр өнгө өмсөн. Энэ юу гэм бол одоо ингээд уламжилт төрлөгийн юунд бол одоо ямар нэг найр хоёр мань тэнд бол сүнт гувцаанг олж одоо ингэж их хийж өмснө.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо ингээд зуны дан төрлөг ч юм уу өвлийн хөвгтэй төрлөгийн хавьд бол хорндоо ялгаа байна уу?
0: Одоо тэр өмжээр шилөөг энтэрд бол илгаа байхгүй. Гэхдээ одоо хүмүүстэй болоод тэр бол хөвөн тавиад одоо хавах юм уу? Одоо ингэж хий. Дээл бол одоо тэр хурган дээл байр голлосно. Одоо үжүр шиг тэгэд зузаан дээл өмсөхгүй. Ажлын дээл гэж одоо бол баг хийхгүй. Үжүрдэй бол одоо тэр ажлын ажил явдал өнөө хөдөө мал дээр өмсөх бол одоо арсны зузаан арсаар хийх нөхөй юм уу? Үжүрсэг юм уу гэж бүр ярьдаг. Одоо бол ингээд ирэх үед бол тэр бараг хийхгүй бараг нарилаг арс хурга арсаар тэгэл хийж юмсан. Энэ босод өмжээр одоо юуны хавьд бол тийм илгаа байхгүй шүү дээ. Одоо өсгөлтөн дээр бол чүл одоо дээл бол яа дан тэрнээс ууж өх хийчихвэ.
1: Тэгэл дээлэн бол өнгөрсөн бас л одоо бүдүүн бүс бараагаараа голдуу гадралж хийж үү.
0: Аа тийм цул тэр бараагаар хийдэх. Одоо тэр минь торг өнтертэй бол бас торгоор гадралнаа.
1: Тий, одоо бол одоо бүр л бараг бүр торог өмсөх болсон.
0: Одоо бол тийм бараа бараг дэмий өмсөхгүй бүр торог өмсөн. Одоо торогдсон бол одооны торог бол арвин төрөл болсон.
1: Тий.
0: Одоо тэр өөрийн дуртай гараал сонгож байна.
1: Тий.
0: Өөрийнхөө шаардлагаар болдож байгаа.
1: Тэгвэл дээлээ эмжихдээ одоо эмжээр давчих хавьд бол одоо сэрлэгтэйгээ адилхан байх та.
0: Адилхан. Агаа адилхан.
1: Тийм байна.
0: Ажарын хүнийхээ нөхцлөөр 4 эмж нь бол 4 эмж, 6 эмж нь бол одоо 6 эмж хийдэг. Аа анх кэдэ одоо тэр хориглогчийн шаардлага.
1: Тэгвэл дээлэнд бол одоо бас одоо 6 эмчдэг арим байна уу? Ер нь дээлэн 4 эмч бол ер нь илүү сайхан уу?
0: Одоо тэрээр авч хэлбэл тэр бол хашиг хүний өөрийнх нь тэр дураараа л бол дур сонирхол.
1: Өөрийнх нь дур
0: сонирхол. Одоо 4 эмчээр ч гэсэн их сайхан. Одоо зарим нь бол 6 эмчээр их дурласаар бас 6 эмчээр. Тэгэхээр манай энэ бас 8 амжаар бас ойдог би. Гэхдээ 8 амжаар

0: гэвэл их цонхоо байж таг.
1: Тийм байна. Түүдөө 8 амжилттай бас 8 давчтай л байх та.
0: 8 давч л хадна.
1: Аа 8 давч л хаднаг бол одоо бас 2 2 орно ингэж дөрвөн хасаа яаж шүү дээ.
0: 2 2 орно тэгэд дөрвөн хасаар хатдаг.
1: Тийм.
0: Тэр 8 амжир болоод ирвэл бас шилвэн 6 амжирсан бас жахан өндөр болох хэрэгтэй. Үгүй л тэр танцүр нь юу дийлэхгүй шиг.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо суугны давч дахиад одоо энэ байрны давч шилвийн хавьд бол бас
0: суунд бол ерөнхийдөө одоо үгжүрдэм бол бүр 2 шилв давч чадна. Одоо дан бас ингээд заримдаа бас нэг их хатдах учирч бас байна. Хоолоо болоо зам бүр дээр нь 2 бүр 2 2-оор хатдаг гэдэг. Хоолооны давч бас дээрээ 2 доороо 1 ингээд 3 ортой.
1: Хоолоонд бол бас 3 давчтай юм байна. Тийм энэ дэм
0: өмжилийнхэнтэй талд бол 2 ээ зэрэгжүүлж чаддаг. Одоо бол бас нэг хатдаг болцсон.
1: Тийм байна.
0: Одоо бас зарим юм дөгөмчлөгдөж өөрчлөгдөд ирэхээр.
1: Тийм тэгвэл энэ хоолооны давч хатдах бол бас их онцлогтой юм байна. Тэгвэл бас одоо ингээд зарим газруус ингээд тэрлэг дээлийнхэн сумын дагуулаад
0: сумаа өмжинэ гэж хэлнэ тэр. Сумын бол одоо нэг өмжих юм уу, дөрв өмжих юм уу ингээд бас өмжидэг. Надад мэдээ ангаг юм аяад их ухаан осны дараа бол манай кофе эжентэр бол ингээд торгон утсыг нийтгээд сумаа дагуулаад ингээд хөвөрдөд яж өгдөг байсан. Торгон утсыг ингээд сайхан нийтгчихэд ингээд сумаа дагуулаад ингээд оёод өгч. Тэр бас их сайхан байдаг. Одоо бол бас дөрв өмжин нэг бол дөрв өмжиж өгнө. Өнгөрөн дөрв өмчихээ сумааны нэг өмжиад ингээд өгдөг. Энэ бол бас хүний хаан шаардлага гарлаа.
1: Тэгэхээр зөвөр надаа ингээд торгон утсыг нийтгэхээр ингээд ойлгох юм бол бас одоо эмчээнийхэн өнгийг дагуулаад өнгөтэйгээ адилхан утсаар.
0: Тэр зөвөрдөн бол эмчээрийн өнгө нь олон төрөл байхгүй. Эмчээн тэр яа утсыг нийтгээд манай хөвгөө хэвэлдэг гэж очижсэн.
1: Холдоо ягаа утсаар ажилласан.
0: Аа. Эмчээр чи одоо олонхын ягаанаар эмчилдэг. Манайхны үзүүрийн яг сайхан ягаан торг гэдэг шиг гэвтер. Тэгээ ягааны тэр нийтгээд ингээд олон тэр өргөтэй хүний суман дээр бол тэгж өгөхгүй. Эмхтэй усаа тэгж бас хийдэг байсан. Энэ бол бас цөөх төр болгоом бас биш.
1: Тийм бай.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв. Дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв. Дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв. Дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болгоо.

0: Тэгвэл одоо та өөрөө аль онд энэ сүнэд Монгол хувцас заслын Батсан бас соёлын өвийн өвлөө уламжлагч болсон уу?
1: 2019 онд бол орны төсөө өвлөө уламжлагч болсон. Аймгийн төсөө өвлөө уламжлагч бол би 16 оны 3 сард. Одоо гошууд төс бол 15 оны 9 сард болсон.
0: Тийм бай. Тэгвэл одоо өвлөн уламжлагч болсноос хойш баг хэдийн шав хүмүүжүүлсэн үү?
1: Миний шав бол одоо тийм 10 дараа 20 шав бол байна. Хүмүүжүүлсэн шав бол.
0: Тийм бай. Тэгвэл одоо энэ шав нараа хүмүүжүүлэхдээ бас одоо ямар арга хэлбэрээр хүмүүжүүлдэг үү?
1: Би одоо шав шаван бол одоо ингэж онцгой одоо бичгийн хэлбэрээр тэгж ярьж юудаг үү? Би шууд ингээд баян дагуулаад хүмүүжүүлдэг. Эдгээр газараа би баян дагуулаад баттай одоо тэр үйлдэл дундан ингээд дагуулж сурвалдаг. Тэгвэл илүү ойлгох шиг санагдав. Одоо чигээр баян даагаад одоо хийгээд эхэлбэл би одоо юудаг хос олгомжийн олгоод эхэлцдэг. Би бол сүйтгэл авахгүй юм уу?
0: Хөрөх сүйтгэл авахгүй.
1: Авахгүй. Би бол учир нь чи одоо ингээд өөрийн тэм дуртай, сонирхолтой ийм бүхэл дүнрийг би эсвэл сороолыг бат.
0: Чи одоо дуртай бол одоо өөрөө ирээд сурахад бол
1: сүйтгэл авахгүй.

0: ганцхан ирээд их үс хариуцлагыг биелэх шаарддаг. Заавал хариуцлага байх хэрэгтэй. Сур нөхсөн бол одоо ингээд заавал энийг чи одоо өөрийн жарлаг тодорхой байх хэрэгтэй. Чи энэ нэг юм ингээд сурыг гэж өөрийн дотроосоо ирсэн бол чиний одоо ингээд яасалт нэг хэмжээнд хүртэл сурах хэрэгтэй.
1: Хүртэл сайн сурах хэрэгтэй.
0: Тий. Үгүй одоо чи зүгээр нэг төр сонирхлоос юм уу одоо нэг болж ийн ангаа боцноос ирвэл одоо зориггүй бол одоо дэмий хэрэггүй ба гэж хэлж өгдөг. Тийм бол одоо чи өөрийнхөө аль дур сонирхолтой юм дээр явсан дээр шүү дээ. Чиний цаг барна, миний цаг барна.
1: Тийм тийм.
0: Ингэж бол ойлгуулж өгдөг. Тэгэхээр би одоо сурах санаатай дүүднүүл ингээд тийм их үлдээд очихно.
1: Тийм байна. Одоо яг сурах сэтгэл гэж авахгүй одоо таны дагаад оёо. Тэгвэл хэзээ одоо бүр биен дагаад ойж болох хэмжээ хүргэл одоо та бас тэрэнд одоо цалин мөнгөний бодож өгнө.
0: Өгдөг би. Тэр үед бол одоо анх эхлээд хийх жишээл бол одоо нэг шилэг хадах юм уу, шилэг бэлтгэж хийхэл нэг гэсэн хогча хэрэглэж штт. Яасан ч нэг эний харахад амархан яа хийхэд яаж яахан чих гөрөн. Тэгэд бол ингээд гэсэг цаг ороод ингээд шилэгний хадаа чаддаг юм уу, бэлдээ чадаад эхлүү би бол жоос ин өгдөг. Инхэр хүн бас нэг багсах жоос мөнгө одвол хүн бас урамтай. Инхэр бол анх эхлээд бол тийм их хөлс мөнгө ийвэл олд дийхгүй учир нь эдэн ааж удаа одоо болохгүй газар байвал хэлэн задлуулан засан. Тэгэхээр мэдэх хааж яг сураад одоо ингээ гараад ирвэл бол үгүй хортон. Эднүүсийн шаардлагатай бол би юу? Заавал ингээд заавал нарийн хин хамгаал сай сурах хэрэгтэй гэж шаарддагас бол миний шав бол жоохон удаан гардаг. Би бол одоо ингээд жоохон өвгүй үлэний засуулна шүү дээ. Тэгээд энэ нэг хүний юм нэг нарилаг сургаад гаргачихвал энэ хүн бол дахиж ингээд хүний юм ингээд юу хайш яа хийдэггүй. Тэр ингээд боловсрчихгүй юм уу? Тэгэхээр энээс гад дэлгүй хэчээд нэм нарилаг. Миний хэдэн шап бол их нарилаг.
1: Тийм байна. Бүр ингээд тууштай нарилаг сурчихвал одоо тэгээд дараа удаа юм ойхтон одоо дэми яхтрих алдаа гарахгүй. Тий одоо ингээд нэг
0: өөрөө бол ингээд хамх суулд мөлөн сураад ирэх үедээ өөрөө хүний тэр өмжиг газрыг үжиж гараад дийлэх үед бол одоо буян даацсан байдаг. Тийм энэ шилв энэ болохгүй байна гэдэг юм. Энэ бүхний хэсэг болохгүй байна. Энийг өөрөө үзэж гараад чаддах дээр хөрвөл энэ хүн тийм хайш яс хийхгүй. Тэр өөрөө хийдийлэхгүй болчих. Бараа нарилаг сурчих гэж.
1: Нарилаг сурчих.
0: Надад бол тийм өндөр шаардлага байхгүй. Би бол одоо энэ талаар бол их шаарддаг.
1: Чанарын хавьд их шаарддаг.
0: Шаарддаг. Тийм танаас одоо нэг юм бүгдийн ойж сурахгүй ч гэсэн нэг л төрлийн сураад авахд хожим хаяа явж болно шүү дээ. Тэгэхдээ чи одоо ажил ярих жохолгүй чиний мэрэгжил болцсон юм чи.
1: Тийм тийм.
0: Харин чи очоо хүний газар очоод би яний хийе гэхэд чи сайн хийж чадаад ирвэл чи өөрөө ажил ярихгүй хүн чамаа ярих болно шүү гэж хэлж өгдөг.
1: Тийм байна.
0: Чиний хариуцлага байх хэрэгтэй.
1: Тийм энэ бүр хариуцлагатай.
0: Яасан ийм нэг явдлыг хийхэд бол хүн гэсэн юм би бол өөрийн хувьдаан бол одоо уулаасаа их заавал чанарыг батлах хэрэгтэй. Хүний хуурж болохгүй гэсэн бодлоос хийдэг болохоор цагаан гэсэн тагж боловсруулдаг.
1: Тийм байна. Одоо батлаас 20 үедээ сав хүмүүжүүлчихэд байгаа юм
0: байна. Хаа шав бай.
1: Тийм. Одоо тэгвэл бас таны савнараас хэдэн тантай хамт ажиллаж байна уу?
0: Одоо яг ингээд явц суугаа хийж байгаа нь бол 6-7 бай. Энд дотор чи одоо зарим нь бас ингээд явах газар байна. Ажил явдалтай болоод явна. Айлгэр болно. Зарим нь одоо өөр газар мордос суугаа явна гэхээр бас ингээд үргэлж суугаад ингээд хийтгэл. Зарим олонхын одоо хүүхэд харж байгаа хүүхдээ ирж харах га надаас ажил сураад ингээд хөдөлж хийж байгаа. Зарим бас сургаалаан төгсөөгөөд одоо хөдөлнөн гарах юм уу? Одоо сургаалын төгсөөгөө гарах юм уу? Ингээд явцгаад. Одоо яг ингээд тогтоод суусан хэд хүн бол 6-7 хүн байна.
1: Тэгвэл одоо таны шавас ус одоо танаас энэ мэрэгжлийн сурчхаад өөрөө бас одоо ингээд ойдлын газар энтер ажиллаулж байгаа иймэрхүү шав байна уу?
0: Өнөөхөн дөм бол ажлаар бол бүр гараагүй байна. Бүр энтэл ажил дээрээ одоо ингээ хийгээд.
1: Бүр л одоо тантай цугл хийж байгаа юм байна.
0: Одоо ингээ яг гарсан нь бол бас надаас багсаггаа суугаад гарсан бол бас нэг хоёр штэ байна. Тэгин бол одоо ингээ сунд говцсаар ястай говтас их төрлийн юмар гололч хийж. Алуу усууд. Тэгэд одоо дундаа сунд говцсан бас юм.
1: Тийм байна.
0: Тэгэд хийж байгаа бол тийм миний юунд бол тийм нэг хоёр байна. Асуухийн бол айдл дээр ингээд хийчихнэ.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо та одоо энэ сүнэд Монгол хувцас заслаараа одоо үзүүлэгд гадагшаа дутгах шаарвуудаа явсан уу?
0: Одоо үзүүлэгд явахын ч бас нэг хэд удаа явсаа. 16 онд бол одоо энэ Дундад Монголын үзэсгэлэн зүүн хатавч үндэстний бараа бүтээгдэхүүний сольч

0: Тооны хуралд бол би очиад дэлгүй зүйлжсэн. Авга гүшүүнд бас 16 онд бас нэг очиж дэлгүй зүйлүүд оролцсон. Тэгвэл одоо энэ Баян улс сумныхаа бол өөрийнхөө сумны бол одоо наадмын их хурлын үндэсний гар урлагийн дэлгүй зүйлдөл оролцоод бас хилдэг сагналыг олж ичээ. Эргээд одоо Баян улс сумныхаа мөн Баян улс сумны 9 дугаар удааны соёл жуулчлалын наадам жичээ бүх орны бүхийн зөрхлөө барилдаанд бол би очиод бол Баян улс сумныхаа шилдэг ботсын бас соёлын үеийн өвлө уламжлах чаар ингээд гохгүй сагналыг авч ирсэн.
1: Тийм бай. Тэгвэл бас манай орныхон дотор бас аймаг хошуудаар өөрийнхөө хошуу нутгаар бас ариудаа одоо Монгол хувцас заслаараа үзүүлэгд явсан юм байна.
0: 2016 оны 5 сараас бол 16 оны 6 сар хүртэл би Өвөр Монголын Тарайлангийн сургуулийн бүгд найрамдах думдарт тусан яаман. Сургаан өмнөдийн яамнаас эхэлсэн дум тусан ботсын бас соёлын үеийн уламжлалтын судлан суралцах боловсролт бол бас оролцож өгсөн нэг сар. Тэгээ Өвөр Монголын Тарайлангийн их сургуульд энэ бол 2016 оны 5 сараас бол 6 сарын 9 хүртэл орж исэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та өөрөө сүүлд Монгол хувцас заслын ботсын бас соёлын үеийн одоо орны дэсийн өвлө уламжлагч басны ховд за аниг сайхан ойдлон залгамжлуулах талаар бас ямар ямар ажлуудыг яаж хийх гэсэн бодолтой байна уу?
0: Гэвэл одоо ингээ залуу нэг үеийнхэн дэм бол одоо энэ уламжилт үлдэх чарлагаас бол мөн шав хүмүүжүүлнэ. Тэгэд ойдлд дур бахтай залуучуудын бэл би одоо илүү хөө хүмүүжүүлнэ. Ингээч хүмүүжлэхдээ ингээд би ямар ч үн төлбөрөө би авахгүй. Өөрөө сурыг гэд намайг над дээр ирсэн болгонд би өөрийнхөө чадал дотор бүр уламжлалт хувцаа зааж өгье гэж бодчихна.
1: Тийм байна. Мөн одоо уулын баримтлаад ирсэн тэр ясаараа тийм сурахчаасан ямар ч
0: харамж авахгүй сүнд хувцсны өвлөө уламжлалт болсноос хойдвол би энэ нэг уламжлалт хувцаанд бол би ингээд нөө өөрчлөх тийм ёдггүй өөрчлөе гэж хэлбэр бодохгүй. Тэгээ энэг л юм за энэг хөвийг л ингэж иймэрхүү байдгаа гэдгийг л одоо ингээд залуусууд багтуудад ингээд үлдээ ийг бодчих. Би бол ингээд залуусууд бол одоо ингээд завгарын говтос янстай говтос хэвэл их оёх дуртай шүү дээ. Өвчлөө би бол тэдний бол одоо миний бодол ямар юм би өөрөө мэдгүй. Миний ботсон зөрлөг бол одоо юм шүү дээ. Сүнд говтсан ингээд уламжит говтсан энэ нутгийн хүн болсны хувьд энэ уламжит говтсан бол завл мэдэх хэрэгтэй. Заавал хийж чадах хэрэгтэй. Өөрийнхөө суйрын дээр бол одоо чи ангад яв. Арвин төрлийн захурын говцыг бүр сурж болно. Ингэж үл хэлдэг. Тэдний суруулахгүй гэж үл би чигээж хорж болохгүй. Бүгд бүр сурж гэвч удаа заавал одоо уламжлалт говцоос ямар гэдэг юм бол заавал сурах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд шаарддаг.
1: Тийм байна. Юуны өмнө суурийн нутгийн уламжлалт говцаа мэдсэн оюуч чадсан байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо энийг мэдсэн чадсан суурин дээрээ дахиад бас одоо шинэ маягийн загваруудыг тий одоо оёх өмсөх тий энэ талын бас одоо өөрөө сонголттой сурж бүр болох юм байна. За тийм байна. За тэгээд одоо өнөөдөр цаг цагаан гаргаж манай сургалцлын хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За тэгээд танд айл гэрийн зол жаргал ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: Баярлалаа.
1: За тэгээд сургалцлын хүлээсэн тандаа баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.

цэхийн нэвтрүүлгээрээ сүнэд уламжлалт Монгол хувцас заслын бодисын бос суулийн өвийн орны эдийн өвлөн уламжлагч уран үндэсний хувцас заслын хязгаарт хариуцлагат компанийн эзэгнэгч сүнэд зүүн хошууны баян уул сумны сарвал туяа хацаагаар нутагтай уран цэцгийн сүнэд уламжлалт Монгол хувцас заслын янз хэлбэр ойдл хийц өвөрмөч онцлог хийгээд залуучуудаан заан сургаж өвлөн уламжилж байгаа талаар ярьсан уламжиллан хадгалж яваа сүнэд нутгийн уран бүсгүй гэсэн шингэлттэй нэвтрүүлгийг сонсголоо. Манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Хонгор Зуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн зохоох цэмээ хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Сарнай соцсон янж, жич аюур тайжийн банхан сэтгэл догдолсон ч хараагаас. Явдал юу болж байгааг ихэвчлэн хавн мэдсэн харсан гнүд бэлтгэнүүлэн. Тайж ах, яач ва? Гэхлээр нь аюур тайж харсан гэгийн тэр байдлыг харна мун л намуухан инэмсгэлсэн нь. Одоо дээрч бол яагаачгүй байна. Маргаашийн эдий болоход яаж байхач магадгүй байна дэ. Тэгэд би хар бүрийг нь үйсэр хөдлөө. Чи тэгэд яах вүлээ? Гэхдэн харсан энэ гэнтийн явдалда яах нь олохгүй бүлтхнөөд. Одоо чухам би ч мэдгүй байна гэлээ. Тэгэд хоёрын яраанд суман жанг голоосон. Би бодвол сэнгэглээ тэр яахачгүй байлгүй. Би үжвэл чимүн ажигчгүй сууж бай. Тануусан нэг жамаар тийм олон хүн ябвал нэн төвөгтий болох юм аа. Гэсэн үгэнд нь аюур тайж толгой тоогч. Тийм ээ, би бодвч тийм байна. Одоо нэг хэлийгсэн нь тэдгээр хүнөөс чамаас аюур тайж яатсан гэдэл шаналлах магадгүй дээ гэхтэн харсан өрсөлсөн нүд гарцсан. Оо, тэр гэмгүй гэмгүй. Би үгэн олоод хэлчихтэн. Намай дахаад барий гэдэг бол байрхал үжид. Би гэрээрээ яваад тэдний хар гэрт нь очоо суучихъя. Яам шангийн хар гэр ямар муугар бодоход. Манай энэ шалан гэрээс хол бүхтийн мөртөө нь идхийн бас тэд даахш та. Харин амар амар. Одоо тануусл нэг гэр хүн яаж явдаг юм блэ? Унаа харч байхгүй. Эсвэл би тануусыг хүргэх юм уу? Гэсэн үгэнд нь аюур тайж гэнт инээж. Хүрэг нэг нэ. Чи манусы хаа хүрэх юм? Манууста хаа хүрээ гэсэн газар орон байх юм уу дээ? Харсан гэж жавууртай инэмсэглэн. Үнээр тийм байна дээ. Гэхлээр анх хаашаа чигтэй явъя гэж бодож байх юм гээ. Аюур тайж. Жад өмнөшөн чулх лав яхгүй юм а. Өвлийн өгөрсөн ханхуухэр нь бөмбөрсөөр байгаад нэг газар олж тогтдог байналаа. Би хүн юм чинь гараад ябл яавч нэг ухаан байх үуч гэж. Нар шингэхийн үйсээр аюур тайж бүсгүй хүүхтэн дагуулан хөдөллөө. Харсангийнх нэг гөрөөрөө тэд нари үдэн мордуулсан бөгөөд харсангиас эхлээд бүрл өгөр татан уайлчгааж. Дүнжи алтан очрох юул хүжүүгээрэн төвөрөн уайлж тавихгүй байлаа. Ундра маа хүүхнийг нэн хэлэх газаргүй ихээр уайлж л байв. Энэ гинтийн аюул тэр хайрлалтсан хоёр хүнд хөдөн үгч солихын жав өгсөнгүй байлаа. Аюур тайжи гаргуул сарн алтан очр нар чи бүр уайлчгааж байлаа. Аюур тайж нилээд хүлэн жохсноо на харсан гэд. За яах вэ? Чи одоо нулмасан хорой охор. Би тэгэд үнээр нэг хөл тогтчихулаа. Чамд үг даяа. Тэдгэр хүнөөс өнөөс сүнэл ирэх магадгүй. Чи намайг сарны дөрхтөнд явсан байх уу гэчих. За одоо бучаа буч. Салх нэг өдөр байхад жолох нэг өдөр байдимаа гэлээ. Аюур тайж нэг гэр хүнэн дагуулан шар бүрий хар бүрийн жавсараар өвөлжиний буурасаан салж нэлээд явснаа нь жог гэж нутхаан эргэж харснаа нь суман жангийн түүнд өгсөн бомбгор лонготай саалийн нэрмлэн гаргаж бүгий нэгэд. «За тануусмын сөгдчихөө» гэсэнд гринк нь хүнөөс түүний өгөр нутхийн канч өгс өгдлөө. Аюур тайж саалийн нэрмлэн ядамлан дөрвөн жүг найман жохосчүг сатснаа нь амандаан. Нутгийн сахус бомбуртын бор хоо минь ээ. Амин тижэл болсон чагаан нуур минь ээ. Өлгийлж манч хэлсэн уншиг өндөр чайдам жүлэх хөдөө балар бэлчээр ус минь ээ. Ард олны минь өнгөж үлж, хадуу малыг нь үржүүлж, буруу намтноос зайлуулж, буян хэсгийг нь өтгөрүүлж хайрлаа гэж даатгаад гур мөргөв. Бусууд хүнүүсэн ч даган мөргөлөө. Аюуртайж гэрээсэн гархан үед жориглон жалигсан долмос одоо мэлгэн гарч, энэ нутгийн төрүүлсэн нэг их ирийн өр хар нулмас нутгийн кан хөрсөнд шиндэж, тэгээд тэр их өр гэрийн хөдөн хүнаан дагуулан төрсөн нутгаасан хар хаас бараагүй, мөшхөхөөс мөргүй хар бүрий болоход салан явж билээ. Гунан нөврийг тас гэлгмөр 39-ын хийтэн умраагийн салхинаас хүч авч хүн малын чүмэг ясанд даалгаж байна. Багууд болж нар нэлээд дээшилсэн боловч хүйтний өрчи буураагүй, харин салхинан чангарж час чагаан жарус татан шууган эсгэрч явган шуург боллоо. Өнө явган шуургийн өгсөн хэдэн хүн явана, аюул жавлангаас жуутж яваа аюур тайжийн нэг гринх байлаа. Тэднэр тэр сүн гэрээсэн гарсны дараа сүнчин явжээ. Тавиад газрын үжүүрдэх хол шиг төрөл болдог нах чинд очижээ. Амиж ууж идэн жаахан амарж аваад бас хөдлөв. Тэгэд туж 3 өдөр явжээ. Өчигдөрсөн нэг айлд хоноглон жам асуухлаар өндөс 20 газар явхад Гавайсын хошуунаас гарчээ. Абилийн хошууны сав газрын хар жаар гэгч газарт хөрхүү гэснийг сонссон аюур тайж дотроо. Жаа, явсан хүн шувуу гэдгээрээ чөмчөрч байгаад чи хошууны жураг сав газарт ирцэн байж шүү. Одоо болтол хойно өмнөөс хөөгөөд ирэхгүй гэж ихлээр тэдгээр хүмүүс нэг алхам хожимдсан л бололтой гэхүүчлэн бодоод өнөө өрлөө тэр айлаас хөдлөн тэгштэн баруун хойч үгийг барин явлаа. Салих улам шүрүсчээ. Тэд нар амьсгаа ахуд чи хүчэр болон ханшуй гараан нүүрэн халхалан алхалж байгаа харсан аюур тайчийн жүрхэн шимширчээ. Ойрхон харагдах өндөрхөн орой харснаа. За, одоо жаахан чармайх уу? Тэр орой нөмөрд очиж жаахан нөмөрдий гэснэн шуурганд үрдсэн хүнөст сайхан сонстож хамгийн бага охин нь ханшуй гараан нүүрэн халхалан тэр оройн жүг харснаа. Аава, тэр орой бас хэдий хол байх юм гэхлээр нь аюур тайж отхон охиныхаа яг туулко болцсны мэдээд доошоо очоон сууж, жаальч аав нь жаахан үүри гэхэд нь охин нь жигтий сайхан инээсэн чараатай өчхинх нуруунд наалдлаа. Эднэр нутгаасан салан алсын жорин тэнүүчлэхэд энэ хамаг баг охин нь саад болж байлаа. Аргачгүй гэж дээ. 12 тайл бичхэн охин хөхөө өвлийн час шуургантай өдөр жам явуу гэгч нэ чухамч аргагүй тулагдсны учир байв. Алтан очир эднэрийн тулгуур болжээ. Хамгийн хүнд юм савлсан даалын энэ хоёр мөрөндөө ээлжрүүлэн мөрлж явна. Хоёр их шиг дүүнчээ хэрхэрээрэн жаахан жаахан юм үүрч явах бөгөөд аюур тайж саран хоёул хамгийн отхон охноо нь даан авчи түүнийг жаахан жаахан явуулан жаахан жаахан үүрч хаа хүрэх гэснэ мэдгүй газрыг жүглэн чувралдан явчихна. Тэд нэр удалгүй тэр оройн ангирт хүрчээ. Аюур тайж сонгож сонгосноо нь оройн доорхон байгаа дээрэн 2-5 харган ургуцсан усан хонхлыг тоон харж, «За, мөн энд жаахан бүлөөсхөө. Алтан очир явж сайхан хуурай шав түүгээд ирдээ. Бид энд час чивэрлж бай» гэлээ. Аюур тайжийн тоосон газар сайхан нөмөртэй газар байсан бөгөөд дээрээс нь галт хүлчихлээр бүгэн дулаарж, хүйтэнд үрдсэн хүнүүсийн хувцаснаас уур багж байснаа болиж тэд бүлөөсөн жаргалаа. Бага охин нь ичхийнхэн өвөрдөөр суун эрхэлж, «Аава, энэ газар яасан сайхан дулаа юм аа. Манус одоо эндээс явхаан байчхи» гэвэл нөгөө хоёр хүүхдтэн ч энэ үг сайхан сонстож дотор дотроо, «Аяа, өнөөр энэ газарт нэг хоног сууж нэг сайхан амраа дабалтай» гэж бодон тэр шуурганд тэнгэрийг сүрдэн харчгааж байлаа. Аюур тайж охиныхан үсийг илүүснэ. «Ийм газар яасан удаан сууж болдгийм бэ? Яа уч нэг айл жил төшин ба гэхэд бага охин нь улам орхилж. Үгүй аава, айл жил юун сайхан юм дэ? Унтаж хөвтөж багтахчгүй юм. Тэгжгээд тэр улсын кэн чарэ гэхдээ сарн охиныхон үгэнд уярч нүдэн дун нулмас жарилснаа нь түүнэн дэрүүлж. Жаа жаа хүүхэ, эчхийгэн битгий их нулаад бай. Өчиг чинь жаахан амраад авах да гэлээ. Үд шахад шуурган жаахан намдах шүү болоход тэд нэр тэр нөмрөөс салж явлаа. Жа одооч бол хүний хошууны газар савд орцсон байх уу? Би одоо энэ олон хүнээ дагуулад хаа гэгч газар хөл тогтдог билээд. Аашт зум байсан ч бол идэ. Хөдөө гадаа унтаж хөвтгөөд ял явчих штэ. Одоо энэ хөхөө өвөл гэсэн бодол аюур тайждэд хөргөдөхөд хөдөн хүүхдээ эргэн харахлаараа. Хөдөн хүүхдэн муу муу чарайлцсан үүгүчгүй шүлөгчгүй дуугай дуугаагаар тэр шуурганд хонгорлсон часыг жигэр багар дуугаргаан гიშгэлж үүргэндэн дарагдан амс гатан явж байлаа. Ас ум ман батмах уу? Тэнгэр нүдтэйвэл тэдгэр муу хүнөөсийг үүжих нэг чаг байх уу? Алтан урагтны салаа мөчөр байж аав дэдийн нутгаан сайхан сахид суйгж бооткуу харин чааш нь талж асан худалдаг юмгэгч нь байд юм уу дээ? Урдаар гажраан бар, дараа нь ардаан бар, тэгсээр л гүүгэн барсан ажаргыг хайр, ардаан барсан ноёдыг хайр гэгч нь болж юм. Тэр ямар ичхинхэн толгойд ноён суух юм? Дээр үйнхэн ясы хангинуулж, доор үйнхэн чихий хангинуулдаг хүнөөс гэгч нь тэд болж амарлаа. Бидгэх чинь тиймэл хүнээ доорх харч тайж нар нь байна штэ. Бидл жовж дээхэж аюур тайж бодон явна. Тэд нэр явн явсаар үдийн хоан болоход гэдэс мөрийн хөлн улам хүнд болсон бөгөөд отхон охин нь өчи ихээр нь ээлжлүүлэн үүрүүлэн хамаг тэнкэти гэсэн алтан очир нь хүртэл мөрөн солих нь олошроод ирэхлээр аюур тайж айл дор нь хоноггүйхэн шийд болжээ. Баруун хойд зүгт наан чаан хоёр айл харагдахаараа тэд нарын хөл хөнгөр нь наанах ихшиг айлд нь очихоор болов. Бяруушиг том хоёр нохойгоор нь авуулчих шахан тэр жургаан хант их гэрт оргосонд. Хоймарт тарган өвгөн сууж ирээ олон хүнтэй дуртай дургүй мэндэлсэн бөгөөд тэд нарын сэжигтийнүүдээр харж харснаа. Жэ юуны хүн байна гэсэнд аюур тайж тулган дэрэгдөөрө чааш явна нилээд голд шиг сууснаа. Жамийн хүн байна гэлээ. Тарган өвгөн. Ад жамийн хүнийн биеэл мэдэж байна. Хаашаа явах юм? Юунд явж явах юм? Хаана хүн байна гэж угсран байцаавал аюур тайж тамхинд хогоон гаргаж тамхи нэрснээн. Хаашаа явах гэсэн гажирчгүй ээ. Хаа очих гэсэн ч орилгочгүй. Нутаг ихлээр гавэсийн хушууныха. Гэхлээр нутаг үлчээрээ алдчаад муу ханхүг шиг ам бөмбөрж байгаа хүмүүс байна гэсэн энэ товч харуу тарган өвгний санаанд нийлүү бололтой толгой тогсноо. Аад. Таны гавэс ганжин хэрэгэн хийсэн сураг байна лээ. Газар нутгаан худалдаагвал ямар л сайн байх вэ да. Ард нь тануу шиг ан үүргэн үрэ тарчих штэ гэсэн энэ үг хэдийгээр үнэн боловч аюур тайжийн чихэр шүрүүн орж байлаа. Шинэхэн бүрөөстэй гэр жичээ доктор нь татсан торгон хөшиг голоор тавьсан хуартай шүүгэнүүд нь энэ айл нэлээд баялаг гэж хэлж байвч бараг бадрлах шахсан их баг хүмүүст энэ айлынх нойтон шалган бараа үжүүлэх маяггүй байлаа. Ямар эжнээн барчихсан айл гэгч юм дээ. Өлөсч даарсан хүнөөстө халуун юм уучулдаг жангаан хижээнээс эхэлж мартсан болов чи гэж бодсон аюур тайж тулга тийш нь харахлаараа бонхор тогоонд хонин махаж алхуу тавьчлаж дэрэгдэн энэ айлын бэр бололтой бүтэн толгой үнэн хөшөржүүлсэн жалуухан бүсгий чомчайн сууж тулгандаа аргал намж байлаа. Танай энд ямар газар гэгчнийн гэд аюур тайж асуусанд тарган өвгний нүд аюуртай жин өдий даган тоготой махнасаан салсан маань. Баян хард холгой нутаг өгч нээн юм аа гэж. Аюуртай ж өчүүх нь инэмсэглэж. Аа да сайхан нэртэй газар байна. Жа тэгэд бид чагаачилж явсан хүн энэ сайхан нутагт хэд хоног хөл амраад явж болно уу гэж хоноггүйхийн дагуу хоёртой дугуурвал тарган өвгөн ихэл төвөгшсөн чараа гарчээ. Жа яхав да ганч нэг хүн ч болов бид тэгхэл бижиг хэлвэл хэлчмээр үг болооч. Манайхан тэгэд хүн бол олонтой. Орон гэр бас явчууш болохлоор хэлч чадгүй л үг байна гэчээд нүдэн гялавхан тоготой махан харлаа. Оот, тоготой махан харамж байдаг л хүн. Хин л чиний тоо руу өнгөвөл гэн. Монгол модноос өлгсөн харлаг гэж бодсон аюур тайж. Хамаагүй, бид хүнс хүчээн өөртөө авч явал хүнөөсэ. Тануусын дараагаар тулаг тоогчийн жээлж нэг амжуучаад суугаагарч болов нэг хончход явал болдог болов гэхлээр тарган өвгөн илхэн дургүй нэржээ. Манайханд бахтгүй гэж би чинь монголоор хэлж байна шүү. Эндээс баруун хойшоо харуул байх л айл да. Наар ч эрт байна штэ. Бас жаахан жүтгвэл газар тань жохорж байхгүй юу гэхлээр энэ хөөсөн үгэнд аюур тайчин хор уцалж. Чи юртэн үуднэсэн гардаггүй хүн юм уу гэж асуучмаар бодогдсон болов чи тэгэлгүй аажмхан босч. За тэгвэл та сайн саатж байгаарэ гэчгээд гарчи үүрэг дүүргэн үүрэн явсан бөгөөд хоёр нохой нь үдээд салхад аюур тайж бутсан харж. Жа энэ айлч бол дээрмэл чохорсон айл байхтай гэж дүүдэн хэлээ. Тэдгэр жүдэрсэн хүнөөс чаадах айлдан орохлоор өмгөн өвгөн хоёр нэг хүүтэй гурвал байсан бөгөөд тэр өвгөн нь ирсэн хүнөөстэй мөндлөлчиж нутаг усаа мөдөлсөний дараа ихэж чохтой чарайлж. Тануусын бараа жүүн урд айлаас гараад ирэх шиг боллоо. Гэрийн эжнээ нь байна уу гэсэн дээ аюур тайж. Оо нэг тарган хүн л байна лээ гэлээ. Гэрийн эжнээ өвгөн хүүгэн харж. Жа жа жа гал тоогоон эхлүүлж үү эхлүүл эхлүүл. Эд хөөрхи ядарж үдсэн хүнөөс байна гэдсэн нь бага охины хайрлан харж. Аш хүүрхү, энэ хүнөөс л туулж ядалж байх та. Даарлава, жа түрүүшэн суусуу. Гэхлээр энэ сайхан халуун жан тэд нарын сочинцсан сэтгэлийг тайлан царайн өнгөн жасарч билээ. Харин санаанаас гадуур сүүлийн отсон айлын хүнөөс чухам сайн хүнөөс байчхаж. Тэд ядарч өдөрсөн хүнөөсийг зөвөр харж жөөлнөр тунгаан нэг их тогоо тарган холиотой будаачнаа идүүлснээр баркгүй. Гэрийн эжин өвгөн сайхан царайлж. Аш хүрх. Энэ хөхөө үлийн хийтэнд энэ жаахан жаахан хүнөөсийг дагуулаад тийм хол газраас энд ирэх гэж амаргүй ээ, амаргүй. Танай тэндээс манай энд иртэл татж бодооч 200 илүү газар байлгүй гэдэг. Тэгээд хоёр өдөр амарж аваад энэ салих шуургын өнгөрөөгөөд тэнгэр жаахан дулаар бол явда гэхэн ядарч өдөрсөн хэдэн хүнд энэ өвгөн аав шиг л харагдаж сарны нүдэнд нулмус чагаргалж билээ. Тэд хэдвэл гэрээсэн гарсан чагаас хойш энэ айлд хоносноос илүү сайхан хоноогүй болж гэрийн эжин байхын хэрэрх хуцлаг дэвсгэрэн өвгөлчин газар жайгаан юулан тэд нарыг нагт шинхан төрөс шиг хонуулсан бөгөөд өмгөн нь өртөө босч чайчнан тэд нарыг сайхан чай уулгаж очиллоо. Чайгийн дараа

0: дүүр тааж хүү алтан очиртоо нүд жарж босгоод өвгөний харжээ. Жаавгай, танайх илүү аргамж байх үлүү? Бид хоёр хоёр үүрэг төлөө үүрээд өгөө гэхлээр өвгөн сүрхийлэрэлж. Оо жааж байчих байчих. Энэ сүрхий час мөсөнд төлөө мод үүрэг өгч нь яаж болох юм гэсэнд аюур тааж чайлган инэмсэглэж. Авгай, та дээсээ өгөөд манаар төлөө үүрүүлчихэ. Энгүүл мануус хоёр өдөр суухаар бодоход тогтвортой байлгүй гэсэнд өвгөн сүрс алдаад. Эйт, чи ял сайн хүн байна хөөрхи хөөрх. Жа үүр да үүр үүр хүү эднүстэй нийлээд явж уу гэжээ. Аюур тайж үнэнэ хэлжээ. Нэг олон хүнээн дагуулад хүнээ дэхэд хэдэн өдрөөр зүгээр идэж суух нь нэг ёсны жавлан байж. Тиймхүү тэдэнд төлөө модын үүр нь бүсгийн хүүхдэн хэдэн өдөр амруулах гэж бодсон байв. Аюур тайж үд болтол тав тавн үүрэг төлөө үүрээд өвгөнө дуудахаар сая харж ирсэндэ. Өвгөн нэг тоо зөөр маха чанчихсан. Сарна нь эмгэнтийн хамжин даруулга зүгэ хадад суух бөгөөд айлын өмгөн тэр хадсан аравчийг аван навн үжиж байн байн шагширна. Аш! Энэ хүүхнээ гаринк нь урны үждээ. Ямар сайхан тэнчүүлэн хадваа. Дэгсаар татцсан шуул байна шүү. Шүр барагтай шигч сайхан хадчихвал бас сайхан харагддیں۔ байна да. Аш сайхан уран хүн таарлаа. Би харна яаж нэг хаддаг вэ гэж жовоод байсан юм гин. Тэгэд өмгөн гараан гуачаад мах гаргалаа. Хичнээ хоногор махан бараа үдсэнгө хүнд энэ махны өнөр самс гэдгэлж байв. Мах гаргаа тавьчихад аюур тайжээ. Хүүхдэн хүнээ тавьсан махыг нүүр нүдгүй авахаас болгоомжилн. Нүдөр тогсноо нь өөрөн авчээ. Дээшэн, доошон, жичиг галдан сачиж чадсанаа нь бүсгүйгээс нь эхлэн доош ховлон ховаавал. Энний харсан өвгөн аюур тайжи шинжсэн нүдээр харж. Би чөгдрөөс хойш чамайг шинжээд л байлаа. Тэгээд яаж шинжүүчээ? Чи ингэж бүсгүй хүүхдэн дагуулаад явган нүчгнээр явмаар хүн биш шиг л санагдах юм да гэхлээр нь аюур тайж толгой тогч. Тийм ээ, та сайхан шинжижээ. Би бас амьдралтай байсан хүн юм аа гэсэн нь гавэсийн газар тавьснаас эхлүүлэн айл гринкэн дороотсны хэлж суухад өвгөн толгой тогч. Оо, сонослоо, сонослоо. Аш хөрх. Өвгөн амбан нь л муугаар дүүрсэн сураг байналаа да. Уг танай хушуу бас хэтэрхий хартай байна шүү. Ичихүү хоёулын нэг дөхөмд дүүргэчих гэх чинь. Ямар хүн хийсэн бэлээ дээ. Тэр хүн ч бол сайнаа нүжгүй үжгүй гэж. Аюур тайж жавнунгүй инэмсэглэж. Харин ирээчгүй юм уу да. Тийм муухай хийдэл хийсэн хүнөөс наажах нь ханаа томуу я ордогчгүй. Ажигчгүй сингэж инжил байна штэ. Харин сайн сайн хүнөөсөн нүдгүй орчлонд дайрагдчдгийм байна дэ. Гэвэл өвгөн ганц гараа мангнай дээр нь жалуурч. Аш, бурхан минь ээ, битгий тэгж хэлээ. Тэр чаганд хулаагүй байна шүү. Муу хийдэл хийсэн хүнд эрт ороог нь хэлэхээс бишээ. Үгүй бол жаавал нэг хариулал ирэх ёстой юм да. Энэ буйн үжгүй ч дараа үед нь гүйчдэг штэ. Үжхүү үжхүү гэсэн нь гэнт хэдэн хүүхдүүд өгсөн ховоон сайхан мулжид суугаа харна аюур тайжи жимлэн харснаа. Аш чи гэж нэг хүүхдээ махыг аваад өгөө аваад хой танаас тэр ясан орхиж махтайг нь аваа сайн идчүү сайн идэ гэхдээ хүүхдүүд нь авч ятан байгаа харна бас нэг мах ховлон өгөхөд алтан очроос эхлээд хэдэн хүүхэд тэр ховын авч магнайдан хөргөн адис авчхаар идчихэн. Айлын өвгөн бахархан харж. Оо дөхөөрхөө ямар сайхан ёстой номтой хүүхдүүд юм бэлээ дээ. Хүн гэдэг юм чинэ баян бадарчаар байхгүй. Харин уугар болд юм шүү. Өгтэй айлын хүүхдүүд бол ямар алхамд хөрвөчээ. Нүүр нэртий байд юм аа. Уугчгүй удамчгүй айлын хүүхэд болсоор л хэлэх нь хэрэлдэг шиг, хийх нь булаалдах шиг байдаг юм. Жаж, тануус муу явахгүй ээ гэж ерөн суучээ. Мах эдсний дараагаар аюур тайж бас аргам жавн төлөөнд явах гэхлээр гэрийн эжин өвгөн дээсийн булаан гэрийн жүүн урд болон руу шидэч гэж. Жаж, аюур минь байчхаа чичин. Чи төлөө өрөөд байхлаараа бие тогтур муутай болж байна. Жа тэгээ чи яг тогтур алддаг юм болоо. Надад сураар хөдөн сайхан хазаар ногтож асаад өг. Би ч нэ одоо энэ отхон хүүдэн бэр буулах гэж байх юм аа. Тэгээд хөргөл хөдөн бужааж моринд нь шин хазаар ногтож асах юм биж гэж бодоо сууж байна. Би жалуугийн чагт бас хийжил байлаа. Одоо нүд үүчгүйд гарын тэнхээ суларчхаад тэгээд хүн хөлийгээ сууж явах ухаантай юм да. Бас нэг эмэл авсан юм аа. Гэтэл дөвслээчгүй ханхайлгаа тавьж байна. Хавтсан морин нуруу дарахаар шиг чарайтай харагдах юм да. За тэгээд аюур тайж минь надад нэг амлуулж өгөх ба гэхлээр аюур тайж толгой тогчий. Аюур тайж сурт уран хүн билээ. Тэр өвгнөө өгсөн сур дээр бүлэн чай үлээж чийх түлснэн алтан очир айлын хүү хоёулыг дуудаж. «За, таны хоёул харж байж уу?» гэчгээд тэр сурыг элдэн зөөлрүүлснээн төөлөн хэмжиж аваад дахин тэр сураа нь нөхөлөн охтлож гурван сурыг нийлүүлэн харилчин хуар гарган сүүлжижээ. Долон нуур жангадан жасхийн дагуу даана хоёр хүүд «Энний нэнк, тэрний тэг» гэж гардан жааж эхлүүл гэрийн ээжийн өвгөнчид эргэдэн иржээ. «Охой, охой! Ийм дулан нуур хазарыг үүжиж байсан юм аа. Харин өөрөө хийхий сураагүй л явла. Уухай, хоёр хүү сайхан сураад авч юу? Эрдэмд юрдэн илүүдэх юм байхад ч юм биш дээ. Хаая, аюурч бол шигэтгэсэн шиг л сайхан хийх хүн юм байна да. Эр хүний урны чүдринхэн төвчин дээр үүж, эм хүний урныг товч шилвэн дээр нь үүж гэдэг юм аа» гэж шахширам ахтаж байлаа. Бас хоёр хоноход аюур тайж тэр айлын хазаар ногт өмөл тохмийн бүр тааруулснаар баркгүй чавнэ нэнгэн сурый жүсэн сайхан саран хүрэмтээ морин ташуур гүрн өгч билээ. Харин сарнан чи зүгээр суугаагүй. Шинэ бүрийн жүүгээ даруулгын хадаж өгчөөд бас улаан торгон хөвөөтэй ногоон торгон бийтээ. Ар жайчтан янтор хуар эргүүлсэн сайхан уужмиг ойж өгөн айлын өмгөнийх баярлуулсан байлаа. Харин тэр сүн теднэр бүр ундж хасны дараа гинт үүдийг хагалж балбалталж одохлоор аюур тайж сэггэн сочиж дохтороон. «Чи дүүрлээ теднөөс хөөд ирчхэлж харэ» гэж хурдан бодож амжилтлээ. Үүдэн гадан нэг бүсгүй хүн уулаг алдсан дугаар
1: «Авгай! Авгай хурдан! Хурдан үүдэнэ! Хурдан! Манайхчд! Манайх дүүрлээ шүү!» гэж хашгирч байлаа.
0: Айлын өвгөн сандарч. «Хөө яалаг нэ! Төөрчлөө гэнэ үү? Би зихэн төөрчв!» гэхлээр нь эмгэнэн босч дэнш таахын дагуу. «Үгүй ээ! Хэн чамайд төөрлөө гэж байна дэ» гэж өвгнэн жимэлчээд үүдэн нэхлээр нэг бүсгүй гэжиг үсэн сангойлгон орж ирээд нүд нь орой дээр нь тогтож
1: «Дээрм дуули» гэхлээр нь өвгөн сандарч.
0: «Тэгээ дээрм хаа байна» гэхтэн бүсгүй гараараа жүүшэн жааж
1: «Дээрм жүүшэн явцсан аш манайхч дүүрлээ шүү» гэн.
0: Тэд нэр их дэвжэрэн байж тэр бүсгийн сэтгэлийг тогтоож авсны дараасаа тэр бүсгий болсон явдлыг эхэлж гаргалаа. Уулын эднийх нь оройгийн чайгаа нь уух гэж байтлаа. Хэдэн хүн ирснийг жамын хүн гэж бодон нохойгоон хорин гэрт оруулсан байжээ. Тэгэхлээр нь тэр хэдэн хүн гэрт ормогчаан гинтээ дээрэн бүтэж хутга шөв гаргана юман гаргаж дээрэмдэж эхэлсэн бөгөөд байдаг юмын тэмтэрж тэмтэрчээд бас ханггүй тарган өвгнийг илүүр улайлган хайрж байгаад мөнгө улсан газрын жаалгаж бүгдийг хуурайлсан байжээ. Тэгээд явахдаа нь бүсгийг даран унаж үстэн нийл

сайн арих дараа суулгачаад дахиад буу дараа нь мөрийтэй тоглож өгсөн юмаа аваа суучдیں۔ Ай, хүний яасан тэгж болох вдоо? Хүн магнаанхан хөлсийн улдаан төрхөж чахан хүчээн жааж олсон юм байна штэ. Тэгж харил хандалгүй аашлаад яаж болдیں۔ Одоо тэгээд тэр хардуулсан хүнөөс нь дуулад дээрэн бүтэж байхал үч юм баахан хөтөрлөө штэ гэж хэлж байлаа. Нэг будаачнам чаг өнгөрөхөд айлын өвгөн ирсэн бөгөөд гараан галд хөлчөөж. Дээрмэн чи дээрэн байнда мөн мөнөр дээрэмдэжи. Гэхлээр тэр айлын ховныхан дээрэн байхал цараа байна да. Нүүр чараган бүр тогон хөөр будуцсан байна гэж байна штэ. Тэгээд бас хоёр нь дугуураад байхаас биш бусдан дугуурхгүй юм байна гэж байна. Тэгэхлээр таних юмсууд байх шүү. Төрөө төрөө жилийн хариу нь одоо ирж байх ш юм уу да. Жаа жоргоо мөдөх унтчихай гэж. Энэ их сочилгоон нь аюур тайжийн тогт дүрийг алдуулан эндэс явахын шийд болсонд айлын өвгөн амгэн харна явуулж ядан зуурлчлаа. Аюур тайж өчигдөрсөний сочилсноо хөлжээ. Заавал явахын учир ёсон ярьсанд айлын өвгөн толгой дохин зөвшөөрсөн боловч төрөл садна явуулах гэж байгаа шиг салж ядан хүнээс хүч төхөөрөн илүүтэй ховцос хунар өхөгхлээр аюур тайж арга барагдан инээмсэглэж. Жа, өхө гэдэг авгаан сайхан санааг би мэдлээ. Гэхлээр манус ийм ариуны яаж даах вэ гэсэнд өвгөн зөвшөөрөн толгой дохиж. Жа, чиний хэлэх бас юм уу? Би гэсэн амтан чинь ёстой моночхож. Байж ингэ. Танаас авгаанхан ус ачдаг морин дээр юм хамаа ачаад явж уу? Танаас яваад дийлэхэр бодоход энэ жанхан амтан яаж явж дийлэх өвдөө хөөх юм? Жаахан юм хумаа начиж дим, энэ жаахан амтны дээр нь унуулч дим, шуув шулуухан явчихв ши юм уу гэхлээр аюур тайд сандарч тэр морийн авч болохгүйг нь учир ёсон ихэлсэнд өвгөн амгийн хоёулаа ихэл уурлахлаар аюур тайж арга бус авахар болж үнэн санаанаасаа өвгөн амгийн хоёрын хайрласан морин хөшигт мөргөн талархав. Өвгөн хүн нүдэндээ нулмас чийлэгнүүлсээр Жа, өөхгүй амьд байвал тануустай дахид жолохын ерөөл тавья, тануус чагаан мөртэй болгоо гэж ерөн хоцорч үлээ. Өрөөлөн тий балар, дэрэс тий чайдам, хаая хаая тохиолдох шавагтай хөдөө барагдах тийшэн хандажээ. Аласт өндөр өндөр шил, өвлийн маннай дунд сааралтан ханарч, газрын байч солигдож байгаа нь мэдэгдэв. Чи одоо аавэлийн хошууны газар чи барагдсан л чараатай. Гэр нутгасаа яваад 20 хэд хомчлоо. Шил нутг өргөн удам гэж хэлэлчгэрч хэлэлчдэм байналаа. Мануси чухам багтаадаг үлүү гэж аюур тайж бодов. А дуучин хүн бэлчээр хайна, анчин хүн ав хайна гэдэг бол аюур тайж амьдрал хайж явна. Тэд нэг гэрийн 6 хүн энэ 20 хэд хоногтой нэг талаар гэр оронгүйгийн их халыг амсж ухаарсан бөгөөд нөгөө талаар чирэгжин бүхчиж багсаг час шуурган тэгвэл 30-40 газар явахын хэрэгтэд мэдэгдэхчгүй болон дасж байна. Өчигдөр сүнийн хонсон айлаас сургалхлаар баруун хойно үжигдээ өндөр шилийн өнгөрвөлээ ордос баруун гарын га байлын хошуунай нутаг гэж хэлжээ. Аюур тайжийн нэг гринк нь хоёр хушуу алслан явснаа мэдэж аюур тайж дотроо нь. Жа, одоо нэг хөл тогтохын ухаан хийе. Чагаан ногоон сар яч ойртож байна да. Өөлжин сарын үүртэлгээний чагт хүнээр тутсан айл таарахад л ажилласан хилчин хоргодож энэ 9 хитний барандаа. Дөнгөд хавар болцвол халтан дэлхий сууган хатцсангүй чагт амьд хүнд арга олдон бич гэж боджээ. Аюур тайж энэ бодлыг 20 хэд хоног хоногшуулан бодож байна. Тэд нэг гэр хүн баруун хойш их шиг жамыг дагаж явна. Баруун хойд шилийн өнгөрөхөд нэг айл үжигдсэн бөгөөд тэр айлаас нэг дамнуур дамнасан хүн жам өгтөн явж байна.

дууснаа нь тэд нэртэй явж чавж олгочлоо. Аюуртай ажи, хуваа гэж хаттин янжаар мэндэлхэлээр нөгөө хүн харин инээсээр. Янжи тон үжихлээр монгол хүн байна да. Яагаад хятаар дуурдаг юм? Тоглож байгаа ухаантай юм уу? Гэхлээр нэ тэр дамнуур дамнасан хүн хятад биш харин монгол улсанд арга барагдсан аюуртайж. Чи муу хайм боллоо да. Би чин таны дамнуур дамнаснаар нь ийргэн хүн байна гэд бодчихлоо шүү. Гэхлээр нөгөө хүн. Монгол хүн ч дамнуур дамнаж болохгүй гэсэн ёс бас байхачгүй гэж дээ. Чи тануус холын хүн байгаа л царай байна да. Үгүй ч бол моломдэ дархан гэсээр л ойроос сум холоос хушуу утал бүр мэддэг учиртай юм да. За тэгээд тануус чинь айл хушуунайх байна гэхлээр аюуртайж. Гавэсийн хушуунайх байна гэж нуулгүй хэллээ. Тэр моломдэ гэсэн хүн аюурын шинжин харснаа нь. Та худал хэлээгүй болоо. Та чи их хол газрын хүн байна да. Энэ ормоо царву хүүхтэн давуулаад тэр газраас наашаа алхаад л байв уу? Тэгэд одоо хаа очих гэж үтгэж байх вэ лээ? Гэхт нь аюуртайж. Биднөөс Гавэсийн хушуунай нутаг бэлчээрэн алдатсан ард байна. Гавэлийн нутаг газар уудам гэж сонсоод л ийшээ жүтгэж байдаг ухаантай гэсэнд муламдай. Жоо тийм байна да. Тэгээд энэ газарт төрөл танил байхгүй л үү гэж асуухад нь аюуртайж толгой сэгсэрч инээмсэглэн. Тийм юм яа байхчгүй. Гэхлээр танилцхийн уртай талын 3 гөрөөс танилцсны дараа тагнаан 3 судас гэж дуулдаг байналаа ухаан байва гэж хэлээ. Муламдай бас л инээсэр. Тэр чи тийм ээ тийм. Харин та битгийл жолгуулсан өгдсөн хүнд хоова гэчгээд байда. Шилийн хүн ажан хордгор мөртөө нь огдгор байд юм шүү. Тэгэхлэр чи өмнөөс нэг сайхан балдайгаад зөөлөрж бас болохгүй. Үлгэрлээд хэлвэлээ. Тэд чамд нэг чөдрийн сур аваад ирэхээр бодоход чи өмнөөс нь нэгт мөн нэг тушаава гэчгэж илвэ. Тэд тэгж ололчтой хүнөөс юм аа. Гэхлээр нь аюуртайж толгой тахиж. Таны үзэхлээр дарха хийдэг хүн л байх чараатай. Олж сайн ба гэхлээр нь муламд аюуртайж шогрохуу харж. Тийм ээ тийм. Би чинь төмрийн дарха хийдэг хүн шүү. Муламд дархан гэсээр л айлын нохойч хуцхан байждаг жантай юм. Одоо олж гэхлээр юу байх вэ да? Би гэхлээр гуян тэвэрсэн гоо нэрээ. Дуртай газраан бол 5-10 хоногоор суучхаж. Дургүй газраан бол чай уугаад мордоч дим. Хүнд юм хийгээд өгчдөг юм. Хон өгье, морь өгье гэж л байна лээ. Тэгээд үнээр бас өх нь олонтой юм аа. Биэл нэг чих тавьчихгээд орхичдөг юм. Сайн айл таарвал муламдай дарахнаа мал гэгч өсчл байдим, үрдэжж л байдгийн. Бараг тэ шиг айл таарчвал муламдай дарахнаа мал гэгч өхөцсөн л байдгийн, хатцсан л байдгийн. Жаа. Бас нэг талаар бодохлоор би нэг ганч хүн тийм олон малаар ичхинхэн толгой хийх өвдөө гэв. Тэр дамнуур сүрхий хүнд байгаа нь мэдэгдэжээ. Муламдай дарахны алхаж сулрахад алтан очир төрүүш очино. Би авгаад жаахан дамнаад өхүү гэхэд нь муламдай дархан алтан очирын бид гэсэн чирэг бие харж. Жа тэгвэлч жалуу минь уртуу наслаж удаан жаргандаа. Харин бид төмөрийн дарахнаа дамнадаг нь төмөр биш болоо чулуу байх шта. Жа жалуу минь нуруган хэч хийж үү гэчээд дамнуураа өглөө. Дамнууртан дарагдаж байснаас биш гүйч бол муламдай дархан аюуртайжтай адилхан турга бийтийн хүн байлаа. Муламдай дархан дамнуураас суллагдаж аюуртайжтай жиргэчин хангар алхахын дагуу. Жад үүдээ ойртлоо. Чи биднээс бас нэг юм идэж амжуух юм ба гэцнээ нь ийш тийш харснаа. Та ан хийд юм уу гэхлээр нь аюуртайж толгой сажиж. Түүндээ муу юм аа. Та ан хийд юм уу гэхтэн муламдай дархан сайхан инэмсэглэж. Хөө та намайг мэдгүй дээ ийм уу асууд юм бэ?

Муламдай дарахнай хийсэн гал тост пүү сөрөг жир өрөө онилж байгаад л атхаад өхөд гурван жир унаж жирийн ширвсээр ороосон мөнгөн сум гурав дахь жирийнх нь буйнаас олддог ухаантай юм шүү. Муламдай дархан гал тост засчгаад сайн тосох муу тосхын үжихэд ийм юм тийм юм пуудаж үждэг биш, харин жир пуудаж үждэг юм аа. Жир унахгүй болоход л үүрч авчраад төшин дээр нь тавина балуу найруулчдаг юм гэж хэлэлчэн болдог юм да. Би пуудаж байна үгүй юу гэх юм билээ. Аюур тайжээ түүний шогтой үгэнд инээд хүрчээ. Та пуудадаг нь ч пуудадаг маяг байна. Харин хөтөрхий пуудсаарч тэр жирийн ширвсээр ороосон мөнгөн сум олдохон байчих штэ гэж тоглоом болвол энэ үгэнд муламдай дарахны ата шатаж аюур тайжийн мөрнөөс барин жогсоогоод жа тэгвэл ингэе, чи бид долуулаан мөн эндээ үдэлчхий. Чи сайхан нөмөр газар олжо, төлөөд хүүчгээд гал шатааж час хайлуулан чай чанаа сууж байа. Хүүчин морой наваад намай дагаад явах. Шил газрын чансан жөөрнэ маха ямар амттай гэснийг чи мэдэх мөртөөнэ. Муламдай дарахны эжентэд дуурчээ гэж чи итгэх штэ гэлээ. Аюур тайж толгой тогчжээ. За за тэгвэл тэгье, бид гэхлээр яарахар учир байхч бишээ. Таны үжихлээр мөн тэгээд яарад орохоор хүн явж байна. Та үжүүлээд өгнө гэвэл яах вэ? Үн нэг чон үнэрлээд мэддэг юм, би үжээд мэддэг юм гэчгээд үнээр энд үүдлэхээр болжээ. Ачаа ганжгаан буулглаа. Муламдай дархан хөөргийнхэн доороос алд хөрхгүй огдой пуу суглан авчээ. Жээрэн чөмгөн тосоор пууган туслаад үнээр харин жээрэн нарийн ширвсээр ороосон мөнгөн сум савлсанд түүнийг нь харсан аюур тайж муламдай дархан үлээгээгүй байжээ гэж итгэлээ. Алтан очир муламдай дарахныг дуртай дагахар болоход хоёр хүү дүнч дав дав гэж байгааг харсан муламдай дархан шохтой инээмсэглэж оо жа жа жа таны хоёр байчхаа байчих, хүн олон болцоор би пуудхаа суртай тануус хөөгөөд бариад авчих шта гэчээд алтан очирыг морин гөтлүүлэн дагуулан явлаа. Муламдай дархан алтан очир хоёулаа нэг нуруулангийн өгсөн нэлээд явтлаа. Чаад хотхортон тавэжээр шарлан үжигдэв. Жөөр үдсэн муламдай дархан алтан очирыг гараараа доош хөвтгэсэн дохоо өхөд алтан очир доошоо хөвтлээ. Муламдай дархан аяархан мөлхөн алтан очирын дэргэд ирээд доор шиг дуугараа. Жа хүү минь, чи аугаагасаа нь анчин сурыг гэж боддог бол энд хөдөлгүй хөвтөч гэж авгайган хана яаж жирд мараа ортгий харж ба. Толгойг нь олон гозог чулгүй сайхан харч чадсаарчаа. Чи хожим хоёртан сайн анчин болох штоо. Тэгээд пууд уурхад мараан гөтлөөд жир ачхаар очдөг шүү гэчгээд бөгсөөр нь чухран тэр нуруулан ас бууснаа нь дөхм газар нь гүйн гүйн элэх газар бут эрэг ташаалан мөлхөн байсаараа нэг л мэдхэд үгүй энэ хүн юртай хааш орчих уу гэмээр үжигдэхгүй болжээ. Сүрэг жээр тайван эдишлсэн жангаран үжигдэн. Алтан очир бутны жавсраараа сүрэг жээрийн нүд салгалгүй харж одоо л тэгээд пуу дуурах штэ гэж тэсгэр алдан хүлээсэн боловч пуу дуурахгүй мөртөө нэ сайх муламдай дарахна бараа нь бас л үжигдэхгүй байлаа. Алтан очир харсаар байгаад нүд чилэржээ. Сэтгэл чүхрэн жадтал гинт пуу түн гэж сөрөгтэй жирийн дотроос нэг жирийн сүрхий дээшин үсрэх шиг үжигдсэн нь нэг бөөм часан хойлоо босчээ. Тэр сүрэгжээр сочин дишилдэж чааш чуудан чаанах нуруулан дээр гарна бөөмдрэн архайлчиж огсон наашны харснаа нь дахин дахулдан нуруулан давж бараа тасарлаа. Алтан очир боссон хэрээрээ нь морин унаан дахуулж муламдай дарахнай дэргэд оцсон дэ. Муламдай дархан часан дээр суучсан алтан очирыг хүлээх бөгөөд алтан очирыг үжингүүдэн
Би 3 жир сүвэлдэг гэж жаахан илүүтэй шихэлцсэн юм аа. Чөөн жиртэй сүрэг жолгочж энэ хоёрын ихрэн давхарлуулах гэж нэлээд хүлээлээ шүү. Нэг нь гэлээ барьварчин унацлаа. Нэг нь гүйгээд чаашаа орсон юм да. Гарх нь үжигдсэнгүй яатсан билүү гэнэ. Тэд хоёул барьчин унасан жири авалгүй чааш гүйсэн жирийг мошгин ябл тэр жир сүрхий дишин гүйсэн боловч жүд талын часан дээр чус гэгчийг аяга шингаар сачиж чадсан шиг байлаа. Оо, хүчрхэн ч хүчрч идээ. Байж их холдож билүү, гайгүй билүү гэсээр муламдай дархан өвгөлн дими яваагүй байтал тэр жир нэг жаахан довчгийн дэгур нэг л үсрээд чаана нь голон тасарцсан шиг унацсан байлаа. Модомдай дархан алтан очир хоёул буусан газартан харж ирэхэд сарны чансан чай яг сайхан бучилж байв. Модомдай дархан чухам сайх оон алсан анчин шиг өгчээр баяртай инээж Жо бэлэг сайн байна. Хөдөгийн чай амттай байд юм да. Жо тэгэд та үгүй би чи харин таны нэрийг асуухаа мартдсан байшу. Өө таны хэн гэдэг вэ? Эхлээр нь аюур тайж аюурл гэдэг юм аа. Та жээр бааслахтаа ямар юм гэж асуух гэв үү та? Би барьж чадахгүй ч өвчөж чадах уу? Идэж яаж чадах уу гэхлээр нь муламдай дархан инээсээр. Жаа, аюур минь. Та ч бол тохиул мэдэж долоо бол чаддаг сэргэлэн хүн юм байна шүү. Тэгэд бааслахтаа нэ тэр дархаар өөртөө жирийн гэдсэнд миний мөнгөн сум байх ш та. Битгий баасын нийлүүлээд асгач чуу. Жа бигэлээ жир барьсан хүн. Урдаар хоёр аяга чай уучи гэж сарны аягласан чайг авчээ. Нэг ооцноо хэл аман тамшаалж. Хөө, энэ чайг чи хөдөөдөж охромгүй чаналаа хөө. Яасан сайхан чай чандаг хүн юм да. Жа тэгээд таны алдар гэхлээр нь саранд энэ дархан хүн тун өрөөгүй хүн шиг санагдаж жаахан инээмсэглсэн нь. Миний нэрийг бэргэн гэдэг юм аа гэж тоглолоо. Нөгөө муламдай дархан инээсээр. Жаа, таарж байна, таарж байна. Бэргэн гэнэ. Аюур тайж тэр дархаар өөртөө жирийн гүдснээс өнөр тэр мөнгөн сумын олж гайхсан боловч шохтой инээмсэглэж. Анхан жирийн ч бол хөжүүгээр нь сэтэлчжээ. Гуравдах жирнийх нь гүдсэнд суман хураасны бодвол энэ сум хоёрдах жирийнх нь хааврын гарцсан болоо гэхлээр нь муламдай дархан өнөр харан чарай жахан улайчхаж жир чөөн нэг сумаар хоёрхны унгасан ухаантай. Гал тостоор 3 жири яасан сөвлж дийлхөвтэй. Үгүй анчин хүн бүр жаахан үлээлэгтэй байт юм аа гэдэл инээд сүүн. Тогоотой маха тариглан бүчлэн жамд нийлсэн хэдэн хүн галаан тойрон суучхаан. Тэгээд тонус энд нөхөр танилчгүй төрөл саданчгүй бол хинээд очиж яаж хөл тогтох санаатай хүнүүсийн гэж муламдай дарахны асуухад аюур тайж дарахны хөгжилтэй борнуудыг харсаар энэн чи биел мэдгүй бүлтгийж байна дээ. Нутагтан үлжчээд хавар дулаарсан дараатай гараад ирвэл таарах байсан юм байна да. Бор мээр нь бошгоон тавиад болсон чгүй гэсэн дуу байдим байналээ. Би нутагтан нутаг уснайхаан төлөө яам шангтай ирлэж байгаад ночуулн хар гэрт сууж байгаад гарч ирсэн хүн юм а. Тэгээд аргагүй дан хөрсөөрөн хөдөлж амьдрал хайж байгаа л ухаантай гэлээ. Муламдай дархан толгой тогч. Уух ээ. Чи чинь үнэнээ хэлждэг сайн хүн юм байна. Би тануусыг үжингүүдэн л яавч нэг учиртай хүнөөс байх уу гэж бодсон юм аа. За, тэгэд манайд очоо, манайд очи. Манайх гэж чи ех гэртэй айл үе да. Өрөөсөн байшин та өмнөө босгосон

0: Уусантай ихэлвэ шүү. Нэг хэлийгсэн нь уус жаахан холоо. Гэхдэн аюур тайж дотор оно. Гэ энээр нэг хэлэгтэй нь гоо нэргэж байсан. Одоо хэлэгтэй их айл гэж байна. Ямар ухаантай юм болоо гэж гайхан бодоод аяын дагуулж. Жа тэгвүүлчэд юр сайн болов. Нэг хэлийгсэн нь манус хүн бүл олонтай. Гэхлээр нь моломдай дархан инээсээр. Тэр хамаагүй, хамаагүй. Таны хэдий байтхан тануусаас олон хүн очлоо гэд уужин багтанаа. За тэгэхэр болов шүү гэлээ. Өнөөдөр санаандгүй явж байгаад ийм нэг хүнд ч олгосондоо аюур тайж баярласан боловч дотроо. Гэе хүний яаж мэдхв? Могой нэрэн гаднаа хүний ирээн дотроо гэдэг юм дэ. Их итгэж бас болохгүй. Байдлыг үжиж байгаад л болох шттэ гэж боджээ. Танайх тэгэд эндээс хол юу гэж аюур тайж асуухлаараа муламдай дархан тэр аласт харагдаа хэдэн шорон уулын жааснаа. Тэр уулын хамартал байх шттэ. Үжигдэхэд ойрхон ч хагас өдрийн жам юм аа гэчээд сарны харж жовэрэг одоо махан гаргал доо гэх юм. Тэнд үдэлж аваад хөдөлхөд тэдгэр хүнүүсийн үүрэг хүндэрч билээ. Идээд үлдсэн жирэм махыг морин дөрөн ачиж дарханы үүргийн хуваалчин үүрхийн уха алтан очроос гарсанд муламдай дархан инээч гэж. Уухай л байж дээ. Олон хүн жаахан үүрчхэд миний тэр нэг илжиг ача юм хөнгөрөөд явчдаг юм аа. Тэгвэл чи бид өнөөдөр гэртээ эртээ хүрчхдээ гин. Нар шингэхийн урдуур тэр үжигдээд үжигдээд хурч болдгоо уулын ингэрт хурч ирсэн боловч айл жийлгсэн юм огт үжигдэхгүй болоход аюур тайж дотроо сэжиг төрж. Энэ хүн чин худал хэлснээр бодоход энгийн намхан хүн биш байж. Энэ ууландан ямар нэг юмс нуугдан байж манда хор хүрэх биш үжидээ гэж бодон эг жогхлэр моломдай дархан аюур тайжийн бодлыг нүднөөсөн уншин гарсан даа. Жаяв намайг сайж гинүү. Жоодо үнэнэ хэлье. Тануус намайг үжитэл хаанаас ирсэн гэр орон байх доо. Энэ уулан бэлд хэдэн агуй байд юм аа. Би тэр агуйд сууд юм. Суун гэхээст би чин тогтуургүй хүн. Айл дугуйлаад л төмрийн дархан хийгээд хоолгоон тэжи чинь. Хаяадан хийдэлгүйдвэл энэ агуйдан ирж хэдэн өдөр шургачаад л явдим. Би тануусыг бодож үжилээ. Ийм нэг гэр хүнийг ямар айл багтааж өвөлжүүлэх өвд. Тэгэхээр нэ миний эжингүй агуйд өвөлж чээд хойтон хавар болвол нэг ухаан байх юм уу гэж бодсон. Гэхдээ нэ аюур тайж тэр баахан хөөрөмтхий шиг болооч хөөрхий сайхан санаатай моломдой дарахныг талархсан нүдээр харж. Аш, чиний сайхан санаа хардан бодочих шахалаа штэ гэхлээр нь моломдой дархан чи уучлсан нүдээр харж. Оо, тэр буруугүй, буруугүй. Чи биднийг чинь дөнгөж танилчиж байна штэ. Гэхлээр би тануусыг бол сайн хүнус гэснийн нэг хараад л мэдэтсэн. За, унагаан энд чөдөрлөд орхич. Тэгжгээд юмаан өөрөөд л дээш гарандаа гэх юм. Өвлийн сулбтар нар алсын толгойдын оройг шүүрэн жаргахад тэд нэр байдаг юмаан тэр уулын дээр бэлд байгаа агуйдаан зүүн орууллаа. Үнээр моломдой дарахнаа хэлсэн шиг тэр агуй тон уужим юм байсан бөгөөд уулын их амын моломдой дархан хад өрн ахуйлан авч модон хавцаар үүд тааруулсан байлаа. Моломдой дархан гэт чахиж хужуул унгосхон хэд үлээж хуруу бүдүүн голтой өөхн тосон дэнэн ши таахлаараа тэр харангуй агуй амьд жирэн гэрэлтэж альва юм тодорхой харагдав. Агуйн баруун хойд булганд нэг овоо чулуун нүрс түүний жалгаад муу сайн элдвийн төмөр овоолж тавьжээ. үүдний дэргэд чулуугаар жуух үрж дээр нь тогоо тааруулан жуухны хойно нэг модон хатас тавьсан нь амбан мод байж түүний дээр шанага хусуур элдвийн юм тавьжээ. Агуйн зүүн талд бас нэг агуй нам онгойж тэр агуйд нь орохлоор тэр нь гадна агуйгаас нэн уужим юм байсан бөгөөд моломтой дарахнаа хонох өрөө бололтой. Агуйн хойд мохорт жирен арс дэвсчээ дээр нь хоёр давхар чагаан эсгий давхарлан хана дагуулан хэд хэдэн ямаа нарсан хүнжил бас хэд хэдэн их хонин дээлий нийлээд эмхтээ хурааж эскинкан урд хөвөөдөр шавраар том ховон шавж дээр нь төмөр сал тавин салин дээр том гөгчийн гуулан дээр суулгасан байлаа. Ийм иймиг үжсэн аюур тайж шохтой нэмсгэлсэр «Ад, мөн мөнөөр их айл байна да. Чи ч нөгөөс гсэн ир байх штэ» гэхлээр нь моломтой дархан мөн шохтой нэмсгэлсэр «Хөөй, хин намай айл биш гэх юм. Надад дутуу юм байхгүй шүү» гэсэн нь сарны харж. «Жа, бэргэн одоо жаахан амарж авчаад сайх сайхан чайгаан бас нэг чанчих юм ба. Би явж амтхан гэрээс идэх уух юм авчири» гэчээд гарсан нь нэлээд удасны дараатай таарчигтай хуурсан нам гүжээти шар тос шүүмэл авчирсанд аюур тайж гайхаж «Хөөй, чиний амтхан гэр бас хөвөндөө байх юм уу?» гэсэн асуултын хариуд моломтой дархан өврөөсөн бомбруу лонготой арих гаргал тавиад «Энэ агуйн дээр бас нэг жаахан агуй байд юм аа. Манай гэсэн айлчнэ гэрч бол уужам уужам» гэчгээд бомбруу лонготой арихаа нөөж хоёр аяганд хийснэ бас л шохтой инэмсэглэж «Жа, урдаараа хөйтэн чагаасан аягалчгийн» гэчхэв. Тэгээд хоёр хүнээ үг нээрч билээ. Уул нь моломтой дархан ч энэ газрын хүн биш байжээ. Тэр анхан алаша жүн хийдийн дархан ламын хар шав болж дархан ламы даган дархан хийж байхдаа нь алаша жүн хушуун мэрин жангийн баг өмтэй хөлтэй болон гүйлдэж байгаад мэрин жангад барагдан хушуу яамд хөргөгдснийг багшина дархан лам 50 лан мөнгөөр буруу мөдөн гарган авч дархан хийх багаж хэрэгсэл божааж өгөөд «За шав минь. Ноёнтой өстэй хүнээ бүхс урангай, нохойтой өстэй хүнээ хормой урангай» гэдэг юм аа. Мэрин жанг чамд насаар шүдж ууж явах шта. Тэгэхээр чи энэ алшаа хушуунаа зураг савы давж, сурсан чадлаараа хоолгоо нь тэжээж явах чагч нь иржээ» гэсэн байжээ. Тэгээд моломтой дархан багшийн бужааж өгсөн дархын багажаа нь үүрэн, жам туршид дархлан энэ газар иржээ хөл тогтсон байжээ. Дарханыг энд ирэхэд энэ агуйд харангуй халжин гэсэн шилийн хулгай ч оронгож байгаад нэг өдөр моломтой дархантай уулзж «Жа, би одоо энэ газараас явна да. Энэ агуйг чамд орхичё. Харин чи надад төмөр тасалдаг нэг хутга хийгээд өгчдөг шүү дээ» гэсэн байжээ. Тэгээд моломтой дархан хоёр өдөр хөөрг дүштэй жодолчин байж тийм хутга хийж өгчөөд энэ агуйд суусан байжээ.
1: Сая та бүхэн дон цохоогц мөн хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргаашийн нөвтрүүлгээр жалгаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнт.
2: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амилсан сэтгэлийн ариусгал.

0: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрүүлгээс эхлэн Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа авхай талбайн сингэлтийг сонсгоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: Одоозлгаад 50 номерт дуучин бодгирлийг тайсан дурыг дуулагдуу цаст цагаан уул 52 номерт дуучин эрдэн тулах бэлтгэл хийгээрэй.

За маш их баярлалаа. 51 номерт орлож их Сувдагийн олсон хамаг эцсийн тэгтгэл хов 85 чиг 484 85 чиг 484. За үргэлжилэн 52 номерт орлож их

За баярлаа. Одоо 50 номер дуучин Бодгирлийн олсон говийн нийтлийн 91 чиг 772. Жаазлгаад 53 номер дуучин Уран жимгийг тайсна үрий дуулахдуу могой хээр. 54 номер дуучин Хүү дүүт бэлтгэж байгаарай.

За 52 номерт Эрдэнэ толгын олсон хамгийн төвшөлтгөл хов 9828. За үргэлжлэн 54 номерт оролцогч хүүд үт таныг тасна өри дуулах дуу.

За баярлаа. 53 номер төрөлцөгч уран жимгийн олсон говийн нийтлийн 84528. Одоо залгаад 55 номерт дуучин Сэчин Баатарын дайсан дүрийн дуулахтуу Хэрмэр, 56 номерт Гамболд бэлдээрээ.

54 номерт дуучин хүүдүүдийн хувийн нийтлэлийг 88.796 одоо залгаад 56 номерт дуучин гам болдыг өрийн дуулах дуу мандах нар 57 номерт алтан хуар бэлдээрээ.

За баярлалаа. 55 номерт оролцож өгч Сачин Баатрийн олсон хамгийн тэгтгэл хов 91-396. За үргэлжлэн 57 номерт оролцогч Алтан Ухаар таныг тайсна хүндэтгэн өрий. Дуулах дуу сайхан хангай бууга.

За маш их баярлалаа. 56 номерт Гамбалдын улсын хамгийн төгтгөл хавийг нийтлээ. 83-248. За үргэлжлэн 58 номерт оролцож, хэшиг дүүрэн таныг тайсан өндөтгөн өрий. Дуулах дуу гарын 13.

За баярлалаа. 57 номерт оролцогч Алтан Ухаарын улсын хамгийн тэгтгэл хувийг нийтлээ. 84-168. За үргэлжлэн 59 номерт оролцогч Дэлгэр Цэцэг таныг тайснаа хүндэтгэн өрий. Дуулах дуу санхё гөлм.

Сайн байцгааж байна уу эрхэм сонсогчдоо. Шилэн голын Аражуу Тэлгүс Орооны Монгол Аражуугийн намын түүхийг хамтар суралцъя. Тусгай болонгийнхаа өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Ши Жинпингийн төрийг засаг тухай номын 4 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлье. Ард түмнийг дээдлэхийг баримтлие. Ард түмэнд тасралтгүй буян үйлдэн бид аж ахуйн нийгмийн хөгжилд яахуулах нь эцсийн эцэстэй ард олны сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг тасралтгүй хангахын төлөө юм. Ард түмний амар тайван аж төрөх, амар төвшин аюул төгшүр, жаргал зовлонгийг хижээд сэтгэлдээ бодож, олон түмний анхаарал тавьж байгаа ажил олголт, сургаан хүмүүжил, нийгмийн баталгаа, эмнэлэг, орон сууч, насчлалын асрамж, эдэний зүйлийн амар төвшин, нийгмийн амар төвшин зэрэг бодтой асуудлыг сэтгэл тавин үнэн санаагаасаа хүч оруулан шийдвэрлж, нэг нэгээр атхан найдваржуулж, нэг нэг жилээр залган хийж, олон түмэнд ховролтыг үзүүлэн бодит ашиг хүртээ хорьч харим хэрэгтэй. Өвөр Монголд энэ жилийн 3 сард ядуу хүчлэлтэй шаны бүгдийг ядуугаас ангишруулав гэж зарласан байна. Аж үйлс ажил олголтоор ядуу тэтгсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, ондоон газарт нүүлгэн ядуу тэтгсний дараах тэтгэн дэмжих ажлыг сайтар хийж, ядуугаас ангижруулах бэрэгсэдвийг шийдвэрлэх ба хөдөө тосхоны хөгжүүлэн мандуулахыг оргоноор залгуудуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Хийчгийн нөлөөгөөс болж энэ жилийн ажил олголтыг тогтун байлгах үүрэг маш хүнд нөсөр болов. Ихтэй сургууль төгссөн сурагчид, хөлсөн ажилчид, цэргийн албаас буусад зэрэг голдлоготой хамтлахад ажил олгох ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Энэ удаагийн хичэг нь бидний олон нийтийн эрүүл хамгааллын систем зэрэг талаар бас зарим тутуудл ба хүрлцэхгүй газар оршиж байхыг илрүүлв. Хүнд их хичгийг сэргийлэн хязгаарлаж, аварган засаг систем болон олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг шалавдан төгөлдржүүлж, хот төдөөгийн нийгэм тойрог зэрэг үндсэн шатны сэргийлэн хязгаарлагч хэдүүрийн байгуултыг чангатгаж, эх оронч эрүүл хамгааллын хөдөлгөөнийг өргөнөөр өрнүүлж, ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодийн эрүүл мэндийг нэн сайн батлах хэрэгтэй. Ард түмэнд буян үйлдэх нь хамгаас чухал засгийн ажлын амжилт болгох хэрэгтэй. Дундад улсын ухаанд нам ард түмэнд ажил явдал хийж өг, ард түмэнд буян үйлдэхийг хамгаас чухал ажлын амжилт болгож, ард түмэнд хэдийн олон сайн явдал бодит явдал хийж өгснөөр засгийн ажлын амжилтыг шилгэх чухал баримжаа болгодог. Гардах эрх байгаа ажлын байрыг бол нам ба ард түмнөөс олгосон юм. Нам ба ард түмний төлөө ажиллахад хэрэгдэг юм. Түүнийг ард түмэнд ашиг тус олгохтол хэрэглэх хэрэгтэй гэдгийг намын гишүүн кадрчуд, ялангуяа удирдах кадрчуд сэргээр таньж олох хэрэгтэй. Ил шатны удирдах кадрчуд зөв эрхийн үзэлт, засгийн ажлын амжилтын үзэлт, ажил үйлсийн үзэлтийг бий болгож, хоосон алдрыг хөөчлөлтгүй, хоосон гавьяаг эрхмэлхгүй, хоосон нэрийг хөөчлөлтгүй байж, нэг газарт ноён суувал нэг газрын ард түмэнд буян үйлдэхийг үнэнхүү биелүүлэх хэрэгтэй. Жишээлбэл, амь ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалт бол ард түмэнд буян үйлдэх үнтийн их бодлого юм. Өвөр Монголын амь ахуйн байдал хэр зэрэг байх нь бүх орны үндэстэнүүдийн олон түмний оршин амьдарч хөгжихөд холбогдохоор барахгүй, Умраад орон, Зүүн хойд орон, Баруун хойд орон чаашдвал бүх улсын амь ахуйн амар төвшөнд холбогдож байдаг. Эдгээр зилүүдэд та нар голдлоготой амь ахуйн инженерингийн гүнзгий хэрэгжүүлж, бохирдлын сэргийлэн засах бэрэгсэдвийн шийдвэрлэх дайныг гүнзгий урнуулж, үзэсгэлэн цайхан Өвөр Монголын бүтээн байгуулалтыг ахуулаад чухал алхмыг алхсан байна. Өвөр Монголын кадр олон түмэн 60 гаруй жилийн турш муу улсын эсрэг газрыг чөхрөшгүй засснаар засалтын норм нь одоо 100-ны далд хүрч амь ахуйн нийтэмдэн сайжирсан байдлыг илэрчээ. Энэ бол маш мундаг амжилт бүтэмж болох юм. Амь ахуйн боловсны байгуултыг чангатгах байлдах бодлогийн бат хүчнээ хадгалж, амь ахуйг түрүүнд тавих ба ногоон хөгжилтийн удирдамжийг бат бий болгож, хатан голын сав газар, гурван нүүр, үүх ажич, эргэн тойрны газар орон зэрэг голдлоготой орон бүсийн амь ахуйн орчин нөхцөлийг ерөнхийлөн засах ажлыг хүчлэн сайтар атгаж, цэлмэг тэнгэр, тунгалаг ус, чевэр хөрсийг хамгаалах дайныг үргэлдлэн сайтар хийж, их улсын Умраад хилийн энэх төмөн газрын ногоон халхавчийг бат жогтлох хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрд, ард түмний дундаг гүн үндэслэн манай нам урт хугацаагаар төр барьхийг биелүүлэе гэвэл эрхэвш ард олон лугаагийн салж болошгүй харьцаагаан үүрт баталж, ямагт ард олны бодлоо нэгтгэн хүчээ хамтдгаж, хүчир бэрэгшлийг хамтаар туулан жаргал зовлонгоо хамтдгах хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид намыг бүх талаар чанга засгийг ямагт туушлуулж,

учирлыг эрэсгүй обшгүйгээр эсэргүүжих ба залхаан шийтгэж, дөрвөн суртлыг чөвшөшгүйгээр чигчлэн засаж, намын олон төмч шугамын хүмүүжил үйлдэлгийн ажлаг, тулгуурж оролтон үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат чэдлэх гол сэдв төг хүмүүдлийг хийсэн, өргөн олон намын гишүүн хатарчуудыг хүмүүжүүлж, хөтлөн жолоодож байгаад, ямагт ард олонтой санаа бодлоо нэгтгэж, ховь заяагаа хамтдган сэтгэл зүрхэн холбоолуулахын төлөө юм. Илчирлийг эрэсгүй обшгүйгээр эсэргүүчиж, хэлбэрийн үзэл ноён цүртлийг чөвшөшгүйгээр эсэргүүчэн дэвчиж, олон төмнөөс хүнд ирснөөс болж, эчэстэн олон төмнийг алдах үзэгдэл гарахаас сэргийлэх хэрэгтэй. Ардын сэтгэл бол хамгийн их улс төр мөн. Энэ жилээс нааш Гент үүссэн шин тэтгэмлэг уушгин өрөвсдийн хижиг нь бидний 13 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг ба энэ жилийн эхэнд нэгэнт тогтоосон бүх жилийн харалт үүргийг биелүүлэхэд шилгалт учруулсан байна. Бид ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл мэндийг түрүүн байранд тавихыг баримтлан хижигийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг бүх хүчнээрээ урнуулж, хижигийн сэргийлэн хязгаарлах ардын дайн, бүх талын дайн, хориглон дарагт дайныг эхлүүлэн хэв. Хижигийн өрөвжин дэлгэрэх хандчийг анх алхам хязгаарлаж чадсаны дараа бид хижигийг сэргийлэн хязгаарлах ба ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг ахиулахыг цаг тухайд нь нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, аж ахуй нийгмийн журмыг түрэглэн сэргээв. 9 сарын 8-ны өдөр бид Бээжинд хөхийг бүлэн шашаахыг хурлыг өвдөг шигээр хурлдуулан бүгд найрамдах улсын Габиан тэмдэг ба улсын Эрвалдрын шолын шангдын тэмдэг олгож хижигтэй тэмцсэн түрүүний хой хүн ба түрүүний хамт нэгтийг хөхийг бүлэн шашав. Би хурал дээр яраа тав. Энэ жил үерийн хугацаанд орсноос нааш хөхмөрний сав газар, хонхо голын сав газарт нилээд хүнд үерийн байдал гарч, гол болох гол мөрөн, нуур чөхрөм, нэг үе сэргилтийн усан төвчнөөс давж, зарим газар орон хүнд ночтой гамшигджээ. Намын төв хороо цаг тухайд нь үерийн сэргийлэн гамшигаа саврах байрлуулт хийв, төвийн холуудал бүхий салаа мөчрийн жолоодлог ба чөхчүүлэг доор, хүн ангийг багтаасан холуудал үхэн мож, үерийн сэргийлэн гамшигаа саврах ажлыг бүх хүчнээрээ сайтар хийж, гамшигын дараах сэргээж дахин бүтээн байгуулах ажлыг шалгуудан хийв. Дэлхий дахныг ажиглахгүй бид хижигийн сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйг сэргээх талаар ч өмнө нэгнээнд явж байна. Ийм амжилтыг олсон нь үнэхээр хэлбэр бус юм. Ил зүйлийн бачим хүчрэлтэй, төгшүүртэй хүнд үүрэг болон төгшүүр шалгалтын өмнө өргөн олон ард түмэн ерөөс нэг сэтгэл нийтийн жоргоор сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдгаж, эрэлхийлэн тэмчиж, чухал их ховь нэмэр үзүүлдэг. Энэ нь миний сэтгэлийг ихэд догтлуулдаг билээ. Нам ба улсын ажил бэлсийн олсон ялалт бол чөм ард түмний ялалт мөн, ард түм бол жинхэн баатар мөн. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжил бол манай тэмчлийн харалт мөн. Сайн чиглэлт төрийн бодлого ба хөгжилтийн төлөвлөгөн чүм ард түмний хүсэл санаанд нийчиж, ард түмний хүсэл эрмдлийг жогчиж, ард түмний дундаас ирж, ард түмний дунд очисон байх хэрэгтэй. Урт хугацааны турш манай нам чухал чиглэлт төрийн бодлого нийтлэх, чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулт гарахаас өмнө чүм холбогдол бүхий салаа мөчрийн үндсэн шатанд гүнжгэрж байцаан судалт хийж, анхны материалыг ойлгон эзэмших шаарддаг. Үннээс ч үгүй ирэх бол манай намын үзэл санааны шугамын чухал болго мөн. Алерт яанд байх үйс мозад үнөхөр ухамт намын хүн үннийг баримтлаг жишээж болох хэрэгтэй. Ганц үннийг баримтлуул сая тогтсон үргэн гүйчтгэж чадна гэж чухалчлаад байцаан судалт хийх аргын тухай нэгдүгээрд доош харах хэрэгтэй. Дандаа тэнгэр өд хараад байж болохгүй. Хоёрдугаард байцаалтын хурал хийх хэрэгтэй гэж үтсэн байна. 5 жилийн төлөвжүүлгийг найруулан жохоох нь аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн тал бүхэнд холбогдож, ард олны бэлдүүрэл амьдралтай нэгт холбогдож байдаг болохоор оройн давхаргын жүрэг төлөвлөгийг чангатах ба арга бодлогийг ардаас асуухыг баримтлахыг нэгтгэж, өргөн олон ард тун ба нийгмийн ил этгээд гихний ил зүйлийн арга маягаар санал зөвлөгөө дурдан арга ухаан дэвшүүлэхийг жоргжуулах чухалтай юм. Өнөөдөр хуралд оролцсон үндсэн шатны катар олон төмний төлөөлөгчдийн дотор хөдөө тосхон нийгэм тойрог, аж ахуйлал зэрэг талаас ирсэн төлөөлөгч байх мөртөө сургаан хүмүүжил, шинтлэн ухаан мэрэгчил, эрүүл хамгаалал, улс төр хууль чааж зэрэг фронтаас ирсэн төлөөлөгч бий. Ил шатны намын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн, хөдөлмөрийн жишээч, ядуу тэтгэх катар байх мөртөө нийгмийн шин давхаргын хүмүүс, хөлсөн ажилчин, түргэн хүргэгч, сүлжээний дэлгүүрийн эзэн зэрэгч бий.
Олнороон ч юм өөрчлөлт хөгжилт ба үйлдвэрлэлийн 1-р фронтод байж аж ахуйн нийгмийн амьдралд шуулд оролцсон. Олон түмэн луга хамгийн байнга харилцаатай байдаг болохоор намын шугам чиглэлт төрийн бодлогын найдваржуулалт боттой үр бүтэмж олсон тухай хамгийн үнэн боттой төрөгдөлтэй байдаг. Иймээс дурдсан санал сануулга нь үндсэн шатны бодот байдалд нэн илүү ойртож олон түмний санал бодлыг нэн сайн тусгаж чадна. Саяхан олон орон маш сайхан ярьцгааж юу бол юугаа шууд шулуун хэлж маш олон сайн санал сануулга дурджээ. Эдгээр нь маш шин сэвүүн бөгөөд олон түмний амьдралтай тон ойртсон болохоор бидний үндсэн шатны байдлыг нэн илүү ойлгоход ашигтай юм. Холбогдол бүхий талынх нь хинамгай судалж гүйчэд шингэн авах хэрэгтэй. Төрөөхөн бид 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг найруулан жохох тухай сүлжээн дээр санал хураах ажиллагаа өрнүүлсэнд өргөн олон хатар олон түмний анхаарлын хэмжээ ба оролцсон хэмжээ чум маш өндөр байж маш олон санал сануулгыг бас надад хариу тусгасан байна. Энгийн үед би бас олон түмний ирүүлсэн загтлыг маш олон хураан олдог. Эдгээр санал сануулга нь төвөөмөл чанартай байдаг. Саяхан олноороо бас ярьсан байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сануулгад эдгээр асуудалд идэвхтэй хариулт өгөх хэрэгтэй. Доор би хэдэн санал ярья. 1-р хөгжилтийн сайн байдлыг нандинж хөгжилтийн сайн хандцыг бэхжүүлнэ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол манай улсын чинэлэг нийгмийг бүх талаар бүтээн байгуулсан суурин дээр нийгэм журамтай одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллыг эхлүүлэх анхны 5 жил болно. Одоохонд ба хойштын нэг хугацаанд манай улсын хөгжилт мөнд чухал байлдаг бодлогийн тохиолдох хугацаанд орших болвч тохиол ба шилгалт юм шин хөгжилт хувиралтай болж байна. Одоохонд дэлхийн ертөнцийн яг 100 жил гараагүй их хөвсөлтийн өнгөрөөж байна. Шин тэтгэмлэг уушгин өрөвслийн хичгийг их хөвсөлтийн удирдал хувиралыг түрэгтгэж дэлхийн орчин нөхцөл өдөр ирэх үе бодлонтой болж аж ахуйн дэлхийн жилтэ сөргүү өрсгөлт учирж зарим улсад ганц талт үзэл хамгаалах үзэл дэлгэрж байна. Бид эрхэвш нэн тогтун бус магад бус дэлхийн ертөнцийн дүмд манай улсын хөгжилтөө эрэлхийлэх хэрэгтэй. Манай улс нэгэнт чанар сайтай хөгжилтийн шатанд орж аж ахуйн хөгжилтийн ирээдүй сайжрах хандлагатай болохын зэрэгдэг хөгжилт тэнцвэргүй гүйчэдгүй байх асуудал мөнхөө товын байж чанар сайтай хөгжилтийг биелүүлэхэд бас маш олон тутуудл ба буураа тал оршиж байна. Хүчиртэл ба шилгалт, харсаат ба ховсох хүтэн зүйлийн өмнө бид нүүн далдалж зайлж болохгүй, харж байгаад хайх үрэхгүй байж болохгүй мөртөө бас айн балдаж, эмэгч амраагаан алдан самурдаж болохгүй. Хүчир зовлонгийн тулгуул сая гэрэл сачингүй вилсийг бүтээдэг, одоогчлтыг шууд шулуунаар биелүүлсэн улс ба үндэстэн гэж нэгчгүй юм. Хэдийгээр дэлхийн ба улсын дотоодын байдалд гүн гүнзгий бөгөөд нарийн бодлонтой ховролт гарсан боловч манай улсын аж ахуйн тогтун байхын зэрэгт сайжрах, урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал ховорсонгүй. Манай улсын аж ахуйн далд хүчин төгөлдөр, уян хатан чанар сан, амьдлаг хүчин чанга, эргэлтийн орон зай их, төрийн бодлогийн багж олон байдаг үндсэн ончлог ховорсонгүй. Манай улсын хөгжилтийн олон талын дагуулаг ба нөхцөл ховорсонгүй. Манай улс бүх бөмбөрчгдөх хамгийн бүрэн төхөөр хэвчээгээр хамгийн их аж үйлдвэрийн системтэй хүчрхэг их үйлдвэрлэлийн чадвар бүрэн төгөлдөр иж бүрэлдүүлэх чадвартай хэт их хэвчээний дотоод хэрэгцээний загтлагууртай байдгаар болохоор бид бэл оруулалтын хэрэгцээний далд хүчнээр лот их юм. Бид байдлыг шинжлэх ухаанчаар задлж, хөгжилтийн их хандцыг эжимдэж, тогтун байлгын зэрэгт урагшлуулалтын ажлын ерөнхий хөг айсыг баримтлан, шин хөгжилтийн ойлгогдууныг баримталж, хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөж, улсын дотоодын их орчлоор гол чогч болгосон, улсын дотоод гадаадын гол орчил харилцан ахиулсан шин хөгжилтийн байршлыг төрөглөн бий болгох хэрэгтэй. 2-р ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг туйшлуулахыг баримтлан ардын сэтгэл бол хамгийн их улс төр мөн. Манай нам бол бүх сэтгэл бүх жоргоороо ард түмэнд үйлчилдэг нам юм. Нийтийн төлөө нам байгуулах, ардын төлөө төр барихыг баримтлж, ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжлэр ямагт ховоршгүй тэмчлийн харалтаан болгодог. 100 шихам жилийн тэмчлийн явцад манай нам ингэж хэлснээр барахгүй бас ингэж хийсээр ирсэн юм. Өрт замын аян дааны дунд улаан цэрэг Рүүчэн шаны Вимин Шангийн сэржүү тосхоноор өнгөрөхөд манай улаан цэргийн 3 эмэгтэй байлдагч ганцхан хүнжлэн хайчлаад хагсын нутгийн ахтунарт өгч хагас хүндлийнхэн үлгэрийг үлдээчээ. Шин тэтгэмлэг уушгин өрөвслийн хижигтэй тэмчиг тэмчил дунд бид эхлэнгүүдэн ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл мэндийг түрүүн байранд тавина гэж
ил тол дурдан гаргажээ. Хижгийн өргөжин дэлгэрхийг хамгийн их хэмжээгээр хориглохын төлөө бид бүх улсын хэвчээнд хамгийн сайн эмч, хамгийн түрүүний бэлтгэмж, хамгийн бачим хэрэгсэх

баялгийг дайчилан чуглуулж, хижиг өвчнийг аварн засахад бүх хүчнээр оролцож, аварн засах зардлыг бүхний улсаас үргэлв, 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны хөгжилтийн ухаалан төлөвлөхөд ард түмний төлөө хөгжүүлэх хөгжилтийн үр бүтээлийг ард түмэнд хамтаар эдлүүлэхийг баримталж, чанар сайтай хөгжилтийн ахуулах явцад элцүүлийн ардын амьдралын ажил үйлсийг сайтар эрхэлж, ардын амьдралын хүрээндх тутуудлын нөхөрлөхөөр чармайх хэрэгтэй. Ард олны нийтийн сэтгэл тавин анхаарч байгаа ардын амьдралын асуудалд анхаарлаа нэн илүү төвлөрүүлж, нэн хандлагад чанартай арга хэмжээ авч, нэг нэгээр атхан найдваржуулж, нэг нэг жилээр залган хийж, ард олны ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жиргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг нэн төгөлдөр, нэн баталгаатай, нэн үргэлж хүйж болгох хэрэгтэй. 3-р үндсэн шатны намын жохон байгууллт ба үндсэн шатны засгийн эрхийн байгуултыг чангатгах нь суурн бэхгүй бол газар дөргиж уул дайвалцсан. Ганцх үндсэн шатны намын жохон байгуултыг хүчрхэг болгон байгуулж, үндсэн шатны засгийн эрхийг сайтар бэхжүүлвэл дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын суур сая бэхжиж чадна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд үндсэн шатны суур адлыг чангатгаж, үндсэн шатны засалтын чадварыг дээшлүүлэх дээр нэн их хүч оруулах хэрэгтэй. Хөдөө тосхоны үндсэн шатны ажилдах намыг бүх талын удирдлыг чангатган сайжруулж, хөдөө тосхоны үндсэн шатны жохон байгуултын ясчиндыг дээшлүүлж, хөдөө тосхоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад батчинг улс төрийн ба жохон байгуултын батлаг хангах хэрэгтэй. Үндсэн шатны нийгмийн засалтыг чангатах ба нийгмийн засалтын шинийг үдэж, шин цаг үеийн Фунчогийн дуршлагыг баримтан төгөлдөржүүлж, хот хөдөөгийн нийгэм тойргийн бүтээн байгуултыг чангатган торжилжүүлсэн хамааралт ба үйлчлэгийг чангатгаж, нийгмийн зөрчил зургалдааныг урьдчилан сэргийлэх, эгдүүлэн шийдвэрлэх, арилгах олон исчилсэн ерөнхийлсэн тогтчийг төгөлдөржүүлж, зөрчлийг үнэнхүү үндсэн шатанд арилгаж, нийгмийн тогтун байдлыг сайтар хамгаалах хэрэгтэй. 4-р үндсэн шатны төлөөлөгч дагуулах үйлдэл нэн сайн бадруулах хэрэгтэй. Чинээлэг нийгмийн бүх талаараа бүтээн байгуулах нь төгсгөл биш, харин шин амьдрал, шин тэмцлийн эхлэлт болно. Ард олны дунд эвдэг баялаг, оюун ухаан ба хязгаарлалтгүй бүтөөлч хүчин уулагдаж байдаг. Үндсэн шатны өргөн олон төмнийг жохон байгуулж, дайчилж, нэвтрүүлж, ард олны идэвхжил, санаачлах чанар, бүтөөлч чанарыг гүйчид хөгжөөх хэрэгтэй. Намын гишүүн, кадрчуд, хошууд чишээч үйлдэлэн гүйчид бадруулж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчд олон түмэнтэй нэн нэгт харилцаж, улс төрийн зөвлөгөөний гишүүд байгаа этгээдийн ялгалын олон түмэнтэй нэн сайн харилцах ба тэдэнд нэн сайн үйлчилж, хөдөө тосхны баяжлын дагуулагч, урдаар баяжсан, сүүлээр баяжхан хавсрах үйлдэлэн нэн идэвхтэй бадруулж, үндсэн шатны өргөн олон түмнийг бүлхэмдүүлэн нэвтрүүлж, нэн сайн сайхан шин амьдралыг чогчлохын төлөө чармын тэмчих хэрэгтэй. Эчэст нийгэм журамт дундад улсын өнөөдөр болтол хөгжөөд олсон амжилт бүтэмжүүл тэнгэрээс унж ирсэн биш, нинч бусдын соёрхсон юм биш, харин өргөн олон ард түмэн намын удирдлаг доор ширгаагүй хатуужилтай хөдөлмөрлж, сэчин мэргэн оюун ухаан ба эрс хатуу сүс жоргоороо хийж бүтээсэн юм гэдгийг чухалчлие. 14 доншуур хүн амтай манай энх улс улд хүн бүр нэг ховь хүч гаргавал уулыг нураан далайг юулах сүр талычтай хүчнийг бүрэлдүүлж чадна. Хүн бүр нэг явдлыг бүтөөж, нэг ажлыг сайтар хийвэл нам ба улсын ажил үйлс урагш нэг алхам байхж чадна. Олноороо үндсэн шат бодон үйлдвэрлийн 1-р фронтаас ирж ил ажил төрлийнхнийг төлөөлж байна. Хүслэн итгэл жоргоон баттгаж, суралцсан дээшлүүлэхийг чухалчилж, жорог шуудан ширгаагүй хатуужилтай тэмчиж, баг явдлуудаас эхлэн хийж, баг явдлыг их явдал болгон хийж, хийж байгаа ажил явдлаан лавдуун баттагаар сайтар хийж, ажилч 2 гараараа ховь хүний амьдралын гэрэл гэлваагаан сачруулж, бидний зол жиргалт амьдрал ба сайн сайхан ирээдүйгэн хамтаар чогтлох хэрэгтэй. Төр хүрнийг байгуулж, төр хүр нансах гэн ард түмний сэтгэлийг олох явдал мөн. 1. Манай нам тийм баг буура байсан байдал дор хөгжин буцгарч, мянган хүчээр түмэн бэрхшлийн дунд удаа дараалан дахантай амьд чадсны үндсэн шилтгаан нь манай нам ямагт тулгуур жоролд үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, бүх сэтгэл бүх жоргоороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн жоролтыг үнэн ширгаагүйгээр, үнэн шударгаар үйлдэлжүүлсний улмаас ард түмний чин сэтгэлийн хүрээлэл ба дэмжлэгийг олсон доршин. Ард түмэн бол манай намын амь насны үндэс, төр бархийн суур, хүчин чадлын их болго мөн. Төр гүрэн бол ард түмэн мөн, ард түмэн бол төр гүрэн мөн. Төр гүрнийг байгуулж, төр гүрнээ сахих нь ард түмний сэтгэлийн олох явдал мөн гэж би

дахин давтан чухалчилж байгаа нь ман шиг им үрт хугацаагаар төр барьж байгаа төрийн намд авч хэлбэл тулгуур жоролт үүрэг хариуцлага мартах олон төмнөөс хүн дэрхөөс нэн их аюул хийж байхгүй гэдгийг бүх намын нүхтэд сэрэмдүүлэхийн төлөө юм. Бид ард түмэнтэй ямагт үхэд сэккэ хамтдагж жиргал зовлонгоо хамтдагтал юм бол ард түмэн сэтгэл шуудан намаан дагж нам үн удаан хөгжин мандаж чадна. Бүх намын нөхөд намын 100 жилийн тэмчтийн түүхээс тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан тасралтгүй атгаж ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг сайтар туушлуулж дундтын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн тулд шантрах хүй тэмчих хэрэгтэй. 2. Энэх гүн зузаан ховсгалын түүхийн эрх цөөлөл Ахмад нэг үеийн ховсгалчуудын намын ашиг тусыг түрүүн тавихыг баримталж хамгийн жонглох тооны хөдөлмөрчин ард түмний талд зогсхийг баримталж ард түмний талд төв суухыг баримталж байсан нь чухал их сургаан хүмүүжүүлэх аж холбогдолтой юм. Дундад улсын Хуант нам ард түмнийг удирдан ховсгалын ялтыг олсон ардын сэтгэлийг олсон явдал мөн төв түмэн ард толон манай талд зогсхийг эрс сонгосон явдал мөн бид ховсголт уламжил ба шин суртлыг залгамжлан батруулж ямагт ард түмний ашиг тусыг хамгийн дээд байранд тавьж тулгуур жоролтой үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат чийдэлж намын олон түмч шугмыг туушлуулж ард түмний бич чогчийн байр суурийг хүндэтгэж ямагт ард түмтэй хамт байж бодлоо нэгтгэж хүчээ хамтардах хэрэгтэй. Ардын хүчир жовуурыг би заавал бодол хэлж ардын хүсэл эрмдлийг би заавал биелүүлнэ. Том улсад бас том улсын хүнд үүрэг байдаг. Том мянган учир явдал нь үнэндээ мянга томон айл өрхийн учир явдал болох юм. Би зарим газард байцаан судалт хийж чөөхөн бус байдлыг үзэж сонсоод маш их сөхөрүүл ба ололттай болов. Олон түмний гэрд хүрэх болгон бас ямар хүчрэлтэй байх вэ гэж үргэлж асуудаг билээ. Нутгийн ахас загас ахトゥ нарын үгийг би бүр чэйдэлж байна. Ардын зовур жүдүүрийг би заавал бодол хэлнэ. Ардын хүсэл эрмдлийг би заавал бийдүүлнэ. Би ч гэсэн хөдөө досхоноос гарч ирсэн болохоор ядуу хүчрэлтийг биеэрээ өнгөрүүлсэн юм. Үй үйийн хүмүүсийн тасарчгүй чармайлгаар дамжин өнгөрсөнд ядуу хүчрэлтэй байсан хүмүүс одоо гэдэс чадаглан мөр бүтэн болж суралцхаас сургаан хүмүүжлтэй, суухаас орон суучтай, өвчлөл эмнэлгийн даатгалтай болж бүх талаараа чинээлэгжүүлсэн ядуугаас ангижруулсан явдал бол манай намаас ард түмэнд тушаасан хариулт болох бөгөөд дэлхий дахинд үжүүлсэн хов нэмэр болох юм. Бүгд олныг нэн сайн амьдруулахад бид одоохны амжилтаа сэтгэл ханж болохгүй бас маш урт хугацааг зам нах хэрэгтэй. Хуамт нам бол ард түмэнд ажил хийж өгдөг нам юм. Өөрөөр хэлбэл ард түмний амьдралыг өдрөөс өдөр өөдлүүлж жилээс жил сайжруулахын тулд зүтгэдэг нам юм. Танай энэ төгбөл Люлиан шан орон болно. Яг хатан гол дагуу байрлж эндээс цаашаа явбал санши можид орно. Миний бараадад бууж ажиллаж байсан Янчуан шан эндээс дими холгүй. Тентхийн газрын байчин ч иймэрхүү товчог ба гуу ганхтай шар хөрсөд өндөрлөд манай өвөг дээдэс үе удран оршин амьдарч дундын боловсныг байжуулсаар ирсэн юм. Манай энэ насны дундчууд хар багаасаа бүр хал зовлон амсаж иржээ. Хотод сууж байсан нөхөөстэй хувчис өмсдөг байсан. Би Шамвигийн хөдөө досхонд байхдаа өөсөн утас ирж бүс нэхэж өнгөрчээ. Өнгөрсөндөө би хөдөө досхонд очиод ийм тийм жүрэг шимшүүлэм явдлуудыг үзэхэр сэтгэл маш амаргүй болж санаа зовдог байсан. Энэ бүхэн яг түрүүхний учир шиг санагдаж байна. Дахиад манай одоогийн хөдөө досхны харгалаар төрс байдал нь бүрмсэн хувирчээ. Идэж өмсөх, зарж хэрэглэх нь бүр адилгүй болж дундчуудын хэдэн мянган жилийн турших идэж өмсөхтөө зөвгүй байсан асуудлыг туйлууртай шийдвэрлсэн байна. Энэ удаа Шаншид ирээд хоёр тосхоноор явлаа. Олноороо одоогийн амьдралдаа ханамжтай байгаа хараад би том баярлж байна. Дараачийн алхамд манай явах зам бас олон байна. Хол байна. Нэгдүгээр 100 жилийн тэмчлийн харалтаа биелэглэж, хоёрдугаар 100 жилийн тэмчлийн харалтын шин аялал дэгэнт эхэлжээ. Бид нийгэм журамт тогтоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах болно. Одоогчлолт нь тарайлан хөдөө тосхны одоогчлолтоос салж чадахгүй, ядуугаас ангижруулах Брекситвийг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэх ба хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг сайтар золгуулдуулж, хөдөө тосхны амьдралыг одоогчлсон тийш дэвшүүлж, явх тутам эрэмжэлтэй болгох хэрэгтэй. Дундад улсын Хуамтамын төр барих чорын ганц сонголт бол ард олонд сайн явдал хийж өгөн, ард олон зол жиргалт амьдралын төлөө

Эмийн тэмчих, ховь нэмэр үзүүлэх, вилдл үзүүлэх явдал мөн вилчлэх явдал болно. Энэх центршгүй хөөчлөлт 100 гаруй жилийн турш ерөө савраагүй хичнээн олон ховсглын өргөцсөн баатарчууд үүний төлөө амьнасаа өргөдүүлж улс орны бутон байгуулалт өөрчлөлт хөгжлийн төлөө хичнээн их хүч хөлс урсгаснаас бид сая өнөөдрийн энэ алхамд хүрсэн юм. Бид тулгуурж оролдсон үйл мартан үүрэг хариуцлагаан бат чэдлж үе үедээ үргэлжлэн тэмчвэл бүгд наримдах дундад ард улс байгуулагдсан 100 жилийн ой болох үед дундад улс дундаддын үндэстний нэн Эрэс Бат Чог Жорог Батрангуйгаар дэлхийн дорн дахинд сүхийн сүндрэлж бүх хүн төрөлхийдэнд нэн их хов нэмэр үзүүлэх болно. 4. Жорогтойгоор тэмчил хийхийг баримтлие. Дундаддын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд Эрхөвш тэмчлийн жорог санааг баримтлах хэрэгтэй. Дундад улсын ухамтан ба дундад улсын ард түмбэл тэмчлийн дунд өсөн байж буцгарсан юм. Тэмчлийн жорог санаа нь дундад улсын ховсгол, бүтээн байгуулалт, өөрчлөлтийн ил цаг үед туйшлагдаж байдаг. Манай улсын яг дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх зангилгийн хугацаанд оршиж, өөрчлөлт хөгжилт яг хүчрийг туулан бэрхийг давах чухал шат үед оршиж байна. Урагшилтын зам дээр бид чөөхөн бус хүнд их тэмчлэлт тулгарх юм. Бид эрхэвш хэдий саад бэрхтээ байх тусам тэдий урагшлан давших жорог санаагаар эрэлхийлэн урагшилж, хүчрийг сөрөн урагшлах хэрэгтэй. Дундад улсын хуамтамын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамтай байгуулд хор хөнгөөр учруулах зүйлийн түгшүүр шилгалт бүхэн манай улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусад хор хөнгөөр учруулах ил зүйлийн түгшүүр шилгалт бүхэн манай улсын голлох ашиг тус болон чухал их зарчимд хор хөнгөөр учруулах ил зүйлийн түгшүүр шилгалт бүхэн манай улсын ард түмний үндсэн ашиг тусыг хохируулах ил зүйлийн түгшүүр шилгалт бүхэн манай улсын хос зуун жилийн тэмчлийн харалтыг биелүүлэх дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд хор хөнгөөл учруулах ил зүйлийн түгшүүр шилгалт бүхэн тохиолдгол юм бол бид эрхэвш эрс тэмчил хийх хэрэгтэй. Өчүүхэн ч гойволчгүй, өчүүхэн ч ухрахгүйгээр ялалт олтол тэмчих хэрэгтэй. Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандал тийш урагшлах түүхэн алхам бол хоригдлтшгүй гэдгийг түүх лавтай хэрчлэх юм. Ямарваа хүн, ямарваа хүчнийг харигслан дарлах арга барилаар өөрийн жорог санаагаа дундад улсад албаар тохох, дундад улсын урагшилтын чиглийг ховруулах, дундад улсын ард түмний өөрийн сайн сайхан амьдралаа чөгчлөх чармайлгийг харшлахаар гортхийг дундад улсын ард түм яасан ч зөвшөөрөхгүй. Эрхэм хүндэ сонсогчдоо, сая та бүхэн дон Ши Чинпингийн төрийг засах тухай номын 4-р номын уулгаас нэвтрүүллээ. Энэх номынхон залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр залгаж нэвтрүүлэх болно. Та бүхэн тухайн цагт нэвтрүүлгээ хүлээн сонсноо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээсэн Урхан Хинагч Алмас ерөнхий хинагчийн бүрэнт дараагийн нэвтрүүлгээр залгая. Баяртай.

0: Силингулын Аражу Төлөс Хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу Төлөс Хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлээ аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 12-н Билгийн уулралын Улаанмөрөн жилийн 6 сарын 30 гаргийн 3-н урдаар уулгийн төвчөө мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: манай аймгийн ажил мөрөгжлийн ур чадварын боловсруулалтын байнг орнуулж малчин тараачны орлогыг нэмэгдүүлэх суурийг бэхжүүлж байх.
2: Аймгийн захиргааны намын удирдах дугуйлан 2026 оны 23 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
0: Бүх аймгийн уур хаваа жуулчлалын үжимжийн орны хүрээндх амар төвчнээ тусгай жасалт хэмжиж үрийн сэргийлэх ажлын байрлуулалтын хурал хуралдсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Ардын амьдралын 10 их инженерин хэрэгжүүлээ. Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааши манай аймаг ажлын байрыг тогтооржуулж, багтаамжийн өргөтгөн яс чанарын дэвшлүүлэг инженерин гүнжгэ найдваржуулж, олон төмний ажил олголт болон жагсаал хүрийн хөгжилтийн хэрэгчээд хандуулан олон ирсэн тусгайдсан ажил мөрөгжлийн ур чадварын боловсруулалтын байнг орнуулж, хот хөдөөгийн ажил олж үйлс босгох амжирлын хүчний үргэлжлэн хөгжөөж, малх тариалах орны хүмүүсийн орлогыг нэмэгдүүлэх суурийг бэхжүүлсэн байна. Баруун өмчөн хошууны шиний үүдэж үйлс босгох суурин гажирдах, шилийн туяа ойдлын газрын харилцагчдын шилийн туяа ээжтэйгэн үжимчиндэл хувцсан ойж яарна. Хархан багасан ойдлд дурвахтай шилийн туяа үндэсний уламжлалт хувцас жасал эсгэж ойх уур мөрөгчдөн ямхт баримтасар ирсэн бөгөөд хошууныхан үндэсний хувцас жасал ойх жич жасал жимсэх хийхэд тусгай мөрөгжлийн боловсруулалтаар дамжин ажил мөрөгжлийн хэрхмийн үнэмлэл олжээ. Одоо тэр буян дааж үйлс босхон орлогоон тогтуунаар нэмэгдүүлэхийн хамт боловсруулалтын энгийн хичээлэгч багшаар ургадан үжимчин хувцас жаслын өвлөн уламжлалтчаар нэгэнт эрэмжилсэн байна. Шилийн туяа сурулжил хүлээхтэй би хошууны ажил олголтын үйлчилгээний төвийн эрхэлсэн ур чадварын боловсролд оролж иж шин маягийн ховчос ойх мөрөгжлийн сурсан миний вилес усах гэдэ маш их дэмжлэг болсон. Энэ жилийн 4 сард вилес усах суурин газарт ирж ойдлын газраа нээснээс жихаалгийн хэмжээ уулын хасаа хэдэн дахин илүү болсон гэлээ. Тухайн газрын үндэстэй ховчос ясал ойх хуа жасал жимсэх хийх боловсролын ингээд ховчос ясал эсхийх жасал жимсэх хийх чирэг хэрэглэгний ур мөрөгжлийн системтэй жаахын дагуу ардад ашиг хүртэй төрийн болгүй ойлгуулж хойштын ойдлын ажил төрөл эрхлэхэд суур тавьж байна. Алтан Чимэг.
3: Би энэ удаалаа үндэстний хувцас заслын ангид бол анх удаа оролцож байгаа юм аа. Уул нь бол үжимчин хувцас засл бол одоо тоогоор хамддаг байсан. Одоо бол улам нарилаг хамтлалтаар өсөж байгаа юм бол сурсан юм аа. Тэгэхээр энэ удаалаа боловсрлын анги нь бол хошууны хөдөлмөр айдл болгох төвөөс эрхэлж байгаа. Тийм дээрэс нь бас дуршлагтай багшийг бидэнд жаадж олоод болсон. Манайс бол одоо үндэсний хувцас заслын ур мөрөгдлийн боловсролын тавтны хангасан шүү дээ энэ удаа нэ. Тэгээд дараагийн алхамдаа бол үндэсний хувцас заслыг уламжлалт дэлгүүрүүлэхэд бол хов нөмөрөө үзүүлэх гэж бодож байна.
0: Дээр хагас жилд баруун гүмчин хошоо хот болгосноо 1542 хүнд шинээр ажил олгож ажил олоход хүчтэй жоо бөгөөд 2 хүний хавсран ажил олгон ажил алдсан 379 хүнд дахин ажил олгож 4200 жоо бөгөөд 4 малчин тараачныг шилжүүлэн ажил олгохыг ахиулж хот хөдөөгийн ажил олголтын байдал үргэлжлэн тогтуунар сайжирчээ. Ойрын жилээс нааши манай аймаг ажил олголтын тэргуун байран тавих төрийн болгын онцтой найдваржуулж, нарлагдсан байнгцсан ур чадварын боловсруулалаас гардан, хот хөдөөгийн олон түмний ажил олж үйлс усах арга замыг өргөтгөж, хот болгосны ажил олголтын тогтууржуулах, малчин тараачны орлогыг тогтуунар нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлж, ардын амьдралын ажил олголтын баталгааны хорой шугамыг лавдан баттай бэхжүүлсэн байна. Бүртгэлийн үндсэлбэл манай аймаг малчин тараачинд чиглүүлэн 1210 хүн удаад тусгай боловсруулалт хүртээж энэ үед боловсруулалт оролцсон 264 малчин тараачин шинэ мөрөгжил чадвардаа төшөглөн тухайн газрын ойр хавдан ажил олох юм уу гадагш харчи ажил олсон байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүх аймагаараа 4615 хүн удаад боловсруулалт хүртээж үйлс усах хуа хот болгосны хөдөлмөрчдийн ур чадварын боловсруулалтын байнг орнуулж тус тус бүх жилийн үүргийнхэн жуна жоо бөгөөд 9.43 ба жуна 55.23-ыг баялуулжээ.
2: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 10-ны өдөр аймгийн захиргааны намын удирдах дугуйлан 2000 бөгөөд 26 оны 23 дугаар удааны хурал хуралдуулж аймгийн захиргааны намын удирдах дугуйлангийн онол суралцах гол дугуйлан 2000 бөгөөд 26 оны 15 дугаар удааны хамтын суралцлага өрнүүлсэн байна. аймгийн намын хорооны дэд шүүжийн аймгийн дарга аймгийн захрагийн намын удирдах дугаалангийн шүүжи Гоюйфэн хурлын эрхэлжээ. Хурлаас 7 сарын 30-ны өдрийн намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурал болон ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал зааврын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Үжил санаа болон үйл ажиллагаа Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт дээр үнэн хүн нэгтгэж, аж ахуйн эргэлт, аж үйлсийн хөгжилд, ардын амьдралын батлаг, амар төвшин тогтун зэрэг элжвэлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, бүх жилийн харалт үргэн чирмэн сайтар бийлүүлэх хэрэгтэй гэж юм.

0: Урлаасаа дундад улсын Евхамт намын Өвөр Монголын өртөн жасах орны 11-р хугацааны хорооны 12-р удааны бүгд хурлын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан үргэлжлэн гүнжгээ суралчин нарилаг ухварлж баттай үйлдэлжүүлж арга хэмжээх нарилагжуулан бодтой жуулж бүгд хурлын байрлуулалтын үүргийг бодтойд найдваржуулахыг сайтратгаж элжвэлийн ажлын дахин шин дэгдэрт гарах шин шувтлалттай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Хурал дээр аймгийн цахрагийн намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлангийн бүрэлдүүнэр ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өгүүлэлт жичээ. Нийтлэг хэргийн жишээг гүнжгээ суралчин тоочлуулах тойронд ажлын бодтойтойгоо уйлдуулан судлан ярилцаж саналаа солилцсон байна. Олнороо илэрхийлэгтэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх үжил санааны ухамсар ба үйл ажиллагааны ухамсараа чангатгаж хэрэгээр тойл болгон сэрэмжийн хонхыг байнга дуугаргаж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үзэлтийн байршлыг үргэлжлэн оновчилж үнээс зөв ирэх үнэхүү хатгаж бодтой ажиллах ажлын суртлаар намын төв хороо өртөн жасах орон ба аймгийн намын хорооны элчвийн ажлын байрлуулалтын найдваржуулан үр бүтэмж олохыг ахиулна гэж хэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 10-ны өдөр бүх аймгийн уур хаваа жуулчлалын үжимжин орны хүрээндх амар төвчнээ тусгай төрлийн жасалт жиж үерийн сэргийлэх ажлын байрлуулалтын хурал хуралдаж аймгийн намын хорооны дээр шүүжи аймгийн дарга Гуйфун хурлын эрхэлж яриа тавьжээ. Хурлаас чухалчлагтан ээл гажрэл салаам мөчр ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн аюулгүй бэлдрүүлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ туушлуулж өртөн жисийн хорон ба аймгийн намын хорооны ажлын шаардлагыг ханамгай найдваржуулж ойрын хугацаанд эндэл хэрэгээс гүнжгээ сургамж авчи чагымхта санаа амргүй байх хариуцлага сэтгэлгээр аюулгүй бэлдрүүлийн ажлын сайдвар атгаж ээл төрлийн эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Аюулгүй бэлдрүүлэлт хүн бүхэн хариуцлагатай хуул тогтоолыг чанга сахиж аж ахуйн аюулгүй бэлдрүүлийн гол чухчин хариуцлагыг бодтойжуулан бүх ажилтны аюулгүй бэлдрүүлийн хариуцлагын дүрмийг нарилга боттой найдваржуулж ханил хамааралтыг чангатхан хариуцлагыг үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. Уур хай жуулчлалын үжимжийн орон зэрэгэ голлогтой ажил төрлийн хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж аюул төгшрийн далд гэмийг бүх талаар нарийн намбайж ахсан байж хааж ханил хамааралтыг байнгжуулан нэг чохчуулан ахиулж гурвын жүрцэн ажиллах, барилгын ажлыг гадгаж даачлуулж хамаарах ба даачлуулахаар хамааралтын орлуулга зэрэг асуудлыг чанга чиглэн засах хэрэгтэй. Бачин байдлын аргачлал аврын туслах хамааралтын сайдвар хийж, бэлтгэл төсөл нь бодтойг ихмэлж, батлах нь хүчинтэй, мэдээ жингэн саадгүй нэвтрэх, хамжилчаанд өндөр үр өвтөмжтэй байхыг батлах хэрэгтэй. Шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгчлэр аж ахуйн хөгжүүлэн мандуулж амар төвчний батлахыг баримтлан аюул төвшрийн хамааралт эжмлийн мэдээ жангжилт, оюун чилэлт, одоогчлэлт тэж ховруулахыг ахиулж мөн чанарын амар төвчний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаа суулчлагтан ойрын хугацааны шүрэн бороо орох чавгарыг идэвхтэйгээр арга чааж адар бороон уулан үер гажир шинжилгээний гамших хотын доторх үер устдал зэрэг аюул төвшрийн сэргийлэх ажлыг чангатхан усыг хаашаан гадагшлуулах, хүний хаашаан шилжүүлэх, аюул төвшрийн ханаас сэргийлэх, жангилгийн огцоотой нэхт уйлдуулж, дэс хуван урчлын сэрэмжлүүлэх, аюулаас жайлуулж шилжүүлэх, бачим тархах явцыг төвлөрдөрж, бачим байдлын арга чаг бэлтгэлийн урчлын сайдвар хийж, ард улны амь насны төрөнгийн амар төвчний үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас аж ахуйн эргэлт, олон түмний дэрэгдэх төв бос уртл болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засар зэрэг ажлыг чухалчилж байрлуулалт хийжээ. Аймгийн удирдлага Ван Санш, Сүнжин Чан, Ван Юйчан нарыг ажлаан байрлуулав. Хурлыг видео хөлөөр хуралдуулав.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 9-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн жасах орны 16-р хугацааны тамирын цуглааны олон улсын маягийн бүхэн барилдааны шийдвэрт уралдаан эхэлж манай аймгийн тамирчид уралдаан эхэлсэн анхны өдөр 2 алтан медаль, 1 мөнгөн медаль, 2 хүрэл медаль галтсан байна. Өвөр Монголын өртөн жасах орны 16-р хугацааны тамирын цуглааны олон улсын маягийн бүхэн барилдааны шийдвэрт уралдаанд бүх орны 12 аймаг хотоос ирсэн 740 тамирчин оролж иж. Үүнд эртний маягийн бүхэн барилдаанд манай аймгийн 41 тамирчин оролж иж 2 алтан медаль, 1 мөнгөн медаль, 2 хүрэл медаль хүртсэн байна. Эртний маягийн бүхэн барилдааны хөх дугайлангийн 130 кг-ийн дэсийн шийдвэрт уралдаанд алтан медаль гарцсан тамирчин зориг сурвалжлах хүлээгтэн 4 жилд нэг удаа явагддаг энэхүү уралдаанд шилэн гол дугайлангийн хамаг анхны алтан медалийг гарцсантаа маш баяртай байна. Үргэлжлэн чармайг гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ

0: Ард аймгийн аймагтайчуудын холбоот хурлын хууль цаажийн төвч хуульчийн нийгэмлэг Шилөөтийн аймагтайчуудын холбоот хурлтай хамтран Шилөөтийн булган сумны шаардлагачаанд аймагтайчуудад хууль төвөмжүүлэх үндсэн шатны аялалгах гол сэдэвт хууль төвөмжүүлэх ажиллаг өрнүүлв. Ажиллагааны тухайн талбайд хуульчаас аймагтайчуудын эрх ашгийг батлах хууль, насанд үл хөргөсөдийг хамгаалах хууль, нэж малч дараалах орны аймагтайчуудын газар шороо нутаг үлчрийн эрх ашгийг батлах зэрэг уулгийн тойронд хичээлж малч хорны үрэг гэр бүлийн жуурган, нутаг үлчрийн даачлан гэж нэг эрхийг шилжүүлэх зэрэг нийтлэх хэргийн жишээтэй уялдуулан хэргийн жишээгээр хуулийг тайлбарлажээ. Ажиллагаа дээр бас хууль цаажийн мэлгий төвөмжүүлэх хуулийн материал тархаасан бөгөөд 12338 аймагтайчуудын эрх ашгийг хамгаалах шууд утас болон эрх ашгийн хамгаалах сүлжээнд эрх арга зам зэргийг танилцуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 8-ны өдөр Шилөөтийн засгийн ордноос эрхэлсэн Өвөр Монголоор аялж үлжид наад марцолгий гол сэдвт 100 бөгөөд 8 гал дуулаар явганаар аялах урилгын уралдаан Баян хүрээ талнуудгийн гал дуулны зуулчлалын амралтын ордонд явагдсан байна. Бүх улсын ил газраас ирсэн 1500 гарай хүн урилгын уралдаанд оролцож гал дуулны буйр ба талнуудгаар явганаар аялж зам дагуу талнуудгийн газар шинжилгээний гайхамшигт үзмжийг сонирхжээ. Уралдааны замыг нарийн нэм байд төлөвжүүлж, гал дуулны буйр, хээр тал, нуур цөөрөмтэй газрыг тохируулж, тамирчдад зам дагуу шилэн голын өвөрмөц байгалийн өнгө үзмжийг сонирхуулан ам ахуйн гоо сайхныг ойлгуулсан байна. Уралдаанд оролцогч Чинчин сурвалжлах хүлээхтэн ийм сайхан тааламжтай уур амьсгалд талнуутгаар явганаар аялж, байгалийн өнгө үзмж сонирхоод маш баяртай байна. Мөн ч энэхүү завшаанаар бүх улсын ил газрын жуулчлагсад манай нутагт ирж хөх хохторгой, хөхөмдөг ногоон уул ус, хөвөн цагаан үүлий сонирхон амтад идэнээс амталхий урьж байна гэлээ. Уралдааны бичлэн ойлгох уулгыг улам баялагжуулахын төлөө 10 км-ийн хурдач шалгах дугайлан ба 3 км-ийн баяр баясгалант дугайлан тохируулсан байна. Үүнд баяр баясгалант уралдааны зам дагуу сур харбах бүх барилдах зэрэг уламжлалт наадмын бичлэн ойлгох төрөлжвлийг байрлуулж уралдаан ба ардын цан үелийг гүнзгий уусалчулсан байна. Уралдаанд оролцогч Ван Авхай хэлэхдээ зам дагуугийн байгалийн үзмж маш сайхан байна. Энэхүү ажиллагааны үйлчлэгч маш сайн. Бидэнд байн дахин ус хүргэж, надад тун сайхан санагдсан гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд долнур шинэ долнур болгос болон шиншин нийгэм торох бэлбэн чуглуулан шиншин нийгэм торгийн дунхан ий суугаал торгийн ус гадагшлуулах учир асуудыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн өгчээ. Суугаал ардын халуун хүрээлийг олжээ. Долнур шинэ долнур болгосны дунхан ий суугаал торг нь хуучин суугаал торг байж баруун урсны дараа асрын үүдэнд нь ус хурж суугаал ардын явц цохийн нөлөөлж байжээ. Энэх байдал чиглүүлэн шиншин нийгэм торог долнур болгосны намын хороо засгийн ордонтой санаа шалгасан жолгуулж төрөлжилийн бэлмөнгийг чуглуулан ий суугаал торгийн ус гадагшлуулах асуудлыг өөрчлөн засах төслийг оновчтой тогтоож ус чалах сувах ус гадагшлуулах хутга ба хотын явдлын хоолой торгийг холон нэвтрүүлэх бүрэн бүтэн ус гадагшлуулах системийг байгуулжээ. Долнур болгосны засгийн ордон болон шиншин нийгэм торог дөрвөн том төргийн бэлмөнгийг чуглуулан 7 сарын 11-ний өдөр ажил эхлүүлэн нэгэл гаргийн дотор бүтээн байгуулалтын үүргийг бүхний баялуулж дунхан ий суугаал торгийн 18 өрхөд ашиг хүртээсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 20-ний өдөр болтол шулуун хөх хөшөө нийт 148 түмэн жуулчлагч хүлээн авчиж очлон 8 доншуур 8800 түмэн төгрөгийн жуулчлалын орлого үүссэн байна.
0: Энэ чинь нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8162961. Та бүхнээ сонирмэдэнэ сүүж хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Чичиг, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баярхан нээгдэх болно.
3: Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдчих өршөөр

унхас хичээ. Орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөд жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиадыгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түүлж чунгалахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бад болгож дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: гарууцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багч хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гарууцсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гарууцсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчөнтөн хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш чааш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төвчөөр авчирж, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хууль чаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.
1: Шилэн голын араажууд хэлүүс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Рейс чин цогтын үх Сүхбаатарын аяа сүрлэгийн дуулсан миний сүхүртийн цагаан гэдэг дуу сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Рээ Сачин Чохтын үг Сүхбаатарын ая сөрөлгийн дуулсан Миний сүхүртийн цагаан гэхэд үг сонсохлоо. Миний сүхүртийн цагаан дууны аяыг бичсэн Аяргүй Зохиогч Сүхбаатар Сүлэн хөхөс угаараа нутагтай одоо долноор санай улаан үцэрт ажиллаж байна. Өөж Миний сүхүртийн цагаан сандын зэгцүүхэн Миний сайхан нутаг жирэх бүтөлүүдтэй. Миний сүхүртийн цагаан дуунай үгийг бичсэн Ерөө найрагч Рээ Сачин Чохт Сүлэн хөх осуугаар нутагтай. Сүлэн хөх осуунай утга урлагийн хэнэ холбоонд ажиллаж байна. 1978 оноос уран зохиолын замаа өглөөлсөн. Өвөр Монголын өртөн часах орноо солонг сарнаа саглыг хүртэж байсан. Ховлай хаан сар талын чичгэс торгон замын санд хот галууд ирдэг хавар зэрэг олон дуугийн үгийг битсэн. Миний сүхүртийн цагаан дуугийг дуулсан дууцан сүрлэг сүлэн хөх осуугаар нутагтай залуу дууцан гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэн

0: оршуу мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутга маань уян шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо.

0: Тэгэхээр урхан хойлч бол одоо Өвөр Монголын Мөнх гал хорчин жуун гарын хойд хош унтах хуульчин хэрэглэх газрын хуульч байгаа. Тэгэд өнөөдрөөс одоо зав чулуугаан гаргаж бидний нэвтрүүлэгт иргэний хуулийн тэмээ бичгийн доторх ураг гэр бүлийн найруулгын тайлбар 1 тайлбар 2-ын хамаа бүхий уулгатай уйлдуулсан өмгтөчүүдийн ураг хормын дундах хүчирдэлтэй байдал жаруулсан хууль чаадаа одоо сануулмжаа одоо бидэнд ярьж өгөхөөр бүлхэн болоод байна. За ингээд хуульч урхан доор одоо сонсох түмэнд энэ тухайгаа яриад өгнө.
1: За та бүхэн сайн байна уу? Би бол Гарн манай 2021 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд иргэний хуулийн бичиг жинхэнээр хэрэгжүүлэгдэж бас тухайд нь хамт нь манай иргэний хуулийн бичигдэх ураг гэр бүлийн найруулгын дундах тайлбар 1 хүчинтэй болсонтой уялдуулаад дэхэн 2025 оны 2 сарын 1-ээс ардийн дэх тараанаас бас манай тайлбар 2-ыг нийтэлсэн байна. Тэгвэл тайлбар 2 бол нийт 23 зорвус. Тэгвэл тайлбар 1 бол тайлбар 2-ын хооронд болоод нэг нэгэндээ уялдаг ачлалгаар бол яхан чанг байна. Тэгвэл тайлбар 1 нь хэрвээ манай нэг хүрээ өвчөндөх хоёрын хүрээ өвчөндөх урах гэр бүлийн хоорондох хүрээ өвчнээ баттай суур ханин шүүх дүрмийг тогтоож гэж хэлэхэд хэрэгвэл тэгвэл 25 оны 2 сарын 1-ээс эхэлж хүчинтэй болсон тайлбар 2 болоод голдуу харин урам зоргос тогтоолоор дамжин манай давхар урагийн хүчингүй юм уу эсвэл одоо хутлаагаар ингээд урах салахаар дамжин жинхэнэ өвчнөөсөө зайлах тэгвэл үр хүүхдээ нүүн далдах юм уу эсвэл булаалдах думдах хоёрын асуудал тэгвэл сүлжээний нөвтрүүлэгчид их хэмжээний заосаар шавнах тэгвэл одоо хормын гаднах хайр сэтгэлөөс болж бүлэглэх зэрэг одоо шин чаг үеийн халуун асуудалд нэг хариулт өгсөн гэж үжиж байна. Тэгвэл энэ хоёр тайлбарын дунд бол одоо өмнөх хайн хоорондо ачлалттай. Тэгвэл одоо анхндаа манай хоёр чаажид бол одоо ураг гэр бүлийн хамаатай хоёр дүрмд бол одоо хөлбөрийн талын гэж хэлж байсан болвол одоо болоод ирэхэд болоод нэгэнтээ гүнж гэрэл бол одоо боттой үйлгийн дунд бас бүр өрөвтөгч болж байна гэж манай үжиж байна. Одоо хөдөөр ийм идэвхи утаг уулагтай байгуу ч одоо жинхэнэ нэг хэрэгжүүлэлт ирэхэд бол одоо манай өмгтөчүүдийн өрөө ашигыг хамгаалах тухай үнэндээ бас жохой хэмжээний хүчирдэл тулгарна. Учир нь олонхидон бол манай өмгтөчүүд бүсгүйчүүд гэр бүл болохын тулд гэр бүл болсны дараа гэр бүл өрөө бүх сэтгэлээ ингээд сэтгүүлэд тийм аймаар өөрийн өрөө ашхараа хамгаарна. Эсвэл одоо хууль цаадын талаар над ямар нэгэн сүрдүүлэл болж магадгүй гэсэн тухай тийм аймаар бодол хэлэхгүй байх байдал бас ашигтай шүү дээ.
0: Тийм үү. Даруул одоо ер нь ойлгох тогтмог тийм аа.
1: Тийм. Одоо гадтай чуула хамгийн чухал нь бол миний хай хунаа үчхэр бол одоо гэр бүлийн хүчирхэглэлийн эсэргүүцэх талаар болоо. Чахам чухал гэж бодож байна. Тэгвэл одоо манай тайлбар нэгдэх нэгдүгээр зарвсч юу? Нэгдүгээр зарвсч юу нэгэнт тагтаасан зүйл бол одоо үргэлжлэлийн чанартай. Тэгвэл зөндөө үүсдэг тэмгэр бүлийн хүчирхэглэлийг байна. Манай өрүүгийн хэрэгдэх нөгөө нэгэнтээ ингээд хал амсуулах эсвэл нөгөө нэгнийг үргэлжлэн чанартай байнгын чанартай гэр бүлийн хүчирхэглэлийг бол одоо хаал үзүүлэх гэснээр магадлан тогтоож болно. Тэгвэл одоо гэр бүлийн хүчирхэглэлийг өсгөөчих хуулийн зарвс дараа тусгай тогтоосон хууль байдаг ч тэгвэл энэ хуулийн талаар бол одоо ондоо нэг мөн гүнжигшсэн тайлбарын талх иймэрхүү нэг манасын үндэслэл болж байна гэсэн үг. Гэр бүлийн хүчирхэглэл явбал эсэргүүцхөөс гадна тэгвэл манай нэгдүгээр тайлбарлалтад 28-р зарвстад нэг тогтоосон нь болоо одоо хөрвөнөх тал нь нөгөө талынхаа зөвшөөрөл өгөөгөөр хамтын гэр байшингаа ингээд худалдаж ихнэ. Тэгвэл хөдөөвөр худалдаа авсагдхад өнийг мөртөхгүй байдлаар бол манас бол өнийг бол сайн санаанаа итгэхэд гэж хэлнэ. Гэвч сайн санааны итгэхэд гэр худалдаа авчээгээд нөгөө тал нь тэр бол сайн санаанаас олжээгээд манай мөртөхгүй байдлаар байсан жишээлбэл манай өмгтэйчүүд одоо өр нөхрийн гэрийн худалдаачгаа мөртөхгүй тул мөртснээс үүдэл болно. Өөрийн нөгөө итгэхэд өр нөхрөөсөө бол одоо хамтын гэр байшингийн

0: бүлт яг тэгээд төлөвөр мөнгө авахар чарч болно гэсэн үг. Кандан болоод өн хамаатай болоод хаарсан байсан гэсэн үг. Дүрм цагтаагийн талаар. Тэгвэл манай сан ярьдаг одоо өмгтэй чууч юм болоод хүүхд үсгэн төрнө. Тэгвэл ана асрын тэжээнө. Өн талаар бас нэг батлаг болж байна. Дараа нь тайлбар нэгдэх 23 дугаар зарвстад. Тэгвэл одоо нөхөр тал нь болоод манай усхийг нь холно. Чи дураараа эсвэл одоо өөрийн санаагаараа хүн хүүхдийг тэжээхгүй эсвэл хүүхд төрөхгүй ийм шийдвэр гаргачээ гэдэг ингээд шүү хараадгүй ичлээд төлөвөр амнаахсар шүү хараанаас дамжгүй ийм болсон байна. Дараа удаа энэ хүүхдийг аавхаа хэсэх бол манай бүсгүйчүүд, манай өмгтэйчүүд өөрийн дураасаа сонгоно гэсэн үг. Ийм асуудал манай хоёрын тал дээр бас өмгтэйчүүдэд жахаа хэмжээний хүндэтгэл үзүүлж яах гэсэн нь бол одоо гүйчэд харуулж байна. Тэгвэл дөрөв дугаар тал нь миний зааут нь гэж байгаа бол одоо дараа гэр бүлийн хөдөлмөр хүчнээ үртгийн талаар. Тэгвэл манайс анхдаа хэлсэн иргэний хойны мэтгийг бол одоо 2021 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд хэрэгжүүлэгдсэн зинхэнэ хүчинтэй болжээ. Тэгвэл энэ мен бүд 88 дугаар зарвт. Гэр бүлийн хөдөлмөр хүчнээ тухай нөхөрийн өнөг жүрэн бол одоо зинхэнэ ингээд манайс хэрэгжүүлэгдэж гэсэн үг. Дараа энэ өр нөхөр эсвэл өр өмийн харьцааны дунд үндэн болоод хөдөлмөрийн чанартай нэг өргөтгөгч гэж хэлжээ. Гэвч одоо бол зинхэнэ ингээд манасын үйлдэг дунд бүр шууд өргөтгөгч гэж хэлж байна. Учир нь хөдөлмөр танаа өр нөхөр гадна ажил хийж байна. Тэгвэл та өмгтэй хүн болсны хавьд ингээд хүүхдийн дагаад гэр бүлийн ажил хийгээд тэгвэл насны асраад тэгвэл гэр бүлийн чинь хүүхдтэй бадаа мадаа хийж өгөх юм уу? Энд чинь бол гэр бүлийн ажил хийнаа хавцгаана. Энд чинь бүр хөдөлмөр хүч оруулж байна. Энэ бол одоо зинхэнэ манусын хууль шаардах үнэлж болбос нөхөрлөх зүйл болж байна гэсэн үг. Дараа хөдөлмөр манус ингэж гадна өөр нөхөртэйгээ адил тийм нэг сарын чанар олд байхгүй боловч гэр бүлийн ажилыг хийгээд зохих нөхөр авах эрхтэй гэсэн үг.
1: Түүнийг өн тал дээр бол одоо олонхийн ингээд бүсгүйчүүд үжил танилт бол маш тотмог байдаг ш тийм а. Нэнч одоо бас нөхөрн ч гэсэн талаар ер нь танил тотмог байдаг шүү. Заавал одоо өмгтэй хүн өөрийн гэсэн тухайлсан ажилгүй тийм а. Гэр бүл дон заавал нэг чагаан зарчуулж бай бүхийг амбар зарчуулах одоо тийм алавтай юм шүү хүн одоо ингэж бодож явж байгаа одоо ийм нэг үжигдэл удаан жил үргэлжилсэн гэж бодогдож байгаа. Тэгэхээр одоо манай иргэний хуулийн энэ бичгийн доторх нь үрг гэр бүлийн найруулгын тийм а тайлбар нэг хоёр төл өн тухай ус одоо шин шин дан сайхан уулгууд ивэл нэмж өгсөн байдаг ш тийм э.
0: Тийм а тийм. Манайсын ингээд иргэний хуулийн бичиг бол одоо яхан тойм ярьсан байна. Тэгвэл өн хоёр тайлбар бичвэс ингээд тайлбар бичгийг тогтоохоор дамжин манайст одоо яхан жийж ахстай тэгвэл нэрлэх жар бас тухайн байдалд тохируулаад жишээлбэл зарим үст манус юм нэг зарим нэг хөрөг дөр ингээд байдаг ч гэсэн нэг тал нь гэр бүлийн хүчрхэглэл явуулнаа. Тэгээд толно чивс ажил байхгүй. Гэр бүлд ингээд төми орлог марлог авчирсангүй. Энэ бол манай энэ тайлбар нөгдөх тогтоосон шигээр би бол одоо хөдөлгөр чиний шиг гадна ингээд сарын чанар олж ихгүй. Гэвч би бол гэр бүлд байна одоо хүү чухсан нэлээд
1: байдаг чагаан бүл нэгдэж жарчулж байгаа.
0: Тийм. Тийм. Тэгвэл манусын ингээд нэг тогтоон юм уу эсвэл бүртгэлийн үндэслэл бол одоо өмгтэйчүүд өргтэйчүүдээс 2 чиг 5 дахнаар цаг зарчуулаад гэр бүлийн ажилд ингээд
1: одоо жирүүлж
0: явуулдаг. Тийм. Ийм нэг бүртгэл байдаг юм аа. Тэгвэл одоо энэ тайлбар нэгийн тухай бол одоо учир нь бүр үндсэн зүйл учраас ийм нэг дөрвийг ярий. Тэгвэл тайлбар хоёрын тухай бол голдуу хамгийн түрүүнд бол одоо манасын өрөмийн харьцаандах эсвэл гэр бүлийн харьцаандах дундах жишээлээд авчирвал одоо энэ гэр бүлээс гадна андаа унтаа хайр сэтгэл болох ийм байдлаар одоо манасын нийгэм нийтийн өмгч өрөн болоо сайн сайхан жан үеийн танаар нэг зарчмын зурчжээ гээд тэгээд тогтоосноо уучраасан бол одоо өрөсч өөрхөө одоо арай урга гэр бүл болсон өнөө хугацаанда ондоо унтаа хайр сэтгэл зүй болоод гурвдаг өтгөлтөд нууц амраг гараад ийм байдал болсон юм болоод өрөөс ч уурхай онгод хуйл чаднаас зөвшөөрөхгүй байдаг. Яг ийм учраас манаустай хэлжээ. Нэг нь болоод давхар урах хийх болоод ярангу хүчингүй дараа чинийг дуурууда урах харим хийчихэд дахиад нэг хүнтэй хамт суугаад дахиад урах харим хийгээд тэгвэл одоо нэг дуурууданы урах харим хийсэн өнөө бүсгүйтэйгээр урах урагийн батлуураа ингээд амж ураад хон сална гэж хэлээд яхад хоёр дуу удааны нэг урах хэрмээ хүчтэй болгоомс нь иймэрхүү өнөө жирмийн чанартай энэ имий болоод хоёр цааж болоо өрөөс зөвшөөрөхгүй гэж хэлсэн байна. Дараа манусын манай улсын зарчим бол арай нэг өрнөг өмийн зарчим гэдэг биш үү. Имаасаа болоод хоёр хүнтэй ингээд давхаж сууж урах хэрм ураг гэрэг бол болно гэсэн юм болоо өрөөс зөвшөөрөхгүй байдаг юм. Энэ бол одоо манусын ярддаг нийгэм нийтийн өрөг жүрэн болоод сайн сайхан үйл чан үйлийг болоод өрөс төрсөн жийл гэж хэлнэ. Тэгвэл энэ бол одоо танилвалт хоёрын дундах хамгийн түрүүнд ингээд тагтсан жийл гэж хэлнэ. Дараа хөрөө нэг бүсгүйтэй гэр бүл болоод дахиад нэг бүсгүйтэй гэр бүл болсоор үнэн дээр нэг дуур бүсгүй болоод хоёр дуур бүсгүйд бүр амар их хахрал баяу одоо хайр сэтгэлийн талаар дараас яхад нэг бол одоо зүрх шимшэрмөр юм нэг байдал гэж бид бодож байна.
1: Хамаг их одоо хор амсах чинь тийм ээ хоёр хүн бол. Тийм.
0: Манус ингээд нэг талд ингээд ботход байна. Гуравдаг өтгөл гэж байна. Гэвч олонхидоо манусын таарсан хэрэг дунд гуравдаг өтгөл бас өөрийн буян гуравдаг өтгөл болж байгаа гэж мэдэд ихгүй байх. Тийм. Ийм үстэй хаанча байдал байдаг. Гэвч одоо манус хашид хамаг анхны гэр бүлийн жогсчаас бодож тэгвэл гуравдаг өтгөлөд бүлэглэн гэсэн өтөрөнг хамтын өрөмийн хамтын өтөрөнгийн гоо бастад бүлгэсэн байдаг бол шууд хүчингүй гэж хуйл шатан зэр үнэлэх болсон байна. Дараа манусын явдаг хөрвөө хуйлын гаднах гуравдаг өтгөлтэй тэр манусын ярддаг шиг ингээд бүлгэлэх гөрөө тогтсон. Тэгснээс болоод манусын манай бүсгүй дараа нь урах хэрэн болсон нь бүсгүй бол хэлнэ. Таны хоёрын гөрөө бол одоо хүчингүй. Үнэн дээр манай гөрөө хооронд манай харчингүй чанартай ажил. Манай хоёрын гөрөө бол одоо манай хоёрын хүлээслэнэ. Гүвч бол одоо урах гөр бүлийн доторх өр нөхөр нь гуравдаг өтгөөдөд ингээд бүлгэлсэн имэрхүү гөрөөг бол одоо шууд манай энэ бүсгүйчүүдийн тал юм өмгтөчүүдийн талаас бол шууд хүчингүй байгаад шүү харан зэрэг амжаасан бүхнийг авчирж байна гэсэн үг. Энэ бол дараа манай нэг танилвалт хоёрын манас төгсөн нэг ашигтай зүйл гэж хэлж байна. Дахиад нэг бол одоо сая ярьсан шууд нөхтрүүлэг одоо бол цаг үе даад ингээд дэлгэрсэн нэг халамжил зүйл болно. Тэгвэл нөхтрүүлэгчд ингээд заасан
1: одоо бүлэглэсэн бүргэн тийм үү?
0: Тим. Тэгвэл ийм байдлаар болоод их хэмжээний зоос одоо чи манасын ярддаг нэг юуан хоёр юуан тэр бол арай зүгээр тийм ба. Манас өгч болоод хамтын зоос ангод шилжүүлэн гот. Тэгвэл их хэмжээгээр ангод бүлгэсэн байдлаар бол манай бүсгүйчүүдэд бас гэр бүлийн өтөрөнгөө авчирхаар гуйцлаг өрхөхийн үндэслэл өгсөн байна. Дараа манай танилцуулт хоёр
1: тийм
0: буцаад авах гуйцлаг хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгвэл одоо энэ дунд ярьсан бол одоо дараа өр нөхрийнхээ ангаа хоёрын гадна хүнтэй хайр сэтгэл үүсэх юм уу? Эсвэл сүлжээнд шанхайраад тэгээ нэвтрүүлэгчэд заасаа нөгөөд өнгөд гэр бүлийн хамтын өтрөнгөө хахируулахаас зэргийлсэн иймэрхүү нэг үндэслэл өгсөн гэж бодож байна. Тэгвэл одоо манусын орчин тойронд олонхидаан байдаг бол одоо жишээлбэл манусын одооны таньдаг залуучууд хоёр талаараа бүр сургууль төгсөөд тийм амар зоосгүй. Тэгвэл хоёр талын өхөчгөөс хүүхдийнхэн урах хармийн төлөө хармийн дараах гэр байшин хөлдөн авахд бас нэг хоёр талаараа зоос гаргадаггүй юу? Тийм ба. Өчиг өхөн зоос гаргаагаа тэгээд гэр байшин хөлдөн авах юм бол одоо манусын таймер 2 дахь 78 дугаар зоригтд тогтоосон байдраа. Тэрэг анхндаа болоод энэ тухай тийм аймаар тодорхой бичсэнгүй. Тийм аймаар тодорхой нарийн жаргалын тогтоол бас байхгүй. Тэгвэл одоо болоод энэ талбарт 2 дахь 78 дугаар зарлт болоод өчиг өх болгосод орво үр хүүхдийнхэн харьмийн дараах гэр байшин авахд одоо заас гаргасан байдлаар болоод нэг нь болоод нөх талын өөрийнхөө бүгдийг ингээд заасыг гаргана. Дараа одоо хүү талын хүү талихаас бүгдийг

0: юм уу эсвэл хоёр талын үзик өг хамтдаа нэг нөхөсөг гаргаад тэгээд энэ гэр башин явсан юм уу өнө өнийг бүр өнгөө сайхан тодлоод өнгөл заас гаргасан ерөөлт буюу эсвэл ураг гэр бүлийн харьцаанд өндөх нэг хэм нүмрийг болоод сайхан тодлох болсон байна. Анкандан болоод манасын анкнай бадлагаар болоод би өр нөхөртэй болсоор маний өр нөхөр нэг гэр гарганаа тийм ба тэгвэл өцөгөх нь авч өгнө хадам өвж авч өгнө ийм ийм учиртай. Гэвч одоо бол хоол хадан дээр голдуу болоод манасын өтгөө тийм нэг байдал бас байдаг шүү дээ. Голдуу ингээд ураг хармын талаар ингээд худал хуурмагаар босод хүнтэй ураг хийгээд тэгээд хорог хугацаанд ураг салах тийм юм байдал бас байдаг шээ. Энэ бол олонхийн бол манасны маржиг хорон юм уу? Сүн Монгол орнд бол цуун байдаг юм аа. Гэвч одоо
1: иймэрхүү өчрөг бол одоо гардаг биднээс одоо кино юм уу? Гар утсанд бас оолж хараад байдаг шээ.
0: Тийм ийм байдлыг сэргийлэн өгдөгд энэ бол одоо тодорхойлох гэсэн байна. Яг нэг юм бол одоо манасын боддог ураг учир чирэг гөр байшин гэсэн манасын гөр бүлийн нэг гол хинч томтөг гэж байна. Хоёулаа ингээ хамт амьдраад хамтын гэр байшин гэж байдаг шүү. Тэгвэл одоо энэглэх үед танаа ер нөхөр танд төлнө. Одоо бүсвэд яриа шүү. Би энэ гэрийг чамд өгчхий. Тэгээ үрэг шилжүүлэх дансаа хийчхий гэж хэлнэ. Хөрөө нэг тал нь одоо хэлнэ. Амьд шүү. Нөгөө тал нь би энэ байшин гэж чамд өгнө. Гэвч үрэг шилжүүлээгүй. Эсвэл үрэг шилжүүлсэн байдал даа. Амьс эдлгүй шийдвэрлэдэг шээ. Хөрвөө ингээд тодорхой ингээд манус мөтгөө байдал даа. Эний бол одоо хах сахсаар хавааж авдаг. Гэвч манай бүсвэчүүд, манай эмгтээчүүд энэ хамаатай жанхан өөрийн гэсэн хоёр жаргасыг жанхан мөтсөн байдал даа. Энэ хамаатай бас мөдөж болно. Энэ үед бол одоо манусын ураг хормын оршиж байгаа хугацаа цаг хугацаа дараа манай хоёр одоо нэгэн дуурган хийгээд 8 жил болж байна. Хамт амьдраа 8 жил болж байна. Тэгвэл хамт амьдраа 8 жил дотор хоёр хүүхдийн үүсгэнд хижээж баяжуулсан юм байдаг дараа ярангуй хахсаар ингээд шууд ингээд хахсаар хавааж болохгүй шүү дээ. Тэгвэл энэ асууж жаруусна манай одоо манайс ярьдаг хутлаагаар ингээд урагсалаад дингэхгүй ингээд өгчөөгөөсөө ингээд яйлах юм нэг байдлаа юм жаргалтай байдаг юм аа. Төснөөс удаараа манасын ачаас нь бол одоо шүүх хараанд гүйчилж яваад хүчин гой болго хорж ирж болно гэсэн маягтай ийм хамаатай бас нэг ирсэн байна. Манасын нэг тайлбар хоёр дахь 10-12 дугаар чарвсд одоо нэг хүүхд хоёлаа ингээд хайр сэтгэл ингээд хагараад хоёлаа ураг салнаа гэх юм яриад нэг талын өчиг өгөх нь боيو өргөтэй тал нь ингээд хүүхдийн нуух мүү булаах юм нэг байдал гардаггүй юу?
1: Тийм. Аа, ийм байхгүй ч юм уу.
0: Тийм, тийм, тийм. Хасад нэгийг нь нуучихна, хүүхдийг нь нуучих юм уу? Эсвэл сургуулаас нь шилжүүлээд ингээд нөгөө хошуурыг аваад явчихна. Тэгэхээр нөгөө нэг нь бас одоо хүүхдээ үр жолохгүй сандрахгүй юу?
1: Тийм.
0: Ийм учраар ярим гардаг юм аа. Төлмөний хийж өнгөрсөн баттай үйлдэл дундах нэг таарт нь бас нөхөрөг байдаг юм аа. Тэгвэл энэ бол дараа хоёулаа гоорох санаа чад нэг нь хүүхдийн үрч хэн манай хүүхдийн нуугаад тэгвэл энэ манай өмгтэй дараа тухайн хүн бол манасын хуйлтын сануулгаар дамжин цаг тухайд надад салбарт мөдөгдөөд өнгөл бас шүү хараанаас хүнээ биеийн амар төвшний хамгаалагч зэрлэг дараа манай хаттаараа мал реншан чамбаа хүлэнгээ ярьдаг юм аа. Ийм ийм гүйчилнэ. Тэгвэл бас хүнээ нэр хүндийн өрхөд хандаж болохгүй гэсэн зэрлэг дараа рингу чан хин хай жин лин ийм ийм ярьдаг юм аа. Тэгвэл энэ хоёр янз им хоёр нэг бичгийг шүү хараанаас аваад тэгвэл салбарс нэг мэдэгдэнэ. Бас ангуул нийгэм тайраг тэгвэл манай хөдөө байсаар одоо дараа тос хүний өвлөл энд мэдэгдээд нэг мэдгцэн байдлаар хөрвөө дахин хүүхдийг нуух мүү эсвэл аавын талаас юм уу эсвэл хатам мөж аавын талаас өвөө өмгийн талаас ингээд өн хүүхдийг будаад аачихд хөрвөл дараа энэ шүү хараанаа нэг зэрлэг дараа хүчнтэй болоод тэдэнд жохон хэмжээний хуйл чаажийн торгуул юм уу шийтгэл өгнө. Хамгийн манасын ярдгун бол одоо бас урдаар нэг донгодно. Дараа сургаан үүж өгнө. Чиийн хүүхдийн нууж болохгүй. Тийм ээ. Өчигөх хоёулаа бол өрөх төгшөөр бүр хүүхдийн өчигөх тэ хатан насанд үл хөргсөдийн хүүхдэд авчил бол өөж аав бол миний өөж аав бол надад адилхан чухал.

0: би нөгөнтэйгээ явна, нөгөө нөгтэйгээ уцрахгүй байж болно гэсэн учир байхгүй. Тун манас юм өтөр хүүхдийн усан байдлын явч донд өчигөх хоёр талаараа аав ээжийн хайр бүрээд өрөх төгшөр өгвөлсэй усан байдлыг нэн сайхан хүн болох дийлнэ гэж би бол боддог юм а.
1: Тийм. Хөдөөр одоо аав ээж нь одоо жан гараа шин тарахгүй мүү ямар нэгэн шалтгаанаас болоод ургах салсан боловч энэ хүүхд бол одоо өчигөхдөө жус махны тасгай тийм үү? Тэд хүүхд бол ээж автхан хэрэг тасрахгүй шүү дээ. Тэгэхээр өннөг жийлэнсэн одоо утга чанарын ойлголт авбал чи сая танай ярьсан шиг одоо хүүхдэн даалгах юм уу? Одоо уулзах цагт нь уулзуулахгүй юм уу? За иймэрхүү хар сати улавтай хийхгүй юм а.
0: Тийм а. Тэгвэл манайсын сая ярьсан хэрэг бол дараа хоёулаа ургах салхаас өмнө тийм а хоёулаа яхан мөөтөлч чигээр тэгвэл нөх тал нь хүүхдийн нуус учир байна. Тэгвэл ийм юм байдлаар хөрөгөө шүү харааны шүүн тасцуулт хийх үед анаа одоо хүүхдийн үсгэн төжөөг өрхийг ярангуй. Эний бол одоо хүүхдэд ашиггүй юм уу? Эсвэл хүүхдийн үсэн байжилтад ашиггүй жийл элемент гэж бодлоо хийлээд тэр нөгөө хүүхдэд хүүхдийн өгөн өсөх ба дараа өрөө хүүхдийн өвчгэн хүүхдийн нуусан байх юм уу? Эсвэл хүүхдийн өвөө маань хүүхдийн нуусан байгаад шүү хараараас энийг үзээд ярангуй. Дараа манас хүүхдийн өрийн бид авахд нэн хүчинтэй гүрч хангаад ийм гэсэн үг. Имээс бол одоо хөрөгөө имэрхүү байдал тулгарна. Дараа манусын амьдрал дондонгод хоёр талаараа хайр сэтгэл өгөөлө. Тэгвэл одоо урагс анхаар болсон. Тэгвэл хоёулаа ингээд ардын явдлын тавчанд очиж өнөөмнөл авахд бас нөгөө тал нь дургүй. Ийм байдлаар манас шүү хараагаар дамжин урагс анаа гэсэн байдлаар бол одоо өн төрөнд хөрөгөө гэр бүлийн хөргөлөл байх юм уу? Эсвэл хүүхдийг нуун дандсан бай байдал байгуул манаас одоо хүнээ биеийн амар дөвшний хамгаалах зэрлэг гэсний шүү хараанаас өн төрөнд гойчилснаас өдөр шүү хараа олонхидаа манад одоо гурав өдрийн дотор гурав хажилийн өдрийн дотор манаас энэ зэрлэгийг бууруулж өгнө. Дараа ярангу манаас болоод жохон хэмжээний гэрч хангана. Дахиад нэг юм бол одоо хүүхдийн нуусан байдлаар бол одоо хүнээ нэр хүндийн өрхөд хандаж болохгүй гэсэн иймэрхүү зэрлэгээр дараа нөгөө талын бас хариулна.
1: Тийм байна. Ярангу одоо иймэрхүү зөрчил мөрөлдөөний дунд ийм юм одоо нажгай бодол өвөрлж ирэх юмс одоо энэ талаар бол одоо нэгэнтээ бас асуудалтай л гэснийг илрүүлж байна тийм ээ.
0: Тийм. Тэгвэл одоо хүүхдтэй хаяртай гэснийг бүр ойлгоно. Тэгвэл одоогийн хүмүүс надад тийм бүр одоо сургуульд суух юм уу бичиг үзээд өргөл бас одоо сүлжээ бас нэг дөгөм үзүүлээд манас аярим мэдлэг энэ төрийг бол эзэмшид дийлж байгаа. Тэгвэл одоо хөрөө хоёр өтгөдөрөө нэгэнтээ салахар болсон. Тэгвэл шүү хараагаар дамжин шүүн тасралт хийхээр болсон байдлаар харин би хүүхдэн илүү харна гэдэг нөгөө талынхаа өрхөд бити хальтаа тэгвэл хүүхдэн бити нуун даллах тийм ба. Ийм юм байдлыг бас одоо манай өмгтөөчүүд гэн анхаарах хэрэгтэй. Би хүүхдэн аваад явчихна ингэж бодож болохгүй. Яасан ч гэсэн зүй ясна хоёр сарын арга авчил аваад өөрийн сөрөг ашиглан хамгаална. Тэгвэл хүүхдийнхээ үсгэн төжөө өрхийг бид авахар чармайна гэсэн үг.
1: Төв арга замын сунгаалх гэсэн үг тийм ээ. Хөшлийн сануулга бол бүү одоо буруу бодлоос болоод ингээд хуйлаас зөрчсөд ажилгаад нөрлцөхөө гэсэн сануулга.
0: Тийм
1: ээ. Цагдраа хөрүүлүүлсөд өөрөө ингээд хүүхдэд ингээд тасалж авья гэсэн тэр сануулгаан бас одоо сайхан санаандаа бас одоо хүрхгүй байдал гарч магадгүй тийм ээ. Нэг чамын буруу нэг бодол одоо юунаас болоод үйл ажиллагаагаас
0: болоод тийм байдлаар дараа одоо жоохон харамсан шүү дээ. Тэгвэл одоо манайсын одоогийн байдлаар бол ерөн хүмүүс ярина одоо хүүхд хоёрын дундаа ангад хамт суугаад тэгээд урагийн баталвар авахгүй байдлаар хамт амдэрх юм нэг хайцаа гэдэг нь шинээр гарч ирсэн нэр сүг байд юм а. Тэгвэл одоо анхнаа мал ийм учир байсангүй хоёул цог суунаас ярангүй манаасын ард явдлыг тавчанд очиад өнөөмнө авна урагийн баталвар авна гэвч одоо бол одоо шин цаг үе болсон учраас хэдүүл хоёулаа ангад хайр сэтгэлэгтэй тэгвэл одоо хамт сууж ийм их хамт суусны хайр чаа гэж бас гарч ирдэг биш үү? Яг ийм учраас мал одоо манаасын хуйлж чаагийн жаруус бас одоо цагийг тагаад шинчилэгдэд энэ хамаатай хамт суусны харьцааны тухай өд хөрөнгө хаваалцах тухай нэг таа ингээд нөхөр болж зарвас болж ингээд 3 дугаар зарвастай хамт суугаа харьцааны дэх өд хөрөнгийн хаваарлах тухай ингээд тогтоол гаргасан байна.
1: Тийм байна. Нэрийн тодорхой ус нэмэлт уулгуудыг одоо гаргаж өгсөн байх юм
0: аа. Яг ийм учраас манай өмгтэйчүүд хөрөө одоо яранг өвгүү тэгээд хоёулаа ингээ хайрцагт хагараад хамт суугаагүй гүвшээс урга харим хийгээгүй байдлаар бити тэгээд ямар гутарч шимшрээрэ манай хуйлч чадвал манусыг хамгаалж байна. А яранг манай бүсгүүчүүдийг болоод эрвэн танаас хамгаанаа жишээлбэл одоо хамт суугаа хугацаанд хөрвөө буруу байхгүй эсвэл хоёулын дунд хүүхд мөхтө өсгөн үржүүлсэн байдлаар болоод яранг хөрвөө сална гэсэн хүүхдийг асцэрн тэжээх юм уу өсгөн тэжээх талаар нөгөө талаас манай өмгтэйчүүдэд бас зохио хэмжээний нөхөр өгнө гэсэн иймэрхүү жийс байдаг юм а үйлдэг дундас анхгийн шүү хараа бас ийм талаар бол хүүхдийн үсэн байж байгаа өмгтөчүүдийн бие сэтгэлийн талаар илүү ингээ бодол хилдэг зүйл байдаг юм а. Тэгвэл одоо манасын бас нэг ингээ халамшил яраа бол одоо дараа бухлаг бүлэг чинь доо. Дараа цайли.
1: Одоо өнөө гацуудал дээр бол манай уус юм бол одоо үл газар орнд ер нь олон зүйлийн одоо учирлууд ус тохиолдоод байдаг шүү тийм ба. Жүрчил мөргөлдөөн бол.
0: Анх байдлаар манада анхндаа мань хамаг анхндаа мань ингээ ярьдаг байжээ. Хоёроо хамт эмдэрж өнгөрсөнгүй юм уу эсвэл одоо аварын батал бүр авсангүй бол одоо хинэ заалсан юм бол үнэн үнээр нь буцаана. Аин бүлгийг бол бахлаг бүлгийг бол буцаана дараа хөрвөө ургийн батал бүр авсангүй гэж заасан бүрийг буцаана гэж ижээ. Гүвч одоо манай тайлбар 2-ын 9-р 60-с бол одоо 1-р тайлбарын үндэслэл дор нэг илүү нөмөгдсөн бол одоо хамт амьдрсэн чаах ух цагийг бодлохийн та тэгвэл одоо хүүхд мөхт өсгөн тэжээсэн байна уу? Маа хоёулаа хамт амьдарч яг гэж ургийн батал бүр аагүй сайн манай ярьсан хамт суусан харьцаа ийм ийм юм уу очир зэрэмдэн манай одоо ураг харьмын харьцаа үүсэд тэгвэл хоёлон гэр бүл болно гэдэг гүвч бас ургийн батал бүр аваагүй гүвч хоёр өтгөдөрөө бүр одоо гэрийн хамтдаа бүр уулзаад тэгвэл хамт амьдрахаар болсон ийм ийм байдаг гүвч одоо хамгийн өчтөн ямар нэгэн шалтгаанаас болоод хамт амьдрахаа байсан. Ийм байдлаар бол одоо алдаа буруу гарсан өсөх эсвэл одоо нөхөс мөхт байх эсвэл эсвэл хамт суусны хугацаа удаан чух суусан юм уу эсвэл одоо ахархан хугацаа эсвэл хоёр гараг болоод хоёр жил ярангүй эдлгүй ингээд нэг баримжаа болдог шүү дээ. Ийм байдлаар бол хамт амьдарч тэгвэл одоо хүүхд мөхт байхгүй тэгвэл ийм байдлаар бол юрнкэдэн болоод хүнэн багцаг бүлэг гээд буцаана.
1: Хойлч урхны одоо сануулмжаар тийм үү олон талаар ус одоо ойлголт болгож хойлч хаажийн одоо ойлголтоо нэмэгдүүлж амьдралдаа мсод буян сахан хамгаалаарэ гэсэн сануулмж өгсөн байна. За ингээд хойлч урхан танд их баярлалаа. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт саатаж олон сахан уулгийг сонсох туманд ярьж өгсөнд танд ажил бэлсэн өндөр амжилт хүсэж өгнө.
0: Хөдөлгөр одоо урагс санах тухай ярьсан боловч манай сонсогч бүхэн гэр бүл зүйл зэрэгтэй тэгвэл одоо хоёулын хайр сэтгэл улмаас улам гүнжгэрч тэгвэл зүйл зэрэгтэй байхыг хүсэж байна.
1: За баярлалаа.
0: За
1: баяртай.
0: Аа баяртай.
1: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энэ төрөөд өндөрлүүлье. Нэвтрүүлгийг сорвулжилж найруулж гүтсэн нь уяхан шингээгч Ариун Чана, хянахч Майлас, ерөнхий хянахч Бүрэнтө дараагийн дугаардаа баяртай жолгий. Баяртай.
2: Шилэн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
3: Шилэн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.

та сайн бацгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөхрөлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний цаг мөндөө өргөн төвшүүлээ. Би нөхрөлгийн хөтлөгч Совдон Жижиг байна. За өнөөдөр Аргийн улирлын 2026 оны 8 дугаар сарын 12-нд гаргийн 3 болж байна. Гэт сонсогч та бүхэн аялал нөхрөлгийн өнөөдрийн дугаар та урж байна гэ та бүхэн бидэнтэй хамтаагаарай. За нэг чагийг хэдүүлээ хамт та сайхан аятай тугтай аятай тайган хамт сайхан өнгөрүүлчихэе.

За шилэн гол хамж хотлуурынхаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид та бүхэн баярлалаа ухтаж байна. За өдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Эрхий дарма өсгөж байгаа бас та бүхэнд баярлалаа гэж хэлье. За та бүхэн маань бас бүтэн нэг цагийг бидэнтэй хамт өнгөрүүлээрэ. За мөн боломжтой хүмүүс баруун өнчхөнгө дээр талын төр өнчхийн суман тэмдгээ дараад чааш нь найжинд торих холбоо сүлжээгээр хуваалцаад өгөөрэ. Манай нөтрүүлгийг чааш нь түгээгээд өгөөрэ гэж та бүхэндээ найдаж байна.

Яа, шитрэс эхлээд одоо нутаг нутгаар бороо орсон байхаа. Бүр сайхан борооны чимээ сонсохдод хүмүүс гоё байна аа, бороо орж гин. За өнөөдөр бас үргэлжилж гин гэсэн газар байна. Танайхнахаар бороо хор сайхан дэгшгэн бууснаа, бороо хор орсноо.

За өнөөдөр сонсогчд маань одоо ямар дуу чахалын сонсъё гэж бодож байна. За чахалгийн дуугаа сайхан бодцоход за улсын дотоодын дуунууд шүү. Тэгээд хятад ус буюу авьяагаар дор талд нь бичээд ирүүлж болно. Ямар дуу сонсъё гэж өөрсдөө одоо сонсъё гэж бодож байгаа дуунуудаа нэрийн хинэд олсон ямар дуу гэдгээ бичээд ирүүлж болно шүү.

За сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Ингээд та бүхэн өнөөдөр дуу шахалын сонсож болно. Өрсөлдөхийн одоо хэний дуусан ямар дуу сонсё гэж бодож явал сэтгэгдэл хэсгээд бас бичээд ирүүлж болно. Аль дуу сонсё гэж. За бас манай шууд утас 8022497 8021 5255 энэ утсан дээр холбогдоод бас дуугаан шахалж болно. За нэг нөхцөлтэй байгаа улсын дотоодынхоо дуунуудаас сонсох боломжтой шүү. Манайхан тэгээд дуугаан жахалан сонсож байна. За тэгээд жахалах эхэлсэн байна. Өнөөдөр одоо жахалга орж ирэхээс өмнө урдаар дуучин нарсын дулсан ерөөл сэргээсэн баяр гэж энэ дуугийг сонсъё.

Я совтон баран гэсэн дуу сонсгий гэж энэ сүмэн хорийн салхины шивнэ дуу сонсгий гэж энэ оюун билгийн баян чахар миний нутгийг сонсгий гэж энэ чаа болон чаян дуунууд их дамжуулын юм уу

За нарсын долсон ерөөл сэргээсэн баяр гэж энэ сайхан уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдөр дуужи хаалан сонсож болон шуу жаглоны мэнд дуужи хаалж болно гэж энэ дуужи хаалж болон шуу яг дуужи хаалан сонсож болно. Жалгаад манай сонсогч маань ямар дуужи хаалсан бэлээ жаа байжаа. Дарааллаар нь явуулъя. Дарааллаар нь сайхан 90 гэдэг сонсогч маань совдон борон гэсэн совдон боронтой сэтгэл гэсэн дуу сонсгий гэсэн байна тийм ээ. За тэгвэл жалгаад оюун билгийн дулсан совдон боронтой сэтгэл гэж чирэн тогтхын шүлэг алтан мөргөдийн аятай энэ хүү дуу хамтдаа сонсч хоё.

чи оюун билгийнд олсон Совтон Бронте сэтгэл гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Дууч халуун сонсож байна. Чи аюу гэж нөө манайхан нутгчин урлагийн одоо би өстө нүдэн бүлтэртэл энэ хоёр бүлтгэр нүдэн бүлтэртэл харлаа. Минийх тэр энэ дэр гарч ирээгүй байна. Ямар дуу сонсноо гэсэн үсгчэн гарч ирээгүй байна шүү. Би одоо дахин дахин үжээд жоо одоо эрхий дарам дарсан гэсэн нэг мэдгэл иржээ. Урлагийн өөр үсгүүл гарч ирээгүй байна. Харин хамгийн дээр талд нь Совтон Бронте сэтгэлгэд 80-тайхан чихалаг гарч ирсэн байна. За залгаад өгсөн байна. Оюун билгийн дуу аман харийн хорон гэж Монголын дуу байхаа. Монголын дуу чахалах боломж байхгүй манайхаа. Хинэ дуу юм бэ? Хэлж өгч болно уу л гэж ин яарж ин дуу тавьж байгаа үед бүтнөөр нь сонсгох юм а. Тэгээд дууныхаа дараа хүмүүсийн асуултад хариулт өгнө. Манайхан бити яараарэ. Энэ чинь хувь хүний хувь хүнийг төлөөлөөд хийжээ. Хувь хүний манай өнөө TikTok-тай адилхан хувь хүний юу биш шүү. Шууд нэвтрүүлэг биш шүү. Тийм болохоор дууныхаа дараа та нарын асуултаа харж байгаа хариулт өгчих нь өө бити яараарэ. За залгаад ямар дуу гсэн бэлээ? Совтон Бронте сэтгэлэн дуулчлаа. Аа дуулчлаа гэж би дуулцсан шиг байна уу? Сайхан дуулсан баа гэдэг. Аа хурцаа. Худлаа ярьсан байна. Хурцаа Совтон Бронте сэтгэл дуу сонсъё гэсэн. Харин 80-тай сүмэн харийн дуулсан салхин шивнэ гэж. Ча салхан шивнэ дууган сонсъё. Ча долгионы шүлэг наснагийн

Тэгээ салхан шивнэ гэж сүмүүхаар сүхэгийн дуулсан салхан шивнэ дуугаар сонслоо. Нутагчин урлага би сая бас нэг удаа нэрийг битсэн гайх чинь. Тэгэд бусад үсгүүч чинь гарна. Яга дууны нэр чинь гардаггүй юм бол. Манайхан олж үрдэж гин мөөгий байна уу? Манай орчуулагч мөөгий. Урлаг ямар дуу сонссим аюу сонсно гэсэн юм бол. Нэрийн олж үрдэж хүн байсаар над руу бичээ явуулах. Урлагийн жахалсан дуу сонин шүү. Би ус гайх чинь. Дууныхын нэр нь яг миний энд илэрдэггүй юм бол. Тэгтээ өөр үсэг бичиг нь гарч байгаа юм аа. За юун далай гэсэн сонсогч байха тийм ээ. Би байна. Би олж утсангүй чинь. Урлага тоглоод байгаа юм уу гэдэг. Би цусх чинь гараагүй юм шүү. Чи өөр ямар үсгээр битсэн юм бэл гэдэг. За жалгаад оюун далай. Оюун билгийн дуулсан. Ямар дуглаа? За дээрэс нэхлэх дамжуулъя. Мөд санал гараад төвжөө болвол яа нү. Эхнээс нэхлээд дараалалар нь дамжуулъя. За үжимчин нутаг гэж энэ үжимчин нутагаас дээшээ юу байх уу? Аа хөтлөгч инээвэл их хөөрхөн гэж. За дандаа инээж явж яа.

Баян билгийн дулсан баян чахар гэсэн дуу. Баян чахар миний нот гэсэн дуу байхаа тийм ээ. Оюун билгийн дулсан жаян дуу сонсъё.

За дуучин оюун билгийн дуулсан баян чахар миний нутаг гэж одоо бас дээр үе дуулгаж ирсэн сайхан хоочин дооны нэг болсон байна. Энэ уран бүтээлийг сонсгоч хажаалгаар сонслоо. За манайхаа бити яарж агараа. Юу дараалалар нь сонсхиа. Дараалалар нь сонсхи. Дээрээс нэхлээд явж шүү. Яах чахалсан дараалалар нь явж гин. Тэгээ танай чахалсан ээлж болохоор эрэнгу танай дуу дамжуулна. Би үсэнд амар яарж шүү. Өрвөх дэрвэхэрэл чармиж ин байдгараал чармигаад. Дээрээс эхлээд дараалалар нь сайхан дамжуулж байна. За залгаад үжимчин нутаг гэсэн дуу сонсё гэсэн байна. Дуу чи хатхан тайгийн дуулсан. Үжимчин нутаг гэж бас одоо хүн ардынхаа донд ардын дуу шиг сайхан төгөж дэлгэрсэн энэ сах уран бүтээлийг сонсё.

Тийм, Өвчмчин нутаг гэдэг их сайхан уран бүтээлийн хамттай сонслоо. Энэ сайхан дуугийг дуулахад сонсоход үнэхээр Өвчмчнээ тэр уудам, тал нутаг, тийм ээ тэр сайхан байгаль нүдэнд харагдчих шиг сайхан байж шүү. Сэтгэл уучраа сайхан болчлаа. За, залгаад манай сонсогч маань хэрлэн жоохон яарсан шиг байсан тийм ээ. Гомдоогүй бич.

Сейчас чиний дуусан сэрмөөхөн хангад уу хамт та сонслоо. Сонсогчдын хаалгыг дамжуулж байна. Сонсогч та бүхэн шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Дууны чахалд үргэлжилж байна. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Дуугаар чахалж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. За залгаад манай хас тэмдэгтэй нэг сонсогч байдаг тийм ээ. Хас тэмдэгтийн маань чахалсан оюун билгийн хайраар мөнхрөх миний үлгий. За энэ дуу хамт та сонсъё.

нэр хэрлэн бишээ. Би гэрэл тояа гэж нуучлаарэ. Энд дэр нэ дутуу гарч ирнэ. Тэнгүүд нэ хэрлэн гэж гарч ирнэ. Тэгэд ингээд бүтэн нэрийн бүр хууц өвчвөл гэрэл тояа гэж нуучлаарэ. Хэрлэн гэж. Гэхдээ аваа сайхан нэр өгсөн байна. Өчигдрийн манай Ураанхай Хулан гэсэн хүнд бол Урхан гэсэн нэр өгсөн. Тэгэд нөгөөх Ураанхай Хулан чинь нэрхтэй хүн. Тэгсэн би Урхан гэ өмгтэй нэр өгсөн. Тэгэд намайг бүр чанарын ялгалыг өөрчилж эхлэв шүү гинэжсэн. Би тэгэд нэг цаг нөвтрүүлэг сонсны дараа Урхан байна гэдэг мушхнаа гарчихгүй шүү гэсэн. Тэгсэн чи бүр хэрлэн гэсэн нэр өгчихсөн явж ийн гэсэн ба. Жайман хари эх орон Монголын дууд сонсох боломж ухаа хүслээр гэж уншвал таарч гинөө бас ондоо нөрөгдсөнгөө хүслээр гэсэн сонсогч маань тэгсэн чи хэлж гинэ тэрийн сонсож болохгүй бол тэгвэл нөгөө шүйхүүгийн дуугийг сонсъё гэж байна. Би шууд шүйхүүгийн дуугийг гарган шүү. Сонсъё гэвэл бас гарган шүү. Бага шүү.

За ямар байна уу? Ногоон гургны харсан нохоо юм битүү туурай бүр байгаа шүү. За залгаад хэнэж халуугаала. Аа урлага урлагийн сүлийн үсгийг олж харсан. Сод чингэлийн дуулсан. Аа аргагүй санах тохорвоо гэсэн байсан тийм ээ. Энэ үсгүүд гарч ирсэн байна шүү. Аргагүй санах тохор аргагүй санах тох нутаг гэж. Аргагүй санах тохорвоо байхаа. Насан багшийн уран бүтээл.

гой санахд хорвоо гэсэн дуу юм байна. Тийм ээ. Мөгийн явуулсан энэ зургийг яах тахарж байна. Харах байли хүүгийн зургийг явуулсан байна. Энэ одоо яах тахарж. За. Бас юу гэсэн байла? Алтан жуул гэсэн байна, тийм ээ. Тэгэд наадам дээр очиж найдмиг очиж шууд нэвтрүүлэх хийн үздээ гэж ин амжихгүй амжихгүй албаныхаа ажлыг амжихгүй байх туу. Наадмиг шууд нэвтрүүлэх хийдэг нь совондан байж байгаа. Бид нар ч өөр өөрийн ажлын хуваарлалтай шүү. За Сочинглийн долсон аргагүй санах тохорва дуусан сий. Нутгчин урлагийн гавцлаар

За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн 3 болохоор манай дууны чахалах үргэлжилж байна гэд нөтрүүлэгт орж ирж байгаа видео дугаар дээр орж ирээд дууган чахалж байгаа. За дармын тогоос өгчээгөө. За сэтгэлд бас сайхан сайхан зүйлүүдийн биччихээ урам дэм өгчээгөө сонсогч та бүхэнд үнэхээр баярлалаа. За хөтлөгч маань жүдэрлээ гэж байна. Гэж үүрээ хийх ёстой ажил шүү. Хөтлөгч маань хамгийн хөөрхөн гэж нь. Вау, баярлалаа. За энэ хөтлөгч ямар нэртэй юм бэ гэж нь. За Сувтан Чичиг гэсэн нэртэй. Сувтан Чичиг намайг чөдлөд аваарэ. Дээр удаа нөхөн нараа гэсэн шүү. Тэгээ би сүр гомдсон шүү. Одлаа одлаа тоглосон юм. За жалгаад юу гэсэн бөлөө Алтан Жул гэсэн дуугийг сонсъё гэсэн. Алтан Жул гэхээр дандаа Монголын дуучид дуулсан жа өөр Монголоос бол Жинлүн гэсэн дуучин дуулсан байна. Тэгээ Жинлүнгийн дуулсан Алтан Жул дуу хамтдаа сонсъё. Та нар бүжиглэн шүү. Хажуу хажуу ч хүн байвал бас тэгээд жалж малаад ураад сайхан бүжигэнд ураад бүжиглээрээ. Яг бүжиг бүжиглэхэд үнэхээр тохиромжтой дуу гэж бодож байна. Гэхдээ энэ дуу бол бас дээр үеийн дуу тэгээд жалуучууд, идэрчууд, хөгшид настад гэсэнгүү одоо аялж чаддаг дууны нэг нь бас Алтан Жул гэсэн дуу мөнөөс мөн шүү дээ. Тэгээд хамт та энэ сайхан хуучин дуугийг бас сэргчүүлэн сонсож сэтгэлээ баясгая.

чи алтан жол дуух хамтдаа сонслоо. Энэ дуу бас одоо хүмүүсийн сэтгэлд хоногсон сайхан дуу л да. Хүн болгон барга илч чадна. Манайхан бол дагаа дуулсан байхаа. Бүжгэлжээгүй хүн арим байна. Улаагч бүжгэлсэн байна. Мөөгийн өөр ирэхгүй босч бүжгэлсэн байна. Гэхдээ мөөгийн энэ жоохон хоёр ирэхтэй хүн бүжгэлсэн байна уу? Өөр хүн бүжгэлсэн байна уу? Сайнаа бүжгэлсэн байна. Сэрэн долом гэсэн сонсогч манас бүжгэлсэн байна. За таны урж бүжгэлж болох уу гэж нь бололгүй яах вэ? Урлах бүжгэлсэн байна. За дуугандаага бүжгэлэх ёстой шуугна. Гэхдээ жураг явуулсан хүмүүс гэсэн сэтгэл дотроо бүжгэлсэн байхаа гэж бодчихээн. Энэ мөгий яагаад нэг гүүгэр маа яасан бэ? Гүүгэр маа сонсъё гэдэг таадах чинь. Гүүгэр маа сонсъё л гэдэг байна одоо. Яхсан бэ чи? За залгаа ямар дуу сонсно гэлээ? Дөрвөн настай хайлуун гэж нэг сонсогч маань шахалга өгсөн шиг байсан юм да. Чагийж авдаад шахдрын дуулсан дөрвөн настай хайлууныг сонсчихъя.

За 4 настай халуун гэдэг дуу чи урт байдаг юм байна шүү. Манай нэг найз 4 настай халууныг 4 минут уулчлаа гэ бид нар дандаа шоолдог байсан. Одоосоо хэмэж чинь 4 настай халууны чинь үнэхээр 4 минут дуулдаг юм байна.

бас нэг сонсогч маань Могойтын богдуулыг сонсё гэсэн. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр дамжуулж амжихгүй боллоо, уучлаарай гэд дараа гарагийн 3-ны нөтрүүлэгт Могойтын богдуул дуугийг тандаа сонсгоё.

манай найж бас дутууд уулсан юм байна шүү дээ. Бид нэр нэг дуу 4 минут уулчлаа гэдээ баахан шаалдах байсан. Тэгээ мөгөөд хүнэ дуу, алтан уулын дуу. Алтан уулын дуунаас сонсч инжина. Орцсын улаан мөчрийн дуунаас сонсч инжин. Тэгээ орцсын улаан мөчрийн дуунаас би сонсох дуртай. Ягаад гэхээр тэд нарын дуулж байгаа жишээ нь ардын дуу ч юм уу, дуунууд уган дуулах жисэл дуу л да. Аа тэгтээ хөгжмийн найруулга нь амар гоё. Хөгжмийн найруулга нь үнэхээр сайхан. Тэм болохоор би ч гэсэн сонсох дуртай.

Чи я 4 настай хайл уяг 5 минут тулгарч байна. Чи ингээд өнөөдөр сонсогчдийнхаа жахаал хийх, долоохийг нь дамжуулаад дуусгасаа. Бас ганц хоёр хоног хийх чагийн хараагаас болоод дамжуулж амжаага. Та бүхнээс уучлал хүсэж байна. Хүлчил хүсэж байна. Энэ дууны үлдсэн хэсгийн дараа гарга сонсгийг чинь хоёу сонсоход дуусгасан шүү. Одоо дараа гарга битээ 4 настай хайлууны үлдсэн хэсгийн сонсгийг нөхөд байда. Би тэг юуг сонсох юм бэ? За, аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг хөндрөх болж байна. Хамт олдсон та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Нийтдээ 2860 хүн орж ирсэн байна. Та бүхэнд чин сэтгэлээс баярлсан шүү. Дармийн та 4600 курсан байна. За, энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөө сувдж чиг хянах чалмас ерхий хянахч бүрэнт маргааш 8 биш 9 цагта баяртай болчихъя. Баяртай сонсогчд минь.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтан бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн

Сайн бацхан уу хүдэс сонсогчдоо. Шилийн голын Аражуу Тэлгэс хорооны Монгол Аражуугийн Шилийн цуураа нэвтрүүлгийн Өв Эрдэнэ тусгай болон та бүхэнтэйгэн золгож байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр сүлэд уламжлалт Монгол хувцас заслын бодисын бус үеийн өвийн орны эдисийн өвлөн уламжлагч уран үндэстний хувцас заслын хязгаарт хариуцлагат компанийн эзэглэгч Сүнэд Цүнх хошууны Баян Улсумны Сарултуяа гасаагаар нутагтай уран цэцгийн Сүнэд уламжлалт Монгол хувцас заслын янз хэлбэр ойдл хийц өвөрмөц онцлог хийгээд залуучуудаа заан сургаж өвлөн уламжилж байгаа талаар ярьсан. Уламжлалаа хадгалж яваа Сүнэд нутгийн уран бүсгүй гэсэн шингээлтэд нэвтрүүлгийг сонсох гар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдашгүй уран гарын өв. Өв Эрдэнэ тусгай болон.
1: За тэгвэл та одоо хэзээс эхэлж энэ оюутны мэрэгжил сурсан уу? Тэгвэл ямар хүнээс сурсан уу?
2: Би бол одоо их багасаа одоо оюутныг л оролдож эхэлсэн. Одоо яг тэр 10 сарын яриг бол би их жаахан байсан болохоор тэрээ бас дэми чөөжил дийлэхгүй. Тэр нь 10 хэдтэйгээс л эхэлжээ. Манай гөхшөө ээж бол одоо их юм сайхан ойддаг хүн байсан. Тэрний нөлөөгөө би их гуртаж одоо гөхшөө ээж их ойдлыг бол одоо ойсон. Гөхшөөж бол улаасаа их сайхан уран ойдл ойддаг хүн байсан. Тэгээ тэрийг нь их бахархдаг болохоор би багасаа одоо жаахан 10 хэд түрээд л одоо чигээр дураагаад хийц сурсан.
1: Тэгвэл одоо яг буян дааж ойж ихсэн гэж хэлвэл одоо баг хэдэн наснаас нь бол одоо яг нэг буян даагаад эхлээд ойж.
2: Тийм одоо яг буян даагаад эхлэх үед бол би одоо 85 6 оноос эхэлж буян дааж хийсэн. Буян даагаад одоо ингээд одоо яг тэр сайхан гооч гэсэн одоо тэгээд ингээд эргэд манай ээж бас хажуудахаар миний өмнө бас над хэлж өгнө. Олон кедан би гөхшөө ээж их ойдлих бахархад сурсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо таны гөхшөө ээж энэ чин талаар бас ингэж дуртагч ярил бас ямар ямар ойдлуудыг сайхан ойддаг
2: талаас бол одоо манай гөхшөө тэр үед бол одоо их ойдл чин гэж их юу байхгүй. Манай гөхшөө ээж бол одоо намын юу гэж насны ял мөлий өндөр байсантай. Тэгэхэд манай аавгийн ээж өдр бас юм ойно. Манай аавгийн талынхаа ерөөсөө их гар урлаг усад.
1: Тийм байна. Тэгвэл таны ээж ч гэсэн бас л юм ойдох хүн байха.
2: Манай ээж ч гэсэн ойн. Тэр үед одоо олимпиадын бүр хөгтөлтийн юм ойж өгн. Миний ээж бас юм ойн.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо гөхшөө ээжийнхаа нөлөөгөөр тийм бас ээж энэ дагаад ер нь гэрээрээ л уран усууд юм байна. Тэгвэл та бас одоо хошуул төв дээр ойдлын дэлгүүр ажиллаулж байна гэсэн. Тэгвэл одоо энэ дэлгүүрээ яг хэзээ ихэж ажиллуулсан уу?
2: Би одоо уул нь бол одоо ингээд оороо ингээд гэрте хараад ээж байхаа юу гээ ингээд багсаа хийж исэн. Тэгээ айлгар болсныхаа дараа бол одоо гэрте игээд суулт маний одоо хошин дээр ирсний дараа. Хошин дээр ирээд бол одоо би хүүхдээ харахын хажуугаар бол одоо ингээд хүнд наад авчиж өгсөн юм ийм ингээд багсаа хос мөнгөөр ингээд ойдог байсан. Тэгээд бол 2008 онд бол би анка жил дээр гарсан. Одоо гэр зүйл жил дээр гараад тэгээд бол одоо жоохон хүчирсэлтганаас болоод 8 онд бол би үдэ хаагсан. Эргээ дахиад 12 оноос эхэлж хийгээд бол одоо хүртэл хийж байна.
1: 12 оноос одоо
2: 25 оноос тийе ойдлон хийгээд суучна.
1: Тийм байна. 15

0: их ажиглаж байгаа юм байна. Тэгвэл ойдлын газрын чи одоо нэр нь ямар ойдлын газар вэ?
1: Миний хөл одоо уран гэсэн нэртэй. Уран үндэсний хувцас. Уул нь бол би одоо уран ойдл гэсэн юмтай.
0: Тийм байна. Тэгвэл ойдлын газар одоо ганцаар ажилддаг уу? Бас хөдөл ажилддаг уу?
1: Би ойдл дээр юм болохоо энэ шавтай хамт.
0: А хэдэн шавтай хамт ажиллаж байна?
1: Тийм.
0: А тийм байна.
1: Одоо бас хийж байгаа хэдэн шав нартайгаа ингээд хийдэг.
0: Тэгвэл одоо та голдуу ямар янзын дээл хэрэглэгийг илүү ойддаг уу?
1: Голдуу би одоо бол ганцхан сүнд хувцаараа, уламжилт хувцаараа ойдлоо хийдэг. Өөр тэр юуны хувц ивэл үндсэндээ бараг хийдэггүй.
0: Голдуу уламжилт сүнд.
1: Уламжилт сүнд төрлөгөө хийдэг.
0: А тийм байна. Тэгвэл одоо шинэ маягийн загвар энтрэс дэмий ойхгүй юу?
1: Шинэ маягийн хэвлэг үндсэндээ би бараг ойддаггүй.
0: Тийм байна.
1: Одоо нэг дөгм нэг өмжээр одоо тэр Монголын 3 өмжээр бол одоо хаан чөлөгтэй үед бол би хүнд хийж өгдөг. Үгүй бол би хийдэггүй. Би ганц сүнд хувцаараа гололтдог. Тэгэхээр манайхын сүнд хувцас нь бас ойдл айлантай өөр төрлүүд би тэгж ордоггүй. Өөрөө бас сүнд хувцсны ана өвл уламжлал басны хувьд би өөрийнхөө нэг хувцаал ингэж уламжилж явуулъя гэж өөрчлөе гэж боддог.
0: Тийм байна. Уламжил төрлгөөл аяа сууж байгаа юм.
1: Аа, уламжил төрлгөөл аяа суудаг.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо сүнд маягийн төрлгийн одоо онцлог шинжээс нь хэлвэл одоо хэлбэр маягийн хувьд ч юм уу жоохон ямар шиг байдаг уу?
1: Сүнд говцсны одоо тэр онцлог бол одоо манайхын сүнд говцоос бол ерөөсөө уужу хормой өргөн одоо цул өнгөөр холлоод ингээд өнгөө их ялгаруулж амжилтдаг шүү дээ. Тэгэд бол одоо уулантаан бол одоо бараа цэнхэр өнгө юм уу, тийм цэнхэр өнгө тэр одоо ягаан торгоор юм уу эсвэл бол шар улвар шар өнгийн торгоор ингэж ямжиж хийдэг.
0: Голдуу өнгийн үл ялгаруулж ямжина.
1: Өнгийн үл их гашуулдаг. Манайхын гол онцлог бол одоо тэрээр ингээд хүний юунаас ялгарна шүү дээ.
0: Тийм байна. Онцлог нь бол
1: онцлог нь бол одоо ууж өргөн хормой өргөнтэй хийдэг. Одоохон доон болоод ирвэл бас доныхан шаардлагад бол жоохон уулынхан бодвол жоохон нарийнхан. Одооны өмсөх бол одоо олонхын бүл тийм нарийнхан бэнтэн таарсан ингэж хийдэг.
0: Тэгвэл яг өнгөрсний уламжилт маягаар ам бол бүйн ууж.
1: Тий.
0: Аа тэгээд
1: хормой их өргөн байдаг.
0: Аа хормой өргөн
1: одоо үжүүр одоо ус удмаар унан ажил хийхэд их дөгм.
0: Аа
1: ууж өргөн тэгж хийдэг.
0: Тэгвэл одоо эрэгтэй чууд нь голдуу ямар өнгөөр хийдэг?
1: Өрхтэй чууд бол одоо олон хэдэн чөнкөр юм уу? Уул нь бол тийм ээ. Чөнкөр баргал баранга хөнгүүдэр хийнэ. Одоохондоо бол үгүй өөрийн нөхцлөөр дуртай өнгөө сонгож олон хэдэн бол одоо цул өнгийн юу ярив хийнэ. Яг сүнд хувцас гэдэг хэрэг.
0: Цул өнгө.
1: Цул өнгө одоо өнгийн их гашуулж юмж.
0: Тийм байна. Эмэгтэй чууд бол одоо өнгөрсөн дэр нь голдуу ямар өнгө хийдэг өмсөж чийж.
1: Өмнөдтэй чууд мөн чанхэр өнгө юм одоо тэр нэг өөрийн чанхэр өнгө юм уу цулвараа ингээд ногоон өнгө одоо иймэрхүү л өнгө юм өмснө. Одоохны шинэ маягаар болоод ирвэл энэ бол хүний шаардлагаар ямар юм өмсөх дуртай бол өөрийнх нь тэр сонголтоор хийж өг. Өжөр одоо би сая ихлээд ойж их үед манай ээж гөгшөө ээж ойж өг. Тэр үед нөхцөл бас доор юм бас ариунгүй юм чинь. Тэгэхээр юм бол тэр нэг их цул өнгөйл хийдэг байсан.
0: Тэр үед тэгвэл цул өнгө нь өнөө бүдүүн бүс бараа юу?
1: Тийм бүс бараа. А надад бас мэлээ юугаад ирэх үед бол торг бас байсан.
0: Яг урд та эртдэн бол одоо бүс бараагаар л илүү өмсөн.
1: Бүс бараагаар илүү өмсөн надад жигэд. Их эртдэн бол одоо нэг өмжээр тэр бүр байж ийсэн. Одоо бол өөрчлөгдөө 4 6 ингээд бүр улам нөхчил нь юу болоод явсан шүү дээ.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо эмчээрийн хавьд зад шилүү давчин хавьд тэгвэл бас их онцлогтой байдаг сүнд төрлөг бол
1: дөрвөн өмжвөл одоо дөрвөн шилүү давчин хавьд. Тэгэхээр манай сүнд төрлөгний тэр шилүүний онцлог бол одоо ингээ бүх сүү шилүү хат. Бөхсгүй шилүүстэй бөхсөн буйн надаа ингээд их адилхан.
0: Аа
1: сүү шилүү хат та. Өндөр шилүү бас биш.
0: Аа шилүү бас богино шиг хатна уу?
1: Тийм их өндөр хатахгүй. Бас хатар богинохан биш одоо тэр таарсан хавчаан дотор л ингээд хат. Унихаа их багын тэр өнгөрийн өмжигдлээр гачвид би бүр тэгж хийдэг.
0: Тэгвэл голдуу сүнд төрлөгөл бүр дөрвөөр эмжээд дөрвөн давч чадна уу? Бас ондон одоо 6 гэж бас арван хийн үү? 6-аар эмжээ.
1: Дөрвөн эмжээ тий дөрвөн шилүүг давч чадна. Одоо бол 6 бас их юм. Жалуучууд голдуу 28 одоо юунд вэ? 6 эмжээр их өмснө.
0: 6 амжилт хад бас одоо өнгөрдөө 6 давтгардаг юу?
1: 6 шилхтэй.
0: 6 шилхтэй.
1: Амжирийн тэр одоо өрөвч өнтөр бол 4 амжирийн өрөвнтэй баргал очиж тэмцэнэ. Өрөвн бол бас тусгүй. Тэгээд бол юу? Шилхэн нь бол 4 амжирийн бат бол өндөр 2-2 орон зэрэгчүүл хатдаг.
0: 2-2 орон зэрэгчүүлээ 6 шилдэг. Тэгвэл энэ дээр бол одоо бас их нарийнхан эмчих байхаа одоо бол
1: нарийнхан 6 амжир бол их нарийнхан тэр нарийнхан эмчин их өргөн болсоор одоо тэр чинь зарим өнгөрдөн одоо ихтэй шүү дээ их нарийнхан эмчдэг 6 амжирийг бол одоо залуу улсууд голтуу ариун өмснө
0: тийм байна их цэвэрхэн нарийнхан эмчих юм байна
1: тий
0: тэгвэл өнгөрсөнд бол одоо голдуул 4 амжирээр өмсөж исэн тийм ба
1: тий 4 амжирээр өмсөж исэн дөрв өмжээр одоо ч тэр үед их өртөлдүүд бас нэг өмжээр энэ тэр бол бүр өөрийнхөө хувьд шаардлагаараа тэгээ хийгээ өмсдөг байж.
0: Даамжиртэй.
1: Тий, даамжиртэй. Надад одоо ингээд бэдэ ороо хөшөөж яндахад аяг хүйт бол манай хөшөөж бол бүр дөрв өмжээр ашигддаг.
0: Тийм бай. Тэр одоо эмжээрэн бол одоо уул нь бол уламжилт маягаар бол голдуул одоо улгар шар юм уу? Одоо ягаан өнгөөр идүү юм
1: тийм бай. Тийм их голдуулдаг. Одоо чинкэр өнгийн их өмсөн манай энэ. Одоо сүн төрлийн усуд бол одоо чинкэр өнгө ягаанараа амжаад одоо өмгтэй усуд бол ногоон өнгийн сахан гэж ягаанараа өмгтэй ч гэсэн бүр чинкэр өнгийн өмсөв. Энийгэн бол одоо ингээд уламжилт төрлөгний юунд бол одоо ямар нэг найр хоёр мань тэнд бол сүн гуцангулж одоо ингэж их хийж өмснө.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо ингээд зуны дан төрлөг ч юм уу өвлийн хөвгтэй төрлөгийн хавьд бол бас хорндоо ялгаа байна уу?
1: Одоо тэр өмжээр шилөөг энтэрд бол илгаа байхгүй. Одоо хүмүүстэй болоод тэр бол хөвөн тавиад одоо хавах юм уу? Одоо ингэж хий. Тэгэл бол одоо тэр хурган дээл барь голлосноо. Одоо үжүр шиг тэгэд зузаан дээл өмсөхгүй. Ажлын дээл гэж одоо бол баг хийхгүй. Үжүрдэн бол одоо тэр ажлын ажил яг л өнөө хөдөө мал дээр өмсөх бол одоо арсны зузаан арсаар хийх нөхөй юм уу? Үжүрсэг юм уу гэж бүр ярьдаг. Одоо бол ингээд ирэх үед бол тэрий бараг хийхгүй бараг нарилаг арс сургаа арсаар тэгэл хийж юмсан. Энэ босод өмжөр одоо юуны хавьд бол тийм илгаа байхгүй шүү дээ. Одоо өсгөлтөн дээр бол чуул одоо тэгэл бол яа яа дан тэрнээс ууж өг хийчихвэ.
0: Тэгэл дээлэн бол өнгөрсөн бас л одоо бүдүүн бүс бараагаараа голдуу гадралж хийж үү.
1: Аа тийм чул тэр бараагаар хийдэг. Одоо дээр минь торг өнтертэй бол бас торгоор гадралнаа.
0: Тий, одоо бол одоо бүр баг бүр торог өмсөх болсон.
1: Одоо бол тийм бараа баг дэми өмсөхгүй бүр торог өмсөн. Одоо торогдсон бол одооны торог бол аргинд төрөл болсон.
0: Тий.
1: Одоо тэр өөрийн дуртай гараал сонгож хийнэ.
0: Тий.
1: Өөрийнх нь шаардлагаар л болдог.
0: Тэгвэл дээлээ эмжэхдээ одоо эмжээр давчих хавьд бол одоо сэрлэгтэйгээ адилхан байх та.
1: Адилхан. Аваа адилхан.
0: Тийм байна.
1: Ажарын хүнийхээ нөхцлөөр 4 эмжэн бол 4 эмжэд 6 эмжэн бол одоо 6 эмжэж хийдэг. Азон кинта одоо тэр хоригчийнхаа шаардлага.
0: Тэгвэл дээлэнд бол одоо бас одоо 6 амжилттай арим байна уу? Ер нь дээлэнд 4 эмжүүл ер нь илүү сайхан уу?
1: Одоо тэрээр авч хэлбэл тэр бол хувь хүний өөрийнх нь тэр дураараа л бол дур сонирхол.
0: Өөрийнхөө дур сонирхол.
1: Одоо 4 эмжээр ч гэсэн их сайхан. Одоо зарим нь бол 6 амжилт их дурласаар бас 6 амжилт. Тэгэхээр манай энэ бас 8 амжир бас ойддог би. Гэхдээ яа 8 амжир ивэл их цөөхөө шүү дээ.
0: Тийм байна. Тэгвэл 8 амжиртаа бас 8 давчтай л байх та.
1: 8 давч л хадна.
0: Аа 8 давч л хаднаг бол одоо бас 2-2 орн ингэж 4 хасаа ийш шүү дээ.
1: 2-2 орн тэгэд 4 хасаар хатдаг.
0: Тийм.
1: Тэр 8 амжир болоод ирвэл бас шилүү нь 6 амжирсан бас яхан өндөр болох хэрэгтэй. Үгүй л тэр танцүр нь юу дийхгүй шиг.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо суухны давч дахиад одоо энэ байрны давч шилвийн хавьд бол бас
1: суунд бол ерөнхийдөө одоо үзүрдэм бол бүр 2 шилв давч чадна. Одоо дан бас ингээд заримдаа бас нэвий хаддах учирч бас байна. Хоолоо болоо заамд бүр дээр нь 2 бүр 2-2-оор хадаж өгдөг. Хоолооны давч бас дээрээ 2 доороо 1 ингээд 3 ортой.
0: Хоолоонд бол бас 3 давчтай юм байна. Тийм энд бол
1: өмжилийнхэнтэй талд бол 2-ээ зэрэгжүүл. Одоо бол бас нэг хатдаг болсон.
0: Тийм байна.
1: Одоо бас зарим юм дөгөмчлөгдчихээ. Өөрчлөлтүүд ирэх хэрэг.
0: Тийм, тэгвэл энэ хоолойны давчийн хатдах бол бас их онцлогтой юм байна. Тэгвэл бас одоо ингээд зарим газруус ингээд тэрлэг дээлийнхаа сумын дагуулаад
1: сумаа өмжин гэж хэлнэ тэрий. Сумын нь бол одоо нэг өмжих юм уу, дөрв өмжих юм уу ингэж бас өмждөг. Надын мэдээ ангагийн маяад их ухаан осны дараа бол манай хөшөө эж энтер бол ингээд торгон утсын нийтгээд сумаан дагуулад ингээд хөвөрдөж яж өгдөг байсан. Торгон утсын ингээд сайхан нийтгчгээд ингээд сумаан дагуулаа ингээд оёод өгч. Тэр бас их сайхан байдаг. Одоо бол бас дөрвөн өмжин нэг бол дөрвөн өмжиж өгнө. Өнгөрөө дөрвөн өмчгээ сумааны нэг өмжиад ингээд өгдөг. Энэ бол бас хүний хаан шаардлага гарлаа.
0: Тэгэхээр өөр надаа ингээд торгон утсын нийтгээд ингээд ойлгох юм бол бас одоо эмчээнийхэн өнгийг дагуулаад өнгөтэйгээ адилхан утсаар.
1: Тэр өөр юм бол эмчээрийн өнгө нь олон төрөл байхгүй. Эмчээн тэр яа утсын нийтгээд манай хөшөө хийдвэл гэж очижсэн.
0: Голдоо яга утсаар ажилласан.
1: Аа. Эмчээр чи одоо олонхын ягаанаар эмчилчих. Манайхны үзүүрийн ягсайхан ягаан торг гэдэг шиг өгөөтер. Тэгээ ягааны тэр нийтгээд ингээд олонхид өргөтэй хүний суман дээр бол тэгж явахгүй. Эмхтэй усууд. Тэгж бас хийдэг байсан. Энэ бол бас цөөхө төр болгоно бас биш.
0: Тийм байна.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхгүй байгалийн өв. Дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв. Дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв. Дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болгоо.

0: Тэгвэл одоо та өөрөө аль онд энэ сүнэд Монгол хувцас заслийн бодсон бос соёлын өвгийн өвлөө уламжлагч болсон уу?
1: 2019 онд бол орны төсөө өвлөө уламжлагч болсон. Аймгийн төсөө өвлөө уламжлагч бол би 16 оны 3 сард. Одоо гошууд төс бол 15 оны 9 сард болсон.
0: Тийм бай. Тэгвэл одоо өвлөн уламжлагч болсноос хойш баг хэдийн шав хүмүүжүүлсэн үү?
1: Миний шав бол одоо тийм 10 дараа 20 шав бол байна. Хүмүүжүүлсэн шав бол.
0: Тийм бай. Тэгвэл одоо энэ шав нараа хүмүүжүүлэхдээ бас одоо ямар арга хэлбэрээр хүмүүжүүлдэг үү?
1: Би одоо шав шаван бол одоо ингэж онцгой одоо бичгийн хэлбэрээр тэгж ярьж юудаггүй. Би шууд ингээд баян дагуулаад хүмүүжүүлдэг. Айлын газараа би баян дагуулаад баттай одоо тэр үйлдэл дунд нь ингээд дагуулж сургалтаа. Тэгвэл илүү ойлгох шиг санаг. Одоо чигээр баян даагаад одоо хийгээд эхэлбэл би одоо юудаг хос олгомжийн олгоод эхэлцдэг. Би бол сүйтгэл авахгүй юм уу?
0: Хөрөх сүйтгэл авахгүй.
1: Авахгүй. Би бол учир нь чи одоо ингээд өөрийн тэм дуртай, сонирхолтой ийм бүхэл дүнрийг би изуу сороолыг бат.
0: Чи одоо дуртай бол одоо өөрөө ирээд сурахад бол
1: сүйтгэл авахгүй. Ганцхан ирээд их хөсө хариуцлагыг би хийх шаарддаг. Заавал хариуцлага байх хэрэгтэй. Сурна гэсэн бол одоо ингээд заавал энийг чи одоо өөрийн жарлаг тодорхой байх хэрэгтэй. Чи энэ нэг юм ингээд сурыг гэж өөрийн дотроосоо ирсэн бол чиний одоо ингээд яасанд нэг хэмжээнд төвтөс сурах хэрэгтэй.
0: Хөштэй сайн сурах хэрэгтэй.
1: Тий. Үгүй одоо чи зүгээр нэг төр сонирхлоос юм уу одоо нэг болж ийн ингээд боцноос ирвэл одоо жарлаггүй бол одоо дэмий хэрэггүй ба гэж хэлж өгдөг. Тийм бол одоо чи өөрийнхөө аль дур сонирхолтой юм дээр явсан дээр шүү дээ. Чиний цаг барна, миний цаг барна.
0: Тийм тийм.
1: Ингээд бол ойлгуулж өгдөг. Тэгэхээр би одоо сурах санаатай дүүд нь үл ингээд тийм үлдээд очихно.
0: Тийм байна. Одоо яг сурах сэтгэл гэж авахгүй одоо таны дагаад оёо. Тэгвэл хэзээ одоо бүр биеэн дагаад ойж болох хэмжээ хүргэл одоо та бас тэрэнд одоо цалин мөнгөний бодож өгнө.
1: Өгдөг би. Тэр үед бол одоо анх эхлээд хийх жишээл бол одоо нэг шилэг хадах юм уу? Шилэг бэлтгэхээс эхэлвэл нэг хэсэг хогч хэрглэж штт. Яасан ч нэг эний харахад амархан яа хийхэд яаяа жоохон тийг гол. Тэгэд бол ингээд хэсэг цаг ороод ингээд шилгээний хадаа чаддаг юм уу? Бэлдээ чадаад эхлээд би бол жоос ин өгдөг. Инхэр хүн бас нэг багсах жоос мөнгө одвол хүн бас урамтай. Инхэр бол анх эхлээд бол тийм их хөдс

0: гэвэл ол дийлэхгүй учир нь эдэн ааж удаа одоо болохгүй газар байвал хэлэн задлуулан засна. Экономич хааж яг сураад одоо ингээ гараад ирвэл бол үгүй хортон. Эднүүсийг шаардах цаан бол би юу? Заавал ингэж заавал нарийн хин юм гай сайн сурах хэрэгтэй гэж шаарддагас бол миний шав бол жоох удаан гартаг. Би бол одоо ингээд жоох өвгүй үлэний засуулна шүү. Тэгээд энэ нэг хүний юм нэг нарилаг сургаад гаргачихвал энэ хүн бол дахиж ингэж хүний юм ингэж юу хайш яа хийдэггүй. Тэр ингээд боловсрчих биш юм уу? Тэгэхээр энээс гад дийлгүй хэцэдэн юм. Нарилаг миний хэдэн шав бол их нарилаг.
1: Тийм байна. Бүр ингээд тууштай нарилаг сурчихвал одоо тэгээд дараа удаа юм ойхтон одоо дэми яхтрих алдаа гарахгүй. Тийм одоо ингээд нэг
0: өөрөө бол ингээд хамах суулд мэлэн сураад ирэх үедээ өөрөө хүний тэр өмжиг газрыг үжиж гараад дийлэх үед бол одоо буян даацсан байдаг. Тийм энэ шилүү энэ болохгүй байна гэдэг юм. Энэ бөхсний хэсэг болохгүй байна. Энийг өөрөө үжиж гараад чаддах дээр хөрвөл энэ хүн тийм хайш яс хийхгүй. Тэр өөрөө хид дийлэхгүй болчих. Тэгэхээр нарилаг сурчих гэж.
1: Нарилаг сурчих.
0: Надад бол тийм өндөр шаардлага байхгүй. Би бол одоо энэ талаар бол их шаарддаг.
1: Чанарын хувьд их шаарднаа,
0: шаарддаг. Тийм танаас одоо нэг юм бүгдийн ойц сурахгүй ч гэсэн нэг л төрлийн сураад авахд хожим хаяа явж болно шүү дээ. Тэгэхэд бол чи одоо ажил ярих жохолгүй чиний мэрэгжил болцсон юм чи.
1: Тийм тийм.
0: Харин чи очоо хүний газар очоод би яний хийе гэхэд чи сайн хийж чадаад ирвэл чи өөрөө ажил ярихгүй хүн чамаа ярих болно шүү гэж хэлж өгдөг.
1: Тийм байна.
0: Чиний хариуцлага байх хэрэгтэй шүү.
1: Тийм, энэ түрүүнд хариуцлагатай байх хэрэгтэй.
0: Яасвэн ийм нэг явдлыг хийхэд бол хүн гэсэн юм. Би бол өөрийн хувьдаа бол одоо уулаасаа их заавал чанарыг батлах хэрэгтэй. Хүний хуурж болохгүй гэсэн бодлоос хийдэг болохоор шагналт гэсэн тагж боловсруулдаг.
1: Тийм байна. Одоо батлаас 20 үедээ шаг хүмүүжүүлчихэд байгаа
0: юм. Шах шав бай.
1: Тийм, одоо тэгвэл бас таны шавнараас хэдэн тантай хамт ажиллаж байна уу?
0: Одоо яг ингээд явц суугаа хийж байгаа нь бол 6-7 бай. Энд дотор ч одоо зарим нь бас ингээд явах газар байна. Ажил явдалтай болоод явна. Айлгэр болно. Зарим нь одоо өөр газар мордос суугаа явна гэхээр бас ингээд үргэлж суугаад ингээд хийтийл. Ари олонхын одоо хүүхэд харж байгаа хүүхдээ ирж харах га надаас ойтл сураад ингээд хөдөлж хийж байгаа. Зарим басруулаан төгсөөгөөд одоо хөдөлнөн гарах юм уу? Дунд сургаалын төгсөөгөө гарах юм уу? Ингээд явцгаад. Одоо яг ингээд тогтоод суусан хэдэн хүн бол 6-7 хүн байна.
1: Тэгвэл одоо таны шаваас ус одоо танаас энэ мэрэгжлийг сурчхаад өөрөө бас одоо ингээд ойтлын газар энтер ажиллаулж байгаа иймэрхүү шав байна уу?
0: Өнөөхөн дүн бол ойтлаар бол бүр гараагүй байна. Бүр энэ л ойтл дөрөө одоо ингээд хийгээд.
1: Бүр л одоо таттай цогөл хийж байгаа юм байна.
0: Одоо ингээд яг гарсан нь бол бас надаас багсаггаа суугаад гарсан бол бас нэг хоёр хэвтэй байна. Тэгин бол одоо ингээд сунд говцсаар ястай говтас ил төрлийн юмэр гололж хийч. Алуу усууд. Тэгээд одоо дундаа сунд говцсан бас юм.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд хийж байгаа бол тийм миний юунд бол тийм нэг хоёр байна. Асуухийн бол ойдл дээрээ ингээд хийчихнэ.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо та одоо энэ сүнүүд Монгол говцас заслаараа одоо үзүүлэгд гадахшаан дутахшаа аргуудаа явсан уу?
0: Одоо үзүүлэгд явах нь ч бас нэг хэд удаа явсан. 16 онд бол одоо энэ Думдад Монголын үзэсгэлэн одоо зүүн хатавч үндэстний бараа бүтээгдүүний солилцооны хуралд бол би очиж дэлгүү үзүүлсэн. Авга гүшүүнд бас 16 онд бас нэг очиж дэлгүү үзүүлэлт оролцож байсан. Тэгвэл одоо энэ Баян уул сумныхаа бол өөрийнх нь сумны бол одоо наадмын их хурлын үндэсний гар урлагийн дэлгүү үзүүлэлт рүү оролцоод бас хилдэг сагналыг олж ичээ. Эргээд одоо энэ Баян уул сумныхаа мөн Баян уул сумны 9 дугаар удааны соёл жуулчлалын наадам жижиг нэг бүх орны бүхийн зүрхлөө барилдаанд бол би очиод бол Баян уул сумныхаа шилдэг ботсын бас соёлын үеийн өвлөө уламжлах цаар ингээд гохгийн сагналыг авч ирсэн.
1: Тийм бай. Тэгвэл манай орныхон дотор бас ил аймаг хошуудаар өөрийнхөө хошуу нутгаар бас ариудаа одоо Монгол хувцас заслаараа үзүүлэгд явсан юм байна.
0: 2016 оны 5 сараас бол 16 оны 6 сар хүртэл би өвөр Монголын тарайлангийн сургуульд сургуулийн бүгд найрамдах думдарт усан яам. Сургаан өмнөдийн яамнаас эрхэлсэн дум дуусан ботсын бас соёлын үеийн уламжлах тийм судлан суралцах боловсролт бол бас оролцож өгсөн нэг сар. Тэгээ өвөр Монголын тарайлангийн их сургалт. Энэ бол 2016 оны 5 сараас бол 6 сарын 9 хүртэл орж исэн.
1: Тийм байна.

0: Тэгвэл одоо та өөрөө сүлд Монгол хувцас заслын бодсын бас соёлын өвийн одоо орны төсвийн өвлөө уламжлагч басны ховд за аниг сайхан ойдлоо залгамжлуулах талаар бас ямар ямар ажлуудыг яаж чи хийхсэн бодолтой байна уу?
1: Гэвэл одоо ингээ залуу нэг үеийнхэнтэй бол одоо энэ уламжилт үлдэх чарлагаас бол мөн шав хүмүүжүүлнэ. Тэгэд ойдлд дур бахтай залуучуудыг би одоо илүү хөө хүмүүжүүлнэ. Ингээд хүмүүж эхлэхдээ ингээд би ямар ч үн төлгөрөөр би авахгүй. Өөрөө сурыг гэд намайг над дээр ирсэн болгонд би өөр их хон чадал дотор бүр уламжид хувцаа зааж өгье гэж бодчихна.
0: Тийм байна. Мөн одоо уулын баримтлаад ирсэн тэр ясаараа тийм сурахчаасан ямар
1: ч харамж авахгүй сүнд хувцсны өвлөө уламжлахт болсноос хойдвол би энэ нэг уламжилт хувцаанд би ингээд нөө өөрчлөх тийм ёдг өөрчлөе гэж бүр бодохгүй. Тэгээ энэг л юм за энэг хөвийвэл ингэж иймэрхүү байдгаа гэдгийг л одоо залуусууд баттуудад ингээ үлдээ ийг бодчих. Би бид ингээ залуусууд бол одоо ингээ завгарын говтос ястай говц хэвэл их ойг дуртай шүү дээ. Өөрчлөө би бол тэдний бол одоо миний бодол ямар юм би өөрөө мэдгүй. Миний ботсон зөрлөг бол одоо юм шүү дээ. Сүнд говцсан ингээ уламжит говцсан энэ нутгийн хүн болсны хувьд энэ уламжит говцсан бол завл мэдэх хэрэгтэй. Завл хийж чадах хэрэгтэй шүү дээ. Энийхэн суйрын дээр бол одоо чи ангад яв. Арвин төрлийн завхрын говцыг бүр сурч болно. Ингэж үл хэлдэг. Тэдний суруулахгүй гэж үл би чигэж хорж болохгүй. Бүгд бүр сурдгав ч удаа заавал одоо уламжит говцоос

0: тий. Тий одоо оёх өмсөх тий энэ талын бас одоо өөрөө сонголттой сурж бүр болох юм байна. За тийм байна. За тэгээд одоо өнөөдөр цаг цагаан гаргаж манай сургалцлын хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За тэгээд танд айл гэрийн зол жаргал, ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
1: Баярлалаа.
0: За тэгээд сургалцлын хүлээсэн тандаа баярлалаа. Баяртай.
1: Баяртай.

дэлхийн нэвтрүүлгээрэн сүнэд уламжлалт Монгол хувцас заслын бодсын бос суулийн өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч уран үндэсний хувцас заслын хязгаарт хариуцлагат компанийн эзэгнэгч сүнэд зүүн хошууны баян улсын сарвал туяа хацаагаар нутгтай уран цэцгийн сүнэд уламжлалт Монгол хувцас заслын янз хэлбэр ойдл хийц өвөрмөч онцлог хийгээд залуучуудаа заан сургаж өвлөн уламжилж байгаа талаар ярьсан уламжлалаа хадгалж яваа сүнэд нутгийн уран бүсгүй гэсэн шингэлттэй нэвтрүүлгийг сонсглоо. Манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Хонгорзуула, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт та бүхнийхэн хүлээн авц сонсонд баярлалаа.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрөлгөөс эхлэн Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа авхай талбайн сингэлтийг сонсгоор бэлтгэлээ та бүхэн таалан болгоно.
1: Одоозлгаад 50 номерт дуучин бодгирлыг тайсан дурыг дуулагдуу цаст цагаан уул 52 номерт дуучин эрдэн тулах бэлтгэл хийгээрэй.

За маш их баярлалаа. 51 номерт оролцох Сувдагийн олсон хамаг эцэг тэгтгэл хов 85-484. За үргэлжилэн 52 номерт оролцох Эрдэнэ толго таныг тайсна өндөтгөн өрий дуулах дуу гэнд мод.

За баярлаа. Одоо 50 номер дуучин бодгерлийн олсон говийн нийтлийн 91 чиг 772. Жаазлгаад 53 номер дуучин уран жимгийг тайсна үрий. Дуулахдуу могой хээр. 54 номер дуучин хүү дүүт бэлтгэж байгаарай.

За 52 номерт Эрдэнэ толгын олсон хамгийн төвшөлтгөл хов 9828 9828. За үргэлжлэн 54 номерт оролцогч хүүдүүд таныг тасна өри дуулах дуу алга хоргой дээл.

За баярлаа. 53 номер төрөлцөгч уран жимгийн олсон говийн нийтлийн 84528. Одоо залгаад 55 номерт дуучин Сэчин Баатарын дайсан дүрий, дуулахдуу Хэрмэр, 56 номерт Гамболд бэлдээрэй.

54 номерт дуучин хүүдүүдийн хувийн нийтлэлийг 88.796 одоо залгаад 56 номерт дуучин гам болдыг өрийн дуулах дуу мандах нар 57 номерт алтан хуар бэлдээрээ.

За баярлалаа. 55 номерт оролцож өгч Сачин Баатрийн олсон хамгийн тэгтгэл хов 91-396. За үргэлжлэн 57 номерт оролцогч Алтан Ухаар таныг тайсна хүндэтгэн өрий. Дуулах дуу сайхан хангай бууга.

За маш их баярлалаа. 56 номерт Гамбалдын улсын хамгийн төгтгөл хавийг нийтлээ. 83-248. За үргэлжлэн 58 номерт оролцож, хэшиг дүүрэн таныг тайсан өндөтгөн өрий. Дуулах дуу гарын 13.

За баярлалаа. 57 номерт оролцогч Алтан Ухаарын улсын хамгийн тэтгэл хувийг нийтлээ. 84-168. За үргэлжлэн 59 номерт оролцогч Дэлгэр Цэцэг таныг тайсна хүндэтгэн өрий. Дуулах дуу санхё гөлөм.

0: Чилингодын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Чилингодын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 12-н Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 30 гарагийн 3-н урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Хуучиргуш ардын амьдралын бодит явдлаар үндэснүүдийн хамтар бүлхэмдэн тэмчиж хамтарч ижилхэн хөгжиг амьдлаг зургийг жургалж байх.
1: Сүнэг баран хошуу бүтэмжтэй арга хэмжээ авч төрөл зүйлийн хинэн зөвшөөрөх явцыг түргэтгэн үйлчилгээний яс чанарыг дээшлүүлж байх.
0: Баруун үзмчин хошуу бохирдлгүй уурхайн бүтээн байгуулалтыг Лавдунбаттай ахуулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Хуваачир гушуу дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлог гол шижмийг үндэстнүүдийн олон том амьдралын нарийн зүйлс дуусалж хуулж үндэстнүүдийн хамтар бүлхэмдэн тэмчиж хамтарч ижилхэн хөгжиг амьдлаг зургийг жургалж байна. Хуваачир гушууны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийн үжилгийн тэнкмэн дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижим болгож түүхийн материал чагуугийн онцлог болон орон нутгийн дагуулгад төшиглэн үндэстнүүдийн явуулчаа солилцоо уусалчлын үлгэрийн сайдвар ярьж кадр ажилтны үндэсний бүлхэмдлийг ойлгох, урагшлан давших хүчний нэгтрүүлэх чухал жагсаалын газар болсон байна. Ойлгосноор 2023 оноос нааш үжилгийн танхимын нийт 8000 гаруй хүний хүлээн авч, нэн олон хүнд хуваачир гушууны үндэстнүүдийн кадр олон томны бүлхэмдэл ба чанар сатын хөгжилтийг ахиулсан амьдлаг үйлдэлгийг мэдрүүлжээ. Эдгөө хуваачир гушуу үндэсний бүлхэмдлийн өнгөрсний үлгэрийг эрэгчүүлэн ярихын дагуу эл ажил төрлийн өдөр тутмын ажил үйлдвэрлэл дунд үндэсний бүлхэмдлийг хамтар жургалж байна. Хуучир гушууны үндэсний уламжлалт чагаа эдэнэ аж үйлсийн хүрээлэнд хуучир гушууны чалхан хангаа компанийн намын гишүүний үйлчилгээ ангийнхан үйлчилгээ банк жулан өрнүүлж хүрээлэн тойрогт суугаа аж ахуйлалд чалхан хүчнээ байчаал хийж өгдөг байна. Энэ үндэ багчаар устгах машин, сүү эдүүлэх сав, боодолж савлах үйлдвэрлэлийн шугам зэрэг дөхөрөмжийн чахлан шугамын далгамын нарийн намбай байж хааж, аж ахуйлалын аюулгүй үйлдвэрлэл ба тогтун эжигнэлтийн бүх хүч нарийн баталж байна. Хуучир гушууны дунд баг аж ахуйлалын олон нийтийн үйлчилгээний төвийн ажилтан үнэнзэн шинэн хэлэхтэй. Одоохондоо манай бүх хүрээлэн тойрогт 30 жижиг үйлдвэрлэлийн газар ба 2 ISC аж ахуйлал сууршиж, тэдний чахлан хэрэглэх хэрэгчээ маш их болохоор чахлан хангаг компанийн намын гишүүний үйлчилгээний анги сар бүрийн тогтсон хугацаатайгаар манай хүрээлэн тойрогт ирж сэлбэн жастаг. Энэ дагуу манай худалдаачин өрхийн дурдсан асуултад маш ханамжтай хариулт өгдөг гэлээ. Хуучир гушууны чахлан хангаг компани чанар сатай чахлан хүчний үйлчилгээгээр үндэсний бүлхэмдлийг ахиулж худалдаа эрхлэг орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн чагаа эдэнэ аж үйлсийн хөгжүүлтийн хэрэгчээ шаардлагыг гүйцэд баталж байна. Дахуулаж жижиг үйлдвэрлэлийн газрын хуучирсан чахлахан шугамыг жасан шинтгэж, амар төвчний гэмсогын арилган, үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулан, үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх хүчнийг нэмэгдүүлж, чахлахан хүчний үйлчилгээгээр үндэстний онцлогт аж үйлсийн хөгжилтийг ахиулж, эжигнэлтийн өрхийн сан үнэлтийг олсон байна. Хуваачир гушууны чахлахан хангаг компанийн намын үрийн шүүжи Юджи Юан сурвалжлах хүлээхтэн. Хуваачир гушууны чахлахан хангаг компани дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгохын үргэлжилэн баримталж, намын байгууллалтаар эвлэн байгууллалтыг дагуулах сайн дурын үйлчилгээний системийг байгуулж, намын байгууллалтын нэр тэмдгийг үргэлжилэн алдаршуулж, 6 их тусгай үйлчилгээ байнгжуулан сайдар өрнүүлж, бодит амжилтаараа улсын өмчлөлт аж ахуйлалын улс төрийн харилцаг, нийгмийн харилцаг ба аж ахуйн харилцагийг гүйцэд биелдэгжүүлж байна гэлээ. Харин жилд хуваачир гушуу дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлог ухуулах хүмүүжлийг байнга өрнүүлж ухуулгын гар дэвтрийг жуу гарын ховт тархааж 3000 өнчин хүүхдийг үрчлэн тажиасан гэхээ жүжигин хуваачир гушуун дэх тойрон тоглолтын баталгааны ажлыг сайдвар биелүүлж эл төрлийн гол сэдвт сайн дурын үйлчилгээний ажлыг 2 жуу гарын талуудаа өрнүүлэн үндэсний бүлхэмдлийн судлан суралцах шугамыг 5 жорвс байгуулж орон бус алсалсан хошуу шинэ хамжилчаа гүнжгэрүүлэн 50-д хүнэр бүрэлдсэн анрийн үр сайн дурын үйлчилгээний анги байгуулж үндэстнүүдийн 1000 гаруй хүн удаад үйлчилсэн байна. Хойшд хуучир гушуу дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох ажлын гол шижмийг бат ажимдэж онлын сурвалжлага ба ухуулах тайлбарыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж ойр хавийн хошуу шантай солилцооны ажлыг өрнүүлэн үндэстнүүдийн олон томны явуулчаа солилцоо уусалчлын ачааллыг баялагжуулж бүх аймгийн дундын үндэстний хамтын жогчийн байгууллалтын хошуу чорны байгуулахад хуваачар гошууны хүчнээ нэмрэлэхээр байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш сүнэг баран хушуу чанар сайтай үгжилтийн харалтын сайтар тогтоож төрөл зүйлийн нөөчлөх найдваржуулахаас бүх явцын ахиулах хүртэл бүх талаар хүч хилж бүтэмжтэй арга хэмжээ авч хинэн зөвшөөрөх явцыг түргэтгэн үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлж байна. Энэ жил сүнэг баран хушууны голдлоготой төрөл зүйл нь шинэ энергийг ажвилсын дэс дэвшилд суур төхөөрөмж ам ахуйн засалд ардын амьдралын батлаг зэрэг хүрээ цараг хамарч аймгийн дэсийн голдлоготой төрөл зүйл 11-ийг төлөвжүүлэн бүх жилд 29 дуншуур 5,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулахар төлөвлөж байна. Хошуу дэсийн голдлоготой төрөл зүйл 39 байж жилд 25 дуншуур 9,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулахар төлөвлөж байна. Дээр хагас жилд тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт хийх 29 дуншуур төгрөг баялуулахар жишиж оны төлөвлөгийнхөн 155-ыг 77-г баялуулж жиссэн харалтаан давуулан баялуулсан байна. Сүнэг баран хошуу ажлын тогтцоор үр ашгийг нэмэгдүүлэх хайхуулан газрын дэсийн удирдлага даачлан харилцаж тусгай анги бүх явцын мөрдөнд дагаж нарилагдсан битүүмжилсэн хамаарлаар үр дүн жасах хорнөө холбоолон хянаж холбоолон зөвшөөрөх төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлж газар шорой хэрэглэх, энерги хэрэглэх, бэл мөнгө тутагдах зэрэг хүчир асуудлын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн шийдвэрлсэн байна. Сүнэг баран хошууны ардын засгийн ордны дэд дарга Сүнгдүн сурвалжлах хүлээгтэн манай хошуу бүх аймагт төрүүлэн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын газрын сонгохыг хамтран хянан зөвшөөрхийг хэрэгжүүлж бүх аймгийн хянан зөвшөөрөх үйлчлэгд дайчлан дагуулах үйлдэл үзүүлсэн юм. Дээр хагас жилд манай хошуу ажил эхлүүлэх ёстой аймгийн дэсийн голдлоготой төрөл зүйлийн гар гүйцэтгэлийн бүхнийг бүрэн гүйцэд болгож өртөн жасах орны тогтоосон цагаас 7 өдөр урьдчилан биелүүлсэн байна гэлээ. Дараачийн алхамд сүнэг баран хошуу холбоолон хянаж холбоолон зөвшөөрөх тогтчийн үргэлжлийн шилдэгжүүлж төрөл зүйлийн бүх явцын хамаарлыг бодтой атхан чанар сайтай төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтаар аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хүчин нэмрэлэхээр байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилд баран үжимчин хошуу бохирлгүй уурхайн бүтээн байгуулалтын лавдун балтай хуулан олон жилийн арга хэмжээгээр амь ахуйн бүтээн байгуулалтын дутуудлыг нөхрүүлснээс энэ жилийн 8 сар болтол тус хошууны 5 уурхай улсын дэсийн бохирлгүй уурхайн нэрс жагсаагдав. Баруун үжимчин хошууны баян хаа дэх хайржуу жадгын үрсэн уурхайн хажгаардаг компанийн шороо гадагшлуулах талбайд уус мод ягч сахлаг ургаж уурхайн орны дотор Жохонбол нуур үрсэн өнгөрснөө уурхайн орны одоогийн чичирлэг хэмээн гой цахан болсон байна. Тус уурхайн жилийн гаралт нь 1300 төмөн тонн байж 2000 бүгэ дараа оноос эхлэн 7 дуншур гарай төвөргийн бэл оруулан дахин хагуулруулж ногоруулах ажилд хэрэгжилж шороо гадагшлуулах талбай ногоруулалтын нормыг жууны жууд хүргэж урмлын хүчилгийг жууны 90-с дэжтэй хүргэжээ. Энэ дагуу урхайн хутгийн усыг шийдвэрлэх үйлдвэр нь бохирлгүй байхыг баялуулсан байна. Аж ахуйл нь бас 15 жил дараалан ойр хавийн гачааны малчтын үр хөөхтөд жуу 10 том төвөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгосон байна. Ойлгосноор баруун үжимчин хошуу уртаньсээ хорны уурхайн орны орчин төрний засах суур мөнгөний хэрэглэлтэй хамааралтын аргын шаардлага ёсоор уурхайн орны орчин төрний засах суур мөнгөөр бохирлгүй уурхайн бүтээн байгуулалтыг ахуулахын хамт шинэ мөрөгжлийн ашиглан оюун чилсэн уурхайн бүтээн байгуулалтыг ахуулж

0: Оюунчилсан Бутан байгууллалтын талаарх бил оруулалтаа нэмэгдүүлэн одоохон болтол 3 доншор 2000 төм төгрөгийн бил оруулж 19 оюунчилсан Бутан байгууллалтын төрөлжилт хэрэгжилжээ. Чанар сайтай хөгжилтийн байчаан судлалтын аялал.
1: Манай орооны мэдээ долмур шиний Цаймур Саншангийн Чинлүн Бэй тосхон хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах хөгжилтийн их талд суурлан тухайн газрынхаа онцлогт их баялгийг гүнзгий уудалж тариалан малаж ахвай ам ахвай их баялаг ба хөдөө тосхны соёл жуулчлалын ажвэлсийн уусалчулан шинэ эзэгнэлтийн байдлыг хөгжүүлж хөдөө тосхны сул байгаа их баялгийн орлого нэмэгдүүлэх давуулах болгон хувирулж байна. Чинлүн Бэй тосхон бол холоорд алдартай жуулчлалын орн болно. Жуулчлалын үзмчин орнд 2 цагийн жуулчлал ба 4 цагийн жуулчлалыг хөгжүүлж тал нутгийн хөдөө тосхны өвөрмөц дүрс байдлыг харуулan өргөн олон зугаачгийн анхаарлыг татсан байна. Сычуаны жуулчлагч Шэ Авхэнх гэр бүл өрөн Чинлүн Бэй тосхон жуулчлахаар ирээд маш баяртай байла. Тэр хэлэхдээ энэ удаа манай дөрвөл ирсэн юм. Тус тосхны өнг үзмч маш сайхан байна. Хүүхдүүд элсэн дээр надад тун баяртай байна. Энэ удааны жуулчлал маш утгуулгатай болсон гэлээ. Ойрын жилд Чинлүн Бэй тосхон хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах төрийн бодлогын дэмжлэгт түшиглэн ам ахвай ба газар шорон их баялгийг үйлчэд ашиглаж ам ахвай бийчлэн ойлгох хээр хөдөө жуулчлал наадах тариалан малаж ахвагаар орлого нэмэгдүүлэхийн нэг цогцолсон тариалан ба соёл жуулчлалын уусалчулсан шинэ эжигнэлтийн байдлыг амжилттай бий болгов. Одоо тос тосхны 40-д тариачин жуулчлалын үйлчилгээний ажилд оролцож өдрийн орлого нь тэгштгээд бараг 1400 төгрөг нэмэгдэжээ. Тэрчлэн ойр хавийн тариачид ус, шүхүр зэрэг идэ умдан ба өдөр тутмын хэрэглэгний зүйлээс худалдахар дамжин өдрийн орлого нь 700 төгрөгт хүрч байна. Тариачин Санчин тэмээ малчхийн дагуу жуулчлалын удирдал болсоор тосхныхаа жуулчлалын газарт жуулчлагсадад тэмээ унуулж орлого үүдэж байна. Санчин сурвалжлах хүлээхтэн. Би өглөөгийн 5 цагт гарч ирээд оройн 7 цагт харьж байна. Үдэд амархгүй олон хэд 30 тэмээ унуулж байна. 4 сарын орлого 20-30 төмөн төгрөгт хүрнэ гэлээ. Бүх орон бүсийн соёл жуулчлалын хөгжилтийн байршилд суурлан Чинлүн Бэй тосхны жуулчлал нь Улаанбаатарын тал нутаг сайхан даваа долнуурын гол үзмчин орны их баялагтай залгалдаж байдаг. Чинлүн Бэй тосхон хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг хавсран тэтгэх 1761 төм 5000 төгрөгийн бэл мөнгөөр жуулчлагсадад үйлчлэх онцлогт идэ өмдөн хоног буудал дугай унж тойрог зэргийн нэг цогцолсон хөдөө тосхны соёл жуулчлалын ерөнхийлсэн цогцыг үүдэн байгуулж одоо нэгэнт 29 онцлогт хоног буудлын газрыг байгуулан тариаланд туслах бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тэнхим жуулчлагсадын хоолн гэр зэрэг сууртөг хөрөмжийг ийж бүрдүүлэн жил болгон хамтын аж ахуйн орлогын бараг 60 төм төгрөг нэмэгдүүлэх хамт тус шангийн хамтын аж ахуй буурай тосхны хавсран хөгжүүлэх бүлгэн байгуулан хамтаар хөгжиж орлого нэмэгдүүлэхийг дайчилж байна. Тэрчлэн тус тосхны соёл жуулчлалын үйлс өргөн хөгжихийг дагалдан гадагш гарч хөлсөн ажил хийж байсан тосхны ард нутагдан буцаж ирэн үйлс босгож эхэлсэн байна. Долмур шаны Цаймур Саншангийн Чинлүн Бэй тосхны ардын зөвлөлийн дэдэрхлэгч Чанхай Лун сурвалжлах хүлээхтэн. Дараачийн алхамд бас нэг бүлэг бэл мөнгөийг зөгчүүлж, тэргэн зогсоол, жуулчлах садын амрах газар зэргийн сайтар төлөвжүүлэн, сууртөг хөрөмжийн улам нэг алхам төлдржүүлнэ гэлдэ.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхи. Энэ жунаас нааши аймгийн дотоодын хамгаалагч жамхарал чаны хамаарлтын салаам өчрөө. Жунаа уулралын жамхарал чаны амар түвшнээ тусгай чиглэн засаг ажилгүй бүх талар эхлүүлжээ. 8 сарын 5-ны өдөр болтол бүх аймгийн эл газрын дотоодын хамгаалагч жамхарал чаны хамаарлтын салаам өчрөө. Чагдааны хүчний 8400 хүнудаа чагдааны тэр 2100 удаа хөдөлгөж 20 төрлийн хулаас зөрсөн 467 хэргийг байчаан шийдвэрлэв.
1: Тэр ахс жилд бүх аймгийн нийгмийн хэрэглэгний жилсийн жижиглэн худалдсан ерөнхий тоо 110 доншор 7500 төмөн төгрөгт хүрчээ.
0: Ард Сүнжин хошууны нийгмийн хэрэглэгний нэсгэлийн буудлын нэсэлтийн орны замын барилгын ажил эхэллээ. Энэ төрөлжилийн бутан байгуулалт жангилгийн чанартай ахалтай болсныг харуулж тус төрөлжилийг 10 сарын сүүлчээр дуусгах гарч ирж байна.
1: Ард авах хошууны загастайгаас даваа ус хүрэх хэсгийн засмал замын барилга дуусч тэрэг нэвтэрсэн байна. Тус засмал замын бүх урт нь 8.1 км байж, элсэрхэг газрын олон төмний явц суух

0: малчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн тухайн газрын малчин тариачны үйлдвэрлэл амьдралд дүгнэлт зам нэвтрэлэг хангасан байна.
1: 14-р 5 жилийн хугацаанд шулуунхөх хошуу малч тариалах орны уух усны амарт хүчний бэхжүүлэн дэйшлүүлэх инженеринг ихэр хэрэгжүүлж нийт 1736 төмөнд үргийн бэл оруулан 525 ус хангах худаг 1092 ус чивэршүүлэх төхөөрөмж ухсарж нэг төвлөрөнгүй маягийн ус чивэршүүлэх өртөө байгуулж 3466 малчин тараачны уух усны батлахын асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж олон төмөн чивэр ус уух боллоо. Бүх хошууны гачаа тосхны хайр чулуун замыг шинээр 86.38 км дэвсэж 1688 өрхийн 4345 малчин тараачинд ашиг хүртэн малч хорны зам харилцааны хамаг үтсийн 1 км-ийг нэвтрүүлж олон тумны үйлдвэрлэл амьдралд дүгм үзүүлж ардын амьдралын инженеринг бодтойж улан найдваржуулж хөдөө тосхон малч хорны хөгжүүлэн мандуулахад батвах сурыг тавьж өгчээ. Энэхийг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 80.12961. Та бүхнээ сонин мэдэнэ сүгч анхаахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгон, Шингээгч Ариун Чанаа, Хариуцсан Найруулагч Урхан, Хянагч Удуул Чичиг, Ерөнхий Хянагч Бөрөнд.
0: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг үеийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн цаг үеийн байдал өнөө шөнөөс 15-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай үржилсэн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөнө бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ өвөлтэй, хойноос 2-3 дэсийн сайлхантай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ өвөлтэй, хойноос 4 дэсийн сайлхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ өвөлтэй, өмнөөс 4 дэсийн сайлхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 15-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үлшин өмнөөс 4 дэсийн сайлхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ өвөлтэй, хойноос 2-3 дэсийн сайлхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ өвөлтэй, хойноос 4 дэсийн сайлхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ өвөлтэй, өмнөөс 2-3 дэсийн сайлхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахчинэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөнө бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ өвөлтэй, хойноос 2-3 дэсийн сайлхантай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ өвөлтэй, хойноос 4 дэсийн сайлхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ өвөлтэй, өмнөөс 4 дэсийн сайлхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 15-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үлшин өмнөөс 4 дэсийн сайлхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ өвөлтэй, хойноос 2-3 дэсийн сайлхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ өвөлтэй, хойноос 4 дэсийн сайлхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ өвөлтэй, өмнөөс 2-3 дэсийн сайлхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо? Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хаан жодгож байна. Тус хэлжийн дугаард жүүжимчин хошуугаар нутагтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон хөх бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчээ. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултгүйн Чойжин жав, Шилингол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанай Хашир малчин 1942 онд төржээ. Хайсын Чойжин жавын Төмөн өлжи 1963 онд Шилингол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд Хайсын Чойжин жав Тайжийн Отхон хуарын ууган хөвгөн болон мэндэлжээ. Шарнууд живсээ 1964 онд Шилингол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин үлжийн 3-р охин болж жаяажээ. Өмнө нь жүүжимчин хошуунай дөрвөн утас цоорын нийгэмлэгийн нэрийн бичээж үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналгүй хөвгөлөл хүртсэн юм а. Сэчин бэлэг Төмөн үлжи живсээгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдарсан уртын дуунай үлгийн шилийн голын тал нутга бол Сэчин бэлэгд Уравьяас уран хоолой жаясан үлгийн нутг нь ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дуунай урлаг содлын гишүүн Өвөр Монголын үндэснээ урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн хочлол дуучин үжимчин уртын дуунай нийгэмлэгийн гишүүн одоо Өвөр Монголын үндэснээ урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орны дотн гаднах соёл урлагийн сольчооны тоглолтод бүрэл уртын дуунай төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог. Түүнээ дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян нуглаа шуранхай уртланхан ихшиглэх чээлхэн дуулал уран нэрлэх сэтгэлгээний хөг айс мөхн нь учирсан болгоны зүрхнээ хадганшиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдог ажээ. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын хонгор дуунуудаас нь сонирхчихъя. Живсээгийн дуулсан хөх бор.

За архим сонсогчдоо тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
1: Өртөн жас хурны намын хорооны шүүжи Ван Вэйжун дундад улсад цууга Африк ТВ-ийн улсуудын элчин сайд нартай уулзсан.
0: Өртөн жас хурны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд төрлийн зориг санааны тайлбарч тусгай мэдээллийн ардын амьдралын бодит явдлын сэтгэл тавин чанарлаг гүйцэтгэн гэсэн мэдээлэл.
1: Өртөн жас хурны эдийн засгаас 2000 гаруй төмөнд төврэг гаргаж, өртөн жас хурны 16-р хугацааны тамирын жоглооны талбай ордны шинчилэлт ба уралдааны ухуулгыг дэмжсэн.
0: Өртөн жас хурны 16-р хугацааны тамирын цуглааны хүнд хөнгөн тамирын уралдаан явагдаж байгаа.
1: Бүх улсын жалуучууд багчуудын эмхтэн хөлбөмбөгийн үндэсний бүлгэмдлийн нөхөрсөг уралдаанд манай орны төлөөлөгчдийн ангид эдэлсэн.
0: Өртөн жас хурны эл шатны бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх хамааралтын салаа мөчөр нийгмийн хүчнийг нэгтэлтэй төлөвжүүлэн үр өсөлтийн хугацааны амар төвчнийг сахин хамгаалж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 11-ний өдөр өртөн жас хурны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Вэйжун хотод 2026 оны дундад улсад цууга Африк ТВ-ийн улсуудын элчин сайд нар Өвөр Монголд яраа илтгэл хийх үе ажиллагаад оролцож хор ирсэн Моритания, Малави, Кения, Мозамбик, Нигерия зэрэг улсын дундад улсад цууга элчин сайд нартай уулзав. Ван Вэйжун өртөн жас хурны намын хороо ардын засгийн ордны өмнөөс элчин сайд нарыг баярлан ухтаж өртөн жас хурны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэрээр ойрын жилд тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Африк ТВ-ийн улсуудын удирдах хүмүүсийн хамтын дагуулгаар Дундад Африкийн ард түмэн явх тутамд дотно болж Дундад Африкийн хамтралч явх тутамд өргөжж Дундад Африкийн нөхөрлөл явх тутамд гүнжгэрж байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин Өвөр Монголын адлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж манай оронд хоёр халахвч хоёр суурин нэг бэхлэлтийн бүтээн байгуулах байлтахуудлын байр тогтоолт ба үүрэг тушаав. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн бутн халамж болон намын төв хороогийн батчан гудралгаар манай орны ил талын ажил үйл сайхан давшиж дундад улсын маягийн одоохлолтын Өвөр Монголын үйлдэлгийн лотих амжирлын хүчнийг илрүүлв. Одоохонд бид тэргүүлэгч Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэж чухал яриа чухал жаврын жирэг санааг гүнжгэ суралчин туушлуулж өртөн жас хурны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг найдваржуулан нэг бүс нэг жами хамтар бүтээн байгуулахад идэвхтэй оролцож улсын дотоод гадаадын хос орчилд нэн их үйлдэл үзүүлэхээр чармааж байна. Өвөр Монгол дуртай Моритания, Малави, Кения, Мозамбик, Нигериаг багтаасан Африк ТВ-ийн улсуудын хамаатай тал болон орон нутгатай нөхөрсөг явуулж байгаа нэг

хэлв. Олноор Африк дундын нөхөрлөл үн удаан түүхтэй юм. Ойрын жилд Африк ТВ-ийн улсууд болон дундад улсын эл хүрээнд хамтралч асуулалч нийт мөрөгжив. Энэ жил бол Африк дундын гадаад харилцаа байгуулсны 70 жилийн ой болно. Посудан ажил гаражид хол болгон хөрөх холбоосын үйлдэлээг үйлчэд бадруулж Африк ТВ-ийн улсуудын хамаатай талжиж орон нутг өвөр Монголын өртөн жас хоронт ойлголч байгаа гүнжгэрүүлэх явалч байгаа нэхтрүүлэхийг ахуулан мал аж ахуй тараалын шинэ нэрэг Урхан гаралтай хил олсон арилжаа соёл жуулчлал зэрэг хүрээнд бүтээгэрхмэлсэн хамдралчааг өргөх

0: Оронны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүх төрлийн зөргснарын тайлбарч тусгай мэдээллийн ардын амьдралын бодит явдлын сэтгэл тавин чанарлаг гүйцэтгэн гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлнэ. Уртандас хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүх төрлөөс ардын амьдралын бодит явдлын сэтгэл тавин сайдвар хийж олон төмний хүртэмжийн төрөгдөл, залжиргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг гүнжгэрүүлнэ гэж дурджээ. Дараагийн жил манай орон олон талын арга бодлого хэрэгжүүлж ардын амьдралын бачим хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Ардын амьдралын бодит явдалд олон төмний нүдэн өмнөх асуудлыг сэтгэл тавин шийдвэрлэхээр барахгүй, алс хэдий бодлого хилэн амьдралын үндсэн батлагыг түлдэржүүлэх хэрэгтэй. Бүгд хурлаас ардын амьдралын 10 том инженерингийн гүнзгий хэрэгжүүлэн олон төмний хамаатай асуудлыг цаг тухайд нь шийдвэрлж, эмэмлэг, сургаан хүмүүжил, адал ахуй, дулаалах, настад нэлхсэн үйлчлэгээний төвшнийг дээшлүүлэн ардын амьдралын бачим хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэнэ гэжээ. Уртандас хорноос ардын амьдралын 10 том инженерингийн системжүүлэхийг чухалчилан насан туршийн олон нийтийн үйлчлэгээний системээр хүүхэд авах, хүүхэд саатуулах, сургаан хүмүүжил, эмэмлэг, насжилийн асрамжийг холбогдуулан саадгүй зам нэвтрэлгийн инженерин, зөрчил жургыг олон ишчүүлэн шийдвэрлэх инженерингээр ардын амьдралын бачим хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Ажил олголт бол ардын амьдралын 10 том инженерингийн чухал ажил болно. Дараагийн жил бүх орны хот болгосны 11 том 7100 хүнд ажил олгож, оны төлөвлөгийнхаа 6% бэйлүүлжээ. Дараагийн жил бол ихтэйд сургууль төгсөгсөдийн ажил олголтын оргил хугацаа байж, ажил олголтын дараас хүндэртгэ. Бүгд хурлаас олон төмний ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийн олон арга замаар ахиулж, хөдөлмөр хүчний зах дэлгүүрийн хангалах хэрэгцээг зохицуулан, голдлоготой хүмүүсэд хавсран ажил олгох эрчмээ чангаруулж, залуучуудын ажил олж үйлс цогцлохыг жолоодох үйлчлэгийг шилдэгжүүлэн, чөлөөтэй ажил олголт болон шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хүмүүсийн эрх ашигыг сайдвар батлана гэжээ. Үндсэн шатны засалтын яс чанар нь ардын амьдралын төрийн бодлогыг найдваржуулсан үр бүтэмжтэй шууд холбогдно. Бүгд хурлаас үндсэн шатны засалтын ажлыг байрлуулахдаа хот төдөөгийн засалтын төвчнийг дээшлүүлж, хотын шинжилэлтийг ахиулан, хот болгосны шитмхагийн ус хангах, ус татруулах, бохир усыг шийдвэрлэх, дулаалах хангах зэрэг газар доор хоолой торж ич, цахилгаан хүч зэрэг суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлж, нийгэм тойргийн засалтыг чангатхан намын байгууллалтаар үндсэн шатны засалтын үр бүтэмжийг дээшлүүлэн, оршин сууж үйлс цогцлоход тохиромжтой үзэсгэлэн сайхан хөдөө тусахны бүтээн байгуулалтыг лавдун ахиулна гэсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны эдийн засгаас 2311 том 6000 төгрөгийн тусгай бэлмэнг гаргаж, өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаанаа талбай ортны шинчилд уралдаан авахуулгыг дэмжижээ. Өртөн жас хорны эдийн засаг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, голдлогийг товойлгох, амжилт бүтэмжийг чухалчлах зарчмаар тус бэлмөнгийн 2 хэсэг хуваав. Нэгд талбай ордны байгууллалтыг дэмжив. Өртөн жас хорны эдийн засгаас тамирын шагналт цуглаагийн нийтийн асрамжийн мөнгийг 2000 төм төгрөгийг тамирын чуглааныг даатлан гүйтгэж байгаа бүгд хотод буулгаж, уралдаанаа бэлтгэл ба жохон байгууллалтад хэрэглүүлв. Бэлмөнгийг уралдаанаа талбай ордны хамглан өөрчлөх, уралдаанаа явдал жичээ тамирчдын боловсролын батлагд голдууж арчуулв. Эдийн засгийн бэлмөнгийн дэмжлэгээр бүгд хот олимпикийн тамирын төвдөн 2500 төм төгрөгийн нэгдэлтэй төлөвлөн олгож, тамирын төвийн суур төхөөрөмжийг дэс төвшүүлв. Тус хугацааны уралдаанд бохирдлого хамтаар эдлэх нээлт хийх ариун чигч ойлгохтууныг чанга найдваржуулж, талбай ордон ба нийтийн байрыг шинээр байгуулсангүй. Хоёрд уралдаанаа ухуулгыг дэмжив. Өртөн жас хорны эдийн засгаас 311 том 6000 том төгрөг буулгаж, радио телевизийн шууд нэвтрүүлэг, ухуулгын филм үйлдэгчрэг адлыг тус хайлан дэмжиж, тус хугацааны тамирын чуглаанд идэвхтэй яраг хөтлөн дагуулв.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 11-ний өдөр Уртан зас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны хүнд хөнгөн тамирын уралдаан эхэлжээ. Уралдааны эхний өдөр 8 алтан медаль шалгаруулж Уртан зас хорны 2 зүйлийн тэмдэглэлийг шинтгэжээ. Өдөө өмнө нь эрэгтэй 1500 метр эмэгтэй улаан дугайлангийн хол харайлт, эмэгтэй хөхөгчин дугайлангийн шийдвэр жад, эрэгтэй улаан дугайлангийн өндөр харайлт болон шийдвэр жад зэрэг олон зүйлийн шийдвэр уралдаан явагджээ. Эмэгтэй хөхөгчин дугайлангийн шийдвэр жадын шийдвэр уралдаанаар Баянур хотын тамирчин Литиан Я Уртан зас хорны тамирын цуглаанд анх оролцсон бөгөөд 43.3 метрээр манглалжээ. Түнглэ хотын тамирчин Ян Шон 42.61 метрээр дэлгэлсэн байна.

0: Тус хоёр тамирчин ч юм тус уралдааны эмэгтэй 18-аас бага насны дугаалангийн уртан засхорны тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Эмэгтэй улаан дугаалангийн хол хараалтын шийдвэрт уралдаанд бүх орны 33 тамирчин оролцжээ. Хөхотын 15-та тамирчин Жэнхо 5.14 метрээр дэдэлж, Улан хат хотын тамирчин Гуаншин Ян 5.27 метрээр тариулжээ. Эхний өдрийн уралдааны эмэгтэй хөх дугаалангийн 100 метрийн бэлтгэл уралдаанд Шилэнгол аймгийн тамирчин Фужаны 11 секундэд 76-гийн хэр бүтэмжээр уртан засхорны тус төрлийн уралдааны шин тэмдэглэлийг үүтжээ. Уртан засхорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны хүнд хөнгөн тамирын уралдаанд 142 төрлийн уралдаан тохируулж, нас жилээр нь хөх хөхөгчийн улаан 3 дугайлан хувааж, бүх орны Ил Амх хотын 1268 тамирчныг оролцуулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. 2026 оны бүх улсын жалуучууд багчуудын эмэгтэй хөлбөмбөгийн үндэсний бүлгэмдлийн нөхөрсөг уралдаан 8-р сарын 9-ний өдрөө Шинжаангийн Аксууд өндөрлөв. Бүх улсын 28 төлөөлөгчдийн ангийн дотор манай орны төлөөлөгчдийн анги дэдэлсэн байна. Манай орны тамирчид 11 нойроо харж иржээ. Төлөөлөгчдийн ангийн тамирчдыг ч юм Ордос хотын Эле Дундад бах сургуулиас сонгосон юм а. Уралдаанаас өмнө тэд 21 өдөр хатуудалтай боловсрж Шинжаангийн Агам халуунд жогччихын тулд өдөр бүрийн үдийн хойно хамгийн халуун чагд боловсрдог байлаа. Уралдаанд нийт 6 талбай мөрийчэн тохируулан 5 талбай нь жинхэнэ уралдаан, 1 талбай нь нөхөрсөг уралдаан явагдуулжээ. Уралдааны дараа тамирчид бусдад төлөөлөгчдийн ангийн тамирчтай тасалчин ажиллаж, тал нутгийн бэлэг дурсгалаа гардуулжээ. Тэд хятад үндэстэн, Монгол үндэстэн байх бөгөөд Шинжаанд хүрээд Ойгур үндэстэн, Хасаг үндэстэн, Хотон үндэстэн зэрэг бүх улсын 28 төлөөлөгчдийн ангийн 17 чөнтод үндэстнээ тамирчинтай хамт уралдаж, хамт сууж, гүн жужаа нохорлжээ. Тус уралдаанд тамирчин сонгох нэгдэлтэй боловсруулах уралдаанд мордох зэрэг бүх явцыг бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоо, уртан засгорны эмэгтэйчүүдийн холбоо жохон байгуулж, тамирын уралдаанаар үндэстнүүдийн жалуучууд багчуудын явалч асуулалч уусалчлыг агуулхыг зорьсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд бүх орны ил газар онцлогтой соёл жуулчлалын ажиллагаагаар давчин болгож 408 зохисын жочтой өгтөж байна. 2026 оны Улаанбутангийн дуу хөгжмийн нар Улаанхат хотын Хэшигтэн хошуунд явагдчихэ. Төмөн Мөгийн тэнгэр талд жуулчд дуу хөгжмийн найрдаа саатахын дагуу Хэшигтэн хошууны аль олон үзмжийн орноор тойржээ. Хулынбор хот тал нутгийн соёл жуулчлалын давуулгаараа дүүлэн давха дундад улс үзэсгэлэнт сайхан миний нутаг том хэлбэрийн хам жуулчлалын шууд нэвтрүүлэгжиж аялагуутад жуулчлал өвөр Монгол 5 тансаг хулынбор 12 дугаар хугацааны хуучин бар хошууны түмэн ахтын төвөргөө наадмын зохион байгуулжээ. Ордос хотын отгийн өмд хошуу баярт наадам гацаа тусахны алгадах бөмбөгийн уралдааны зохион байгуулж 93 наадмыг бүх улсын ажлын чөлөөний алгадах бөмбөгийн холбоо уралдаантай уялдуулан эрхэлсэний хамт хөдөөж ухаан онц тэгтгүүнэ дэлгэн борлуулжээ. Хянган аймгийн Аршан хот 2026 оны Аршааны маразон уралдааныг эрхэлж бүх улсын ил газрын 6,000 тамирчныг оролцуулан тэдэнд Аршааны ой шугаа галтуул ариун булаг хил хязгаар уйлцсан өвөрмөц ам ухаан үзмжээ сонирхуулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жонайхнес нааш манай орны машин тэрэгтэй аянчд бараа тээврийн хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдэв. Шилэнгол аймгийн дотоодын амгалах зам харилцааны амралтын салаа мөчөөр зам харилцааны амар төвчнээ чиглэн жасалтыг эхлүүлж бүх чагдаагаан замд гаргаж зам харилцааны хуулаас зөрдсөн үйл ажиллагааг чанга байчаан тал нутгийн жуулчлалын улирлын зам харилцааны амар төвчнийг хамгалж байна. Шилэнгол аймгийн дотоодын амгалах зам харилцааны амралтын салбар ангина зам харилцааны амар төвчнээ далд гэмд чиглүүлэн жунай уралдаан чигтлэн жасалт жун өдрийн тусгай ажилгээ эхлүүлж олон түмнээ явж орчход бийлжилж бий. Шилэн хотод жамын чагдаа нар улсын зам можийн гол шугам хот хөдөөгийн голдлогтой замд бүхэл өдрөөр тойрон чагдаж зам харилцааны амар төвчнээ далд гэмийг байчаан шийдвэрлж байна. Сонор жорчих Ачааны машин хуул булсаар гэрэл сачруулах дэнгэн өөртлөн ухсарж байгаа асуудал чиглүүлэн Сүнд барын хошууна олон салаа мөчр хамтарж Хараа гажрын хаан улсын зам Жин зам хотын дүүргийн бараа тээврийн зам бараа гүйлгэнэ хүрээлэн тойроглож чиглэн жасах тусгай адлаг өрнүүлв. Хуул булсаар тэрх усгий өөртлөн ухсарсан байвал тогтоолоос зөрдсөн дэн хэрэгслийг тэр дараад нь буулгаж тэрх усгийн уул дүрс байдлын сэргээхийн хамт хуул ёсоор шийтгэн торгож байна. Чагтлан жасах тусгай адилгээ өрнүүлснээс нь одоо болтол Шилэнгол аймгийн дотоодын амгалах зам харилцааны хамаарлын салбар анги ядраа

0: гарт хэрэг жолоодсон 11 хэрэг, ача тэврийг 130 гарайгаар хэтрүүлсэн 49 хэрэг, 100 тоноос илүү атсан 17 хэрэг, өөртлөн ухсарсан 92 хэргийг бачаан шийдвэрлж, зам арилжааны хуул тогтоол хуулаас жүрдсэн ээлжийн ажилгийг эрчимтэй чиглэн жасав.
1: Өвөр Монголын радио төлөвт сороны мэдээ. Одоохонд манай орон үер өсөлтийн сэргийлэх зангилгийн хугацаанд байна. Уртан цас хорны эл шатны бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх хамааралтын салам өчөр үер өсөлтийн сэргийлэх эл зүйлийн аргыг бүх талаар найдваржуулахын хамт бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх нийгмийн хүчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэн үер өсөлтийн хугацааны амар төвчний сахин хамгаалж байна. Ойрд Баянур хотын урдын өмд хошууны хөх охторгой аварн туслах ангийн гишүүд Бордохон услалтын орны ерөнхий гол сувгийн урдын өмд хошуун дэх хэсэгт голын тойрон хашлах хамгаалах байнгын ажиллаа өрнүүлж байна. Үер өсөлтийн хугацаанд орсноос нааш аварн туслах ангийн гишүүд хараа газрынхан усан орны онцлогтой уялдуулан аюул төгшвөртэй бүс нутгийн чанга хянан байцааж бүхэл өдрөөр тойрон хамгаалж байна. Одоохон бүх орны данслуулсан бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх нийгмийн аварн туслах эгнээ 38, аварн туслах голлогч ажилтан 895 байж, дайралтын онгоц их чадамжит ус татруулах хөөрг, авралтын тоноглол зэрэг үер өсөлтийг сэргийлж, аюул гамшигаас аврах 300 гараа иж хэрэгслийг нөөцлж байна. Энэ жилийн үер өсөлтийн хугацаанд бүх орны эл төрлийн бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх нийгмийн хүчнэн хүмүүсийн шилжүүлэх, усдлын арилгын саад цэвэрлэх, далд гэмийн байцаа шийдвэрлэх зэрэг 1-р фронтын ажилд идэвхтэйлэн оролцож, бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх нийгмийн хүчний зохион байгуулалт нь амьдлаг, ажиллагаан түргэн, үндсэн шатанд ойрцсон зэрэг давуулгаа гүйцэд бадруулан, үер өсөлтийг сэргийлэх бүх бүс нутгийн бүх талын амар төвчний сэргийлэлтэд чухал үйлдэл үзүүлж байна.
0: Товч мэдээ сонсхи. Ойрд өртөн жас хорны ажил дурва мэдээ жанчилтийн тэнхэм 2026 оны бүх хорны мэрэгдлийн тоног төхөөрөмжийн анхнаа суурж ичээ. Жанглагийн сэлбэг тоногийн анхнаа бүлэг удаагийн үйлдэхүүнийг магдлан тогтоох нэрсийг нийтлээ. Энэнд өдөрт 300 тонно модон төмсийн чардуул үйлдвэрлэх бүрэн оот үйлдвэрлэлийн шугамын төхөөрөмж, уурхад хэрэглэх чул чавлгаан хөдөлгүүрт өөсөө буулгах тэрэг, хуурай дээрх хөдөлгөх чадамжтай салхин хүчний чахалгааны машин чохчлуурын суур тоноглоос зэрэг 9 жилийн үйлдвэрхүнийг магдлан тогтоожээ.
1: Манай орон одоогийн байгаа нийгмийн даатгалын сэтгэлийг тушаалгаж хамаарах системд түшиглэн сүлжээн дээр сэтгэл тушаах үйлчилгээг бүх талаар шилдэгжүүлж бүх орны электрон гайлын явдлын төвчөний нийгмийн даатгалын сэтгэлийг гүйцэтгэх бүх явцыг нэвтрүүлэн байгуулаг нэг чигээд хувь хүний гайл сэтгэл тушаахад төхөм үзүүлж байна. Одоохонд электрон гайлын явдлын төвчөний нийгмийн даатгалын тухайлсан ажил нь байгуулаг нэгчийн нийгмийн даатгал эрэмжлэн мэдүүлэх сэтгэл тушаасан гэрч гаргах зэрэг 23 зүйлийн тухайлсан ажил ба хүнийн сүйтгэл тушаах, гэрч баримт гаргах, сүйтгэлийг буцаах зэрэг 11 зүйлийн тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж, нийгмийн даатгалын зардлын хамаатай ажлыг нэг сүлжээгээр нийтэм гүйцэтгэх, бүх явцын сүлжээгээр гүйцэтгэх болгочээ.
0: Өвөр Монголын өртөн жас хорны жуулчлалын жоттын буудлын адал мэргэжлийн ур чадварын уралдаан 8-р сарын 18 өдөр Улаан Чав хотод эхлэв. Уралдаанд суур мэдлэгийн биерийн шалгалт, хот толгойн бодот ажиллагаа, бүлэгмийн чог жохой харуулах 3 хогцоо тохируулж, бүх орны 12 аймаг хотын 121 жуулчлалын жоттын буудлын 1-р фронтын ажилтан ажилчин уралдаанд оролцжээ.
1: 8-р сарын 11-ний өдний өмнө Үүхэ хот байгуулагдсны 50 жилийн ойгийн шин номын нээлтийн ёслол явагджээ. Ёслолд Үүхэн аж ахуйн хөгжилт хийгээд нийгмийн ховролт, уул усны Үүхэ, нэгэн хотын цаг орон зай сундалсан түүхэн уншуу, Үүхэн довч түүх зэрэг 3 иж орон нутгийн бүтээлийг төвлөрүүлэн нийтэлжээ.
0: 8-р сарын 11-ний өдөр Фужиан Өвөр Монголын соёлын солилцооны үзэсгэлэнгийн адлага Улаанхад хотын олон томж уралгийн ордонд эхлэв. Фужиугийн мэлрэг жижигхэн чай хийх мэрэгжил, Шөвшанай чулуун сэлэмлийн мэрэгжил, Улаанхадын байран тэнгэрийн сэлэмэл, Хуншанай чаасан хажилмал зэрэг хоёр газрын өвөрмөч онтлогтой бодсон бол соёлын үеийн төрөл зүйлийг төвлөрүүлэн үзүүлжээ.
1: Хэрэглэгээ хөгжөөд ардад ашиг хүртээхийн төлөө Хянган аймаг 8-р сарын 10-ны өдрөөс эхлэн худалдааны талбай, чөлөөтэй дэлгүүр, тос нэмэх, хоног буудал, идэн өмдөн, ном бичиг зэрэг төрлийн ардад ашиг хүртээх хэрэглэгээний тэмдэгтийг тархаж, ажиллагаа нь 8-р сарын 31-ний өдөр болтол үргэлжилж илнэ.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт өгслөө нэвтрүүлэгч Занданго Алтан Далай, жижиг найруулагч Эрдэн Сувд, ханахч үжигслэн ерөнхий ханахч бүргэд.

Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо, одоо цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын урт онцлог хорны цаг үеийн төвчөөс өнөөдрийн 17 цагт урт шилэн мэдээлсэн. Манай орны 93 хоногийн цаг агаар гэвэл өнөө шөнөөс маргааш болоход Улаанхаатын Өмнө Бэй, Түнглөөгийн Дүмд Бэй, Өмнө Бэй, Хүлэмбэрийн Хойд Бэйд бүрхэг баг бороонтой. Энэ үед Улаанхаатын Баруун Өмнө Бэй, Түнглөөгийн Зүүн Өмнө Бэйд дундаас их бороон орно. Зарим газарт наадэр бороонтой.

Маргааш өнөөс нөгөөдөр болоход Хөх хотын өмнө бэй, Улаан цавын өмнө бэй, Хүлэн бэрийн хойд бэйд бүрхэх баг зэргийн бороотой. Алсиагийн хойд бэй, Баян нуурын баруун хойд бэй дагарын дулаан 35 градусаас өндөр болно.

14-ний шөнөөс 15 болоход манай орны Баруун Бүйн зүүн хэсэг газар, Дунд хэсэг газар, Зүүн Хойд Бүйн хойд хэсэг газраар бүрхэг баг зэргийн бороо орно. Улаан цавийн өмнө бий ордсын зүүн бий хөлөн бэрийн хойд бэйд дунд зэргийн бороо юм уу тэрнээс их бороо орно. Дунд бийн хойд хэсэг газард 4-5 дэсний салхи салхилж байсан нь хойноос 7 дэсний салхитай алшаагийн хойд бий баян нуурын баруун хойд бэйд агарын дулаан 35 градусаас өндөр болно.

Хотуудын цаг агаар гэвэл Хөх хот орнд өнөө шинөөс маргааш болоход тунгалаг 13-аас 27 градус, Баян хотод тунгалаг 16-аас 28 градус, Уухад тунгалаг 16-аас 30 градус.

Жинхэд тунгалаг 16-аас 29 градус, бухтад тунгалаг 13-аас 27 градус. Хая багшийн тойрог тунгалаг 13-аас 26 градус, Жинэнд тунгалаг шин 12-аас 24 градус.

Эрен хотод тунгалаг 15-аас 30 градус, Шилэн хотод тунгалаг 13-аас 27 градус, Сүншанд Багбаронтай 17-аас 27 градус, Хорчинд Багбарон орн 20-аас 28 градус. Улан хотод бүрхэг 17-аас 28 градус, Хайлард тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй 12-аас 24 градус, Манжуурд тунгалаг 10-аас 25 градус.

Ухат оронд өнөө шинөөс маргаашлахад тунгалаг зүүн хойноос 3-4 дэсэн салхитай, агарын дулаан 13-27 градус, маргааш шинөөс нөгөөдөр болоход тунгалаг зүүн өмнөөс 1-2 дэсэн салхитай, агарын дулаан 15-27 градус. Манай орны маргаашийн цаг агарын байдлыг дахин удаа мэдэгдвэл Хохот орнд өмнө Хохотын өмнө бай улаан цавын өмнө бай Хүлэнбэрийн хойд байд бүрхэг баг зэргийн бороотой Алшаагийн хойд бай Баян нуурын баруун хойд байд агарын дулаан 35 градусаас өндөр болно бусад газар тунгалаг Зархам сонсогчдоо энцгийнхаа цаг үрийн мэдээгээ инхүү өндөрлүүлж байна. Энцгийн цаг үрийн нэвтрүүлэгч зандонго та бүхэн залгаад манай радиогийн дараачийн нэвтрүүлгнүүдэд анхаарлаа хандуулаарай.

0: Өнөөдөр Баатар настан хонин худалцаад хөгшөнтэйгээ хоёул баяртай явж байлаа.
1: Хай гогшоо. Чөөжтэй. Энжилийн хонин махны ханши ихсэн. Манай хон харин их хүнд хүрлээ шүү.
2: Тийм үү? Хөө. Тэгвэл сайн болж таа. Одоо хүүгийнхээ хормын явдалд жоос жугаа гэж жоохгүй болж таа. За, бушуухан банкд явж жоосоо хатгалъя хөө.
1: Харин тэгье.
0: Балгасны жил дээр хуул бус, үл мөнгө чуулуулах ухаалгын чигтээ мөнгөний хамаарлт хийхэд өчөөхөнч төгшүүргүй нэг жилд дахнаар өснө гэх хөндлөн бичээсэн дэргэд олон хүмүүс үймэлдэн.
1: Ай ай ай ай тэнд юу вэ?
3: Алдараа акарч ээ. Ай, наашир, наашир. Бид оролт байгаа. Үүр ашиг өндөр. Ямар ч төгшүүр байхгүй. Эд мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүн энд байна шүү. Хагас жилд оруулсан мөнгөнийхөө хагасын нийлүү хонжиж бүтэн жилд дахнаар хонжноо. Ховор дохолтох аз жавшаа мөн шүү. Наашаа ирж ойлгохгүй юу хүмүүсээ, наашаа.
0: Уул бас итгээд жамаар өнгөрөх Баатар болон Хөгшин хоёулыг олж үжээд хуртхан гүйж очоод.
3: Авганы хоёр сайн байна уу? Та нар манай компани өндөр ашигтай мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүнийг ойлгож өгчгүй юу? Нэг жилийн дотор ашиг орлого нь дахнаар нэмэгдэн шөө. Өнөөдөр хамгасуулж нэг өдөр болж байна. Жаас хонжих хамгийн сайн аж жавшаан гэж мэдээ.
1: Ай хүмүүн юу гэнэ? Танай сайхан санаанд ч баярлж байна. Гэлээгээд энэ чинь ямар ч бүтээгдэхүүн гэнэ үү? Манус ч нэ бэр нас явчихсан уусуу да. Ойлгохгүй байна.
3: Ойлгоогүй.
1: Ханд хог нь олохгүй ээ, олохгүй.
2: Нэрийн тим шүү. Өвгөн бит хоёроо ашл. Банктаа очоод жоосон хатгалъя.
3: Окей ээ чи. Та юу ярьж байх юм бэ? Манай энэ мөнгөний хамаартын бүтээгдэхүүн гэдэг чинь ээ. Нэг жоос хонжих сайхан жавшаан гэж мэдээ. Маашаа ороод ир. А?
1: Орж үчээ л да яах вэ?
3: За за за. Яг тийм хоёр настан намайг дагаад ир. А? Маашаа.
0: Компанийн алган гэрте хуул бос итгээд гардах материалаан жаагаад.
3: Авга, аня, манай компани бол найдвартай компани шо. Та нар манай энэ бүтээгдэхүүний үчтэй бол оруулах тоон хэмжээрийнх нь хажигар бас байхгүй. Та нар шиг настай хүмүүст л дохорно да. Та хэрвээ 10 том төгрөгийн бол оруулах юм бол жилийн дараа 20 том төгрөг болно. 10 том төгрөгийн чивэр ашиг орлого олно гэсэн үг шүү. Хонжууртай, хонжууртай.
2: Хөөх. Энд чинь банкд хадгалах хүмүүнгөөс хол өндөр юм байна шүү дээ.
1: Харин
2: гоо бид энд бүл оруулбала. Дими утгүй хотонд асар авч гэнэ. Илүү бүл мөнгө оруулвал ямар вэ?
3: Хэдийн харвэн бил оруулвал төдий харвэн ашиг хүртэнэ гэж мэддэй ани аминь. Өнөөдөр хамаг суулын нэг өдөр.
1: Аа, яано ачку.
2: Тэгээ тэгээ.
1: Ачхи. За, хоомина. Тэгвэл бид жаасан банкд хадгалахын төр байж байгаад танай энэ чинь бэл оруулъя.
3: Тэг тэг.
1: Мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүний чинь авъя.
0: Хэдэн сарын дараа хоёр настан гэртэн телевиз үжиж сууна.
2: Хой өвгөө. Бид бэл оруулаад 3 сар болчихлоо. Яагаад нөгч ч хэмөө имээгүй юм? Одоо барах хэдий ч оос ханжаад байгаа бол та.
1: Харин таг хэмээгүй байх чинь яас юм бол та.
0: Эрх мүжигчдээ хуул бос хэргийн сэжигтэн жоо авахт настай хүмүүсийг уран аргаар мэхэлж хуул бос бэл мөнгөний чулуулгаар дамжин 2 жугаарын төмөн төгрөг мэхлээд баривчлагдлаа.
4: Хай гөхшөө. Тэр өнөө жалавч юм биш үү?
1: Барсан, барсан. Тэр чинь мөхлөгч байсан юм байна шүү дээ. Одоо манай жоос хүүгийн хором яан вэ?
5: Дүрсэн. Гих санж хоосон болчихсон юм шүү.
0: Өвөр Монголын өртөн засах орны орон нутгийн мөнгөн гүйлгээний хэнэн хамаарлын товчооноос сануулж байна. Тэнгэрээс шалан гунж ирэхгүй гэдэгчлэн хуул бос бэл мөнгөний чуглуулгын арга башир олон байдаг. Бүл оруулж мөнгөн гүйлгээний хамаарлт хийхдэн сонор сэрэмжтэй байж мөглөгдөхөөс хичээгээрэй.

0: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 12, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 30, гарагийн 3, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Хувачир гуш ардын амьдралын бодит явдлаар үндэснүүдийн хамтар бүлхэмдэн тэмчиж хамтарч ижилхэн хөгжиг амьдлаг зургийг жургалж байх.
1: Сүнэг баран хошуу бүтэмжтэй арга хэмжээ авч төрөл зүйлийн хянан зөвшөөрөх явцыг түргэтгэн үйлчилгээний яс чанарыг дээшлүүлж байх.
0: Баруун үзмчин хошуу бохирдлгүй уурхайн бүтээн байгуулалтыг Лавдунбаттай явуулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ: Хувачир гушуу дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хөгжлөг гол шижмийг үндэстнүүдийн олон томд амьдралын нарийн зүйлс дуусалж хуулж, үндэстнүүдийн хамтар бүлхэмдэн тэмчиж хамтарч ижилхэн хөгжиг амьдлаг зургийг жургалж байна. Хувачир гушууны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийн үжилгийн тэнкмэн дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хөгжүүлэхээр гол шижим болгож, түүхийн материал, чагуугийн онцлог болон орон нутгийн дагуулгад төшиглэн үндэстнүүдийн явуулчаа солилцоо уусалчлын үлгэрийн сайдвар ярьж, кадр ажилтны үндэсний бүлхэмдлийг ойлгох, урагшлан давших хүчний нягтруулах чухал жагсаалын газар болсон байна. Ойлгосноор 2023 оноос нааш үжилгийн тэнкмэн нийт 8000 гарын хүний хүлээн авч, нэн олон хүнд Хувачир гушууны үндэстнүүдийн кадр олон томдой бүлхэмдэл ба чанар сайтын хөгжилтийг ахиулсан амьдлаг үйлдэлгийг мэдрүүлжээ. Эдгөө Хувачир гушуу үндэсний бүлхэмдлийн өнгөрсний үлгэрийг эрэгчүүлэн ярихын дагуу эл ажил төрлийн өдөр тутмын ажил үйлдвэрлэл дунд үндэсний бүлхэмдлийг хамтарж жургалж байна. Хувачир гушууны үндэсний уламжлалт чагаа эдэнэ аж үйлсийн хүрээлэнд Хувачир гушууны Чалхан хангаа компанийн намын гишүүний үйлчилгээ ангийнхан үйлчилгээ байнгжуулан өрнүүлж, хүрээлэн тойрогт суугаа аж ахуйлалд Чалхан хүчнээ байчаал хийж өгдөг байна. Энэ үндэ багчаар устгах машин, сүү эдүүлэх сав, боодолж савлах үйлдвэрлэлийн шугам зэрэг дөхөрөмжийн Чалхан шугамын далгамын нарийн намбай байчааж, аж ахуйлалын аюулгүй үйлдвэрлэл ба тогтун эжигнэлтийн бүх хүч нарын баталж байна. Хувачир гушууны дунд баг аж ахуйлалын олон нийтийн үйлчилгээний төвийн ажилтан үнэнзэн шинэ хэлэхтэй. Одоохондоо манай бүх хүрээлэн тойрогт 30 жижиг үйлдвэрлэлийн газар ба 2 ISC аж ахуйлал сууршиж, тэдний Чалхан хэрэглэх хэрэгчээ маш их болохоор Чалхан хангаа компанийн намын гишүүний үйлчилгээний анги сар бүрийн тогтсон хугацаатайгаар манай хүрээлэн тойрогт ирж сэлбэн жастдаг. Энэ дагуу манай худалдаачин өрхийн дурдсан асуултад маш ханамжтай хариулт өгдөг гэлээ. Хувачир гушууны Чалхан хангаа компани чанар сайтай Чалхан хүчний үйлчилгээгээр үндэсний бүлхэмдлийг ахиулж, худалдаа эрхлэг орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн чагаа эдэнэ аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн хэрэгчээ шаардлагыг гүйцэд баталж байна. Дахуулаж жижиг үйлдвэрлэлийн газрын хуучирсан Чалхан шугамыг жасан шинтгэж, амар төвчний гэмсогын арилган, үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийн бууруулан үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх хүчнийг нэмэгдүүлж, Чалхан хүчний үйлчилгээгээр үндэстний онцлогт аж үйлсийн хөгжилтийг ахиулж, эжигнэлтийн өрхийн сан үнэлтийг олсон байна. Хувачир гушууны Чалхан хангаа компанийн намын үрийн шүүжи Южи Юан сурвалжлах хүлээхтэн, Хувачир гушууны Чалхан хангаа компани дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг батж хөгжүүлэхээр гол шижин болгохыг үргэлжилэн баримталж, намын байгууллалтаар эвлэн байгууллалтыг дагуулах сайн дурын үйлчилгээний системийг байгуулж, намын байгууллалтын нэр тэмдгийг үргэлжилэн алдаршуулж, 6 их тусгай үйлчилгээ байнгжуулан сайдар өрнүүлж, бодит амжилтаараа улсын өмчлөлт аж ахуйлалын улс төрийн харилцаг, нийгмийн харилцаг ба аж ахуйн харилцагийг гүйцэд биелдэгжүүлж байна гэлээ. Харин жилд Хувачир гушуу дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хөгжлөг ухуулах хүмүүжлийг байнга өрнүүлж, ухуулгын гар дэвтрийг жуугарын ховт тархааж, 3000 өнчин хүүхдийг үрчлэн тажиасан гэхээ жүжигийн Хувачир гушуун дэх тойрон тоглолтын баталгааны ажлыг сайдвар биелүүлж, эл төрлийн гол сэдвт сайн дурын үйлчилгээний ажилгийг 2 жуугарын талуураа өрнүүлэн, үндэсний бүлхэмдлийн судлан суралцах шугамыг 5 жорвс байгуулж, орон бус алсалсан хошуу шаны хамжилчаа гүнжгэрүүлэн, 50-аад хүнээр бүрэлдсэн анрийн үр сайн дурын үйлчилгээний анги байгуулж, үндэстнүүдийн 1000 гарын хүн удаад үйлчилсэн байна. Хойшдох Хувачир гушуу дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хөгжлөх ажлын гол шижмийг батжимдэж, онлын суралцлага ба ухуулах тайлбарыг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, ойр хавийн хошуу шантай солилцооны ажлыг өрнүүлэн, үндэстнүүдийн олон томны явуулчаа солилцоо уусалчлын ачааллыг баялагжуулж, бүх аймгийн дундын үндэсний хамтын жогчийн байгууллалтын хошуу чорны байгуулахад Хувачир гушууны хүчнээ нэмрэлэхээр байна.
1: Манай хорооны мэдээ: энэ жилээс нааш Сүнэг баран хошуу чанар сайтай хөгжилтийн харалтын сайтар тогтоож, төрөл зүйлийн нөөцлөх, найдваржуулахаас бүх явцыг ахиулах хүртэл бүх талаар хүч хилж, бүтэмжтэй арга хэмжээ авч хянан зөвшөөрөх явцыг түргэтгэн үйлчилгээний яс чанарыг дээшлүүлж байна. Энэ жил сонод баран хошууны голдлогтой төрөлж билэн шин энерг аж вилсийн дэс дэвшилд суур төхөөрөмж ам ахуйн засалт ардын амьдралын батлаг зэрэг хүрээ цараг хамарч аймгийн дэсийн голдлогтой төрөлж бил 11-ийг төлөвжүүлэн бүх жилд 29 дуншуур 5,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулахаар төлөвлөж байна. Хошуу дэсийн голдлогтой төрөлж бил 39 байж жилд 25 дуншуур 9,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулахаар төлөвлөж байна. Дээр хагас жилд тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт их 29 дуншуур төгрөг баялуулахэр жишиж. Оны төлөвлөгийнхөн 155-ийг 77-г баялуулж жиссэн харалтаан давуулан баялуулсан байна. Сөнөд баран хошуу ажлын тогтцоор үр ашгийг нэмэгдүүлэх хайхуулан газрын дэсийн удирдлага даачлан харилцаж, тусгай анги бүх явцын мөрдөнд дагаж, нарилагдсан битүүмжилсэн хамаарлаар үрдэн засах орны холбоолон хянаж холбоолон зөвшөөрөх төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлж, газар шорой хэрэглэх, энерг хэрэглэх, бэл мөнгө тутагдах зэрэг хүчрэх асуудлын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн шийдвэрлсэн байна. Сөнөд баран хошууны ардын засгийн ордны дэд дарга Сүнгдүн сурвалжлах хүлээгтэн манай хошуу бүх аймагт төрүүлэн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын газрын сонгохыг хамтран хянан зөвшөөрхийг хэрэгжүүлж бүх аймгийн хянан зөвшөөрөх үйлчлэгд дайчлан дагуулах үйлдэл үзүүлсэн юм. Дээр хагас жилд манай хошуу ажил эхлүүлэх ёстой аймгийн дэсийн голдлоготой төрөл зүйлийн гар гүйцэтгэлийн бүхнийг бүрэн гүйцэд болгож өртөн засах орны тогтоосон цагаас 7 өдөр урьдчилан биелүүлсэн байна гэлээ. Дараачийн алхамд сүнэд баран хошуу холбоолон хянаж холбоолон зөвшөөрөх тогтчийн үргэлжлийн шилдэгжүүлж төрөл зүйлийн бүх явцын хамаарлыг бодтой атхан чанар сайтай төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтаар аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хүчин нэмрэлэхээр байна.
0: Манай хорооны мэдээ ойрын жилд баран үжимчин хошуу бохирлгүй уурхайн бүтээн байгуулалтын лавдун балтай хуулан олон жилийн арга хэмжээгээр амь ахуйн бүтээн байгуулалтын дутуудлыг нөхрүүлснээс энэ жилийн 8 сар болтол тус хошууны 5 уурхай улсын дэсийн бохирлгүй уурхайн нэрс жагсаагдав. Баруун үжимчин хошууны Баян Хуад их Хайжуу Жадгын үрсэн уурхайн хажигардаг компанийн шороо гадагшлуулах талбайд өвс мод ягч сахлаг ургаж уурхайн орны дотор Жохонбол нуур үрсэн өнгөрснөө уурхайн орны одоогийн чичирлэг хэмээн гой цахан болсон байна. Тус уурхайн жилийн гаралт нь 1300 төмөн тон байж 2000 бүгэ дараа оноос эхлэн 7 дуншуур гарэ төвөргийн бэл оруулан дахин хагуулруулж ногоруулах ажилд хэрэгжилж шороо гадагшлуулах талбай ногоруулалтын нормыг жууны жууд хүргэж урмлын хүчилгийг жууны 90-с дэжтэй хүргэжээ. Энэ дагуу уурхайн хотгийн усыг шийдвэрлэх үйлдвэр нь бохирлгүй байхыг баялуулсан байна. Аж ахуйл нь бас 15 жил дараалан ойр хавийн гачааны малчтын үр хөөхтөд жуу 10 том төвөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгосон байна. Ойлгосноор баруун үжимчин хошуу уртаньсээ хорны уурхайн орны орчин төрний засах суур мөнгөний хэрэглэлтэй хамааралтын аргын шаардлага ёсоор уурхайн орны орчин төрний засах суур мөнгөөр бохирлгүй уурхайн бүтээн байгуулалтыг яхуулахын хамт шин мөрөгжлийн ашиглан оюунчилсан уурхайн бүтээн байгуулалтыг яхуулж оюунчилсан бүтээн байгуулалтын талаар их бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэн одоохон болтол 3 дуншуур 2,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулж 19 оюунчилсан бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлд хэрэгжилжээ. Чанар сайтай хөгжилтийн байчаан судлалтын аялал.
1: Манай орны мэдээ долмур шиний Цаймур Саншангийн Чинлүн Бэй тосхон хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах хөгжилтийн их талд суурлан тухайн газрынхаа онцлогт их баялгийг гүнзгий уудалж тариалан малаж ахвай ам ахвай их баялаг ба хөдөө тосхны соёл жуулчлалын аж вилсийн уусалчулан шинэ эзэгнэлтийн байдлыг хөгжүүлж хөдөө тосхны сул байгаа их баялгийн орлого нэмэгдүүлэх давуулах болгон ховруулж байна. Чинлүн Бэй тосхон бол холоорд алдартай жуулчлалын орн болно. Жуулчлалын үжимчин орнд 2 цагийн жуулчлал ба 4 цагийн жуулчлалыг хөгжүүлж тал нутгийн хөдөө тосхны өвөрмөц дүрс байдлыг харуулан өргөн олон зугаачгийн анхаарлыг татсан байна. Сычуаны жуулчлагч Шэ Авхэнх гэр бүл өрөн Чинлүн Бэй тосхон жуулчлахаар ирээд маш баяртай байлаа. Тэр хэлэхдээ энэ удаа манай дөрвөл ирсэн юм. Тус тосхны өнг үжимч маш сайхан байна. Хүүхдүүд элсэн дээр надад тун баяртай байна. Энэ удааны жуулчлал маш утга уулгатай болсон гэлээ. Ойрын жилд Чинлүн Бэй тосхон хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах төрийн бодлогын дэмжлэгт түшиглэн ам ахуй ба газар шорон их баялгийг гүйцэд ашиглаж ам ахуйн бийчлэн ойлгох хээр хөдөө жуулчлал наадах тариалан малаж ахуйгаар орлого нэмэгдүүлэхийн нэг цогцолсон тариалан ба соёл жуулчлалын уусалчулсан шинэ эжигнэлтийн байдлыг амжилттай бий болгов. Одоо тус тусхны 40-д тариачин жуулчлалын үйлчилгээний ажилд оролцож өдрийн орлого нь тэгшдгээд бараг 1400 төгрөг нэмэгджээ. Тэрчлэн ойр хавийн тариачид ус, шүхүр зэрэг идэв ум дамба өдөр тутмын хэрэглэгний зүйлээс худалдахар дамжин өдрийн орлого нь хэдэн зуун төгрөгт хүрч байна. Тариачин сангчин тэмээ малчхийн дагуу жуулчлалын удирал болсоор тосхныхаа жуулчлалын газарт жуулчлагсадад тэмээ унуулж орлого үүдэж байна. Сангчин сурвалжлах хүлээхтэн. Бид өглөөгийн 5 цагт гарч ирээд оройн 7 цагт харьж байна. Үдэд амархгүй олонхид 30 тэмээ унуулж байна. 4 сарын орлого 20-30 төмөн төгрөгт хүрнэ гэлээ. Бүх орон бүсийн соёл жуулчлалын хөгжилтийн байршилд суурлан Чинлүмбэ тосхны жуулчлал нь Улаанбатангийн тал нутаг сайхан даваа, долнуурын гол үзмчин орны их баялагтай залгалдаж байдаг. Чинлүмбэ тосхон хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг хавсран тэтгэх 1791 төм 5,000 төгрөгийн бэл мөнгөөр жуулчлагсадад үйлчлэх онцлогт идэв умдан хоног буудал дугай унж тойрох зэргийн нэг чогчулсан хөдөө тосхны соёл жуулчлалын ерөнхийлсэн чогчийг үүдэн байгуулж одоо нэгэнт 29 онцлогт хоног буудлын газрыг байгуулан тариаланд туслах бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тэнхим жуулчлагсадын хоолн гэр зэрэг сууртог хөрөмжийг иж бүрдүүлэн жил болгон хамтын аж ахуйн орлогын бараг 60 төмн төгрөг нэмэгдүүлэх хамт тус шангийн хамтын аж ахуй буурай тосхны хавсран хөгжүүлэх бүлгэн байгуулан хамтаар хөгжиж орлогоо нэмэгдүүлэхийг дайчилж байна. Тэрчлэн тус тосхны соёл жуулчлалын үйлс өрнөн хөгжихийг дагалдан гадагш гарч хөлсөн ажил хийж байсан тосхны ард нутагдан буцаж ирэн үйлс босгож эхэлсэн байна. Долнуур шаны Цаймуур шан шангийн Чинлүмбэ тосхны ардын зөвлөлийн дэдэрхлэгч Чанхайлун сурвалжлах хүлээхтэн. Дараачийн алхамд бас нэг бүлэг бэл мөнгөийг зохицуулж, тэргэн зогсоол, жуулчлагсадын амрах газар зэргийн сайтар төлөвжүүлэн, сууртог хөрөмжийн уламнаг алхам төлдржүүлнэ гэлдэ.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхи. Энэ жунаас нааши аймгийн дотоодын хамгаалагч жамхарал чанаа хамаарлын салаам өчрөө. Жунаа уулралын жамхарал чанаа амар төвшнээ тусгай чиглэн засаг ажилгүй бүх талар эхлүүлжээ. 8 сарын 5-ны өдөр болтол бүх аймгийн эл газрын дотоодын хамгаалагч жамхарал чанаа хамаарлын салаам өчрөө. Чагдааны хүчний 8400 хүнудаа, чагдааны тэр 2100 удаа хөдөлгөж, 20 төрлийн хулаас жирсэн 467 хэргийг байчаан шийдвэрлэв.
1: Тэр ахс жилд бүх аймгийн нийгмийн хэрэглэгний жилсийн жижиглэн худалдсан ерөнхий тоо 110 доншуур 7,500 төмөн төгрөгт хүрчээ.
0: Ард Сүнжин хошууны нийгмийн хэрэглэгний нэсгэлийн буудлын нэсэлтийн урны замын барилгын ажил эхэллээ. Энэ төрөлжилийн бутан байгуулалт жангилгийн чанартай ахалтай болсныг харуулж, тус төрөлжилийг 10 сарын сүүлчээр дуусгах гарч ишж байна.
1: Ард Аву хошууны загастайгаас даваа ус хүрэх хэсгийн засмал замын барилга дуусч тэрэг нэвтэрсэн байна. Тус засмал замын бүх урт нь 8.1 км байж, илсэрхэг газрын олон төмний явц суух хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн, тухайн газрын малчин дараачны үйлдвэрлэл амьдралд дүгнэлт зам нэвтрэлэг хангасан байна.
0: 14-р 5 жилийн хугацаанд шулуунхөө хошуу малч тариалах орны уух усны амар төвшний бэхжүүлэн дэвшлүүлэх инженеринг ихэр хэрэгжүүлж, нийт 1736 төмөнд төргийн бэл оруулан 525 ус хангах худаг, 1022 ус чивэршүүлэх төхөөрөмж ухсарж, 1 төвлөрөнгүй маягийн ус чивэршүүлэх өртөө байгуулж, 3466 малчин тараачны уух усны батлахын асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж, олон төмөн чивэр ус уух боллоо. Бүх хошууны гачаа тосхны хайр чулуун замыг шинээр 86.38 км дэвсэж, 1688 өрхийн 4345 малчин тараачинд ашиг хүртэн, малч хорны зам харалчаанаа хамгийн өцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлж, олон тумны үйлдвэрлэл амьдралд дүгм үзүүлж, ардын амьдралын инженеринг бодтойж улан найдваржуулж, хөдөө тосхон малч хорны хөгжүүлэн мандуулахад батвах сурыг тавьж өгчээ. Энэ чинь нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8.12961. Та бүхнээ сонир мөдөнөөс сүүгч анхаахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Долгон, шингээгч Арим Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удуул Чичиг, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
1: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө шөнөөс 15-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай үржилсэн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол. Өнөө шөнө бүх аймгийн хэвчээнд тунглаг хэсэгдээ өвөлтэй, хойноос 2-3 дэсийн сайлхантай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунглаг хэсэгдээ өвөлтэй, хойноос 4 дэсийн сайлхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунглаг хэсэгдээ өвөлтэй, өмнөөс 4 дэсийн сайлхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 15-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунглагаасаа үлшин, өмнөөс 4 дэсийн сайлхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунглаг хэсэгдээ өвөлтэй, хойноос 2-3 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунглаг хэсэгдээ өвөлтэй, хойноос 4 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунглаг хэсэгдээ өвөлтэй, өмнөөс 2-3 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сайн нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгэн дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөнө бүх аймгийн хэвчээнд тунглаг хэсэгдээ өвөлтэй, хойноос 2-3 дэсийн сайлхантай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунглаг хэсэгдээ өвөлтэй, хойноос 4 дэсийн сайлхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунглаг хэсэгдээ өвөлтэй, өмнөөс 4 дэсийн сайлхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 15-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунглагаасаа үлшин, өмнөөс 4 дэсийн сайлхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунглаг хэсэгдээ өвөлтэй, хойноос 2-3 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунглаг хэсэгдээ өвөлтэй, хойноос 4 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунглаг хэсэгдээ өвөлтэй, өмнөөс 2-3 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Рейсэчин цогтын үх Сүхбаатарын ая сүрлэгийн дуулсан миний сүхүртийн цагаан гэдэг дуу сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Жий сачин чахтын үүх Сүхбаатарын ая Сүрлэгийн дуулсан Миний сүхүртийн цагаан гэхэд үүх сонсголоо. Миний сүхүртийн цагаан дууны аяыг бичсэн Аяргүй зохион өгч Сүхбаатар Сүлэн хохо сугаараа нутагтай Одоо долноор санай улаан үцэрт ажиллаж байна. Өөж Миний сүхүртийн цагаан Сандын зэгцүүхэн Миний сайхан нутаг жирэх бүтөлүүдтэй. Миний сүхүртийн цагаан дуунай үгийг бичсэн Ерөө найрагч Рейс Сэчин Чохт Сүлэн хөх осугаар нутагтай. Сүлэн хөх осунай утаг урлагийн хэнэ холбоонд ажиллаж байна. 1978 оноос уран зохиолын зам өглөөлсөн. Өвөр Монголын өртөн засах орноо солонг сарнаа саглыг хүртэж байсан. Ховлай хаан сар талын чичгэс торгон замын санд хот галууд ирд хавар зэрэг олон дуугийн үгийг битсэн. Миний сүхүртийн цагаан дуугийг дуулсан дууцан сүрлэг сүлэн хөх осугаар нутагтай залуу дууцан. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: мэрэгдийн ухааны уламжлалт агарын чиглэлээр талгаан цаг буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах цаг алшгүй чиглэлээр талгаан чимээ жинхэнэ дэлхийтэй холбоо

0: Агуу намын өнгөрөл түүхийг суралж иж
1: уугаа үйлсийн ул мөрийг эргэжүүлээ.
0: Намын түүхийг хамтаар суралж тусгай нөтрүүлээ.
1: Сайн байцгааж байна уу эрхэм сонсогчдоо. Шилэн голын Аражуу Тэлгүүс Орооны Монгол Аражуугийн намын түүхийг хамтар суралцсан тусгай болонгийнхаа өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Ши Жинпингийн төрийг засах тухай номын 4 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлье. Ард түмнийг дээдлэхийг баримтлие. Ард түмэнд тасралтгүй буян үйлдэл нь бид аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ахуулах нь эцсийн эцэстэн ард олны сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг тасралтгүй хангахын төлөө юм. Ард түмний амар тайван аж төрөх, амар төвшин аюул төгшүр, жаргал зовлонгийг хижээд сэтгэлдээ бодож, олон түмний анхаарал тавьж байгаа ажил олголт, сургаан хүмүүжил, нийгмийн баталгаа, эмнэлэг, орон сууч, насчлалын асрамж, эдэний зүйлийн амар төвшин, нийгмийн амар төвшин зэрэг бодтой асуудлыг сэтгэл тавин үнэн санаагаасаа хүч оруулан шийдвэрлж, нэг нэгээр атган найдварчулж, нэг нэг жилээр залган хийж, олон түмэнд ховролтыг үзүүлэн бодот ашиг хүртээ хорь чарми хэрэгтэй. Өвөр Монголд энэ жилийн 3 сард ядуу хүчрэлтэй шаны бүгдийг ядуугаас ангишруулав гэж зарлсан байна. Аж үйлс ажил олголтоор ядуу тэтгсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, ондоон газар дээр нүүлгэн ядуу тэтгсэний дараах тэтгэн дэмжих ажлыг сайтар хийж, ядуугаа сангижруулах бэрэг сэдвээ шийдвэрлэх ба хөдөө тосхоны хөгжүүлэн мандуулахыг оргоноор залгуулдуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Хижгийн нөлөөгөөс болж энэ жилийн ажил олголтыг тогтун байлгах үүрэг маш хүнд нөсөр болов. Ихтэй сургууль төгссөн сурагчид, хөлсөн ажилчид, цэргийн албаас буусад зэрэг голдлоготой хамтлахад ажил олгох ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Энэ удаагийн хичг нь бидний олон нийтийн эрүүл хамгааллын систем зэрэг талаар бас зарим тутуудл ба хүрэлцэхгүй газар оршиж байхыг илрүүлв. Хүнд их хичгийн сэргийлэн хязгаарлаж аварын засаг систем болон олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг шалгуутан төгөлдржүүлж, хот төдөөгийн нийгэм тойрог зэрэг үндсэн шатны сэргийлэн хязгаарлагч хэдүүрийн байгуултыг чангатгаж, эх оронч эрүүл хамгааллын хөдөлгөөнийг өргөнөөр өрнүүлж, ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодийн эрүүл мэндийг нэн сайн батлах хэрэгтэй. Ард түмэнд буян үйлдэх нь хамгаас чухал засгийн ажлын амжилт болгох хэрэгтэй. Дундад улсын ухаант нам ард түмэнд ажил явдал хийж өг, ард түмэнд буян үйлдэхийг хамгаас чухал ажлын амжилт болгож, ард түмэнд хэдийн олон сайн явдал бодот явдал хийж өгснөөр засгийн ажлын амжилтыг шилгэх чухал баримжаа болгодог. Гардах эрх байгаа ажлын байрыг бол нам ба ард түмнөөс олгосон юм. Нам ба ард түмний төлөө ажиллахад хэрэгдэг юм, түүнийг ард түмэнд ашиг тус холбогдлол хэрэглэх хэрэгтэй гэдгийг намын гишүүн кадрчуд, ялангуяа удирдах кадрчуд сэргээр таньж олох хэрэгтэй. Ил шатны удирдах кадрчуд зөв эрхийн үзэлт, засгийн ажлын амжилтын үзэлт, ажил үйлсийн үзэлтийг бий болгож, хоосон алдрыг хөөчлөлтгүй, хоосон гавьяаг эрхмэлхгүй, хоосон нэрийг хөөчлөлтгүй байж, нэг газард ноён суувал нэг газрын ард түмэнд буян үйлдэхийг үнэнхүү биелүүлэх хэрэгтэй. Жишээлбэл, амь ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалт бол ард түмэнд буян үйлдэх үнтийн их бодлого мөн. Өвөр Монголын амь ахуйн байдал хэр зэрэг байх нь бүх орны үндэстэнүүдийн олон түмний оршин амьдарч хөгжихөд холбогдохоор барахгүй, Умраат орон, Зүүн хойд орон, Баруун хойд орон цаашдвал бүх улсын амь ахуйн амар төвшөнд холбогдож байдаг. Эдгээр зүйлүүдэд та нар голдлохтой амь ахуйн инженерингээ

Ард түмний дундаг гүн үндэслэн манай нам урт хугацаагаар төр барихыг биелүүлэх гэвэл эрхвш ард олон лугагийн салж болошгүй харьцаагаан үүрт баталж ямагт ард олны бодлоо нэгтгэн хүчээ хамтдгаж хүчир бэрхшлийг хамтаар туулан жаргал зовлонгоо хамтдгах хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид намыг бүх талаар чанга засгийг ямагт туушлуулж илчрлийг эрс говьшгүйгээр эсрхүүлэх ба залхаан шийтгэж дөрвөн суртлыг чөхрөшгүйгээр чигчлэн засаж намын олон төмч шугамын хүмүүжил үйлдлийн ажиллагаа тулгуурж оролдоо үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат чэдлэх гол сэдвтэг хүмүүдлийг хийсэн өргөн олон намын гişгүн хатарчуудыг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад ямагт ард олонтой санаа бодлоо нэгтгэж ховь заяагаа хамтдхан сэтгэл зүрхэн холгуулуулахын төлөө юм. Илчрлийг эрс говьшгүйгээр эсэргүүчж хэлбэрийн үзэл ноён цөртлийг чөхрөшгүйгээр эсэргүүчэн дэвчиж олон түмнөөс хүнд ирснөөс болж эчэстэн олон түмнийг алдах үзэгдэл гарахаас сэргийлэх хэрэгтэй. Ардын сэтгэл бол хамгийн их улс төр мөн. Энэ жилээс нааш Гент үүссэн шин тэтэмлэг уушгин өрөвсний хижиг нь бидний 13 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг ба энэ жилийн эхэнд нэгэнт тогтоосон бүх жилийн харалт үүргийг биелүүлэхэд шилгалт учруулсан байна. Бид ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл мэндийг түрүүн байранд тавихыг баримтлан хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг бүх хүчнээрээ өрнүүлж хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ардын дан бүх талын дан хоригдлын дарга тайныг эхлүүлэн хэв. Хижгийн өрөвжин дэлгэрэх хандцыг анх алхам хязгаарлаж чадсны дараа бид хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг ахиулахыг цаг тухайд нь нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж аж ахуй нийгмийн журмыг түрэглэн сэргээв. 9 сарын 8-ны өдөр бид Бээжинд хөхийг бүлэн шаашахыг хурлыг өвдөгшөхөөр хурлдуулан бүгд найрамдах улсын гавьян тэмдэг ба улсын эрүү алдрын чолын шангадын тэмдэг олгож хижигтэй тэмцсэн түрүүний хов хүн ба түрүүний хамт нэгтийн хөхийг бүлэн шаашав. Би хурл дээр яраа тав. Энэ жил үерийн хугацаанд орсноос нааш хөхмөрний сав газар, хонхо голын сав газарт нилээд хүнд үерийн байдал гарч, гол болох гол мөрөн, нуур чөхрөм, нэг үе сэргилтийн усан төвчнөөс давж, зарим газар орон хүнд ночтой гамшигджээ. Намын төв хороо цаг тухайд нь үерийн сэргийлэн гамшигаас аврах байрлуулт хийв, төвийн холуудл бүхий салаам үчрийн жолоодлог ба чөхчүүлэг доор, Хүн ангийг багтаасан холуудл үхэн мож, үерийн сэргийлэн гамшигаас аврах ажлыг бүх хүчнээрээ сайтар хийж, гамшигын дараах сэргээж дахин бүтээн байгуулах ажлыг шалгуудан хийв. Дэлхий дахныг ажиглахгүй бид хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйг сэргээх талаар ч өмнө нэгнээнд явж байна. Ийм амжилтыг олсон нь үнэхээр хэлбэр бус юм. Ил зүйлийн бачим хүчрэлтэй, төгшүүртэй хүнд үүрэг болон төгшүүр шалгалтын өмнө өргөн олон ард түмэн ерөөс нэг сэтгэл нийтийн жоргоор сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдгаж, эрэлхийлэн тэмчиж, чухал их ховь нэмэр үзүүлдэг. Энэ нь миний сэтгэлийг ихэд догтлуулдаг билээ. Нам ба улсын ажил бэлсийн олсон ялалт бол чөм ард түмний ялалт мөн, ард түм бол жинхэнэ баатар мөн. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжил бол манай тэмчлийн харалт мөн. Сайн чиглэлт төрийн бодлого ба хөгжилтийн төлөвлөгөн чүм ард түмний хүсэл санаанд нийчиж, ард түмний хүсэл эрмдлийг жогчиж, ард түмний дундаас ирж, ард түмний дунд очисон байх хэрэгтэй. Урт хугацааны турш манай нам чухал чиглэлт төрийн бодлого нийтлэх, чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулт гарахгас өмнө чүм холбогдол бүхий салаам үчрийн үндсэн шатанд гүнжгэрж байцаан судалт хийж, анхны материалыг ойлгон эзэмших шаарддаг. Үннээс ч үгүй ирэх бол манай намын үзэл санааны шугамын чухал уулга мөн. Аль эрт яанд байх үйс моза дүн нөхөр ухамт намын гişгүн үннийг баримтлах жишээж болох хэрэгтэй. Ганц үннийг баримтлуул сая тогтсон үргэн гүйчтгэж чадна гэж чухалчлаад байцаан судалт хийх аргын тухай нэгдүгээрд доош харах хэрэгтэй. Дандаа тэнгэр өд хараад байж болохгүй. Хоёрдугаард байцаалтын хурл хийх хэрэгтэй гэж үтсэн байна. 5 жилийн төлөвжүүлгийг найруулан жохоох нь аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн тал бүхэнд холуудаж, ард олны бэлдүүрэл амьдралтай нэгт холуудаж байдаг болохоор оройн давхаргын жүрэг төлөвлөгийг чангатах ба арга бодлогийг ардаас асуухыг баримтлахыг нэгтгэж, өргөн олон ард тум ба нийгмийн ил этгээд гихний ил зүйлийн арга маягаар санал зөвлөгөө дурдан арга ухаан дэвшүүлэхийг жоргжуулах чухалтай юм. Өнөөдөр хуралд оролцсон үндсэн шатны катар олон түмний төлөөлөгчдийн дотор хөдөө тосхон нийгэм тойрог, аж ахуйлал зэрэг талаас ирсэн төлөөлөгч байх мөртөө сургаан хүмүүжил, шинтлэн ухаан мэрэгчил, эрүүл хамгаалал, улс төр хууль чааж зэрэг фронтаас ирсэн төлөөлөгч бий. Ил шатны намын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, ардын

Төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн, хөдөлмөрийн жишээч, ядуу тэтгэх кадр байх мөртөө нийгмийн шин давхаргын хүмүүс, хөлсөн ажилчин, түргэн хүргэгч, сүлжээний дэлгүүрийн эзэн зэрэгчвээ. Олнороон ч юм өөрчлөлт хөгжилт ба үйлдвэрлэлийн 1-р фронтод байж, аж ахуйн нийгмийн амьдралд шуулд оролцсон олон түмэн луга хамгийн байнга харилцаатай байдаг болохоор намын шугам чиглэлт төрийн бодлогын найдваржуулалт боттой үр бүтэмж олсон тухай хамгийн үнэн боттой төрөгдөлтэй байдаг. Иймээс дурдсан санал сануулга нь үндсэн шатны бодот байдалд нэн илүү ойртож олон түмний санал бодлыг нэн сайн тусгаж чадна. Саяхан олон орон маш сайхан ярьцгааж юу бол юугаа шууд шулуун хэлж маш олон сайн санал сануулга дурджээ. Эдгээр нь маш шин сэвүүн бөгөөд олон түмний амьдралтай тон ойртсон болохоор бидний үндсэн шатны байдлыг нэн илүү ойлгоход ашигтай юм. Холбогдол бүхий талынх нь хинамгай судалж гүйчэд шингэн авах хэрэгтэй. Төрөөхөн бид 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг найруулан жохох тухай сүлжээн дээр санал хураах ажиллагаа өрнүүлсэнд өргөн олон кадр олон түмний анхаарлын хэмжээ ба оролцсон хэмжээ чум маш өндөр байж маш олон санал сануулгыг бас надад хариу тусгасан байна. Энгийн үед би бас олон түмний ирүүлсэн загтлыг маш олон хураан олдог. Эдгээр санал сануулга нь төвөөмөл чанартай байдаг. Саяхан олноороо бас ярьсан байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сануулгад эдгээр асуудалд идэвхтэй хариулт өгөх хэрэгтэй. Доор би хэдэн санал ярья. 1-р хөгжилтийн сайн байдлыг нандинж хөгжилтийн сайн хандцыг бэхжүүлнэ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол манай улсын чинэлэг нийгмийг бүх талаар бүтээн байгуулсан суурин дээр нийгэм журамтай одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллыг эхлүүлэх анхны 5 жил болно. Одоохонд ба хойштын нэг хугацаанд манай улсын хөгжилт мөнд чухал байлдаг бодлогийн тохиолдох хугацаанд орших болгож тохиол ба шилгалт юм шин хөгжилт хувиралтай болж байна. Одоохонд дэлхийн ертөнцийн яг 100 жил гараагүй их хөвсөлтийн өнгөрөөж байна. Шин тэтгэмлэг уушгин өрөвслийн хичгийг их хөвсөлтийн удирдал хувиралыг түрэгтгэж дэлхийн орчин нөхцөл өдөр ирэх үе бодлонтой болж аж ахуйн дэлхийн жилтэй сүргүү өрсгөлд учирж зарим улсад ганц талд үзэл хамгаалах үзэл дэлгэрж байна. Бид эрхэвш нэн тогтун бус магад бус дэлхийн ертөнцийн дүмд манай улсын хөгжилтөө эрэлхийлэх хэрэгтэй. Манай улс нэгэнт чанар сайтай хөгжилтийн шатанд орж аж ахуйн хөгжилтийн ирээдүй сайжрах хандчтай болохын зэрэгдэг хөгжилт тэнцвэргүй гүйчэдгүй байх асуудал мөнхөө товын байж чанар сайтай хөгжилтийг биелүүлэхэд бас маш олон тутуудл ба буураа тал оршиж байна. Хүчиртэл ба шилгалт, харсаат ба ховсох хүчин зүйлийн өмнө бид нүүн далдалж зайлж болохгүй, харж байгаад хайх хүрхгүй байж болохгүй мөртөө бас айн балдаж, эмэгч амраагаан алдан самурдаж болохгүй. Хүчир зовлонгийн тулгуул сая гэрэл сачингүй вилсийг бүтөөдөг, одоогчлтыг шууд шулуунаар биелүүлсэн улс ба үндэстэн гэж нэгчгүй юм. Хэдийгээр дэлхийн ба улсын дотоодын байдалд гүн гүнзгий бөгөөд нарийн бодлонтой ховролт гарсан боловч манай улсын аж ахуйн тогтун байхын зэрэгт сайжрах, урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал ховорсонгүй. Манай улсын аж ахуйн далд хүчин төгөлдөр, уян хатан чанар сан, амьдлаг хүчин чанга, эргэлтийн орон зай их, төрийн бодлогийн багж олон байдаг үндсэн ончлог ховорсонгүй. Манай улсын хөгжилтийн олон талын дагуулаг ба нөхцөл ховорсонгүй. Манай улс бүх бөмбөрчгдөх хамгийн бүрэн төхөөр хэвчээгээр хамгийн их аж үйлдвэрийн системтэй хүчрхэг их үйлдвэрлийн чадвар бүрэн төгөлдөр иж бүрэлдүүлэх чадвартай хэт их хэвчээний дотоод хэрэгцээний загтлагууртай байдгаар болохоор бид бэл оруулалтын хэрэгцээний далд хүчнээр лот их юм. Бид байдлыг шинжлэх ухаанчаар задлаж, хөгжилтийн их хандцыг эжимдэж, тогтун байлгын зэрэгт урагшлуулалтын ажлын ерөнхий хөг айсыг баримтлан, шин хөгжилтийн ойлгогдууныг баримталж, хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөж, улсын дотоодын их орчлоор гол чогч болгосон, улсын дотоод гадаадын гол орчил харилцан ахиулсан шин хөгжилтийн байршлыг төрөглөн бий болгох хэрэгтэй. 2-р ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг туйшлуулахыг баримтлан, ардын сэтгэл бол хамгийн их улс төр мөн. Манай нам бол бүх сэтгэл бүх жоргоор ард түмэнд үйлчилдэг нам юм. Нийтийн төлөө нам байгуулах, ардын төлөө төр барихыг баримтлж, ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжлэр ямагт ховрошгүй тэмчлийн харалтан болгодог. 100 шихам жилийн тэмчлийн явцад манай нам ингэж хэлснээр барахгүй бас ингэж хийсээр ирсэн юм. Өрт замын аян дааны дунд улаан цэрэг, рүүчэн шаны, вимин шангийн,
сэржүүд осхоноор өнгөрөхөд манай улаан чиргийн гурван эмэгтэй байлдагч ганцхан хүнжлэн хайчлаад хагсын нутгийн ахтунаар дөгч хагас хүндлийнхэн үлгэрийг үлдээчээ. Шин тэдэмлэг уушгин өрөвслийн хижигтэй тэмчиг тэмчил дүмд бид эхлэнгүүдэн ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодийн эрүүл мэндийг түрүүн байранд тавина гэж ил тод дурдан гаргажээ. Хижгийн өргөжин дэлгэрхийг хамгийн их хэмжээгээр хориглохын төлөө бид бүх улсын хэвчээнд хамгийн сайн эмч, хамгийн түрүүний бэлтгэмж, хамгийн бачим хэрэгсэх их баялагийг дайчилсан чуглуулж хижиг өвчнийг аварн засахад бүх хүчнээрээ оролцож аварн засах зардлыг бүхний улсаас үргэлв 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны хөгжилтийн ухуулан төлөвлөхөд ард түмний төлөө хөгжүүлэх хөгжилтийн үр бүтээлийг ард түмэнд хамтаар эдлүүлэхийг баримталж чанар сайтай хөгжилтийн ахуулах явцад элзүүлийн ардын амьдралын ажил үйлсийг сайтар эрхэлж ардын амьдралын хүрээндх тутуудлын нөхөрлөхөөр чармайх хэрэгтэй. Ард олны нийтэм сэтгэл тавин анхаарч байгаа ардын амьдралын асуудалд анхаарлаа нэн илүү төвлөрүүлж нэн хандлагат чанартай арга хэмжээ авч нэг нэгээр атхан найдваржуулж нэг нэг жилээр залган хийж ард улсын ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жиргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг нэн төгөлдөр, нэн баталгаатай, нэн үргэлж хүч болгох хэрэгтэй. 3 дугаард үндсэн шатны намын жохон байгууллт ба үндсэн шатны засгийн эрхийн байгуултыг чангатгах нь суурн бэхгүй бол газар дөргиж уул дайвалцсан ганц их үндсэн шатны намын жохон байгуултыг хүчрхэг болгон байгуулж үндсэн шатны засгийн эрхийг сайтар бэхжүүлвэл дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын суур сая бэхжиж чадна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд үндсэн шатны суур адлыг чангатгаж үндсэн шатны засалтын чадварыг дээшлүүлэх дээр нэн их хүч оруулах хэрэгтэй. Хөдөө тосхоны үндсэн шатны ажилдах намыг бүх талын удирдлыг чангатган сайжруулж, хөдөө тосхоны үндсэн шатны жохон байгуултын ясчиндыг дээшлүүлж, хөдөө тосхоныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад батчинг улс төрийн ба жохон байгуултын батлаг хангах хэрэгтэй. Үндсэн шатны нийгмийн засалтыг чангатах ба нийгмийн засалтын шинийг үдэж, шин цаг үеийн Фунчогийн дуршлагыг баримтан төгөлдөржүүлж, хот хөдөөгийн нийгэм тойргийн бүтээн байгуултыг чангатган торжилжүүлсэн хамааралт ба үйлчлэгийг чангатгаж нийгмийн зөрчил зургалдааныг урьдчилан сэргийлэх, эгдүүлэн шийдвэрлэх, арилгах олон исчилсэн ерөнхийлсэн тогтчийг тогтолдоржуулж зөрчлийг үнэнхүү үндсэн шатнд дарилгаж нийгмийн тогтун байдлыг сайтар хамгаалах хэрэгтэй. 4-р үндсэн шатны төлөөлөгч дагуулах үйлдэлэн нэн сайн бадруулах хэрэгтэй. Чинээлэг нийгмийн бүх талаар бүтээн байгуулах нь төгсгөл биш, харин шин амьдрал, шин тэмцлийн эхлэлт болно. Ард улсны дунд эвдэг баялаг, оюун ухаан ба хязгаарлалтгүй бүтөөлч хүчин уулагдаж байдаг. Үндсэн шатны өргөн олон түмнийг жохон байгуулж, дайчилж, нэвтрүүлж, ард улсны идэвхжил, санаачлах чанар, бүтөөлч чанарыг гүйцэд хөгжөөх хэрэгтэй. Намын гишүүн, кадрчуд, хошууд чишээч үйлдэлэн гүйцэд бадруулж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчд олон түмэнтэй нэн нэгт харилцаж, улс төрийн зөвлөгөөний гишүүд байгаа этгээдийн ялгалын олон түмэнтэй нэн сайн харилцах ба тэдэнд нэн сайн үйлчилж, хөдөө тосхны баяжлын дагуулагч, урдаар баяжсан, сүүлээр баяжхан хавсрах үйлдэлэн нэн идэвхтэй бадруулж, үндсэн шатны өргөн олон түмнийг бүлхэмдүүлэн нэвтрүүлж, нэн сайн сайхан шин амьдралыг чогчлохын төлөө чармын тэмчих хэрэгтэй. Эчэст нийгэм журамт дундад улсын өнөөдөр болтол хөгжөөд олсон амжилт бүтэмжүүл тэнгэрээс унж ирсэн биш, нэнч бусдын соёрхсон юм биш, харин өргөн олон ард түмэн намын удирдлаг доор ширгаагүй хатуужилтай хөдөлмөрлж, сэчин мэргэн оюун ухаан ба эрс хатуу сүс жоргоороо хийж бүтээсэн юм гэдгийг чухалчлая. 14 доншуур хүн амтай манай энэх улс бүлд хүн бүр нэг ховь хүч гаргавал уулыг нураан далайг юулах сүр талычтай хүчнийг бүрэлдүүлж чадна. Хүн бүр нэг явдлыг бүтөөж нэг ажлыг сайтар хийвэл нам ба улсын ажил үйлс урагш нэг алхам махж чадна. Олноороо үндсэн шат бодон үйлдвэрлэлийн 1-р фронтаас ирж ил ажил төрлийнхнийг төлөөлж байна. Хүслэн итгэл жоргоон баттгаж суралцсан дээшлүүлэхийг чухалчилж жоргшуудын ширгаагүй хатуужилтад тэмчиж баг явдлуудаас эхлэн хийж баг явдлыг их явдал болгон хийж байгаа ажил явдлаа лавдун баттагаар сайтар хийж ажилч хоёр гараараа ховь хүний амьдралын гэрэлгэл вагаан сэтрүүлж бидний зол жиргалт амьдрал ба сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чогтлох хэрэгтэй. Төр хүрнийг байгуулж төр хүр нансах гэн ард түмний сэтгэлийг олох явдал мөн. 1. Манай нам тийм баг буура байсан байдалд ор хөгжин буцгарч мянган хүчээр түмэн бэрхшлийн дунд удаа дараалан дахантай амьд чадсны үндсэн шилтгаан нь
манай нам ямагта тулгуур жоролд үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, бүх сэтгэл бүх жоргороо ар түмд вилчлэх үндсэн жоролтыг үнэн чаргаагүйгээр үнэн чөдрөгөөр вилдлэгжүүлсний улмаас ар түмний чин сэтгэлийн хүрээлэл ба дэмжлэгийг олсон торшин. Ар түм бол манай намын амь насны үндэс, төр бархийн суур, хүчин чадлын эх болго мөн. Төр гүрэн бол ар түм мөн, ар түм бол төр гүрэн мөн. Төр гүрнийг байгуулж, төр гүрнээ сахин ар түмний сэтгэлийн олох явдал мөн гэж би дахин давтан чухалчилж байгаа нь ман шиг ийм үр хугацаагаар төр барьж байгаа төрийн намд авч хэлвэл тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаа мартах олон төмнөөс хүн дэрхөөс нэн их аюул хийж байхгүй гэдгийг бүх намын нүхтэд сэрэмдүүлэхийн төлөө юм. Бид ар түмтэй ямагт үхэд сэккэ хамтдагж жаргал зовлонгоо хамтдагтал юм бол ар түмэн сэтгэл шуудан намаан дагж нам үн удаан хөгжим мандаж чадна. Бүх намын нөхөд намын 100 жилийн тэмчтийн түүхээс тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан тасралтгүй атгаж ар түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг сайтар туушлуулж дундтын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн тулд шантрах хүй тэмчих хэрэгтэй. 2. Энэх гүн зузаан ховсгалын түүхийн эрэг цөөлөл ахмад нэг үеийн ховсгалчуудын намын ашиг тусыг түрүүн тавихыг баримталж хамгийн жонглох тооны хөдөлмөрчин ар түмний талд зогсхийг баримталж ар түмний талд төв сувхийг баримталж байсан чухал их сургаан хүмүүжүүлэх аж холбогдолтой юм. Дундад улсын хуант нам ар түмнийг удардан ховсгалын ялтыг олсон ардын сэтгэлийг олсон явдал мөн төв түмэн ард толон манай талд зогсхийг эрс сонгосон явдал мөн. Бид ховсгал туламжил ба шин суртлыг залгамжлан батруулж ямагт ард түмний ашиг тусыг хамгийн дээд байранд тавьж тулгуур жоролтой улмартан үүрэг хариуцлагаан бат чэдлж намын олон түмч шугмыг туушлуулж ард түмний бич чогчийн байр суурийг хүндэтгэж ямагт ард түмтэй хамт байж бодлоо нэгтгэж хүчээ хамтардах хэрэгтэй. Ардын хүчир жовуурыг би заавал бодол хэлж ардын хүсэл эрмдлийг би заавал биелүүлнэ. Том улсад бас том улсын хүнд үүрэг байдаг. Том мянган учир явдал нь үнэндээ мянга томон айл өрхийн учир явдал болох юм. Би зарим газард байцаан судалт хийж чөөхөн бус байдлыг үзэж сонсоод маш их сөхөрүүл ба ололттай болов. Олон төмний гэрд хүрэх болгон бас ямар хүчрэлтэй байх вэ гэж үргэлж асуудаг билээ. Нутгийн ахас загс ахトゥ нарын үгийг би бүр чэйдэлж байна. Ардын зовур жүдүүрийг би заавал бодол хэлнэ. Ардын хүсэл эрмдлийг би заавал бийдүүлнэ. Би ч гэсэн хөдөө досхоноос гарч ирсэн болохоор ядуу хүчрэлтийг баяраа өнгөрүүлсэн юм. Үй үйийн хүмүүсийн тасарчгүй чармайлгаар дамжин өнгөрсөнд ядуу хүчрэлтэй байсан хүмүүс одоо гэдэс чадаглан мөр бүтэн болж суралцхаас сургаан хүмүүжлтэй, суухаас орон суучтай, өвчлөл эмнэлгийн даатгалтай болж бүх талаараа чинээлэгжүүлсэн ядуугаас ангижруулсан явдал бол манай намаас ард түмэнд тушаасан хариулт болох бөгөөд дэлхий дахинд үжүүлсэн хов нэмэр болох юм. Бүгд олныг нэн сайн амьдруулахад бид одоохны амжилтаа сэтгэл ханж болохгүй бас маш урт хугацааг зам нах хэрэгтэй. Өвхөмт нам бол ард түмэнд ажил хийж өгдөг нам юм. Өөрөөр хэлбэл ард түмний амьдралыг өдрөөс өдөр өөдлүүлж жилээс жил сайжруулахын тулд зүтгэдэг нам юм. Танай энтх бүл Люлиан шан орон болно. Яг хатан гол дагуу байрлж эндээс цаашаа явбал санши можид орно. Миний бараадад бууж ажиллаж байсан Янчуан шан эндээс дими холгүй. Тентхийн газрын байчин ч иймэрхүү товчог ба гуу ганктай шар хөрсөд өндөрлөд манай өвөг дээдэс үе удран оршин амьдарч дундын боловсныг бойжуулсаар ирсэн юм. Манай энэ насны дундчууд хар багаасаа бүр хал зовлон амсаж иржээ. Хотод сууж байсан нөхөөстэй хувчис өмсдөг байсан. Би Шамвигийн хөдөө досхонд байхдаа өөсөн утас ирж бүс нэхэж өнгөрчээ. Өнгөрсөндөө би хөдөө досхонд очиод ийм тийм жүрэг шимшүүлэм явдлуудыг үзэхэр сэтгэл маш амаргүй болж санаа зовдог байсан. Энэ бүхэн яг түрүүхний учир шиг санагдаж байна. Дахиад манай одоогийн хөдөө досхны харгалаар төрс байдал нь бүрмсэн хувирчээ. Идэж өмсөх, зарж хэрэглэх нь бүр адилгүй болж дундчуудын хэдэн мянган жилийн турших идэж өмсөхтөө зөвгүй байсан асуудлыг төлөвлөртэй шийдвэрлсэн байна. Энэ удаа Шаншид ирээд хоёр тосхоноор явлаа. Олноороо одоогийн амьдралдаа ханамжтай байгаа хараад би том баярлж байна. Дараачийн алхамд манай явах зам бас олон байна. Хол байна.
1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтаа баялаглаж, 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтын шинэ аялал дэгэнт эхэлжээ. Бид нийгэм журамтай тогтцсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах болно. Одоогчлолт нь тарайлан хөдөө тосхны одоогчлолтоос салж чадахгүй, ядуугаас ангижуулах Брекситийг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэх ба хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг сайтар золгуулдуулж, хөдөө тосхны амьдралыг одоогчлсон тийш дэвшүүлж, явх тутам эрэмжэлтэй болгох хэрэгтэй. Дундад улсын Ухамтамын төр барих Чорын ганц сонголт бүл ард олонд сайн явдал хийж өгөн, ард олон зол жиргалт амьдралын төлөө чармын тэмчих, хов нэмэр үзүүлэх, үйлдэл үзүүлэх явдал мөн үйлчлэх явдал болно. Энэх центршгүй хөөчлөлт 100 гаруй жилийн турш ерөө совраагүй, хичнээн олон ховсглын өргөцсөн баатарчууд үүний төлөө амь насаа өргөдүүлж, улс орны бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хөгжлийн төлөө хичнээн их хүч хөлс урсгаснаас бид сая өнөөдрийн энэ алхамд хүрсэн юм. Бид тулгуурж оролдсон үйл мартан үүрэг хариуцлагаан бат чэдлж, үе үедээ үргэлжлэн тэмчвэл бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 100 жилийн ой болох үед дундад улс дундаддын үндэстний Нэн Эрэс Бат чог жорог батрангуйгаар дэлхийн дорн дахинд сүхийн сүндрэлж бүх хүн төрөлхийдэнд нэн их хов нэмэр үзүүлэх болно. 4. Жорогтойгоор тэмчил хийхийг баримтлие. Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд эрхэвш тэмчлийн жорог санааг баримтлах хэрэгтэй. Дундад улсын Ухамтан ба Дундад улсын Ард Түмбэл тэмчлийн дунд өсөн байжиж буцгарсан юм. Тэмчлийн жорог санаа нь дундад улсын ховсгол, бүтээн байгуулалт, өөрчлөлтийн ил цаг үед туйшлагдаж байдаг. Манай улсын яг дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх зангилгийн хугацаанд оршиж, өөрчлөлтөд хөгжилтэй яг хүчрийг туулан бэрхийг давах чухал шат үед оршиж байна. Урагшилтын зам дээр бид чөөхөн бус хүнд их тэмчлэлд тулгарх юм. Бид эрхэвш хэдий саад бэрхтээ байх тусам тэдийн урагшлан давших жорог санаагаар эрэлхийлэн урагшилж, хүчрийг сөрөн урагшлах хэрэгтэй. Дундад улсын Ухамтамын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамтай байгуулалт хор хөнгөөр учруулах зүйлийн түгшүүр шилгалт бүхэн манай улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусад хор хөнгөөр учруулах ил зүйлийн түгшүүр шилгалт бүхэн манай улсын голлох ашиг тус болон чухал их зарчимд хор хөнгөөр учруулах ил зүйлийн түгшүүр шилгалт бүхэн манай улсын ард түмний үндсэн ашиг тусыг хохируулах ил зүйлийн түгшүүр шилгалт бүхэн манай улсын хос зуун жилийн тэмчлийн харалтыг биелүүлэх дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд хор хөнгөөл учруулах ил зүйлийн түгшүүр шилгалт бүхэн тохиолдгол юм бол бид эрхэвш эрс тэмчил хийх хэрэгтэй. Өчүүхэн ч гойволчгүй, өчүүхэн ч ухрахгүйгээр ялалт олтол тэмчих хэрэгтэй. Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандал тийш урагшлах түүхэн алхам бол хоригдлтшгүй гэдгийг түүх лавтай хэрчлэх юм. Ямарваа хүн, ямарваа хүчнийг харигслан дарлах арга барилаар өөрийн жорог санаагаа дундад улсад алвар тохох, дундад улсын урагшилтын чиглийг ховруулах, дундад улсын ард түмний өөрийн сайн сайхан амьдралаан чогчлох чармийлгийг харшлахаар гортхийг дундад улсын ард түмэн яасан ч зөвшөөрөхгүй. Эрхэм хүндээ сонсогчдоо, сая та бүхэн дон Ши Чинпингийн төрийг засах тухай номын 4-р номын уулгаас нэвтрүүллээ. Энэх номынхон залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр залгаж нэвтрүүлэх болно. Та бүхэн тухайн цагт нэвтрүүлгээ хүлэн сонсноо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээсэн Урхан Хинагч Алмас ерөнхий хинагчиг бүрэнт дараагийн нэвтрүүлгээр залгая. Баяртай.

За сайн бацгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхын төгөөж олгож байна. Өглөөний цаг мэндийн өргөн төвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдон Жижиг байна. За өнөөдөр Аргийн улирлын 2026 оны 8 дугаар сарын 12 гаргийн 3 болж байна. Гэт сонсогч тавхна аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та урж байна гэт тавхын бидэнтэй хамтаагаарэ. За нэг чагийг хэдүүлээ хамт та сайхан аятай тугтай аятай тайган хамт сайхан өнгөрүүлчихэе.

За шилэн гол хамж хотлуурынха видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид та бүхэн баярлалаа ухтаж байна. За өдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Эрхи дарма өсгөж байгаас та бүхэнд баярлалаа гэж хэлье. За та бүхэн маань бас бүтэн нэг цагийг бидэнтэй хамт өнгөрүүлээрэ. За мөн боломжтой хүмүүс барон өнчхинкө дээр талын төр өнчхийн суман тэмдгээ дараад чааш нь найжинд торих холбоо сүлжээгээрээ хуваалцаад өгөөрэ. Манай нөтрүүлгийг чааш нь түгээгээд өгөөрэ гэж та бүхэнд найдаж байна.

Тийм, шүтрээс эхлээд одоо нутаг нутгаар бороо орсон байхаа. Бүр сайхан борооны чимээ сонсохдод хүмүүс гоё байна аа, бороо орж байна. За өнөөдөр бас үргэлжилж ийн гэсэн газар байна. Танайхнахаар бороо хор сайхан дэгшгэн бууснаа, бороо хор орсноо.

За өнөөдөр сонсогчд маань одоо ямар дуу чахалын сонсъё гэж бодож байна. За чахалгийн дуугаа сайхан бодцоход за улсын дотоодын дуунууд шүү. Тэгээд хятад ус буюу авьяагаар дор талд нь бичээд ирүүлж болно. Ямар дуу сонсъё гэж өөрсдөө одоо сонсъё гэж бодож байгаа дуунуудаа нэрийн хинэд олсон ямар дуу гэдгээ бичээд ирүүлж болно шүү.

За сонсогчдод тав хүн маань Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Ингээд тав хүн өнөөдөр дуу шахалан сонсож болно. Өрсөлдөх одоо хэний дуусан ямар дуу сонсё гэж бодож явал сэтгэгдэл хэсгээд бас бичээд ирүүлж болно. Аль дуу сонсё гэж. За бас манай шууд утас 8022497 8021 5255 энэ утсан дээр холбогдоод бас дуугаан шахалж болно. За нэг нөхцөлтэй байгаа Улсын дотоодынхоо дуунуудаас сонсох боломжтой шүү. Манайхан тэгээ дууган чахалаа сонсож байна. За тэгээд чахалах эхэлсэн байна. Өнөөдөр одоо чахалаа орж ирэхээс өмнө урдаар дуучин нарсын дулсан ерөөл сэргээсэн баяр гэж. Ерөөл сэргээсэн баяр гэж энэ дуугийг сонсъё.

Я совтон баран гэсэн дуу сонсё гэж ээн сүмүү харийн салхны шивнээ дуу сонсё гэж ээн оюун билгийн баян чагар миний нутгийг сонсё гэж ээн. Жаа болон жаян дуунууд их дамжуулъя мэд.

сонсогчдаа нарсын дулсан ерөөл сэргээсэн баяр гэж энэ сах уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Сонсогчдаа та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдөр дууж халан сонсож болон шуу жаглууны мэнд дууж халж болно гэж ин дууж халж болон шуу яг дууж халан сонсож болно. Жалгаад манай сонсогч маань ямар дууж халсан бэлээ жаа байжаа. Дарааллаар нь явуулъя. Дарааллаар нь сайхан 90 гэдэг сонсогч маань Совтон Борон гэсэн Совтон Боронтой сэтгэл гэсэн дуу сонсгийг гэсэн байна тийм ээ. За тэгвэл жалгаад оюун билгийн дулсан Совтон Боронтой сэтгэл гэж чирэн тогтхын шүлэг алтан мөргөдийн айтай энэ хүүд хамтдаа сонсч хоё.

Чи оюун билгийн дуулсан Сувдан Бронтэй сэтгэл гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Дууж халан сонсож байна. Чаа юу гэж нөө манайхан нутгчин урлагийн одоо би өстэй нүдэн бүлтэртэл энэ хоёр бүлтгэрнүүд бүлтэртэл харлаа. Минийх тэр энэ дэр гарч ирээгүй байна. Ямар дуу сонсноо гэсэн үсгчэн гарч ирээгүй байна шүү. Би одоо дахин дахин үжээд жоо одоо эрхий дарам дарсан гэсэн нэг мэдгдэл иржээ. Урлагийн өөр үсгүүл гарч ирээгүй байна. Харин хамгийн дээр талд

Совдон баронтой сэтгэлгэд 80-ын чихалга гарч ирсэн байна. За, залгаад өгсөн байна. Оюун билгийн дуу, аман хайрын эх орон гэж Монголын дуу байхаа. Монголын дуу чихалах боломж байхгүй манайха. Хинэ дуу юм бэ? Хэлж өгч болно уу гэж ин яарч ин дуу тавьж байгаа үед бүтнөөр нь сонсгох юм а. Тэгээд дууныхаа дараа хүмүүсийн асуултад хариулт өгнө. Манайхан бити яараарэ. Энэ чинь хувь хүнийг төлөөлөөд хийжигээ. Хувь хүнээ манай нэг TikTok-тай адилхан хувь хүний юу биш шүү. Шууд нэвтрүүлэг биш шүү. Тийм болохоор дууныхаа дараа та нарын асуултаа харж байгаа хариулт өгчихнө. Бити яараарэ. За, залгаад ямар дуу өгсөн блэ? Совтон баронтой сэтгэлэн дуулчлаа. А, дуулчлаа гэж би дуулцсан шиг байна уу? Сайхан дуулсан баа гэдэг. А, хурцаа. Худлаа ярьсан байна. Хурцаа Совтон баронтой сэтгэл дуу сонсгий гэсэн. Харин 80-тай сүмэн харийн дуулсан салхин шивнэ гэж. За, салхин шивнэ дууган сонсгий. Долгоны шүлэг наснагийн анхтай салхан шивнэ дуу.

Ачаа салхан шивнэ гэж сүмэн хоор сүхэгийн дуулсан салхан шивнэ дуу сонслоо. Нутагчин урлаг би сая бас нэг удаа

тэн битсэн гайх чинь. Тэгэд бусад үсгүүд чинь гарна. Яга дууны нэр чинь гардаггүй юм бол. Манайхан олж үзэж гин үү? Мөөгий байна уу? Манай орчуулагч мөөгий. Урлаг ямар дуу сонссим, аюу сонсно гэсэн бол нэрийн олж үзэж байгаа хүн байсаар над руу бичээ явуулах. Урлагийн жахалсан дуу сонин шүү. Би ус гайх чинь. Дууных нь нэр нь яга миний энэ дэлэрдэггүй юм бол. Тэгтээ өөр үсэг бичиг нь гарч байгаа юм аа. За юун далай гэсэн сонсгоч байхаа тийм ээ. Би байна, би олж үтсэнгүй гэжин. Урлага тоглоод байгаа юм уу гэдэг. Би цусгч чан гараагүй байна шүү. Чи өөр ямар үсгээр битсэн бэл гэдэг. За жалгаад оюун далай. Оюун билгийн дуулсан. Ямар дуглаа. За дээрээс нэхлэх дамжуулъя. Мөд санал гараад төвжөн болвол яа нөө. Эхнээс нэхлээд дарааллаар нь дамжуулъя. За үжимчин нутг гэж энэ үжимчин нутгаас дээшээ юу байх уу? Аа хөтлөгч инээвэл их хөөрхөн гэж. За дандаа инээж явжъя. Оюун билгийн дулсан баян чахар гэсэн дуу. Баян чахар миний нутг гэсэн дуу байхаа тийм ээ. Оюун билгийн дулсан. За энэ дуу сонсъё.

Дуучин оюун билгийн дуулсан Баян Чахар миний нутаг гэж одоо бас дээр үе дуулгаж исэн сайхан хуучин дууны нэг болсон байна. Энэ уран бүтээлийг сонсгоч хажихаалгаар сонслоо. За манайхаа бити яарж агараа. Юу дарааллаар нь сонсхиа. Дарааллаар нь сонсхи. Дээрээс нэхлээд явж шүү. Яаж чахалсан дарааллаар нь явж гин. Тэгээ танай чахалсан ээлж болохоор эрэнгу танай дуу дамжуулнаа. Би үсэнд амар яарж шүү. Өрвөх дэрвэхэрэл чармиж ин байдгараал чармигаад. Дээрээс эхлээд дарааллаар нь сайхан дамжуулж байна. За залгаад үжимчин нутаг гэсэн дуух сонсё гэсэн байна. Дуучин хатхан тайгийн дуулсан үжимчин нутаг гэж бас одоо хүн ардынхаа дунд ардын дуушиг сайхан төгөж дэлгэрсэн энэ сах уран бүтээлийг сонсё.

За, Өжимчин нутаг гэдэг хин сайхан уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Энэ сайхан дуугийг дуулахад сонсоход үнэхээр ус Өжимтнээ тэр уудам, тал нутах, тийм ээ тэр сайхан байгаль нүдэнд харагдчих шиг сайхан байна шүү. Сэтгэл уужраа сайхан болчихлаа. За, залгаад манай сонсогч маань хэрлэн жоохон яарсан шиг байсан тийм ээ. Гомдоогүй бич. За, залгаад хэрлнийхээ чахалгаар Сэрмүүхэн хангай нутах. Сэрмүүхэн хангай. За, энэ дуу сонсъё. Сүчний дуус.

хайраар мөнхрөх миний үлгий сонсож хаач халахарын дуух сонслоо. Манайхан ч сэтгэл хөдлөсөд өстэй ботортол бич чинь би хараад хараад дээр дор нь оруулал баахан уншлаа. Юу ч хэсэн байлаа. Ингээд уншаад дуусахаар дээр талынх нь бас жарамдаа мартгаад байх. Аа, миний нэр хэрлэн биш ээ. Би гэрэл тояа гэж нуучлаарэ. Энд дэр нөө дутуу гарч ирнэ. Тэнгүүд нь хэрлэн гэж гарч ирнэ. Тэгэд ингээд бүтэн нарийн бүрд дойж ороод танай тэр нэрийн хууцсыг үжвэл гэрэл тояа гэж нуучлаарэ. Хэрлэн гэж. Гэхдээ аваа сайхан нэр өгсөн байна. Өчигдрийн манай Уранхай Хулан гэсэн хүнд бол Урхан гэсэн нэр өгсөн. Тэгэд нөгөөх Уранхай Хулан чинь нэрхтэй хүн. Тэгсэн би Урхан гэ өмгтэй нэр өгсөн. Тэгэд намайг бүр чанарын ялгалыг өөрчилж өглөө шүү гинэжс. Би тэгэд нэг цаг нөвтрүүлэг сонсны дараа Урхан байна гэдэг мушхнаа гарчихгүй шүү гэсэн. Тэгсэн чи бүр хэрлэн гэсэн нэр өгчихсөн явж ийн гэсэн ба. Жайман хари эх орон Монголын дууд сонсох боломж ухаа хүслээр гэж уншвал таарч гинөө бас ондоо нөрөгдсөнгөө хүслээр гэсэн сонсогч маань тэгсэн чийлж гинээ тэрийн сонсож болохгүй бол тэгвэл нөгөө

За ямар вэ нөө? Намаа хурганы харсан нохоо юм битүү туурай бүр байгаа шүү. За залгаад хэнэж халуугаала. Аа урлага урлагийн сүлийн үсгийг олж харсан. Со чингэлийн дуулсан. Аа аргагүй санах тохорвоо гэсэн байсан тийм ээ. Энэ үсэг бол гарч ирсэн байна шүү. Аргагүй санах тохор аргагүй санахдах нутаг гэж. Аргагүй санах тохорвоо байхаа. Насан багшийн уран бүтээл.

сонгохгүй сонгохд хорвоо гэсэн дуу юм байна. Тийм ээ. Мөгийн явуулсан энэ зургийг яах тахарж байна. Харах байл ликвигийн зургийг явуулсан байна. Энэ одоо яах тахарж. За. Бас юу гэсэн байла? Алтан жуул гэсэн байна, тийм ээ. Аа, тэгээд наадам дээр очиж найдмиг очиж шууд нэвтрүүлэх хийн үздээ гэж ин амжихгүй амжихгүй албаныхаа ажлыг амжихгүй байх туу. Наадмиг шууд нэвтрүүлэх хийдэг нь бас ховндан байж байгаа. Бид нар ч

За сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн 3 болохоор манай дууны жахалах үргэлжилж байна гэд нөтрүүлэгдээ орж ирж байгаа видео дугаар дээр орж ирээд дууган жахалж байгаа. За дармын тогоос өчгийгөө за сэтгэлд бас сайхан сайхан зүйлүүдийг биччихээ урам дэм өгчийг сонсогч та бүхэнд үнэхээр баярлалаа. За хөтлөгч маань жүдэрлээ гэж байна. Гэж үүрээ хийх ёстой ажил шүү. Хөтлөгч маань хамгийн хөрхөн гэж нь. Вау, баярлалаа. За энэ хөтлөгч ямар нэртэй юм бэ гэж нь. За Сувдан Чичиг гэсэн нэртэй. Сувдан Чичиг намайг хэдлээд аваарэ. Дээр удаа нэг хүн нараа гэсэн шүү. Тэгээ би сүр гомдсон шүү. Одлаа одлаа тоглосон юм. За жалгаад юу гэсэн бөлөө алтан жол гэсэн дуугийн сонсё гэсэн. Алтан жол гэхээр дандаа Монголын дуучид дуулсан жаа өөр Монголоос бол Жинлүн гэсэн дуучин дуулсан байна. Тэгээ Жинлүнгийн дуулсан алтан жол дуу хамтдаа сонсё. Та нар бүжиглэн шүү. Хажуу хажууд ч хүн байвал бас тэгээд жалж малаад ураад сайхан бүжигэнд ураад бүжиглээрэ. Яг бүжиг бүжиглэхэд үнэхээр тохиромжтой дуу гэж бодож байна.

Гэхдээ энэ дуу бол бас дээр үеийн дуу. Тэгээд жалуучууд, идэрчүүд, хөгшид настад гэсэнгүү одоо аялж чаддаг дууны нэг нь бас Алтан Жуул гэсэн дуу. Мөнөөс мөн шүү дээ. Тэгээд хамт тань сайхан хуучин дуугийг бас сэрэгчүүлэн сонсож сэтгэлээ баясгая.

Хатан жолдуу хамт та сонслоо. Энд бас одоо хүмүүсийн сэтгэлд хоногсон сайхан дуу та. Хүн болгон барга илч чадна. Манайхан бол дагаа дуулсан байхаа. Бүжгэлжээгүй хүн арим байна. Улаагч бүжгэлсэн байна. Мөөгийн өөр ирэхгүй босч бүжгэлсэн байна. Гэхдээ мөөгийн энэ жоохон хоёр ирэхтэй хүн бүжгэлсэн байна уу юу? Тэр өөр хүн бүжгэлсэн байна уу? Сайнаа бүжгэлсэн байна. Сэрэн долом гэсэн сонсогч манаас бүжгэлсэн байна. За таны урж бүжгэлж болох уу гэж энэ бололгүй яах вэ? Урлах бүжгэлсэн байна. За дуугаантайгаа бүжгэлэх ёстой шуугна. Гэхдээ зураг явуулсан хүмүүс ч гэсэн сэтгэл дотроо бүжгэлсэн байхаа гэж бодчихээн. Энэ мөгий яагаад нэг гүүгэр маа яасан юм бэ? Гүүгэр маа сонсъё гэдэг байдаг чинь. Гүүгэр маа сонсъё л гэдэг байна одоо. Яахсан юм бэ чи? Цацалгаа ямар дуу сонсно гэлээ. 4 настай хайлуун гэж нэг сонсогч маань шахалга өгсөн шиг байсан юм да. Чагийг авдаад шахтрын дуулсан 4 настай хайлууныг сонсчихъя.

За 4 настай халуун гэдэг дуучаа урт байдаг юм байна шүү. Манай нэг найз 4 настай халууныг 4 минут уулчлаа гэж бид нар дандаа шоолдог байсан. Одоосоо хэмэж чинь 4 настай халууны ч үнэхээр 4 минут дуулдаг юм байна.

За бас нэг сонсогч маань Могойтын богдуулын сонсё гэсэн. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр дамжуулж амжихгүй боллоо, уучлаарай гэд дараа гарагийн 3-ны нөтрүүлэгт Могойтын богдуул дуугийг тандаа сонсгоё.

манай найз бас дутууд уулсан юм байна шүү дээ. Бид нэр нэг дуу 4 минут уулчлаа гэдээ баахан шаалдаг байсан. Тэгээ мөгөөд хүнээ дуу, алтан уулын дуу. Алтан уулын дуунаас сонсч инжина. Орцсын улаан мөчрийн дуунаас сонсч инжин. Тэгээ орцсын улаан мөчрийн дуунаас би сонсох дуртай. Ягаад гэхээр тэд нарын дуулж байгаа жишээ нь ардын дуу ч юм уу, дуунууд уган дуулах жисэл дуу л да. Аа тэгтээ хөгжмийн найруулга нь амар гоё. Хөгжмийн найруулга нь үнэхээр сайхан. Тэм болохоор би ч гэсэн сонсох дуртай.

Жаа, 4 настай хэл уяг 5 минут болох чинь. Жаа, ингээд өнөөдөр сонсогчдийнхаа чахалхийг 7 хийг дамжуулаад дуусгасаа. Бас ганц 2 хүнээ хийг чагийн хараагаас болоод дамжуулж амжааг та бүхнээс уучлал хүсэж байна. Хүлчил хүсэж байна. Энэ дууны үлдсэн хэсгийн дараа гарга сонсгийг чинь хөөе сонсоход дуусгасан шүү. Одоо дараа гарга битээ 4 настай айлууны үлдсэн хэсгийн сонсгийг гэж нөхөд байда. Би тэг юугаар сонсох юм бэ? За, айлгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг хөндрөх болж байна. Хамт олдсон та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Нийтдээ 2860 хүн орж ирсэн байна. Та бүхэнд чин сэтгэлээс баярлалсан шүү. Дармын та 4600 хүрсэн байна. За, энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөлснөө совдч чиг хянах чалмас ерхий хянах бүрэнт маргааш 8 биш 9 цагта баяртай болчихъя. Баяртай сонсогчд минь.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн. Зохоогч мө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Сарнай сотсон янж, жич аюур тайжин банхан сэтгэл догдолсон ч хараагаас. Явдал юу болж байгааг ихэвчлэн хав мэдсэн харсан гнүд бэлтгэнүүлэн. Тайжах, яач ва? Гэхлээр нь аюур тайж харсангагийн тэр байдлыг харна мун л намуухан инэмсгэлсэн нь. Одоо тэрч бол яагаачгүй байна. Маргаашин эдий болоход яаж байх ч магадгүй байна дэ. Тэгэд би хар бүрийг нь үйсэр хөдлөө. Чи тэгэд яах вүлээ? Гэхдэн харсанг энэ гэнтийн явдалда яах нь олохгүй бүлтгэнөөд. Одоо чухам би ч мэдгүй байна гэлээ. Тэд хоёрын яранд суман жанг голоосон. Би бодвол сэнгэглэ тэд яахчгүй байлгүй. Би үжвэл чимүн ажигчгүй сууж бай. Тануусан нэг жамаар тийм олон хүн явбал нэн төвөгтэй болох юм а. Гэсэн үгэнд нь аюур тайж толгой тоогч. Тийм ээ. Би бодвч тийм байна. Одоо нэг хэлийгсэн нь тэдгээр хүнөөс чамаас аюур тайж яатсан гэдэл шаналлах магадгүй дээ гэхтэн харсан гэрсэлсэн нүд гарцсан. Оо, тэр гэмгүй гэмг. Би үгэн олоод хэлчих тань. Намаа дахаад байри гэдэг бол байрах л үжид. Би гэрээрээ яваад тэдний хар гэрт нь очоо суучихъя. Яам шангийн хар гэр ямар муугар бодоход манай энэ шалан гэрээс хол бүхтийн мөртөө нь идхийн бас тэд даахш та. Харин амар амар. Одоо тануусл нэг гэр хүн яаж явдаг юм блэ? Унаа харч байхгүй. Эсвэл би тануусыг хүргэх юм уу? Гэсэн үгэнд нь аюур тайж гэн тийнэж. Хүргэн гинэ. Чи мануусыг хаа хүргэх юм? Мануусд хаа хүрээ гэсэн газар орон байх юм уу дээ? Харсан гэж жавууртай инэмсэглэн. Үнээр тийм байна да. Гэхлээр анх хаашаан чигтэй явъя гэж бодож байх юм гээв. Аюур тайж. Жад омнишн чулах лав яггүй юм аа. Өвлийн өгөрсөн ханху хэр нь бөмбөрсөөр байгаад нэг газар олж тогтдог байналаа. Би хүн юм чинь гараад явбал яавч нэг ухаан байх вэ ч гэж. Нар шингэхийн үйсээр аюур тайж бүсгүй хүүхдэн дагуулан хөдөллөө. Харсангийнх нэг гөрөөр нь тэднэрийн үдэн мордуулсан бөгөөд харсангиас эхлээд бүрл өгөр датан уайлчхаж. Дүнжи алтан очрох юул хүжүүгээр нь төвөрөн уайлч тавихгүй байлаа. Ундар маа хүүхнийг нэн хэлэх газаргүй ихээр уайлч л байв. Энэ гинтийн аюул тэр хайрлалтсан хоёр хүнд хэдэн үгч солихын жав өгсөнгүй байлаа. Аюур тайжи гаргуул сарн алтан очирнарчээ бүр уайлч хааж байлаа. Аюур тайжи нилээд хүлэн жохсноо на харсан гэд. За яах вэ? Чи одоо нулмасан хороохор. Би тэгэд үнээр нэг хөл тогтчихулаа. Чамд үг даяа. Тэдгэр хүнөөс өнөөс өнөл ирэх магадгүй. Чи намайг сарны дөрхтийнд явсан байх уу гэчих. За одоо бучаа буч. Салх нэг өдөр байхад жолох нэг өдөр байдимаа гэлээ. Аюур тайж нэг гэр хүнэн дагуулан шар бүрий хар бүрийн жавсараар өвөлжэний буурасаан салж нэлээд явснаан жог гэж нутхаан эргэж харснаан суман жангийн түүнд өгсөн бомбгор лонготай саалийн нэрмлэн гаргаж бүгийн нэгэд. За тануус минь сөгдчихөө гэсэнд гринкэн хүнөөс түүний өгөр нутхийн канч өгсөгдлөө. Аюур тайж саалийн нэрмлэн ядамлан дөрвөн жүг найман жохосчүг сатснаан амандаан. Нутгийн сахус бомбуртын бор хоо минь ээ. Амин тижэл болсон чагаан нуур минь ээ. Өлгийлж манч хэлсэн уншиг өндөр чайдам жүлэх хөдөө балар бэлчээр ус минь ээ. Ард олны минь өнгөж үлж, хадуу малыг нь үржүүлж, буруу номтноос зайлуулж, буян хэсгийг өтгөрүүлж хайрлаа гэж даатгаад гур мөргөв. Бусууд хүнүүсэн ч даган мөргөлөө. Аюур тайж гэрээсэн гархан үед жориглон жалигсан долмос одоо мэлгэн гарч, энэ нутгийн төрүүлсэн нэг их ирийн өр хар нулмас нутгийн кан хөрсөнд шиндэж, тэгээд тэр их өр гэрийн хөдөн хунаан дагуулан төрсөн нутгасан хар хаас бараагүй, мөшгөхөөс мөргүй хар бүрий болоход салан явж билээ. Гунан өврийг тас гэлгмөр 39 хийтэн умраагийн салхинаас хүч авч хүн малын чүмөг ясанд даалгаж байна. Багууд болж нар нилээд дөөшилсэн боловч хүйтний өрчө буураагүй, харин салхинан чангарж час чагаан жарус татан шуугны эсгэрч явган шуург боллоо. Энэ явган шуургийн өгсөн хэдэн хүн яваана? Аюул жавлангаас зуутж яваа аюур тайжийн нэг гринх байлаа. Тэд нэр тэр сүн гэрээсэн гарсны дараа сүнчин явжээ. Тавиад газрын үжүрдэх хол шиг төрөл болдог нахт шинда очижээ. Ами жууж идэн жаахан амарж аваад бас хөдлөв. Тэгэд туж 3 өдөр явжээ. Өч өдөрсөн нэг айлд хоноглон жам асуухлаараа. Өндөөс 20 газар явхад Гавайсын хошуунаас гарчээ. Абэйлийн хошууны сав газрын хар жаар гэгч газарт хөрхүү гэснийг сонссон аюур тайж дотроо. Жаа, явсан хүн шувуу гэдгээрэ чөмчөрч байгаад чи хошууна жураг сав газарт ирцэн байж шүү. Одоо болтол хойно өмнөөс хөөгөөд ирэхгүй гэж ихлээр тэдгээр хүмүүс нэг алхам хожимдсан л болголтой гэхүүчлэн бодоод өнөө өрлөө тэр айлаас хөдлөн тэгштэн баруун хойч үгийг барин явлаа. Салих улам шүрүсчээ. Тэд нар амьсга ахуд чи хүчр болон ханшигаараа нүүрэн халхалан алхалж байгаа харсан аюур тайчийн жүрхэн шимширчээ. Ойрхон харагдах өндөрхөн орой харснаа. За, одоо жаахан чармайх уу? Тэр орой нөмөрд очи жаахан нөмөрдий гэснэн. Шуурганд үрдсэн хүнөст сайхан сонстож. Хамгийн бага охин нь ханшигаараа нүүрэн халхалан тэр орой жив харснаа. Аава, тэр орой бас хэдий хол байх юм гэхлээр нь аюур тайж отхон охиныхаа яг туулкаа болсны мэдээд доошоо очоон сууж. Жаалч аав нь жаахан үүрий гэхэд нь охин нь жигтий сайхан инээсэн чараатай өчхинх нуруунд наалдлаа. Эднэр нутгасан салан алсый жорин тэнүүчлэхэд энэ хамаг бага охин нь саад болж байлаа. Аргачгүй гэж дээ. 12-тай л бичхэн охин хөхөө өвлийн час шуургантай өдөр жам явуу гэгч нэ чухамч аргагүй тулагдсны учир байв. Алтан очир эднэрийн тулгуур болжээ. Хамгийн хүнд юм савлсан даалин энэ хоёр мөрөндөө ээлжрүүлэн мөрлж явна. Хоёр ихээ шиг дүүнчээ хэрхэрээрэн жаахан жаахан юм үүрч явах бөгөөд аюур тайж саран хоёул хамгийн отхон охиноо нь даан авчээ. Түүнийг жаахан жаахан явуулан жаахан жаахан үүрч хаа хүрэх гэснээ мэдгүй газрыг өглөн чувралтан явчихаана. Тэд нэр удалгүй тэр оройн ангирт хүрчээ. Аюур тайж сунгаж сонгосноо нь оройн доорхон байгаа дээрэн 2-5 харган ургацсан усан хонглыг тоон харж. За, мөн энд жаахан бүлөөс хөө. Алтан очир явж сайхан хуурай шавууд түүгээд ирдэ. Бид энд час чивэрлж бай гэлээ.

0: бүлөөсөн жаргалаа. Бага охин нь ичхийнхэн өвөрдөр суун эрхэлж, аава, энэ газар яасан сайхан дулаан юм а. Манус одоо эндээс явхаан байчхи гэвэл нөгөө хоёр хүүхдтэн ч энэ үг сайхан сонсдож дотор дотроо аяа өнөр энэ газарт нэг хоног сууж нэг сайхан амраа давлтэ гэж бодон тэр шуурганд тэнгэрийн сүртэн харчгааж байлаа. Аюур тайж охиныхон үсийг илүүснэ. Ийм газар яасан удаан сууж болдгийг юм бэ? Яа уч нэг айл жилт хөшин ба гэхэд бага охин нь улам эрхэлж.
1: Үгүй аава, айл жил юун сайхан юм дэ? Унтаж хөвтөж багтахчгүй юм, тэгжгээд тэр улсын кэн чарэ гэхэд сарн охиныхон үгэнд уярч нүдэн дун нулмас жарилснаа нь түүнэн дэрүүлж.
0: Жаа жаа хүүхэ, эчхийгэн битгий их нулаад бай. Өчиг чинь жаахан амраад авах да гэлээ.
2: Үд шахад шуурган жаахан намдах шүү болоход тэд нэр тэр нөмрөөс салж явлаа.
3: Чэ отооч бол хүний хошууны газар савд орцсон байх уу? Би одоо энэ олон хүнээ дагуулад хаагч газар хөл тогтдог билээд.
4: Аашт зум байсан ч бол идэ хөдөө гадаа унтаж хөвтгөөд ял явчих штэ. Одоо энэ хөхөө өвөл гэсэн бодол аюур тайждэд хөргөдөхөд хөдөн хүүхдэн эргэн харахлаараа хөдөн хүүхдэн муу муу чарайлцсан үүгүчгүй шүлөгчгүй дуугай дуугаагаар тэр шуурганд хонгорлсон часыг жигэр багар дуугаргаан гიშгэлж үүргэндэн дарагдан амьсгаатан явж байлаа.
3: Ас умман батмай хон
2: тэнгэр нүдтэйвэл тэдгэр муу хүнөөсийн үүжих нэг чаг байх уу? Алтан урагтны салаам өчөр байж аа өдөдийн нутгаан сайхан сахид суйгж боотгүй харин чааш нь талж асан худалдаг юмгэгч нь байдим уу дээ. Урдаар гажраан бар, дараа нь ардаан бар, тэгсээрл гүүгэн барсан ажаргыг хайр, ардаан барсан ноёдийг хайр гэгч нь болж юм. Тэр ямар ичхинхэн толгойд ноён суух юм? Дээр үинхэн ясы хангинуулж, доор үинхэн чихий хангинуулдаг хүнөөс гэгч нь тэд болж амарлаа.
3: Бидгэх чинь тиймэл хүний доорх харч тайж нар нь байна штэ. Бидэл жовж дээ гэж аюур тайж бодон явна.
2: Тэд нэр явн явсаар үдийн хон болоход гэдэс мөрийн хөлн улам хүнд болсон бөгөөд отхон охин нь өчи ихээр нь ээлжлүүлэн үүрүүлэн хамаг тэнхэти гэсэн алтан очир нь хүртэл мөрийн солих нь олошроод ирэхлээр аюур тайж айл дорн хоноггүйхэн шийд болжээ.
3: Баруун хойд зүгт наан чаан хоёр айл харагдахаараа тэд нарын хөл хөнгөр нь наанах их шиг айлд нь очихоор болов. Бяруусиг том хоёр нохойгоор нь авуулчих шахан тэр жургаан хант их гэрт оргосонд хоймарт тарган өвгөн сууж ирээ олон хүнтэй дуртай дургүй мэндэлсэн бөгөөд тэд нарын сэжигтийн үдээр харж харснаа.
4: Жэ юуны хүн байна гэсэнд аюур тайж тулган дэрэг дүүр чааш явна нэлээд голд шиг сууснаа. Жамийн хүн байна гэлээ.
3: Тарган өвгөн.
4: Ад жамийн хүнийн биеэл мэдэж байна. Хаашаа явах юм? Юунд явж явах юм? Хаана хүн байна гэж угсран байцаавал аюур тайж тамхин тогоон гаргаж тамхи нэрснэн. Хаашаа явах гэсэн газарчгүй. Хаа очих гэсэн ч орлогчгүй. Нутаг ихлээр гавэсийн хушууных. Гэхлээр нутаг үлчээрээ алдчаад муу ханхүг шиг бөмбөрж байгаа хүмүүс байна гэсэн энэ товч харуу тарган өвгний санаанд нийлүү бололтой толгой тогсноо.
3: Аад. Танай гавэс ганжин хэрэгэн хийсэн сураг байна лээ. Газар нутгаан худалдаагүйл ямар л сайн байх вэ да. Ардан тануу шиг нь үүргэн үрээ тарчих штэ. Гэсэн энэ үг хэдийгэр үнэн боловч аюур тайжийн чихэр шүрүүн орж байлаа.
2: Шинэхэн бүрөөстэй гэр жичээ дотор нь татсан торгон хөшиг, голоор тавьсан хуартай шүүгэнүүд нь энэ айл нэлээд баялаг гэж хэлж байвч бараг бадрлах шахсан их баг хүмүүст энэ айлынх нойтон шалган бараа үжүүлэх маяггүй байлаа.

0: Ямар эжнэн барчхсан айлгах ч юм дээ. Өлөсч даарсан хүнөөстэй халуун юм оочулдаг жангаан хижээнээс эхэлж мартсан болов уу чи гэж бодсон. Аюур тайжээ тулга тийш нь харахлаараа бонхор тогоонд хонин махаж алхуутай буцалж. Дэрэгдэн энэ айлын бэр бололтой бүтэн толгой үнэн хөшөржүүлсэн жалуухан бүсгий чомчайн сууж тулгандаа аргал нэмж байлаа. Танай энд ямар газар гэгчнийн гэд аюур тайж асуусанд тарган өвгний нүд аюур тайжийн нүдий даган тогоотой махнаасаа салсмаан. Баян хар толгой нутаг гэгчнээ юм аа гэж. Аюур тайж өчүүх нь инэмсэглэж. Аа да сайхан нэртэй газар байна. Жа тэгэд бид чагаачилж явсан хүн энэ сайхан нутагт хэд хоног хөл амраад явж болно уу гэж хоног гуйхын дагуу хоёртой дугуурлаа тарган өвгөн ихэл төвөгшсөн чараа гарчээ. Жа яхав да ганч нэг хүн ч болов бид тэгхэл бижиг хэлвэл хэлчмээр үг болооч. Манайхан тэгэд хүн бол олон таа. Орон гэр бас явчуушу болохлоор хэлж чадгүй л үг байна гэчээд нүд нь гялавхан тогоотой махан харлаа. Оот тогоотой махан харамж байдаг л хүн. Хэн л чиний тоор өнгөвлгэн Монгол модноос өлгсөн харлаг гэж бодсон аюур тайж. Хамаагүй бид хүнс хүчээн өөртөө авч явал хүнөөсэ. Тануусын дараагаар тулаг тоогчийн жээлж нэг амжуучаад суугаагарч болов нэг хончход явал болдог болов гэхлээр тарган өвгөн илхэн дургүй нэржээ. Манайхэнд бахтгүй гэж би чинь монголоор хэлж байна шүү. Эндээс баруун хойшоо аруул байх л айл да. Нар ч эрт байна штэ бас жаахан жүтгүүл газартан ч хорж байхгүй юу гэхлээр энэ хөөсөн үгэнд аюур тайжийн хор уцалж. Чи юртөө нь үүднэсэн гардаггүй хүн юм уу гэж асуучмар бодогдсон боловч тэгэлгүй аажмхан босч. За тэгвэл та сайн саатж байгаарэ гэчгээд гарчи үүрэг дүүргэн үүрэн явсан бөгөөд хоёр нохой нь үдээд салхад аюур тайж бутшин харж. Чи энэ айлч бол дээрмэл чохорсон айл байхтай гэж дүүдэн хэлээ. Тэдгэр жүдэрсэн хүнөөс чаадах айлдан орохлоор өмгөн өвгөн хоёр нэг хүүтэй гурвал байсан бөгөөд тэр өвгөн нь ирсэн хүнөөстэй мөндлөлчжээ. Нутаг усаа мөдөлсөний дараа ихэш чохтой чарайлж. Таносын бараа жүүн урд айлаас гараад ирэх шиг боллоо. Гэрийн эжнэ нь байна уу гэсэн дээ аюур тайж. Оо нэг тарган хүн л байна лээ гэлээ. Гэрийн эжийн өвгөн хүүгэн харж. Жа жа жа гал тогоон эхлүүлж үү эхлүүл эхлүүл. Эд хөөрхий ядарж үдсэн хүнөөс байна гэдснээн бага охныг хайрлан харж. Ош хөөрхө энэ хүнөөс л туулж ядалж байх та. Даарлава жа түрүүшэн суусу гэхлээр энэ сайхан халуун жан тэд нарын сочинтсан сэтгэлийг тайлан царайн өнгөн жасарж билээ. Харин санаанаас гадуур сүүлийн отсон айлын хүнөөс чухам сайн хүнөөс байчхаж. Тэд ядарч өдөрсөн хүнөөсийг зөвөр харж жөөлнөр тунгаан нэг их тогоо тарган холиотой будаачнаа идүүлснээр баггүй гэрийн ижин өвгөн сайхан царайлж. Ааш хөрх. Энэ хөхөөвлийн хийтэнд энэ жаахан жаахан хүнөөсийг дагуулаад тийм хол газраас энд ирэх гэж амаргүй амаргүй. Танай тэндээс манай энд иртэл татаж бодооч хоёр жуй илүү газар байлгдо. Тэгээд хоёр өдөр амарж аваад энэ салих шуургын өнгөрөөгөөд тэнгэр жаахан дулаарвал явда гэхнэ ядарч өдөрсөн хэдэн хүнд энэ өвгөн аав шиг л харагдаж сарны нүдэнд нулмас чагаргалж билээ. Тэд хэдүүл гэрээсэн гарсан чагаас хойш энэ айлд хоносноос илүү сайхан хоноогүй болж гэрийн ижин байхын хэрэрх хучлага дэвсгэрэн өвгөлчин газар жайгаан юулан тэднэрийг нагтсинхан төрөс шиг хонуулсан бөгөөд өмгөн нь өртөө босч чайчнан тэднэрийн сайхан чай уулгаж очиллоо. Чайгийн дараа аюур тайж хүү алтан очиртоо нүд жарж босгоод өвгөний харж. Жаа угаа, танайхаа илүү аргамж байх үлүү? Бид хоёр үүрэг төлөө үүрээд өгөө гэхлээр өвгөн сөрхийлэрэлж. Оо жаа байчих байчих. Энэ сүрхий час мөсөнд төлөөмөд өөрөг өвч нь яаж болох юм гэсэнд аюур тайжээ чайлган инэмсэглэж. Авгай, та дээсээ өгөөд манаар төлөө өрүүлчгээ. Энгүүл мануус хоёр өдөр суухаар бодоход тогтвортой байлгүй гэсэнд өвгөн сүүрс алдаад. Эйт, чи ял сайн хүн байна хөөрхөө хөөрх. Жа үүр да үүр үүр хүү эднүстэй нийлээд явж уу гэжээ. Аюур тайжээ үнэнээ хэлжээ. Нэг олон хүнээ дагуулад хүнээд хэд хэдэн өдрөөр зүгээр идэж суух нь нэг ёсноо жавлан байжээ. Тиймхүү тэдэнд төлөө модын үүр нь бүсгүй хүүхдэн хэдэн өдөр амруулах гэж бодсон байв. Аюур тайжээ үд болтол тав тавн үүрэг төлөө үүрээд өвгнөө дуудахаар сая харж ирсэндээ өвгөн нэг тогоо зөөр маха чанчихсан. Сарнан эмгэнтийн ханжин даруулга жүүгээ хадад суух бөгөөд айлын эмгэн тэр хадсан аравчийг аван навн үжиж байн байн шагширна. Аш! Энэ хүүхнээ гаринх нь урны үждээ ямар сайхан тэнчүүлэн хадваа. Дэгсаар татцсан шүүл байн шүү. Шүр барагтай шигч сайхан хадчвал бас сайхан харагддгийн байна да. Аш сайхан уран хүн таарлаа, би харна яаж нэг хаддаг вэ гэж жовоод байсан юм гин. Тэгэд өмгөн гараан гуачаад мах гаргалаа. Хичнээ хоногор махан бараа үдсэнгүй хүнд энэ махны өнөр санс гэдгэлж байв. Мах гаргаа тавьчихад аюур тайжээ. Хүүхдэн хүнэ тавьсан махыг нүүр нүдгүй авахаас болгоомжилн. Нүдөр тогсноо нь өөрөн авчээ. Дээшэн, доошон, жичиг галдан сачиж чадсанаа нь бүсгүйгээс нь эхлэн доош ховлон ховоовол. Энний харсан өвгөн аюур тайжи шинжсэн нүдээр харжээ. Би өчигдрээс хойш чамайг шинжээд л байлаа. Тэгээд яаж шинжүүчээ? Чи ингэж бүсгүй хүүхдэн дагуулаад явган нүчгнээр явмаар хүн биш шиг л санагдах юм да. Гэхлээр нь аюур тайж толгой тавьчих. Тийм ээ, та сайхан шинжижээ. Би бас амьдралтай байсан хүн юм аа гэтснэн гавэсийн газар тавьснаас эхлүүлэн айл гринхэн дороотсны эхэлж суухад өвгөн толгой дохиж. Оо, сонслоо, сонслоо. Аш хөрх. Өвгөн амбан нь л муугаар дүүрсэн сураг байналаа да. Угт ханай хуршуу бас хэтэрхий хартай байна шүү. Ичих хүү хоёулын нэг дөхөмд дүүргэч гэх чинь. Ямар хүн хийсэн бэлээ дээ. Тэр хүн ч бол сайнаа нүжгүй ээ, үжгүй гэж. Аюур тайж жавнунгүй инэмсэглэжээ. Харин ирээчгүй юм уу да? Тийм муухай хийдэл хийсэн хүнөөс наажах нь ханаа томооё ордогчгүй, ажигчгүй сингэж инжил байна штэ. Харин сайн сайн хүнөөс нь нүдгүй орчлонд дайрагдчихдээ юм байна дээ. Гэвэл өвгөн ганц гараа магнай дээр нь жалуурч. Аш, бурхан минь ээ, битгий тэгж хэлээ. Тэр чаганд хулаагүй байна шүү. Муу хийдэл хийсэн хүнд эрт ороог нь хэлэхээс бишээ. Үгүй бол жаавал нэг хариулал ирэх ёстой юм да. Энэ биеийн үжгүй ч дараа үед нь гүйчдэг штэ. Үжхүү, үжхүү гэтснэн гэнт хэдэн хүүхдүүд өгсөн ховоон сайхан мулжид суугаа харна аюур тайжи жимлэн харснаа. Аш чи гэж нэг хүүхдээ махыг аваад өгөө, аваад өг. Хой, танус тэр ясан орхиж махтайг нь аваа сайн идчүү, сайн ид гэхдээ хүүхдүүд нь авч ядан байгаа харна бас нэг мах ховлон өгөхд алтан очроос эхлээд хэдэн хүүхэд тэр ховын авч магнайдан хөргөн адис авчхаар идчихэн. Айлын өвгөн бахархан харж. Ууд хөөрхө ямар сайхан ёстой номтой хүүхдүүд юм бэлээд. Хүн гэдэг юм чинэ баян бадарчаар байхгүй. Харин өвгөр болд юм шүү. Өгтэй айлын хүүхдүүд бол ямар алхамд хөргөчээ. Нүүр нэртэй байдим аа. Уугчгүй удамчгүй айлын хүүхэд болсоор л хөлих нь хөрөлдөг шиг, хийх нь булаалдах шиг байдаг юм. Жаж, тануус муу яахгүй гэж ерөн суучээ. Манх эдсний дараагаар аюур тайж бас аргам жаван төлөнд явах гэхлээр гэрийн ээжийн өвгөн дээсийн булаан гэрийн жүүн урд болон руу шидэч гэж.
1: Жажа аюур минь байчхаа чичин. Чи төлөө өрөөд байхлаараа бие тогтур муутай болж байна. Жа тэгээ чи яг тогтур алддаг юм болоо. Надад сураар хөдөн сайхан хазаар ногтож асаад өг. Би чинь одоо энэ отхон хүүдэн бэр буулах гэж байх юм аа.
0: Тэгээд хөргөл хөтн бужааж моринд нь шин хазаар ногтож асах юм биж гэж бодоо сууж байна.
1: Би жалуугийн чагт бас хийжил байлаа. Одоо нүд үүчгүйд гарын тэнхээ суларчхаад тэгээд хүн хөлийгээ сууж явах ухаантай юм да.
0: Бас нэг эмэл авсан юм аа. Гэтэл дөвслээчгүй хан хайлгаа тавьж байна. Хавтсан морин нуруу дарахаар шиг чарайтай харагдах юм да.
1: Жа тэгээд аюур тайж минь надад нэг амилуулж өгөх ба гэхлээр аюур тайж толгой тогчийн.
0: Аюур тайж сурт уран хүн билээ. Тэр өвгнөө өгсөн сур дээр бүлгэн чай үлээж чийх түлснээн алтан очир айлын хүү хоёулыг дуудаж.
1: Жа таны хоёул харж байж уу
0: гэчгээд тэр сурыг элдэн зөөлрүүлснээн төөлөн хэмжиж аваад дахин тэр сураан нөхөлөн охтлож гурван сурыг нийлүүлэн харилчин хуар гарган сүлжижээ. Долон нуур жангадан жасхийн дагуу даана хоёр хүүд энний нэнх тэрний тэг гэж гардан жааж эхлүүл гэрийн ээжийн өвгөнчд эргэдэн иржээ.
1: Охой охо ийм долон нуур хазарыг үүжиж байсан юм а. Харин өөрөө хийхий сураагүй л явла. Ухаа хоёр хүү сайхан сураад авж уу. Эрдэмд юрдэн илүүдэх юм байхад ч юм биш тэ.
0: Хаая аюурч бол шигэтгэсэн шигэл сайхан хийх юм байна да. Эр хүний урны чүдринхэн төвчин дээр үүж эм хүний урныг товч шилвэн дээр нь үүж гэдэг юм а гэж шагшир махтаж байлаа.
1: Бас хоёр хоноход аюур тайж тэр айлын хазаар ногт өмөл тохмийн бүр тааруулснаар баркгүй чавнэ нэнгэн сурын жүсэн сайхан саран хүрэмтээ морин ташуур гүрн өгч билээ. Харин сарнан чи зүгээр суугаагүй. Шинэ бүрийн жүүгээ даруулгын хадаж өгчөөд бас улаан торгон хөвөөтэй ногоон торгон бийтээ. Ар жайчтан ян тоор хуар эргүүлсэн сайхан уучмиг ойж өгөн айлын өмгнийг баярлуулсан байлаа.
0: Харин тэр сүн теднэр бүр унтж хасны дараа гинт үүдийг хагалж балбалталж одохлоор аюур тайж сэггэн сочиж дотроон.
1: Чи дүүрлээ теднөөс хөөд ирчихэл чарэ гэж хурдан бодож амжилтлээ. Үүдэн гадар нэг бүсгүй хүн уулга алдсан дугаар
2: Авгай, авгай хурдан, хурдан үүдэнэ, хурдан манайхчд, манайх дүүрлээ шүү гэж хашгирч байла.
0: Айлын өвгөн сандарч,
1: хөө яалаг нэ, төөрчлөө гэнү,
2: дэж хэн төөрчв гэхлээр нь эмгэнэн босч дэнш тахын дагу.
0: Үгүй, хэн чамайд төөрлөө гэж байна гэж өвгнөө жимэлчээд үүдэн нэхлээр нэг бүсгүй гижиг үсэн сангайлга нь орж ирээд нүд нь орой дээр нь тогтож.
2: Дээрм дуулэ гэхлээр нь өвгөн сандарч.
0: Тэгээ дээрм хаа байна гэхтэн бүсгүй гараараа жүүшэн жааж.
2: Дээрм жүүшэ явцсан. Аш манайхч дүүрлээ шүү.
0: Тэд нэр их дэвжэрэн байж тэр бүсгийн сэтгэлийг тогтоож авсны дараасаа тэр бүсгийн болсон явдлыг эхэлж гаргалаа. Уулын эднийх нь оройгийн чагаа нь уух гэж байтлаа. Хэдэн хүн ирснийг жамын хүн гэж бодон нохойгоон хорин гэрт оруулсан байжээ. Тэгэхлээр нь тэр хэдэн хүн гэрт ормогчаан гинтээ дээрэн бүтэж хутга шөвөг гарган юман гаргаж дээрэмдэж эхэлсэн бөгөөд байдаг юмын тэмтэрж тэмтэрчээд бас ханггүй тарган өвгнийг илүүр улайлган хайрж байгаад мөнгө улсан газрын жаалгаж бүгдийг хуурайлсан байжээ. Тэгээд явахдаа нь бүсгийг даран унаж үстэн нийлүүлэн гүрсэн их хүний шивгийн хүртэл хайчлан салгаж аваад хэдэн хүнийг нь гарын ханаттай нийлүүлж уйчаад явсан байжээ.
2: Харин тэднүүс яархдаа энэ бүсгийг баглахан мартаж.

Энэ бүсгүй айхтан бусад баглуулсан хүнсэн сулал хаан ч мэдгүй наашаан гүйсэн нь энэ байжээ. Аюур тайжээ дотроо нь. Пээ, миний хараал тосчлаа. Аш, би учирчгүй байтлаг хүний тэгж харам бодддаг гэх чинь. Гэж бодтол айлын өвгөн харан нэлээд тайву байдалтайгаар. Тэгээд хэдэн хүн байна гэсэнд бүсгүй. 8-9 хүн байналаа гэлээ. Хаанаас ирсэн маяг байна? Хаашаа явчихв? Жүүн тгээс ирчээ дахаад жүүншээ явчих шүү болонлээ. Оо, тэгээд чи тэр баглуулсан хунаа нь тайлж тахгүй наашаан гүйгээд ямар тус байна да? Жаа жаа хоёул явчихъя гэцгээд өвгөн бүсгийг дагуулан явчихэ. Аюур тайж тэр болсон явдалд сочиртан байхлаар айлын өмгөн харан ажигчгүй чарайлцсан. Вэ, их сочих юм байхгүй. Ойрын юм ирсэн байна да. Үнээр дээрэмл юм бол яасан нэхэн айлын дулд чад ирсэн мөрөөрөн бучичхтээ. Тэгэхлээр нь дулд дээрэм биш байна. Тануус мэдгүй тэр айлын өвгөн ч бол элдвийн жангтай хүн юм шүү. Хэд хэдэн хүний бүтэн жилээр жар чаад жилийн сүүл болж хөлс хүчийн өгчүүгээд нэг сайн арих дараа суулгах чаад дахиад боо дараа нь мөрийтэй тоглож өгсөн юмаа аваа суучдیں۔ Ай хүний яасан тэгж болох вэ дөө? Хүн магнаанхан хөлсийн улдаан төрхөж чахан хүчээн жааж олсон юм байна штэ. Тэгж харил хандалгүй аашлаад яаж болдیں۔ Одоо тэгээд тэр хардуулсан хүнөөс нь дуулад дээрэн бүтж байхал үч. Юм баахан хэтэрлээ штэ гэж хэлж байлаа. Нэг будаач нам чаг өнгөрөхөд айлын өвгөн ирсэн бөгөөд гараан галд хөлчөөж. Дээрэм чи дээрэм байна да. Мөн мөнөр дээрэмдэжээ. Гэхлээр тэр айлын ховныхан дээрэм байхал чараа байна да. Нүүр чараган бүр тогон хөөр будуцсан байна гэж байна штэ. Тэгээд бас хоёр нь дугуураад байхаас биш бусдын дугуурхгүй юм байна гэж байна. Тэгэхлээр таних юмсууд байх шүү. Төрөө төрөө жилийн хариу нь одоо ирж байх ш юм уу да. За жоргоо мөдөх унтчихай гэж. Энэ их сочилгоон нь аюур тайжийн тогтуурыг алдуулан эндэс явахын шийд болсон да. Айлын өвгөн амгэн харан явуулж ядан зуурлчлаа. Аюур тайж өчигдөрсөний сочилсноо хөлжээ. Заавал явахын учир ёсон ярьсанд айлын өвгөн толгой дохин зөвшөөрсөн боловч төрөл саднаа явуулах гэж байгаа шиг салж ядан хүнэс хүч төхөөрөн илүүтэй ховцос хунар өхөгхлээр аюур тайж арга барагдан инээмсэглэж. Жа, өхөгдөг авгаан сайхан санааг би мэдлээ. Гэхлээр манус ийм ариуны яаж даахав да гэсэнд өвгөн зөвшөөрөн толгой дохиж. Жа, чиний хэлэх басан мөн. Би өсөн амтан чинь ёстой моночхож. Баж ингэй, тануус авгаанхан ус ачдаг морин дээр юм хамаана ачаад явжуу. Тануус яваад дийлэхэр бодоход энэ жаахан амтан яаж явж дийлхөвдөө хөөрхөн. Жаахан юм хамаана ачиж дийм, энэ жаахан амтны дээр нь унуулч дийм, шуув шулуухан явчих вэ шиму гэхлээр аюур тайд сандарчээ. Тэр морийн авч болохгүйг нь учир ёсон ихэлсэнд өвгөн амгэн хоёулаа их л уурлахлаар аюур тайж арга бус авахар болж үнэн санаанаасаа нь өвгөн амгэн хоёрын хайрласан морин хэшигт мөргөн талархав. Өвгөн хүн нүдэнд нулмас чийлэгнүүлсээр «Жа, өөхгүй амьд байвал тануустай дахиж жолохын ерөөл тавья, тануус чагаан мөртэй болгоо» гэж ерөн хоцорч үлээ. Өрөөлөн тэй балар, дэрэстэй чайдам, хаяа тохиолдох шавагтай хөдөө барагдах тийшэн хандажээ. Аласт өндөр шил, өвлийн маннай дунд сааралтан ханарч, газрын байч солигдож байгаа нь мэдэгдэв. Жа одоо аав ээлийн хошууны газарч барагдсан л чараатай. Гэр нутгасаа яваад 20 хэд хончлоо. Шил нутаг өргөн удам гэж хэлэлчхээрч хэлэлчдэм байналаа. Мануусий чухам багтаадаг үл үгүй үл үгэж аюур тайж бодов.
дуучин хүн бэлчээр хайна.

анчин хүн ав хайна гэдэг бол аюур тайж амьдрал хайж явна. Тэд нэг гэрийн 6 хүн энэ 20 хэд хоногтой нэг талаар гэр оронгүйгийн их халыг амсж ухаарсан бөгөөд нөгөө талаар чирэгжин бүхчиж багсаг час шуургана тэгвэл 30-40 газар явахын хэрэгтэд мэдэгдэхгүй болон дасж байна. Өчигдөр сүнийн хонсон айлаас сургалхлаар баруун хойно үжигдээ өндөр шилий өнгөрвөлээ. Ордос баруун гарын гав байлын хошуунай нутаг гэж хэлжээ. Аюур тайж нэг гринк нь хоёр хошуу алслан явснаа мэдэжээ. Аюур тайж дотроо нь. «Жа, одоо нэг хөл тогтохын ухаан хийе. Чагаан ногоон сар яч ойртож байна да. Өөлжин сарын үүртэлгээний чагт хүнээр тутсан айл таарахад л ажилласан хилчин хоргодож энэ 9 хитний барна. Дөнгөд хавар болчвол алтан дэлхийн сууган хатсангүй чагт амьд хүнд арга олдон бич гэж боджээ». Аюур тайж энэ бодлыг 20 хэд хоног хоногшуулан бодож байна. Тэд нэг гэр хүн баруун хойш их шиг жамыг тагаж явна. Баруун хойдох шилийн өнгөрөхөд нэг айл үжигдсэн бөгөөд тэр айлаас нэг дамнуур дамнасан хүн жам ухтан явж байснаа нь тэд нартэ явж чавж олгочлоо. Аюур тайж «Ховаа» гэж хаттин янжаар мэндэлхлээр нөгөө хүн харин инээсээр «Янжи тон үжихлээр монгол хүн байна да. Яагаад хятаар дуурдгийн? Тоглож байгаа ухаантай юм уу?»

биднээс Гавесийн хошууна нутаг үлчээрэн алдатсан ард байна. Гавелийн нутаг газар уудам гэж сонсоод л ийшэн жүтгэж байдаг ухаантай гэсэнд муламдаа. Жоо тийм байна дуу. Тэгээд энэ газарт төрөл танил байхгүй л үү гэж асуухт нь аюур тайж толгой сэгсэрч инээмсэглэн. Тийм юм явахчгүй. Гэхлээр танилцхийн уртай талын гурван гөрөөс танилцсны дараа тагнаан гурван судас гэж дуулдаг байналаа ухаан байва гэж хэлээ. Модонд бас л инээсэр. Тэр чи тийм ээ тийм. Харин та битгийл жолгуулсан өгдсөн хүнд хоова гэж хэд байда. Шилийн хүн ажан хордгор мөртөө огдгор байд юм шүү. Тэгэхлэрэн чи өмнөөс нэг сайхан балдайгаад зөөлөрж бас болохгүй. Үлгэрлээд хэлвэлээ. Тэд чамд нэг чөдрийн сур аваад ирэхээр бодоход чи өмнөөс нь нэгчт мөн нэг тушаава гэж хэжилвэ. Тэд тэгж ололчтой хүмүүс юм аа. Гэхлээр нь аюур тайж толгой дохиж. Таны үзэхлээр дарахах хийдэг хүн л байх чараатай. Олж сайн ба гэхлээр нь муламд аюур тайжи шогрохуу харж. Тийм ээ тийм. Би чинь төмөрийн дарахах хийдэг хүн шүү. Муламд дарахын гэсээр л айлын нохойч хуцхан байждаг жанта юм. Одоо олж гэхлээр юу байх вэ да? Би гэхлээр гуян тэвэрсэн гоо нэрэ. Дуртай газраан бол 5-10 хоногоор суучхаж. Дургүй газраан бол чай уугаад мордочдیں۔ Хүнд юм хийгээд өгчдөг юм. Хон өгье, морь өгье гэж л байна лээ. Тэгээд үнээр бас өхөн олонтой юм аа. Биэл нэг чих тавьчүүгээд орхижтдаг юм. Сайн айл таарвал муламдаа дарахнаа мал гэгч өсчл байдим, өрдөжжл байдгийн. Бараг тээшиг айл таарчвал муламдаа дарахнаа мал гэгч өхөцсөн л байдгийн, хатцсан л байдгийн. Жаа. Бас нэг талаар бодохлоор би нэг ганч хүн тийм олон малаар ичхинхэн толгой хийх өвдөө гэв. Тэр дамнуур сүрхий хүнд байгаа нь мэдэгдэжээ. Муламдаа дарахны алхаж сулрахад алтан очроо төрүү шочно. Би авгаад жаахан дамнаад өхүү гэхэд нь муламдаа дарах нь алтан очрын бид гэсэн чирэг бие харж. Жа тэгвэлч жалуу минь уртуу наслаж удаан жаргандаа. Харин бид төмөрийн дарахнаа дамнадаг нь төмөр биш болоо чулуу байх шта. Жа жалуу минь нуруугаан хэч хийж үү гэчээд дамнуураа нь өглөө. Дамнууртан дарагдаж байснаас биш гүйч бол муламдаа дарахан аюур тайжтай адилхан тург бийтийн хүн байлаа. Муламдаа дарахан дамнуураас суллагдаж аюур тайжтай жиргэчин хангар алхахын дагуу. Жаад үүдээ ойртлоо. Чи биднээс бас нэг юм идэж амжуух юм ба гэцнээн ийш тийш харснаа. Та ан хийд юм уу гэхлээр нь аюур тайж толгой сажиж. Түүндээ муу юм аа. Та ан хийд юм уу гэхдэн муламдаа дарахын сайхан инэмсэглэж. Хөө та намай мэдгүй дээн ийм үг асууд юм байна шүү. Муламдаа дарахнаа хийсэн гал тост буу сөрөг жэрүүрөө онилж байгаад л атхаад өхөд. Гурван жэрүүнөж жэрин ширвсээр оросон мөнгөн сум гурав дахь жэринх нь бүйнээс олддог ухаантай юм шүү. Модомдай дархан гал тусдаж асчгаад сайн тусах муу тусахын үжихэд ийм юм тийм юм пуудаж үждэг биш харин жээр пуудаж үждэг юм аа. Жээр унахгүй болоход л үүрч авчраад төшин дээр нь тавина балуу найруулчдаг юм гэж хэлэлчэн болдог юм да. Би пуудаж байна үгүй юу гэх юм билээ. Аюур тайж түүний шогтой үгэнд инээд хөрчээ. Та пуудадаг нь чи пуудадаг маяг байна. Харин хөтөрхи пуудсаарч тэр жээрийн ширвсээр ороосон мөнгөн сум олдохон байчих штэ гэж тоглоом болвол энэ үгэнд муламдаа дарахны ата шатаж аюур тайжийн мөрнөөс барин жогсоогоод. Жа тэгвэл ингэ чи бид долуулаа мөн эндэ үдэлчхий. Чи сайхан нөмөр газар олжоо. Түлээд хүүчгээд гал шатааж час хайлуулан чай чанаа сууж байа. Хүүчин морион аваад намайг дагаад явах. Шил газрын чансан жээрнээ маха ямар амттай гэснийг чи мэдэх.

мөртөнө. Модомтой дарах нь эжинтэд уурчээ гэж чи итгэх штэ гэлээ. Аюур тайж толгой тавьчихжээ. За за тэгвэл тгий. Бид гэхлээр яархаар учир байхч бишээ. Таны үжихлээр мөн тгээд яарад орохоор хүн яв биш байна. Та үжүүлээд өгнө гэвэл яах вэ? Үн нэг чон үнэрлээд мэддгийн би үжээд мэддгийм гिचгээд өнөр энд үүдлэхэр болж ачаа ганжгаан буулглаа. Модомтой дарах нь хөөргийнхэн доороос алд хөрхгүй огдой пуу суглан авчээ. Жээрэн чөмгөн тосоор пууган туслаад үнээр харин жээрэн нарийн ширвсээр ороосон мөнгөн сум савлсанд түүнийг нь харсан аюуртайж модомтой дарахын үлээгээгүй байжээ гэж итгэлээ. Алтан очир модомтой дарахныг дуртай дагахар болоход хоёр хүү дүнч дав дав гэж байгааг харсан модомтой дарахын шохтой нэмсэглэж. Оо жаа жаа жаа. Таны хоёр байчхаа байчих. Хүн олон болцоор би пуудхаа суртай тануус хөөгөөд бариад очих шта гэчээд алтан очирыг морин гөтлүүлэн дагуулан явлаа. Модомтой дарахын алтан очир хоёул нэг нуруулын өгсөн нэлээд явтлаа. Чаад хот хортон тавэжээр шарлан үжигдэв. Жөр үдсэн модомтой дарахын алтан очирыг гараараа доош хөвтгэсэн дохоо өхөд алтан очир доошон хөвтлээ. Модомтой дарахын аяархан мөлхөн алтан очирын дэргэд ирээд доор шиг дуугараа. За хүмэнэ, чи авгайгасаа нь анчин сурыг гэж боддог бол энд хөдөлгөхөй хөвтөч гэж авгайган хана яаж жирд мараа ортгий харж баа. Толгойг нь олон гозогч хүлгүй сайхан харч чадсаарча. Чи хожим хоёртан сайн анчин болох шта. Тэгээд пууд уурхад мараа гөтлөөд жир ачхаар очдөг шүү гэцгээд бөгсөөрөн чухран тэр нуруулан ас буусна нь дөхм газар нь гүйн гүйн илэх газар бут эрэг ташаалан мөлхөн байсаараа нэг л мэдхэд үгүй энэ хүн юртай хааш орчих үгэмэр үжигдэхгүй болжээ. Сүрэг жээр тайван эдэжлсэн жангаран үжигдэн. Алтан очир бутны жавсраараа сүрэг жээрийн нүд салгалгүй харж одоо л тэгэд пуу дуурах штэ гэж тэсгэр алдан хүлээсэн боловч пуу дуурахгүй мөртөөнө сайх моломдэй дарахнаа бараан бас л үжигдэхгүй байлаа. Алтан очир харсаар байгаад нүд чилэрч сэтгэл чүхрэн жадтал гинт пуу түн гэж сүрэгтэй жирийн дотроос нэг жирийн сүрхий дээшин үсрэх шиг үжигдсэн нь нэг бөөм часан хойлоороо босч тэр сүрэгжээр сочин дишилдэж чааш чуудан чаанах нуруулан дээр гарна бөөмдрэн архайлчиж огсон наашны харснаа нь дахин дахулдан нуруулан давж бараа тасарлаа. Алтан очир боссон хэрээр нь морин унан дахуулж муламдай дарахнаа дэргэд оцсонд муламдай дархан часан дээр суучсан алтан очирыг хүлээх бөгөөд алтан очирыг үжингүүд байна. Хаа, би гурван жир сүвэлдэг гэж жаахан илүүтэй шихэлцсэн юм а. Чөөн жиртэй сүргэж олгочихж энэ хоёрын хэрэн давхарлуулах гэж нэлээд хүлээлээ шүү. Нэг нь гэлээ барьварчин унацлаа. Нэг нь гүйгээд чаашаа орсон юм да. Гарах нь үжигдсэнгүй яатсан билүү гэнэ. Тэд хоёул барьчин унасан жири авалгүй чааш гүйсэн жирийг мошгин явбал тэр жир сүрхий дишин гүйсэн боловч жүд талын часан дээр чус гэгчий аяг шингаар сачиж чадсан шиг байлаа. Оо хүчрхэн ч хүчрч идээ байж их холдож билүү гайгүй өлөө гэсээр муламдай дархан өвгөлн дими яваагүй байтал тэр жир нэг жаахан довчгийн дэгур нэг л үсрээд чаана нь голом тасарцсан шиг унацсан байлаа. Модомдай дархан алтан очир хоёул буусан газартан харж ирэхдээ сарны чансан ч яг сайхан бучилж байв. Модомдай дархан чухам сайх оон алсан анчин шиг өгчээр баяртай инээж жо жо жо жо бэлэг сайн байна. Хөдөгийн ч амттай байд юм да. Жо тэгэд та үгүй би ч харин таны нэрийг асуухаа мартдсан байшу.
таны хэн гэдэг вэлээ? Эхлээр нь аюуртайж. Аюурл гэдэг юм аа. Та жээр бааслахтаа ямар юм гэж асуух гэв үү та? Би барьж чадахгүй ч өвчөж чадах уу? Идэж яаж чадах уу гэхлээр нь муламдай дарахан инээсээр. Жаа, аюур минь. Та ч бол тохиул мэдэж долоо бол чаддаг. Сэргэлэн хүн байна шүү. Тэгэд бааслахтаа на тэр дарахгар үүртэй жирийн гэдсэнд миний мөнгөн сум байх шта. Битгий баасын нийлүүлээд асгач ч юу. Жа бигэлээ жир барьсан хүн. Урдаар хоёр аяг чай уучи гэж сарны аягласан чаг авч нэг ооцноо хэл аман тамшаалж. Хөө энэ чайгч хөдөөд жохромгүй чанлаа хөө. Яасан сайхан чай чандаа хүн юм да. Жа тэгэд таны алдар. Гэхлээр нь саранд энэ дархан хүн тун өрөөгүй хүн шиг санагдаж жаахан инээмсэглсэн нь. Миний нэрийг бэргэн гэдэг юм ээ гэж тоглолоо. Нөгөө муламдай дархан инээсээр. Жа, таарж байна, таарж байна. Бэргэн, бэргэн гэнэ. Аюур тайж тэр дархгар үүртэй жирийн гүдснээс өнөр тэр мөнгөн сумын олж гайхсан боловч шохтой инээмсэглэж. Анхан жирийн чул хөжүүгээр нь сэтэлчжээ. Гуравдах жирийнх нь гүдсэнд суман хураасны бодвол энэ сум хоёрдах жирийнх нь хааврын гарцсан болоо. Гэхлээр нь муламдай дархан өнөр харан чарай жахан улайчхаж. Жир чөөн. Нэг сумар хоёрхны унгасан ухаантай. Гал тостоор гурван жири яасан сөвлж дийлхөвтэй. Үгүй анчин хүн бүр жаахан үлээлэгтэй байд юм аа. Гэдэл инээд сүүн. Тогоотой маха тариглан бүрчлэн. Жамд нийлсэн хэдэн хүн галаан тойрон суучхаан. Тэгээд тонус... Энд нөхөр танилчгүй төрөл саданчгүй бол хинээд очиж яаж хөл тогтох санаатай хүнөөс юм гэж муламдай дарахны асуухад аюур тайж дарахны хөвгөлтэй борнуудыг харсаар энэ ч биел мэдгүй бүлтгийж байна дээ. Нутагтан үлжчээд хавар дулаарсан дараатай гараад ирвэл таарах байсан юм байна да. Бор мээр нь бошгоон тавиад болсон чгүй гэсэн дуу байд юм байна лээ. Би нутагтан нутаг уснайхан төлөө яам шангтай ирлэж байгаад ночуулан хар гэрт сууж байгаад гарч ирсэн хүн юм аа. Тэгээд аргагүй дан хөрсөөрөн хөдөлж амьдрал хайж байгаа л ухаантай гэлээ. Муламдай дархан толгой тогч. Уух ээ. Чи чинь үнэнээ хэлчдэг сайн хүн юм байна. Би тануусыг үжингүүдэн л яавч нэг учиртай хүнөөс байх уу гэж бодсон юм аа. За, тэгэд манайд очоо, манайд очи. Манайх гэж чи ех гэртэй айл үе да. Өрөөсөн байшнтай, өмнө нь босгосон уусантай ех айл үе шүү. Нэг хэлийгсэн нь уус жаахан холоо, гэхдэн аюур тайж дотроо. Гэнээр нэг хэлэгтэй нь гоо нэргэж байсан. Одоо хэлэгтэй нь их айлгаж байна. Ямар ухаантай юм болоо гэж гайхан бодоод аян дагуулж. Жа тэгвэлчэд юр сайн болов. Нэг хэлийгсэн нь манус хүн бүл олонтай. Гэхлээр нь муламдай дарахан инээсээр. Тэр хамаагүй. Таны хэдий байтхаа. Тануусаас олон хүн очлоо гэдэг уужин багтнаа. За тэгэхэр болоо шүү гэлээ. Өнөөдөр санаандгүй явж байгаад ийм нэг хүнд ч олгосон даан аюур тайж баярласан боловч дотроо. Гэе хүний яаж мэдхв? Могой нэрэн гаднаар хүний ирээн дотроо гэдэг юм дэ. Их итгэж бас болохгүй. Байдлыг үжиж байгаад л болох шттэ гэж боджээ. Ханаа ихтгээд эндээс хол юу гэж аюур тайж асуухлаар муламдай дархан тэр аласт харагдаа хэдэн шорон уулын жааснаа нь. Тэр уулын хамартал байх шта. Үжигдэхэд ойрхон ч хагас өдрийн жам юм аа гэчээд сарны харж. Жовэрг
одоо махан гаргал да гэх юм. Тэнд үдэлж аваад хөдөлхөд тэдгэр хүнүүсийн үүр хүндэрч билээ. Идээд үлдсэн жирэм махыг морин дөрөн ачиж дарханы үүргийн хуваалчин үүрхийн ухаа алтан очроос гарсанд муламдай дарханы инээч гэж. Уухай л байж дээ. Олон хүн жаахан үүрчхэд миний тэр нэг илжиг ачаа юм хөнгөрөөд явчдаг юм аа. Тэгвэл чи бид өнөөдөр гэртээ эртээ хүрчхдээ гэнэ. Нар шингэхийн урдуур тэр үжигдээд үжигдээд хурч болдгоо уулын ингэрт хурч ирсэн боловч айл жийлгсэн юм огт үжигдэхгүй болоход аюур тайж дотроо сэжиг төрж энэ хүн чин худал хэлснээр бодоход энгийн намхан хүн биш байж энэ ууландан ямар нэг юмс нуугдан байж манд хор хүрэхгэ биш үжидээ гэж бодон эг жог эхлээр моломтай дархан аюур тайжийн бодлыг нүднөөсөн уншин гарсан даа. Жаяв, намайга сайж энэ. Жоодо үнэнэ хэлье. Тануус намайг үжитэл хаанаас ирсэн гэр орон байх дуу. Энэ уулан бэлд хэдэн агуй байд юм аа. Би тэр агуйд сууд юм. Суун гэхээст би чин тохтуургүй хүн. Айл дугуйлаад л төмрийн дархан хийгээд хоолгоон тэжээ чинь. Хаяадан хийдэлгүйдвэл энэ агуйдан ирж хэдэн өдөр шургачаад л явдим. Би тануусыг бодож үжилээ. Ийм нэг гэр хүнийг ямар айл багтааж өвөлжүүлэх өвдө. Тэгэхлээр нэ миний эжингүй агуйд өвөлжчээд хойтон хавар болвол нэг ухаан байх юм уу гэж бодсон. Гэхдээ нэ аюур тайж тэр баахан хөөрөмтхий шиг болооч хөөрхий сайхан санаатай муламдай дарахныг талархсан нүдээр харж. Аш, чиний сайхан санаа хардан бодочих шахалаа шта гэхлээр нь муламдай дархан чи уучлсан нүдээр харж. Оо, тэр буруугүй, буруугүй. Чи биднийг чинь дөнгөж танилчиж байна шта. Гэхлээр би тануусыг бол сайн хүнус гэснийн нэг хараад л мэдэцээ. За, унагаан энд чөтөрлөөд орхич. Тэгчгээд юмаа нүрээд л дээш гаранда гэх юм. Өвлийн сулбтар нар алсын толгойдын орой шүүрэн жаргахад тэд нэр байдаг юмаа нэ тэр уулын дээр бэлд байгаа агуй даа нь зүүн орууллаа. Үнээр муламдай дарахнаа хэлсэн шиг тэр агуй тун уужим юм байсан бөгөөд уулын их амын муламдай дархан хад өрн ахуйлан авч модон хатсаар үүд тааруулсан байлаа. Муламдай дархан гэт чахиж хужуул унгосхон хэд үлээж хуруу бүдүүн голтой өөхн тосон дэнэн ши таахлаараа тэр харангуй агуй амьд жирэн гэрэлтэж альва юм тодорхой харагдав. Агуйн баруун хойд булганд нэг овоо чулуу нүүрс түүний жалгаад муу сайн элдвийн төмөр овоолж тавьжээ. Үүдний дэргэд чулуугаар зуух үрж дээр нь тогоо тааруулан зуухны хойно нэг модон хатас тавьсан нь амбан мод байж түүний дээр шанага хусуур элдвийн юм тавьжээ. Агуйн зүүн талд бас нэг агуйн нам онгойж тэр агуйд нь орохлоор тэр нэ гадна агуйгаас нэн уужим юм байсан бөгөөд муламтай дарахнаа хонох өрөө бололтой. Агуйн хойд мохорт жээрэн арстай үсчи дээр нь хоёр давхар чагаан эсгий давхарлан хана дагуулан хэд хэдэн ямаа нарсан хүнжил бас хэд хэдэн их хонин дээлий нийлээд эмхтий хурааж эскинкэн урд хөвөөдөр шавраар том хоовон шавж дээр нь төмөр сал тавин салин дээр том гөгчийн гуулан дээр суулгасан байлаа. Ийм иймиг үжисэн аюур тайж шохтой нэмсгэлсэр. Оод, мөн мөнөр их айл байна да. Чи ч нөгөөс гсэн ир байх штэ гэхлээр нь муламдай дархан мөн шохтой нэмсгэлсэр. Хөөй, хин намай айл биш гэх юм. Надад дутуу юм байхгүй шүү гэснээн сарны харж. Жа, бэргэн одоо жаахан амарж авчаад сайх сайхан чайгаан бас нэг чанчих юм ба. Би яваад

0: хөөе. Чиний амьтан гэр бас хөвөндөн байх юм уу гэсэн асуултын хариуд моломтой дарах нь өвөрөөсөн бомбруулонгтай арих гаргалт тавиад, энэ агуйн дээр бас нэг жаахан агуй байд юм аа. Манай гэсэн айлчнэ, гэрч бол уужаа муужаа гэчгээд бомбруулонгтай арихаа нөөж хоёр аяганд хийснэн бас л шохтой инэмсэглэж, «За, урдаараа хөйтэн чагаасан аягалчгийн» гэчихв. Тэгэд хоёр хүнээ үг нээрч билээ. Уул нь моломдой дархан ч энэ газрын хүн биш байжээ. Тэр анхан алшаа жүн хийдийн дархан ламын хар шав болж, дархан ламын даган дарха хийж байхдаана алшаа жүн хушуун мэрин жангийн баг өмтэй хөлтэй болон гүйлдэж байгаад, мэрин жангад барагдан хушуу яманд хөргөгдснийг багш нь дархан лам 50 лан мөнгөөр буруу мөдөн гаргана авч дарха хийх багаж хэрэгсэл божааж өгөөд, «За шав минь, ноёнтой өстэй хүнээ бүх сурангай, нохотой өстэй хүнээ хормой урангай гэдэг юм аа. Мэрин жанг чамд насаар шүдж ууж явах шда. Тэглэрэн чи энэ алшаа хушуунаа зураг савы давж, сурсан чадлаараа хоолгоон тижээж явах чагч нь иржээ» гэсэн байжээ. Тэгээд моломдой дархан багшийн бужааж өгсөн дархын багажаан үүрэн жам турши дархлан энэ газар ирж хөл тогтсон байжээ. Дарханыг энд ирэхэд энэ агуйд харангуй халжин гэсэн шилийн хулгай ч орогнож байгаад, нэг өдөр моломтой дархантай уулзаж, «За, би одоо энэ газараас явна да. Энэ агуйг чамд орхичё. Харин чи надад төмөр тасалдаг нэг хутг хийгээд өгчдөг шүү дээ» гэсэн байжээ. Тэгэд моломдой дархан хоёр өдөр хөөрг дүштэй жодолчин байж тийм хутга хийж өгчөөд энэ агуйд суусан байжээ.
1: Сая та бүхэнд цохоогц мө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсголоо. Тус романа маргааси нөвтрүүлгээр жаргаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөвтрүүлсэн ураг мэл хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 12-н Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 30 гарагийн 3-н урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Хуучир гуш ардын амьдралын бодит явдлаар үндэснүүдийн хамтар бүлхэмдэн тамчиж хамтарч ижилхэн хөгжиг амьдлаг зургийг жургалж байх.
1: Сүнэг баран хошуу бүтэмжтэй арга хэмжээ авч төрөл зүйлийн хэнэн зөвшөөрөх явцыг түргэтгэн үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлж байх.
0: Баруун үзмчин хошуу бохирдлгүй уурхайн бүтээн байгуулалтыг Лавдунбаттай ахуулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Хуваачир гушуу дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлог гол шижмийг үндэстнүүдийн олон түмний амьдралын нарийн жүйлэс дуусалж хуулж үндэстнүүдийн хамтар бүлхэмдэн тамчиж хамтарч ижилхэн хөгжиг амьдлаг зургийг жургалж байна. Хуваачир гушууны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийн үзүүлгийн тэнкман дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор гол шижим болгож түүхийн материал чагуугийн онцлог болон орон нутгийн дагуулгад төшиглэн үндэстнүүдийн явуулчаа солилцоо уусалчлын үлгэрийн сайдвар ярьж кадр ажилтны үндэсний бүлхэмдлийг ойлгох, урагшлан давших хүчний нягтруулах чухал жагсаалын газар болсон байна. Ойлгосноор 2023 оноос нааш үзүүлгийн танхимын нийт 8000 гаруй хүний хүлээн авч, нэн олон хүнд хуваачир гушууны үндэстнүүдийн кадр олон томны бүлхэмдэл ба чанар сатыг хөгжүүлтийг ахиулсан амьдлаг үйлдэлгийг мэдрүүлжээ. Эдгөө хуваачир гушуу үндэсний бүлхэмдлийн өнгөрсөн үлгэрийг эрэгчүүлэн ярихын дагуу эл ажил төрлийн өдөр тутмын ажил үйлдвэрлэл дунд үндэсний бүлхэмдлийг хамтар жургалж байна. Хуваачир гушууны үндэсний уламжлалт чагаан эдэнэ аж үйлсийн хүрээлэнд хуваачир гушууны чалхан хангаг компанийн намын гишүүний үйлчилгээний ангийнхан үйлчилгээ байнгжуулан өрнүүлж хүрээлэн

0: хөлтөд суугаа аж ухаалалд чахлан хүчнээ байчаалт хийж өгдөг байна. Энэ үндэ багчаар устгах машин, сүү эдүүлэх сав, бодолж савлах үйлдвэрлэлийн шугам зэрэг дөхөрөмжийн чахлан шугамын далгамын нарийн дамбай байчааж, аж ухаалалын аюулгүй үйлдвэрлэл ба тогтун эжигнэлтийн бүх хүч нарын баталж байна. Хувьчир хошууны дунд баг аж ухаалалын олон нийтийн үйлчилгээний төвийн ажилтан үнэнзэн шинэ хэлэхтэн. Одоохондоо манай бүх уралдан тойрогтой 30 жижиг үйлдвэрлэлийн газар ба 2 IC аж ухаалал сууршиж, тэдний чахлан хэрэглэх хэрэгчээ маш их болохоор чахлан хангах компанийн намын гишүүний үйлчилгээний анги сар бүрийн тогтсон хугацаатайгаар манай хүрээлэн тойрогт ирж сэлбэн жастдаг. Энэ дагуу манай худалдаачин өрхийн дурдсан асуултад маш ханамжтай хариулт өгдөг гэлээ. Хуучир хушууны чахлан хангах компани чанар сайтай чахлан хүчний үйлчилгээр үндэсний бүлхэмдгийг ахиулж, худалдаа архлаг орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн чагаайдааны аж үйлсийн хөгжүүлтийн хэрэгчээ шаардлагыг гүйцэд баталж байна. Дахуулаж жижиг үйлдвэрлэлийн газрын хуучирсан чахлахан шугамыг жасан шинтгэж, амар төвчний гэмсогын арилган, үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулан, үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх хүчнийг нэмэгдүүлж, чахлахан хүчний үйлчилгээрээ үндэстний онцлогтой аж үйлсийн хөгжилтийг ахиулж, эжигнэлтийн өрхийн сан үнэлтийг олсон байна. Хуучир хушууны чахлахан хангах компанийн намын үрийн шүүжи Южи Юань сурвалжлах хүлээхтэн. Хуучир хушууны чахлахан хангах компани дундын үндэснээ хамтын чохчийн ухамсарыг батж очлохоор гол шижин болгохын үргэлжилэн баримталж, намын байгууллалтаар эвлэн байгууллалтын дагуулах сайн дурын үйлчилгээний системийг байгуулж, намын байгууллалтын нэр тэмдгийг үргэлжилэн алдаршуулж, 6 их тусгай үйлчилгээ байнгжуулан сайдар өрнүүлж, бодит амжилтаараа улсын өмчлөлтөй аж ахуйн улс төрийн харилцаг, нийгмийн харилцаг ба аж ахуйн харилцагийг гүйцэд биелдэгжүүлж байна гэлээ. 20 жилд хуваачир хушуу дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлог ухуулах хүмүүжлийг байнг орнуулж, ухуулгын гар дэвтрийг жуугарын ховт тархааж, 3,000 өнчин хүүхдийг үрчлэн тажиасна гэхээ жүжгийн хуваачир хушуун дэх тойрон тоглолтын баталгааны ажлыг сайдар бийлүүлж, эл төрлийн гол сэдвт сайн дурын үйлчилгээний ажилгүй 2 жуугарын талууруудаа орнуулан, үндэсний бүлхэмдлийн судлан суралцах шугамыг 5 жорвс байгуулж, орон бус алсалсан хошуу шинэ хамжилчаа гүнжгэрүүлэн, 50-аад хүнэр бүрүүлсэн анрийн үр сайн дурын үйлчилгээний анги байгуулж, үндэстнүүдийн 1,000 хүн удаад үйлчилсэн байна. Хойштой хуучир хошуу дундын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг батж очлох ажлын гол шижмийг батажимдэж, онлын суралцлага ба ухуулах тайлбарыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, ойр хавийн хошуу шантай солилцооны ажлыг өрнүүлэн, үндэстнүүдийн олон түмний явуулчаа солилцоо уулсчлийн ачаал үрийг баялагжуулж, бүх аймгийн дундын үндэстний хамтын чохчийн байгууллалтын хошуу чорны байгуулахад хуваачир хошууны хүчнээ нэмрэлэхэр байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш сүнэг баран хошуу чанар сайтай хөгжилтийн харалтын сайтар тогтоож, төрөл зүйлийн нөөцлөх, найдваржуулахаас бүх явцын ахиулах хүртэл бүх талаар хүч хилж, бүтэмжтэй арга хэмжээ авч хянан зөвшөөрөх явцыг түргэтгэн үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлж байна. Энэ жил сүнэг баран хошууны голдлоготой төрөл зүйл нь шинэ энерги, аж үйлсийн дэс дэвшилт, суур төхөөрөмж, ам ахуйн засалт, ардын амьдралын батлаг зэрэг хүрээ цараг хамарч, аймгийн дэсийн голдлоготой төрөл зүйл 11-ийг төлөвжүүлэн бүх жилд 29 дуншуур 5,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулахаар төлөвлөж байна. Хошуу дэсийн голдлоготой төрөл зүйл 39 байж, жилд 25 дуншуур 9,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулахаар төлөвлөж байна. Дээр хагас жилд тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт их 29 дуншуур төгрөг баялуулахэр жишиж, оны төлөвлөгийнхөө 155-ыг 77-г баялуулж, жиссэн харалтаан давуулан баялуулсан байна. Сүнэг баран хошуу ажлын тогтцоор үр ашгийг нэмэгдүүлэх хайхуулан газрын дэсийн удирдлага даачлан харилцаж, тусгай анги бүх явцын мөрдөнд дагаж, нарилагдсан битүүмжилсэн хамаарлаар үр дүн жасах орны холбоолон хянаж, холбоолон зөвшөөрөх төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлж, газар шороо хэрэглэх, энерги хэрэглэх, бэл мөнгө тутагдах зэрэг хүчир асуудлын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн шийдвэрлсэн байна. Сүнэг баран хошууны ардын засгийн ордны дэд дарга Сүнгдүн сурвалжлах хүлээхтэн. Манай хошуу бүх аймагт төрүүлэн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын газрын сонгохыг хамтран хянан зөвшөөрхийг хэрэгжүүлж, бүх аймгийн хянан зөвшөөрөх үйлчлэгд дайчлан дагуулах үйлдэл үзүүлсэн юм. Дээр хагас жилд манай хошуу ажил эхлүүлэх ёстой аймгийн дэсийн голдлоготой төрөл зүйлийн гар гүйцэтгэлийн бүхнийг бүрэн гүйцэд болгож, өртөн жасах орны тогтоосон цагаас 7 өдөр урьдчилан биелүүлсэн байна гэлээ. Дараачийн алхамд сүнэг баран хошуу холбоолон хянаж, холбоолон зөвшөөрөх тогтчийн үргэлжлийн шилдэгжүүлж, төрөл зүйлийн бүх явцын хамаарлыг бодтой атхан чанар сайтай төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтаар аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хүчин нэмрэлэхээр байна.
0: Манай хорооны мэдээ. ойрын жилд баруун үжимч хошуу бохирлгүй уурхайн бүтээн байгуулалтын лавдун балтай хуулан олон жилийн арын хэмжээгээр амьхан бүтээн байгуулалтын дутуудлыг нөхрүүлснээс энэ жилийн 8 сар болтол тус хошууны 5 уурхай улсын дэсийн бохирлгүй уурхайн нэрс жагсаагдав. Баруун үжимч хошууны баян хоо дэх хайржуу жадгын үрсэн уурхайн хажгаардаг компанийн шороо гадагшлуулах тал байд уус мод ягч сахлаг ургаж уурхайн орны дотор жохон бол нур урсан өнгөрснөө уурхайн орны одоогийн чичирлэг хэмээн гой цахан болсон байна. Тус уурхайн жилийн гаралт нь 1300 түмэн тоон байж 2000 бүгд 10 оноос эхлэн 7 доншур гарай төвөргийн бэлруулан дахин хагуулруулж ногоруулах ажил хэрэгжилж шороо гадагшлуулах талбай ногоруулалтын нормыг жууны жууд хүргэж урмлын хүчил хийх жууны 90-с дэжтэй хүргэжээ. Энэ дагуу уурхайн хотгийн усыг шийдвэрлэх үйлдвэр нь бохирлгүй байхыг боловсруулсан байна. Ажхойл нь бас 15 жил дараалан ойр хавийн гачааны малчтын үр хөөхтөд жу 10 том төвөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгосон байна. Ойлгосноор баруун үжимч хошуу урт таньс хорны уурхайн орны орчин тойрны засах суур мөнгөний хэрэглэлт хамааралтын аргын шаардлага ёсоор уурхайн орны орчин тойрны засах суур мөнгөөр бохирлгүй уурхайн бүтээн байгуулалтыг явуулахын хамт шинэ мөрөгжлийн ашиглан оюунчлсан уурхайн бүтээн байгуулалтыг явуулж оюунчлсан бүтээн байгуулалтын талаарх бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэн одоохон болтол 3 доншор 2000 төм төгрөгийн бэл оруулж 19 оюунчлсан бүтээн байгуулалтын төрөлжилт хэрэгжилжээ. Чанар сайтай хөгжилтийн бай чан судлалтын аялал.
1: Манай орооны мэдээ долмур шинэ цай муушан шангийн Чинлүн бэй тосхон хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах хөгжилтийн их талд суурлан тухайн газрынхаа онцлогд их баялгийг гүнзгий уудалж тариалан малаж ахвай ам ахвай их баялаг ба хөдөө тосхны соёл жуулчлалын ажвэлсийн уусалчулан шинэ эзэгнэлтийн байдлыг хөгжүүлж хөдөө тосхны сул байгаа их баялгийн орлого нэмэгдүүлэх давуулах болгон ховруулж байна. Чинлүн бэй тосхон бол холоор даалдартай жуулчлалын орн болно. Жуулчлалын үжимчин орнд 2 цагийн жуулчлал ба 4 цагийн жуулчлалыг хөгжүүлж тал нутгийн хөдөө тосхны өвөрмөц дүрс байдлыг харуулан өргөн олон зугаачгийн анхаарлыг татсан байна. Сычуаны жуулчлагч Шэ Авхайх гэр бүл өрөн Чинлүн бэй тосхонд жуулчлахаар ирээд маш баяртай байлаа. Тэр хэлэхдээ энэ удаа манай дөрвөл ирсэн юм. Тус тосхны өнг үжимч маш сайхан байна. Хүүхдүүд элсэн дээр надад тун баяртай байна. Энэ удааны жуулчлал маш утга уулгатай болсон гэлээ. Ойрын жилд Чинлүн бэй тосхон хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах төрийн бодлогын дэмжлэгт түшиглэн ам ахвай ба газар шорон их баялгийг үйлчэд ашиглаж ам ахвай бийчлэн ойлгох хээр хөдөө жуулчлал наадах тариалан малаж ахвайгаар орлого нэмэгдүүлэхийн нэг цогцолсон тариалан ба соёл жуулчлалын уусалчулсан шинэ эжигнэлтийн байдлыг амжилттай бий болгов. Одоо тус тосхны 40-д тариачин жуулчлалын үйлчилгээний ажилд оролцож өдрийн орлого нь тэгсдгээд бараг 1400 төгрөг нэмэгдэжээ. Тэрчлэн ойр хавийн тариачид ус, шүхүр зэрэг идэ умдан ба өдөр тутмын хэрэглэгэний зүйлээс худалдахар дамжин өдрийн орлого нь хэдэн зуун төгрөгт хүрч байна. Тариачин Сангчин тэмээ малчхийн дагуу жуулчлалын удирал болсоор тосхныхаа жуулчлалын газарт жуулчлагсадад тэмээ унуулж орлого үүдэж байна. Сангчин сурвалжлаг хүлээхтэн. Бид өглөөгийн 5 цагт гарч ирээд оройн 7 цагт харьж байна. Үдэд амархгүй олон хэд 30 тэмээ унуулж байна. 4 сарын орлого 20-30 төмөн төгрөгт хүрнэ гэлээ. Бүх орон бүсийн соёл жуулчлалын хөгжилтийн байршилд суурлан Чинлүн бэй тосхны жуулчлал нь Улаанбаатарын тал нутаг сайхан даваа долнуурын гол үжимчин орны их баялагтай залгалдаж байдаг. Чинлүн бэй тосхон хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг хавсран тэтгэх 1761 төм 5000 төгрөгийн бэл мөнгөөр жуулчлагсадад үйлчлэх онцлогт идэ өмдөн хоног буудал дугай унж тойрог зэргийн нэг цогцолсон хөдөө тосхны соёл жуулчлалын ерөнхийлсэн цогцыг үүдэн байгуулж одоо нэгэнт 29 онцлогт хоног буудлын газрыг байгуулан тариаланд туслах бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тэнхим жуулчлагсадын хоолн гэр зэрэг суур төг хөрөмжийг иж бүрдүүлэн жил болгон хамтын аж ахуй орлогын бараг 60 төм төгрөг нэмэгдүүлэх хамт тус шангийн хамтын аж ахуй буурай тосхны хавсран хөгжүүлэх бүлгэн байгуулан хамтаар хөгжиж орлого нэмэгдүүлэхийг дайчилж байна. Тэрчлэн тус тосхны соёл жуулчлалын үйлс өрнө хөгжихийг дагалдан гадагш гарч хөлсөн ажил хийж байсан тосхны ард нутагдан буцаж ирэн үйлс басгаж эхэлсэн байна. Долмур шаны цай муушан шангийн Чинлүн бэй тосхны ардын зөвлөлийн дэдэрхлэгч Чэн Хай

0: дүн сурвалжлаа хүлээхтэй. Дараачийн алхамд бас нэг үлэг бэл мөнгө зөгчүүлж, тэргэн зогсоол, жуулчлах садын амрах газар зэргийн сайтар төлөвжүүлэн, сууртын хөрөмжийн улам нэг алхам төлдөржүүлнэ гэлдэ.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жунаас нааши аймгийн дотоодын хамгаалагч жамхарал чанай хамааралтын салаам өчрөө. Жунаа уулралын жамхарал чанай амар түвшнээ тусгай чиглэн засаг ажилгүй бүх талар эхлүүлжээ. 8 сарын 5-ны өдөр болтол бүх аймгийн эл газрын дотоодын хамгаалагч жамхарал чанай хамааралтын салаам өчрөө. Чагдааны хүчний 8400 хүнудаа чагдааны тэр 2100 удаа хөдөлгөж 20 төрлийн хуулаас зөрчсөн 467 хэргийг байж хан шийдвэрлэв.
0: Тэр ахс жилд бүх аймгийн нийгмийн хэрэглэгэний жилсийн жижиглэн худалдсан ерөнхий тоо 110 доншуур 7500 төмөн төгрөгт хүрчээ.
1: Ард сүнжин хошууны нийгмийн хэрэглэгэний нэсгэлийн буудлын нэсэлтийн урны замын барилгын ажил эхэллээ. Энэ төрөлжилийн бутан байгуулалт жангилгийн чанартай ахалтай болсныг харуулж тус төрөлжилийг 10 сарын сүүлчээр дуусгах гарч ирж байна.
0: Ард авах хошууны загастайгаас даваа ус хүрэх хэсгийн засмал замын барилга дуусч тэрэг нэвтэрсэн байна. Тус засмал замын бүх урт нь 8.1 км байж, элсэрхэг газрын олон төмний явц суух хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн, тухайн газрын малчин дараачны үйлдвэрлэл амьдралд дүгнэлт зам нэвтрэлэг хангасан байна.
1: 14-р 5 жилийн хугацаанд шулуунхөө хошуу малчин дараалах орны уух усны амарч хүчний бэхжүүлэн дэвшлүүлэх инженерийн гээхэр хэрэгжүүлж, нийт 1736 төмөнд төргийн бэл оруулан 525 ус хангах худга 1092 ус чивэршүүлэх төхөөрөмж өгсөрж, нэг төвлөрөнгүй маягийн ус чивэршүүлэх өртөө байгуулж 3466 малчин тараачны уух усны батлахын асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж олон төмөн чивэр ус уух боллоо. Бүх хошууны гачаа тосхны хайр чулуун замыг шинээр 86.38 км дэвсэж 1688 өрхийн 4345 малчин тараачинд ашиг хүртэн малч хорны зам харилцаанаа хамаг үтсний километрийг нэвтрүүлж олон тумны үйлдвэрлэл амьдралд дүгм үжүүлж ардын амьдралын инженеринг ботож улан найдваржуулж хөдөө тосхон малч хорны хөгжүүлэн мандуулахад батвах сурыг тавьж өгчээ. Энэ чих нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаа утас 8.12-61. Та бүхнээ сони мөдөнөөс үг хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгон, шингээгч Арим Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удуул Чичиг, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
0: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг үеийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн цаг үеийн байдал өнөөшнөөс 15-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай үржилсэн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшнө бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэй өвөлтэй, хойноос 2-3 дэсийн сайлхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэй өвөлтэй, хойноос 4 дэсийн сайлхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэй өвөлтэй, өмнөөс 4 дэсийн сайлхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 15-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үлшин, өмнөөс 4 дэсийн сайлхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй өвөлтэй, хойноос 2-3 дэсийн сайлхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй өвөлтэй, хойноос 4 дэсийн сайлхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй өвөлтэй, өмнөөс 2-3 дэсийн сайлхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг үеийн мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшнө бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэй өвөлтэй, хойноос 2-3 дэсийн сайлхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэй өвөлтэй, хойноос 4 дэсийн сайлхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэй өвөлтэй, өмнөөс 4 дэсийн сайлхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 15-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үлшин, өмнөөс 4 дэсийн сайлхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн

20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлдэ. Хойноос 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлдэ. Хойноос 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлдэ. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая цагварын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өвлсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтийнхэн тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гэгвч болон та бүхнийхэн амраа ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхэн дугаардан бид Өвөрмөн Монголын мөнх гал хорчин жуун гаран хойд гушуунтах хуульчийн хэрэгэрхлэг газрын хуульч урхных уран болжиж иргэний хуулийн бичгийн доторх ураг гэр бүлийн найруулгын тайлбар 1 тайлбар 2-ын хамаа бүхий уулгатай уялдуулсан эмэгтэйчүүдийн ураг хормын дундах хүчирдэлтэй байдалд зориулсан хуульчаачийн тусгай сануулмжийн ираагаас сонсхий та бүхэн манай нэвтрүүлгэн хүлэн сонсно.
0: Хуульчаачи мэдлэг.
2: Сайн байна уу урхан хуульч?
3: Сайн байна уу?
2: За эсвэл урхан хуульч бол одоо Өвөр Монголын мөнх гал хорчин жуун гарын хойд гушуунтах хуульчин хэрэгэрхлэг газрын хуульч байгаа. Тэгэд өнөөдрөөс одоо завч чулуугаан гаргаж бидний нэвтрүүлэгт Иргэний хуулийн тэмээ бичгийн доторх ураг гэр бүлийн найруулгын тайлбар 1 тайлбар 2-ын хамаа бүхий уулгатай уялдуулсан эмэгтэйчүүдийн ураг хормын дундах хүчирдэлтэй байдал зориулсан хууль чаачаа да сануулмжаа да бидэнд ярьж өгөхөөр бэлхэн болоод байна. За ингээд хуульч урхан доор одоо сонсох түмэндээ энэ тухайга яриад өгнө үү?

0: За та бүхэн сайн байна уу? Би бол гөрн манай 2021 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд Ерөнхий сайд хоёрын бичиг жинкнээр хэрэгжүүлэгдэж бас тухайд нь хамт нь манай Ерөнхий сайд хоёрын бичигдэх ураг гэр бүлийн найруулгын дундах тайлбар нэг хүчинтэй болсноотой уялдуулаад дахин 2025 оны 2 сарын 1-ээс ардын дуу тараанаас бас манай тайлбар 2-ыг нийтэлсэн байна. Тэгвэл тайлбар 2 бол нийт 23 зорвис. Тэгвэл тайлбар 1 бол тайлбар 2-ын хооронд болоод нэг нэгэнд уялдаг ачлалгаар бол яхан чанга байна. Тэгвэл тайлбар 1 нь хэрвээ манай нэг хүрээ өвчнөдх хоёрын хүрээ өвчнөдх урах гэр бүлийн хоорондох хүрээ өвчнөө боттай суур ханин шүүх дүрмийг тогтоож яа гэж хэлэхэд хүрвэл тэгвэл 25 оны 2 сарын 1-ээс эхэлж хүчинтэй болсон тайлбар 2 болоод голдуу харин урам зоргоос тогтоолоор дамжин манай давхар урагийн хүчингүй юм уу эсвэл одоо худлаагаар ингээд урах салахар дамжин жинхэн өвчнөөсөө зайлах тэгвэл үр хүүхдээ нүүн далдах юм уу эсвэл булаалдах дуумдах хоёрын асуудал тэгвэл сүлжээний нөвтрүүлэгчид их хэмжээний заасаар шангнах тэгвэл одоо хормын гаднах хайр сэтгэлөөс болж бүлэглэх зэрэг одоо шин чаг үеийн халуун асуудалд нэг хариулт өгсөн гэж үжиж байна. Тэгвэл энэ хоёр тайлбарын дунд бол одоо өмнө хань хооронд ачлалттай. Тэгвэл одоо анхнда манай хоёр чаажид бол одоо өрг гэр бүлийн хамаатай хоёр дөрөв дунд одоо хөлбөрийн талын гэж хэлж байсан болвол одоо болоод ирэхэд болоод нэгэнтээ гүнжгэрэд бол одоо боттой үйлгийн дунд бас бүр өрөх төвч болж байна гэж манайс үжиж байна. Одоо хөтөлбөр ийм идэвхий утга болохтай байгуу ч одоо жинхэнэ нэг хэрэгжүүлэлт ирэхэд бол одоо манай өмгтэйчүүдийн өрөө ашигыг хамгаалах тухай үнэндээ бас жохоо хэмжээний хүчирдэл тулгарна. Учир нь олон кидом бол манай өмгтэйчүүд бүсгүйчүүд гэр бүл болохын тулд гэр бүл болсны дараа гэр бүл өрөө бүх сэтгэлээ ингээд сэтгүүлэд тийм аймаар өөрийн өрөө ашхараа хамгаарнаа эсвэл одоо хуйл цагийн талаар над ямар нэгэн сүрдүүлэл болж магадгүй гэсэн тухай тийм аймаар бодол хэлэхгүй байх байдал бас ашигтай шээ.
1: Тийм ба. Даруул одоо ер нь ойлгох тотмог тийм ба.
0: Тийм. Одоо гадтай чуула хамгийн чухал нь бол миний хайв хунаа үчхэр бол одоо гэр бүлийн хүчрхэглэлийн эсэргүүцэх талаар байна. Чохом чухал гэж бодож байна. Тэгвэл одоо манай тайлбар нэгдэх нэгдүгээр зарвсч юу? Нэгдүгээр зарвсч юу нэгэнтээ тагтаасан зүйл бол одоо үргэлжлэлний чанартай. Тэгвэл зөндөө үүсдэг тэмгэр бүлийн хүчрхэглэлийг байна. Манай өрүүгийн хэрэгдэх нөгөө нэгэнтээ ингээд хал амсуулах эсвэл нөгөө нэгнийг үргэлжлэлсэн чанартай баянгийн чанартай гэр бүлийн хүчрхэглэлийг бол одоо хаал үүсгэх гэснээр мандлын тогтоож байна. Тэгвэл одоо гэр бүлийн хүчрхэглэлийг эсэргүүцэх хуулийн зарвс дараа тусгай тогтоосон хууль байдаг ч тэгвэл энэ хуулийн талаар бол одоо ондоо нэг мөн гүнжигшсэн тайлбарын талх иймэрхүү нэг манасын үндэслэл болж байна гэсэн үг. Гэр бүлийн хүчрхэглэл явбал эсэргүүцэхөөс гадна тэгвэл манай нэгдүгээр тайлбарлалтад 28-р зарвстад нэг тогтоосон байна одоо. Хөрвөнөх тал нь нөгөө талика зөвшөөрлөгөөр хамтын гэр байшингаагаа худалдаж гэнэ. Тэгвэл хөдөөр худалдан авсан өтгөхөд өнийг мөртөхгүй байдлаар байна. Манас бол энэ бол сайн санааны өтгөхөд гэж хэлнэ. Гэвч сайн санааны өтгөхөд гэр худалдан авчээгээд нөгөө тал нь төр бол сайн санаанаас олжээгээд манай мөртөхгүй байдлаар байсан жишээлбэл манай өмгтэйчүүд одоо өрн өхрийн гэрийн худалдаж мөртөхгүй. Тэгвэл мөртснээс үүдэр бол өөрийн нөгөө өтгөхөд өрн өхрөөс юм бол одоо хамтын гэр байшингийн худалдажээгээд тэгээд төлбөр мөнгө авахар чаж болно гэсэн үг. Кандан болоод энэ хамаатай болоод хавсан байсан гэсэн үг. Дүрм захтаалын талаар. Тэгвэл манайсын ярьдаг одоо өмгтэй чууд юм болоод хүүхд үсгэн төрнө. Тэгвэл энэ асрын тэжээнө. Энэ талаар бас нэг батлаг болж байна. Дараа нь тайлбар нэгдэх 23 дугаар зарвстад. Тэгвэл одоо нөхөр тал нь болоод манай өсхийгэн хөлнө. Чи дураараа эсвэл одоо өөрийн санаагаараа хүн хүүхдийг тэжээхгүй эсвэл хүүхд төрөхгүй ийм шийдвэр гаргачээ гэдэг ингээд шүү харандгүй ичлээд төлөв амнаахсар шүү харандтай өмчихгүй ийм болсон байна. Дараа удаа энэ хүүхдийг авах хэсэг бол манай бүсгүйчүүд, манай өмгтэйчүүд өөрийн дураасаа сонгоно гэсэн үг. Иймээсээ манай хоёрын тал дээр бас өмгтэйчүүдэд жахаа хэмжээний хүндэтгэл үзүүлж яах гэсэнийг бол одоо гүйчэд харуулж байна. Тэгвэл дөрөв дугаар тал нь миний зааут нэг юм бол одоо дараа гэр бүлийн хөдөлмөр хүчнээ үртгийн талаар. Тэгвэл манайс анхдаа хэлсэн иргэн хоёрын бичиг бол одоо 2021 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд хэрэгжүүлэгдсэн зинхэнэ хүчинтэй болжээ. Тэгвэл энэ 1088 дугаар жаргалт. Гэр бүлийн хөдөлмөр хүчнээ тухайн нөхөрийн өнөг жүрэн бол одоо зинхэнэ ингээд манайс хэрэгжүүлэгдэж гэсэн үг. Тэрэ өөр нөхөр эсвэл өөр өмийн харьцааны дунд үндэн бол одоо хөдөлмөрийн чанартай нэг өрх төгш гэж хэлж байгаа. Гэвч одоо бол жинхэнэ ингээд манасын үйлдэл дунд бүр шууд өрх төгш гэж хэлж байна. Учир нь хөдөлмөр танаа өөр нөхөр гадна ажил хийж байна. Тэгвэл та өмгтэй хүн болсны хавьд ингээд хүүхдийн дагаад гэр бүлийн ажил хийгээд тэгвэл насны асраад тэгвэл гэр бүлийн чинь хүүхдтэн бадамдаа хийж өгөх юм уу энэ чинь бол гэр бүлийн ажил хийнэ хавцугаана энэ чинь бүр хөдөлмөр хүч оруулж байна. Энэ бол одоо жинхэнэ манусын хууль шагнадах үнэлж болбос уу нөхөрлөх зүйл болно гэсэн үг. Дараа хөдөлмөр манус өнгөж гадна өөр нөхөртэйгээ адил тийм нэг сарын чанар ол байхгүй болооч гэр бүлийн ажилыг хийгээд захов нөхөр алах өргөтэй гэсэн үг.
1: Түүнийг энэ тал дээр бол ус одоо олонхи ингээд бүсгүйчүүд үжил танилт бол маш тотмог байдаг ш тийм аа. Нэн ч одоо бас нөхрөн ч гэсэн энэ талар ер нь танилт тотмог байдаг шүү. Заавал одоо өмгтэй хүн өөрийн гэсэн тухайлсан ажилгой тийм аа гэр бүл дээр заавал нэг чагаан зарчуулж бай бүхийгөө бүр зарчуулах одоо тийм алавтай юм шүүхэн одоо ингэж бодож явж байгаа одоо ийм нэг үжигдэл удаан жил үргэлжилсэн гэж бодогдож байгаа. Тэгэхээр одоо манай иргэний хоёлын ан бичгийн доторх нь үр гэр бүлийн найруулгын тийм аа тайлбар нэг хоёр төл энэ тухай ус одоо шин шин сайхан уулгууд ивэл нэмж өгсөн байдаг ш тийм ээ.
0: Тийм аа тийм. Манайсын өнгөд иргэний хоёлын бичиг бол одоо яхан тойм ярьсан байна. Тэгвэл энэ хоёр тайлбар бичвэс өнгөд тайлбар бичгийг тогтоохоор дамжин манайс одоо яхан жиж хастай тэгвэл нэрлэг жар бус тухайн байдалд тохируулаад жишээлбэл зарим үст манус юм нэг зарим нэг хөрөг дөр ингээд байдаг шүү дээ. Нэг тал нь гэр бүлийн хүчрхэглэл явуулна. Тэгээд толно чивс ажил байхгүй. Гэр бүлд ингээд төми орлог морлог авчирсангүй. Тэгвэл энэ бол манай энэ тайлбар нөгдөх тогтоосон шигээр би бол одоо хөдөлмөр чинийх шиг гадна ингээд сарын чанар олж ихгүй. Гэвч би бол гэр бүлд бол одоо хүү чуулсан нэлээд
1: байдаг чагаан бол нэгтэй жарчулж байгаа.
0: Тийм. Тийм. Бүгд манусын ингээд нэг тогтаан юм уу эсвэл бүртгэлийн үндэслэл бол одоо өмгтэйчүүд өргөтэйчүүдээс 2-5 дахинаар цаг зарчуулаад гэр бүлийн ажилд ингээд
1: одоо дөрөвч
0: асуулдаг. Тийм. Им нэг бүртгэл байдаг юм аа. Тэгвэл одоо энэ тайлбар нэгийн тухай бол одоо учир нь бүр үндсэн зүйл учраас ийм нэг дөрвийг ярья. Тэгвэл тайлбар хоёрын тухай бол голду хамгийн түрүүнд бол одоо манасын өрөмийн харьцаандах эсвэл гэр бүлийн харьцаандах дундах жишээлээд авчирвал одоо энэ гэр бүлээс гадна ондоо унтаа хайр сэтгэлүү болох ийм байдал дээр одоо манасын нийгэм нийтийн өмгч өрөн болоо сайн сайхан жан үеийн танаар нэг зарчмын зурчжээ гээд тэгээд тогтоосон учраас юм болоо одоо өрөс ч өөрхөө одоорэ урга гэр бүл басан энэ хугацаанд ондоо унтаа хайр сэтгэлүү болоод өрөвдөө өтгөдөд нууч амраг гараад ийм байдал болсон юм болоо өрөс ч өөрхөө ангад хөйл чаднаас зөвшөөрөхгүй байд. Яг ийм учраас манаустай болжээ. Нэг нь бол одоо давхар урга хийх бол одоо ярангу хүчингүй дараа чи нэг дуу удаа уруу харим хийчихэд дахиад нэг хүнтэй хамт суугаад дахиад уруу харим хийгээд тэгвэл одоо нэг дуу удааны уруу харим хийсэн өнөө бүсгүйтэйгээр урах ургийн батлуураа ингээд амж бараад хань сарна гэж хэлээд дахиад хоёр дуу удааны нэг уруу харимаа хүчнтэй болгоомсн иймэрхүү өнөө журмын чанартай энэ имий бол одоо хоёр цааш бол өрөс зөвшөөрөхгүй гэж хэлсэн байна. Дараа нь Манусын

0: манай улсын зарчим бол арай нэг өрнөг өмийн зарчим гэдэг биш үү? Имаа самалаад хоёр хүнтэй ингээд давхаж сууж урга хорим урга гэрэг бол барна гэсэн юм даа. Өрөөс зөвшөөрөхгүй байдаг юм аа. Энэ бол одоо манай улсын ярддаг нийгэм нийтийн өрөг жүрэн болоод сайн сайхан үйл чан үйлийг болоод өрөөс төрсөлсөн зүйл гэж болно. Тэгвэл энэ манай одоо танилцуулт хоёрын дундах хамгийн түрүүнд ингээд тагтасан зүйл гэж хэлнэ. Дараа хөрөө нэг бүсгүйтэй гэр бүл болоод дахиад нэг бүсгүйтэй гэр бүл болсоор үнэн дээр нэгдүгээр бүсгүй болоод хоёрдугаар бүсгүйд бүр амар их хахрал боёо одоо хайр сэтгэлийн талаар дараас дахиад нэг бол одоо жүрх шимшэрмөр юм нэг байдал гэж бид бодож байна.
1: Хамаагийн их одоо хор амцсагч юм тийм ээ хоёр хүн бол.
0: Манус ингээд нэг талд ингээд ботход байна. Гуравдаг өтгөл гэж байна. Гэвч олонхидоо манусын таашлах хэрэг дундаа гуравдаг өтгөл бас өөрийн буян гуравдаг өтгөл болж гэж мэдэд ихгүй байдаг. Тийм. Ийм үү хаанч байдал байдаг. Гэвч одоо манус хашид хамаг анхны гэр бүлийн жогсчаас бодож тэгвэл гуравдаг өтгөлөд бүлэглэн гэсэн өтөрөнг хамтын өрөмийн хамтын төрөнгөө ингээд бастал бүлгэсэн байдаг бол шууд хүчингүй гэж хуйлаад энэ зэрэг үнэлэх болсон байна. Дараа манусын явдаг хөрвөө хоёрын гаднах гурав дахь өтгөттэй тэр манусын ярддаг шиг ингээд бүлгэлэх гөрөө тогтсон. Тэгснээс болоор манусын манай бүсгүй дараа уран хорин болсон энэ бүсгүй бол хана таны хоёрын гөрөө бол одоо хүчингүй. Үнэн дээр манай гөрөө гөрөө хоорондоо манай харчингүй чанартай ажил. Манай хоёрын гөрөө бол одоо манай хоёрын хүлээслэн гөвч бол одоо өрөг гөрөө бүлийн доторх өр нөхөр нь гуравдаг өтгөөдөд ингээд бүлгэсэн имэрхүү гөрөөийг бол одоо шууд манай энэ бүсгүйчүүдийн тал юм өмөртэйчүүдийн талаас бол шууд хүчингүй байгаад шүү харамт зэрэг амжаасан бүхнийг авчирж байна гэсэн үг. Энэ бол дараа манай нэг танилцуулт хоёрын манас тогсон нэг ашигтай зүйл гэж хэлж байна. Дахиад нэг манад сая ярьсан. Шууд нөхтрүүлэг одоо бол цаг үе даад ингээд төлгөрсөн нэг халамжил зүйл болно. Тэгвэл нөхтрүүлэгчд ингээд заасан
1: одоо бүлэглэсэн бүргэн тийм үү?
0: Тийм тийм тийм. Тэгвэл ийм юм байдал дөрвөлөө. Их хэмжээний доош одоо чи манас манас ярьдаг нэг юуан хоёр юуан тэр бол арай зүгээр тийм ба. Манас гүгч болоод хамтын заасан ингээд шилжүүлэн гээд бод их хүмжээгээр ингээд бүлгэсэн байдлаар бол манай бүсгүйчүүдэд бас гэр бүлийн өтөрөнгөө авчирхаар гуйцлаг өрхөхийн үндэслэл өгсөн байна. Дараа манай танилцуулт хоёр
1: дөрвөн тийм
0: үү? Тийм буцаад авах. Буцаад авахар гуйцлаг өрхөхтэй гэсэн үг. Тэгвэл одоо энэ дунд ярьсан манай дараа өр нөхрийнхэн ондоо хоёрын гадны хүнтэй хэрсэл үүсэх юм уу? Эсвэл сүлжээнд шанхайраад тэгээ нэвтрүүлэгчэд заасан өгөөд өнгөд гэр бүлийн хамтын өтрөнгөө хахируулахаас зэргийлсэн иймэрхүү нэг үндэслэл өгсөн гэж бодож байна. Тэгвэл одоо манусын орчин тойронд олонхи дан байдаг бол одоо жишээл манусын одооны таньдаг залуучууд хоёр талаараа бүр сургууль төгсөөд тийм амар зоосгүй. Тэгвэл хоёр талын өхөчгөөс хүүхдийнхэн уран хармийн төлөө хармийн дараах гэр байшин хөлдөн авахд бас нэг хоёр талаараа зоос гаргадаггүй юу тийм ба. Өчиг өхөн зоос гаргаагаа тэгээд гэр байшин хөлдөн авах юм бол одоо манус энэ таймер 2 дахь 78 дугаар зарвстад тогтоосон байдгаа. Дараа анхндаа бол одоо энэ тухай тийм аймаар тодорхой бичсэнгүй. Тийм аймаар тодорхой нарийн жаргалсан тогтоол бас байхгүй. Тэгвэл одоо бол одоо энэ танилцуулт 2 дахь 78 дугаар зарвсад байна одоо. Өчиг өх болгосод өр хүүхдийнхэн хормийн дараах гэр байшин авахд одоо заас гаргасан байдлаар байна одоо. Нэг нь байна одоо нөх талын өчиг өх бүгдийг ингээд заасыг гаргана. Дараа одоо хүү талынхаас бүгдийг өгсөн юм уу? Эсвэл хоёр талын өчиг өх хамтдаа нэг нөхөсө гаргаад тэгвэл эн гэр байшин авсан юм уу? Өнөөний бүр ингээд сайхан тодлоод онгол заас гаргасан ерөөлт боёо эсвэл ураг гэр бүлийн харьцаанд ундах нэг хэм нүмрийг бол одоо сайхан тодлох болсон байна. Анхндаа бол одоо манусын анхны бадлагаар бол одоо би өр нөхөртэй болсоор маний өр нөхөр нэг гэр гаргана тийм ба. Тэгвэл өчигөх нь авч өгнө, хадам өөж авч өгнө

0: Тэгвэл одоо энэглэх үед танаа ер нөхөр тань төлнө. Одоо бүсгүйдээ яриа шээ. Би энэ бүрий чамд өгч хий. Тэгээ үрэх шилжүүлэх дансаа хийч хий гэж хэлнэ. Хөрөө нэг тал нь одоо хэлнэ. Амьд шээ. Нөгөө тал нь би энэ байш ингэ чамд өгнө. Гэвч өрх шилжүүлээгүй. Эсвэл өрх шилжүүлсэн байдлаар анмас адилгүй шийдвэрлэдэг шээ. Хөрөө ангаж тодорхой ангад манус мөртгөхгүй байдлаар өнийг бол одоо хах сахсаар хавааж авдаг. Гэвч манай бүсгүйчүүд, манай эмгтээчүүд энэ хамаатай жаахан өөрийн гэсэн хоёр жарвасыг жаахан мөцсөн байдлаар манай энэ хамаатай бас мөдөж болно. Энэ үед бол одоо манусын урах хормын оршиж байгаа хугацаа, цаах хугацаа дараа манай хоёр одоо нэгэн дууган хийгээд 8 жил болж байна. Хамт амьдраа 8 жил болж байна. Тэгвэл хамт амьдраа 8 жил дотор хоёр хүүхдийн үүсгэнд хижээж баяжуулсан юм байдлаар ярангуй хахсаар өнгөө шууд өнгөө хахсаар хавааж болохгүй шүү дээ. Тэгвэл энэ асууж жаруусан малаад манаас ярддаг хутлаагаар өнгөө урагсалаад дингэн өнгөө өгчөөгөөсөө нөгөө зээлэх юм нэг байдлаа юм жаргалтай байдаг юм аа. Төгснээс үүдээр одоо манаас юм ачаалт нь бол одоо шүүх хоронд гүйчилж яваад хүчин гой болго хорж ирж болно гэсэн маягтай юм хамаатай бас нэг ирсэн байна. Манаас юм нэг тайлбар хоёр дахь 10-аас 12 дугаар чарвсад одоо нэг хүүхд хоёлаа нөгөө хайр сэтгэл нөгөө хагараад хоёлаа нь урах сална гэхүү яриад одоо нэг талын өчиг өгөх юм боёо өргөтэй тал нөгөө хүүхдийн нуух мүү булаах юм нэг байдал гардаггүй юу?
1: Тийм. Аа, тийм байхгүй ч юм уу.
0: Тийм. Хасад нэгийг нь нуучихна, хүүхдийг нь нуучих юм уу? Эсвэл сургуулаас нь шилжүүлээд нөгөө хош ууруу аваад явчихна. Тэгэхээр нөгөө нэг нь бас одоо хүүхдээ үр жолохгүй сандрахгүй юу?
1: Тийм.
0: Ийм учраар ярим гардаг юм аа. Төлмөний хийж өмөрсөн юм баттай үйлдэл дундах нэг таарт нь бас нөхөрөг байдаг юм аа. Тэгвэл энэ бол дараа хоёулаа гоорох санаа чад нэг нь хүүхдийн үгч нь мань хүүхдийн нуугаад тэгвэл энэ манай өмгтэй дараа тухайн хүн бол анаусын хуйлтын сануулгаар дамжин цаг тухайд надад салбарт мөдөгдөөд өнгөл бас шүү хараанаас хүнээ биеийн амар төвшний хамгаалах зэрлэг дараа манай хаттаараа мал реншан чамбаа хүлингээ ярьдаг юм аа. Ийм юм их гойчилна. Тэгвэл бас хүнээ мөр хүндийн өрхөд хандаж болохгүй гэсэн зэрлэг дараа рингө чан чин хай чин лин ийм юм их ярьдаг юм аа. Тэгвэл энэ хоёр ян ийм хоёр нэг бичгийг шүү хороноос аваад тэгвэл салбарт нэг мэдэгдэнэ. Бас ангуул нийгэм тайраг тэгвэл манай хөдөө байсаар одоо дараа цус хүний өвлөл энд мэдэгдээд нэг мэдгэцэн байдлаар хөрвөө дахин хүүхдийг нуух юм уу эсвэл аавын талаас юм уу эсвэл хатан мөө завийн талаас өвөө өмгийн талаас ингээд өн хүүхдийг будаад аачихад хөрвөл дараа энэ шүү хорооны нэг зэрлэг дараа хүчнтэй болоод тэдэнд жохон хэмжээний хуйлч хаажийн торгуул юм уу шийтгэл өгнө. Хамгийн манасын ярьдаг нь бол одоо бас урдаар нэг донгодно. Дараа сургаан өгж өгнө. Тийм хүүхдийн нууж болохгүй. Тийм ээ. Өчигөө хоёулаа бол өрөх төгшөөр бүр хүүхдийн өчиг хөөтэй хатан насанд үл хөргөсөдийн хүүхдэд авчил бол өөж аа бол миний өөж аав бол над адилхан чухал. Харин би нөгөнтэйгээ явна, нөгөө нөгөнтэйгээ уцрахгүй байж болно гэсэн учир байхгүй. Тун манасын мөтгөр хүүхдийн усан байдлын явцланд өчигөх хоёр талаараа аав өөжийн хайр бүрээд өрөх төгшөр өгүүлсэй анаа усан байдлыг нэн сайн хүн болгох дийлнэ гэж би бол боддог юм аа.
1: Тийм. Хөдөөр одоо аав өөж нь одоо жан гараа шин тарахгүй юм уу? Ямар нэгэн шалтгаанаас болоод ургах салсан боловч энэ хүүхд бол одоо өчигөхдөө жус махны тасгай тийм үү? Тэгвэл хүүхд тул өөж автсан хэрэг тасрахгүй шүү дээ. Тэгэхээр өннөг зүйл юм шиг одоо утга чанарын ойлголт авбал чи сая танаа ярьсан шиг одоо хүүхдэн даалгах юм уу? Одоо уулзах цагт нь уулзуулахгүй юм уу? За иймэрхүү хар саатыг улавтай хийхгүй юм аа.
0: Тийм үү. Тэгвэл манусын сая ярьсан өнөх хэрэг бол дараа хоёулаа урах салхаас өмнө тийм хоёулаа яхам уутал чичгээд тэгвэл нэг тал нь хүүхдийн нуусан учир байна. Тэгвэл ийм юм байдлаар хөрвөө шүү хараан шүүн тасралт хийх үст анаа да хүүхдийн үсгэн төжиг өрхийг ярангуй өний бол одоо хүүхдэд ашиггүй юм уу эсвэл хүүхдийн үсэн байжилтад ашиггүй жийл өлмэт гэж бодлоо хийлаад тэр нөгөө өтгөдөд хүүхдийн өгнө гэсэн гоо дараа өрөө хүүхдийн өвчгэн хүүхдийн нуусан байх юм уу эсвэл хүүхдийн өвөө маань хүүхдийн нуусан байвал шүү хараараас өнийг үжиад ярангуй дараа манас хүүхдийн өөрийн бид авахд нэн хүчнтэй.

0: гүрч хангаад ийм гэсэн үг. Имээс бол одоо хөргөө имэрхүү байдал тулгарна. Дараа манусын амьдрал дондонгод хоёр талаараа хайр сэтгэлөө өгөөлө. Тэгвэл одоо ургасан хар болсон. Тэгвэл хоёулаа ингээд ардын явдлын тавчанд очиж өнөөмнөл авахд бас нөгөө тал нь дургүй. Ийм байдлаар манас шүү хараваар дамжин ургасанаа гэсэн байдлаар бол одоо өн төрөнд хөргөө гэр бүлийн хөргөлөл байх юм уу? Эсвэл хүүхдийг нуун дандалсан бай байдал байгуул манаас одоо хүнээ биеийн амар дөвшний хамгаалах зэрлэг гэсний шүү хараанаас өн төрөнд гойжилснаас өдөр шүү хараа олимпиадаа мал одоо гурав өдрийн дотор гурван хажилийн өдрийн дотор манаас өн зэрлэгийг бууйлгаж өгнө. Дараа ярангуу аа манаас болоод жохон хэмжээний гэрч хангана. Дахиад нэг бол одоо хүүхдийн нуусан байдлаар бол одоо хүнээ нэр хүндийн өрхөд хандаж болохгүй гэсэн иймэрхүү зэрлэгээр дараа нөгөө талын бас хариулна.
1: Тийм байна. Ярангуу одоо иймэрхүү зөрчил мөрөлдөөний дунд ийм ийм одоо нажгай бодол өвөрлж игч юмс одоо энэ талаар бол одоо нэгэнтээ бас асуудалтай л гэснийг бас илрүүлж байна тийм ээ.
0: Тийм. Тэгвэл одоо хүүхдтэй хаяртай гэсний бүр аялагна. Тэгвэл одоогийн хүмүүс надад тийм бүр одоо сургууль суух юм уу бичиг үзээд өргөл бас одоо сүлжээ бас нэг дугуйм үзүүлээд манас аярмэн мэдлэг юм тэрийг бол эзэмшид дийлж байгаа. Тэгвэл одоо хөрөвөө хоёр өтгөдөрөө нэгэнтээ салахар болсон. Тэгвэл шүү хараагаар дамжин шүүн тахлалт хийхээр болсон байдлаар харин би хүүхдэн илүү харна гэдэг нөгөө талика өрхөд бити халдаа. Тэгвэл хүүхдэн бити нуун даллах тийм ба. Ийм юм байдлыг бас одоо манай өмгтөөчүүд гэн анхаарах хэрэгтэй. Би хүүхдэд аваад ягчихна ингэж бодож болохгүй. Яасан ч гэсэн зүй ясна хоёр сарын арга авчил аваад өөрийн сөнгөрөх ашиг хамгаална. Тэгвэл хүүхдийнхээ үсгэн төжөө хөрхийг бидэ авахар чармайна гэсэн үг.
1: Төв арга замын сунгаалх гэсэн үг тийм ээ. Хөлийн сануулга бол бүү одоо буруу бодлоос болоод ингээд хуйлаас зөрчсөд ажилгаад нөрлөцхөө гэсэн сануулга.
0: Тийм
1: ээ. Цагдраа хөрүүлүүлсөд одоо өөрөө ингээд хүүхдэд ингээд тасалж авья гэсэн тэр сануулгаан бас одоо сайхан санаандаа бас одоо хүрхгүй байдал гарч магадгүй тийм ээ. Нэг чанарын буруу нэг бодол одоо юунаас болоод үйл ажиллагаагаас
0: болоод тийм юм байдлаас дараа одоо жоохон харамсан шүү дээ. Тэгвэл одоо манасын одоогийн байдлаар бол ерөн хүмүүс ирнэ. Ярина одоо хүүх хоёрын дундаа ингээд хамт суугаад тэгээд урагийн баталвар авахгүй байдлаар на хамт амдэрх юм нэг хайцаа гэдэг нь шинээр гарч ирсэн нэр сүг байд юм а. Тэгвэл одоо анхндаа мал ийм учир байсангүй хоёул цог сунаас ярангүй манаасын ардын явдлыг тавчанд очиад өнөөмнө авна ургийн баталвар авна гэвч одоо бол одоо шин чагүй болсон учраас хэдүүлэн хоёулаа ингээд хайр сэтгэлэгтэй тэгвэл одоо хамт сууж ийм их хамт суусны хайр чаа гэж бас гарч ирдэг биш үү? Яг ийм учраас мал одоо манаасын хуйлж чаагийн жаруус бас одоо цагийг тагаад шимчлэгдэд энэ хамаатай хамт суусны харьцааны тухай өд хөрөнгө хаваалцах тухай нэг тал ингээд нөхөр болж зарвас болж ингээд 3 дугаар зарвастай хамт суугаа харьцааны дэх өд хөрөнгөний хаваарлах тухай ингээд тогтоол гаргасан байна.
1: Тийм байна. Нэрийн тодорхой ус нөмөлт уулгууд юу одоо гаргаж өгсөн байх юм
0: аа. Яг ийм учраас манай өмгтөөчүүд хөрөө одоо яранг өвгүү тэгээд хоёулаа ингээ хайр сэтгэл хагараад хамт суугаагүй гүвшээс ураг харим хийгээгүй байдлаар бити тэгэж ямар гутарч шимшрээрэ манай хуйл чадвал манусыг хамгаалж байна. Яранг манай бүсгүүчүүдийг бол одоо эрвэн танаас хамгаана. Жишээлбэл одоо хамт суугаа хугацаанд нь хөрвөө буруу байхгүй эсвэл хоёулын дунд хүүхд мөхтө өсгөн үржүүлсэн байдлаар болоод яранг хөрвөө сална гэсэн хүүхдийг асцэн тэжээх юм уу өсгөн тэжээх талаар нөгөө талаас манай өмгтэйчүүдэд бас зохион хэмжээний нөхөр өгнө гэсэн иймэрхүү жийс байдаг юм а. Үйлдэл дундас олонхи шүү хараа бас ийм талаар бол хүүхдийн үсэн байж байгаа өмгтөөчүүдийн бие сэтгэлийн талаар илүү ингээ бодол хилдэг зүйл байдаг юм а. Тэгвэл одоо манасын бас нэг ингээ халамшил яраа бол одоо дараа бохлог бүлэг чинь доо дараа цайл
1: одоо өнөө гацуудлууд бол манай уус юм бол одоо өл газар орнд ер нь олон жилийн одоо учирлууд ус тохиолдоод байдаг шүү тийм ба жирчл мөргөлдөөн бол
0: анх байдлаар манада анхндаа мань хамаг анхндаа мань өнгөө ярьдаг байжээ хоёрго хамт амьдэрж өнгөрсөнгүй юм уу эсвэл одоо ургийн баталвар авсангүй бол одоо хинэ заалтыг бол үнэн мөнөөр нь буцаана айн бүдгийг бол багц бүдгийг бол буцаана дараа хөрвөө ургийн баталвар авсангүй л заасан бүрий буцаана гэж ижээ гүвч одоо манай тайлбар 2-ын 9 дугаар жаргалт болоод 1 дугаар тайлбарын үндэслэл дор нэг илүү нөмөгдсөн бол одоо хамт амьдрсэн чаах уу цагийг бодлохийн даа. Тэгвэл одоо хүүхд мөхт өсгөн тэжээсэн байна уу? Маа хоёулаа хамт амьдарч яг уу гэж ургийн Батлуур аагаа сайн маны ярьсан хамт суусан харьцаа юм юм юу нэ. Учир нь заримдаа манай одоо ураг харьмын харьцаа үүсэд тэгвэл хоёлаа гэр бүл болно гэд гүвч бас ургийн Батлуур аваагүй. Гүвч хоёр өтгөдөрөө бүр одоо гэрийн хамтдаа бүр уулзаад тэгвэл хамт амьдрахаар болсон юм юм байдаг. Гүвч одоо хамгийн өчтөн ямар нэгэн шалтгаанаас болоод хамт амьдрахаа байсан. Энэ байдлаар болоод алдаа буруу гарсан өсөх эсвэл одоо хүүхд мөхт байх эсвэл эсвэл хамт суусны хугацаа удаан чух суусан юм уу эсвэл одоо ахорхон хугацаа эсвэл хоёр гараг болоод хоёр жил ярангуй эдлгүй ингээд нэг баримжаа болдох шүү дээ. Ийм байдлаар болоо хамт амьдарч тэгвэл одоо хүүхд мөхт байхгүй тэгвэл ийм байдлаар болоо ерөнхийдөө болоод хүнэн багцаг бүлэг гээ бол буцаана.
2: Хойлч урхны одоо сануулмжаар тийм үү олон талаар ус одоо ойлголт болгож хойлч хаажийн одоо ойлголтоо нэмэгдүүлж амьдралдаа мсод буян сахан хамгаалаарэ гэсэн сануулмж өгсөн байна. За ингээд хойлч урхан танд их баярлалаа. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт саатаж олон сахан уулгийг сонсох туманда ярьж өгсөнд танд ажил мэлсэн өндөр амжилт хүсэж өгнө.
0: Хөдөлгөр одоо урагс санах тухай ярьсан боловч манай сонсогч бүхэн гэр бүл зул зэрэгтэй тэгвэл одоо хоёрын харьцаа улмаас улам гүнжгэрч тэгвэл зул зэрэгтэй байхыг хүсэж байна.
2: За баярлалаа.
0: За
2: баяртай.
0: За баяртай.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энэ төрөөд өндөрлүүлье. Нэвтрүүлгийг сорвулжилж найруулж гүтсэн нь уяхан шингээгч Ариун Чанаа, хянахч Майлас, ерөнхий хянахч Бүрэнтө дараагийн дугаардан баяртай жолгий. Баяртай.
3: Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлал. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл дундадын үндэсний хамтын чогч дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухал жилж удам уламжлал нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж үндэсний асуудлыг эчимдэх үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ Эрхүүс дундтын үндэсний агуу их сарин мандалтын байлт хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон барийг эчимдэж дундтын үндэсний агуу их сарин мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт Эрхүүс үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж хамтар бүлхэмтэн тэмцэж хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт Эрхүүс дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс дундтын үндэстэн дундтын соёл дундд улсын эв хамт нам дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгхийг ахиулж дундтын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд Эрхүүс дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүс үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцох хийх баталж үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүс дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчлийг нэгтрэн бүлхэмдлийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод Эрхүүс үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхыг үнэнхүү баталж улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж хамтар хөгжих хамтар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүчээ дундтын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж иж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Юсэд, эрхүүчээ үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж иж, ахтуу мэтэд дотон байх хэрэгтэй. Аравд, эрхүүч үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11-д, эрхүүч улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаар жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараас хамгаалах хэрэгтэй. 12-д, эрхүүч үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрахыг чадвар ба төвшинг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шинэ чагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туушлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоролтой байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховьдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйх их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганч, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт эдийн. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд долгоны 1170-ын долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтгахан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 13-ны өдөр. Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 7 сарын шинийн 1-н гаргийн 4-н. Урдаар та бүхэндээ бүхдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд долгооны 1001 жуу далийн долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2 чиг 1 долгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүхдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нөтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвлөс хорооны Монгол араажуугийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуураа тусгай нөтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагрын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгүй урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагрын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн араажуу төлөвсийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвлөс хорооны Монгол араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:00

0: 30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18 цаг 15 минутаас чавгын мэдэ. 18 цаг 20 минутаас уртын дүнээс сонорхол. 18 цаг 30 минутаас өрмөнгөлийн арааж утлуус хорооно. Монгол арааджуугийн бүхэрнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 15 минутаас чавгын мэдэ. 19 цаг 20 минутаас гаргийн дуу. 19 цаг 30 минутаас чинкэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20 цагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21 цагаас өвөлэг тууцын нэвтрүүлэг. 22 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22 цаг 15 минутаас чавгын мэдэ. 22 цаг 20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22 цаг 50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23 цагаас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө.
1: Шилийн голын арааджуу тэлбэс хорооны Монгол арааджуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг үеийн хорооноос өчигдрийн 17 цаг мэдээлсэн манай аймгийн цаг үеийн байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгт өвөлтэй, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгт өвөлтэй, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалагаас өвөл шин, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгт өвөлтэй, хойноос 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгт өвөлтэй, өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг үеийн мэдээгээ дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгт өвөлтэй, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгт өвөлтэй, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалагаас өвөл шин, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгт өвөлтэй, хойноос 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгт өвөлтэй, өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая цаг үеийн мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагт сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээс эхлэн Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаана авхаа талбайн сэнгэлтийг сонсгохор бэлтгэлээ та бүхэн таалан болгоно.
1: Одоозлгаад 50 номерт дуучин бодгирлийг тайсан дурын дуулагдуу цаст цагаан уул 52 номерт дуучин эрдэн тулах бэлтгэл хийгээрэй.

За маш их баярлалаа. 51 номерт оролцох Сувдагийн олсон хамаг эцэг тэтгэл хов 85 цаг 4 8 4 85 цаг 4 8 4. За үргэлжилэн 52 номерт оролцох Эрдэн толго таныг тайсна өндөтгөн өрий дуулах дуу гэнд мод.

За баярлаа. Одоо 50 номерт дуучин Бодгирлийн олсон говийн нийтлэлийн 91 чиг 772. Жаазлгаад 53 номерт дуучин Уран жимгийн Тайснаврын дуулахтуу Могой хээр. 54 номерт дуучин Хүү дүүт бэлтгэж байгаарай.

За 52 номерт Эрдэнэ толгын олсон хамгийн төвшөлтгөл хов 9828 9828. За үргэлжилэн 54 номерт оролцогч хүүдүүд таныг тасна өри дуулах дуу алга хоргоо дээл.

За баярлаа. 53 номер төрөлцөгч уран жимгийн олсон говийн нийтлийн 84.528. Одоо залгаад 55 номерт дуучин Сэчин Баатарын дайсан дүрийн дуулахдуу Хэрмэр, 56 номерт Гамболд бэлдээрэй.

54 номерт дуучин хүүдүүдийн хувийн нийтлэлийн 88.796. Одоо залгаад 56 номерт дуучин гам болдыг өрийн дуулах дуу мандах нар 57 номерт алтан хуар бэлдээрээ.

За баярлалаа. 55 номерт оролцож өгч Сачин Баатрийн олсон хамгийн тэгтгэл хов 91-396. За үргэлжлэн 57 номерт оролцогч Алтан Ухаар таныг тайсна хөндөтгөн өрөө. Дуулах дуу сайхан хангай буугаа.

За маш их баярлалаа. 56 номерт Гамбалдын улсын хамгийн тэгтгэл хавийг нийтлээ. 83-248. За үргэлжлэн 58 номерт оролцож, хэшиг дүүрэн таныг тайсан өндөтгөн өрий, дуулах дуу, гарын арын хуруу.

За баярлалаа. 57 номерт оролцогч Алтан Ухаарын улсын хамгийн тэтгэл хувийг нийтлээ. 84-168. За үргэлжилэн 59 номерт оролцогч Дэлгэр Цэцэг таныг тайсна хүндэтгэн өрий. Дуулах дуу санхё гөлм.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвч мэдэгдэв.
2: Өртөн яс хурны намын хорооны шүүжийн ван ижон дундад улсад цуугаа Африк твийн улсуудын элчин сайд нартай уулзсан.
1: Өртөн зас хурны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүх төрлийн зориг санааны тайлымж тусгай мэдээллийн ардын амьдралын бодит явдлын сэтгэл тавин чанарлаг гүйцэтгэн гэсэн мэдээлэл.
2: Өртөн жас хурны эдийн засгаас 2000 гаруй төмөнд төврэг гаргаж, өртөн жас хурны 16-р хугацааны тамирын жоглооны талбай урдны шинчилэлт ба уралдаанаа явуулахыг дэмжсэн.
1: Өртөн жас хурны 16-р хугацааны тамирын цуглааны хүнд хөнгөн тамирын уралдаан явагдаж байгаа.
2: Бүх улсын жалуучууд багчуудын эмхтэн хөлбөмбөгийн үндэсний бүлгэмдлийн нөхөрсөг уралдаанд манай орны төлөөлөгчдийн ангид эдэлсэн.
1: Өртөн зас хорны эл шатны бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх хамааралтын салам өчөр нийгмийн хүчнийг нэгтэлтэй төлөвжүүлэн үр өсөлтийн хугацааны амар төвшнийг сахин хамгаалж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 11-ний өдөр өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжунхуу хотод 2026 оны дундад улсад цуугаа Африк твийн улсуудын элчин сайд нар Өвөр Монголд яраа илтгэл хийх үе ажиллагад оролцох хор ирсэн Моритания, Малави, Кения, Мозамбик, Нигеря зэрэг улсын дундад улсад цуугаа элчин сайд нартай уулзав. Мавэжун өртөн жас хурны намын хороо ардын жасхийн ордны өмнөөс элчин сайд нарыг баярлан ухтаж өртөн жас хурны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэрээр ойрын жилд тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Африк твийн улсуудын удирдах хүмүүсийн хамтын дагуулгаар Дундад Африкийн ард түмэн явх тутамаа дотно болж Дундад Африкийн хамтралч явх тутамаа өргөжж Дундад Африкийн нөхөрлөл явх тутамаа гүнж гэрж байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин Өвөр Монголын адлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж манай орond 2 халахвч 2 суурин 1 бэхлэлтийн бүтээн байгуулах байлтахуудлын байр тогтоолт ба үүрэг тушаав. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн бутн халамж болон намын төв хорогийн бат чанга удирдлагаар манай орны ил талын ажил үйл сайхан давшиж дундад улсын маягийн одоохлолтын Өвөр Монголын үйлдэлгийн лотих амжирлын хүчнийг илрүүлв. Одоохонд бид тэргүүлэгч Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэж чухал яриа чухал жаврын жирг санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг найдваржуулан нэг бүс нэг жами хамтар бүтээн байгуулахад идэвхтэй оролцож улсын дотоод гадаадын хос орчилд нэн их үйлдэл үзүүлэхээр чармааж байна. Өвөр Монгол дуртай Моритания, Малави, Кения, Мозамбик, Нигеряг багтаасан Африк твийн улсуудын хамаатай тал болон орон нутгатай нөхөрсөг явалчаагаа нэхтруулж дундад улстай гадаад харилцаа байгуулсан Африк твийн 53 улсаас бомбын гал хураахгүй арга хэмжээ болон дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орныг бүтээн байгуулах ажид холоор одоо үеийн мал аж ахуй тариалангийн хөгжилд, ам ахуйн жасалт, уурхайн хөвөлгийн нэн хөгжүүлэлт, соёл иргэншлийн солилцоож ирэх үрэнэ харилцан ашигтай хамтралч байгаа гүнжгэрүүлж шин чаг үеийн дундад Африкийн хувьжааны хамтын чухчин байгууллалтад хөтөн чадлан өргөн гэжээ. Дундад улсад цуугаа Моританиагийн элчин сайд Вилали, дундад улсад цуугаа Малавийн элчин сайд Чинтажа, дундад улсад цуугаа Кениагийн элчин сайд Бейте, дундад улсад цуугаа Мозамбикийн элчин сайд Гунсравис, дундад улсад цуугаа Нигериагийн элчин сайд Дамбацо урд хожид яраа тавьж Өвөр Монголын халуунцгаар жочлсондөө чин сэтгэлийн талархал илэрхийлэн манай орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг дээд хэмжээгээр үнэлэв. Олноор

0: Африк дундын нөхөрлөл үнэ удаан түүхтэй юм. Ойрын жилд Африк твийн улсууд болон дундад улсын эл хүрээнд хамтралч азолж нийт мөрөгжив. Энэ жил бол Африк дундын гадаад харилцаа байгуулсны 70 жилийн ой болно. Посодан ажилгаар ажил хоол болгон хөрөх холбоосын үйлдэлгүй чид бадруулж Африк твийн улсуудын хамаатай талжиж орон нутг өвөр Монголын өртөн жас хоронтой ойлголч байгаа гүнжгэрүүлэх явалч байгаа нэхтрүүлэхийг ахуулан Малайз Ахуй тараалын шинэ нэрийг Урхан гаралт хил олсон арилжаа соёл жуулчил жирэх хүрээндэх боттойг эрхмэлсэн хамдралчаа өргөтгөж нэн өндөр төвшин бүхий хамтар ашиг хүртэх харьцааг чангадах нь гэжээ. Өртөн жас хорны удирдлага Юхивэн Юлишин сүх ажилгад оролцов.
1: Одоо Өртөн жас хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүх төрлийн зөргснарын тайлбарч тусгай мэдээллийн ардын амьдралын бодит явдлын сэтгэл тавин чанарлаг гүйцэтгэх нь гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлнэ. Өртөн жас хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүх төрлөөс ардын амьдралын бодит явдлын сэтгэл тавин сайдвар хийж олон төмний хүртэмжийн төрөгдөл, залжиргалтай төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг гүнжгэрүүлнэ гэж дурджээ. Дараагийн жил манай орон олон талын арга бодлого хэрэгжүүлж ардын амьдралын бачим хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Ардын амьдралын бодит явдалд олон төмний нүдэн өмнөх асуудлын сэтгэл тавин шийдвэрлэхээр барахгүй, алс хэдийн бодлого хилэн амьдралын үндсэн батлагыг түлдэржүүлэх хэрэгтэй. Бүгд хурлаас ардын амьдралын 10 том инженерингийн гүнзгий хэрэгжүүлэн олон төмний хамаатай асуудлыг цаг тухайд нь шийдвэрлж, эмэмлэг, сургаан хүмүүжил, адал ахуй, дулаалах, настад нэлхсэн үйлчлэгээний төвшнийг дээшлүүлэн ардын амьдралын бачим хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэнэ гэжээ. Өртөн жас хорноос ардын амьдралын 10 том инженерингийн системжүүлэхийг чухалчилан насан туршийн олон нийтийн үйлчилгээний системээр хүүхэд авах, хүүхэд цаатуулах, сургаан хүмүүжил, эмэмлэг, нас жилийн асрамжийг холбогдуулан саадгүй зам нэвтрүүлгийн инженерин, зөрчил жуурганыг олон ишчүүлэн шийдвэрлэх инженерингээр ардын амьдралын бачим хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Ажил олголт бол ардын амьдралын 10 том инженерингийн чухал ажил болно. Дээр хагас жил бүх орны хот болгосны 11 том 7100 хүнд ажил олгож, оны төлөвлөгийнхаа 6% бийлүүлжээ. Дор хагас жил бол ихтэйд сургууль төгсөгсөдийн ажил олголтын оргил хугацаа байж, ажил олголтын дараас хүндэртгэ. Бүгд хурлаас олон төмний ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийн олон арга замаар ахиулж, хөдөлмөр хүчний зах дэлгүүрийн хангалах хэрэгцээг зохицуулан, голтлогтой хүмүүсэд хавсран ажил олгох эрчмээ чангаруулж, залуучуудын ажил олж үйлс цогцлохыг жолоодох үйлчлэгийг шилдэгжүүлэн чөлөөтэй ажил олголт болон шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хүмүүсийн эрх ашигыг сайдвар батлна гэжээ. Үндсэн шатны засалтын яс чанар нь ардын амьдралын төрийн бодлогыг найдваржуулсан үр бүтэмжтэй шууд холбогдно. Бүгд хурлаас үндсэн шатны засалтын ажлыг байрлуулахдаа хот хөдөөгийн засалтын төвчнийг дээшлүүлж хотын шинжилэлтийг ахиулан хот болгосны шитэмхэхи, ус хангах, ус татруулах, бохир усыг шийдвэрлэх, дулаалах хангах зэрэг газар дор хоолой торж ич цахилгаан хүч зэрэг суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлж нийгэм тойргийн засалтыг чангатхан намын байгууллалтаар үндсэн шатны засалтын үр бүтэмжийг дээшлүүлэн оршин сууж үйлс цогцлоход тохиромжтой үзгэлэнт сайхан хөдөө тусахны бүтээн байгуулалтыг лавдун ахиулна гэсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны эдийн засгаас 2311 том 6000 төгрөгийн тусгай бэлмэн гаргаж, өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаанаа талбай ордны шинчилд уралдаанаа ухуулгыг дэмжижээ. Өртөн жас хорны эдийн засаг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, гол дэлгий товойлгох, амжилт бүтэмжийг чухалчлах зарчмаар тус бэлмэнгийн 2 хэсэг хуваав. Нэгд талбай ордны байгууллалтыг дэмжив. Өртөн жас хорны эдийн засгаас тамирын шагналт цуглаагийн нийтийн асрамжийн мөнгийг 2000 төм төгрөгийг тамирын чуглааныг даатлан гүйтгэж байгаа бүгд хотод буулгаж уралдаанаа бэлтгэл ба жохон байгууллалтад хэрэглүүлв. Бэлмөнгийн уралдаанаа талбай ордны хамглан өөрчлөх, уралдаанаа явдал жичээ тамирчдын боловсролын батлагд голдууж арчуулв. Эдийн засгийн бэлмөнгийн дэмжлэгээр бүгд хот олимпикийн тамирын төвдөн 2500 төм төгрөгийн нэгдэлтэй төлөвлөн олгож тамирын төвийн суур төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлв. Тус хугацааны уралдаанд бохирдлого хамтаар эдлэх нээлт хийх ариун чигч ойлгохтууныг чанга найдваржуулж талбай ордон ба нийтийн байрыг шинээр байгуулсангүй. Хоёрд уралдаанаа ухуулгыг дэмжив. Өртөн жас хорны эдийн засгаас 311 том 6000 том төгрөг буулгаж, радио телевизийн шууд нэвтрүүлэг ухуулгын филм үйлдэгч зэрэг адлыг тус хайлан дэмжиж тус хугацааны тамирын чуглаанд идэвхтэй яраг хөтлөн дагуулв.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 11-ний өдөр Өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны хүнд хөнгөн тамирын уралдаан эхэлжээ. Уралдааны эхний өдөр 8 алтан медаль шалгаруулж Уртан дас хорны 2 зүйлийн тэмдэглэлийг шинтгчээ. Өдөө өмнө эрэгтэй 1500 метр эмэгтэй улаан дугайлангийн хол харайлт, эмэгтэй хөхөгчин дугайлангийн шидвэржэд, эрэгтэй улаан дугайлангийн өндөр харайлт болон шидвэржэд зэрэг олон зүйлийн шийдвэр дуралдаан явагдчээ. Эмэгтэй хөхөгчин дугайлангийн шидвэржэдийн шийдвэр дуралдаанаар Баянур хотын тамирчин Литиан Я Уртан дас хорны тамирын цуглаанд анх оролцсон бөгөөд 43.3 метрээр манглалчээ. Түнглэ хотын тамирчин Яншон 42.61 метрээр дэлгэлсэн байна. Тус хоёр тамирчин ч тус уралдааны эмэгтэй 18-аас бага насны дугайлангийн Уртан дас хорны тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Эмэгтэй улаан дугайлангийн хол харайлтын шийдвэр дуралдаанд бүх орны 33 тамирчин оролцжээ. Хөх хотын 15-тай тамирчин Жэнхо 5.14 метрээр дэдэлж, Улаан хат хотын тамирчин Гуаншин Ян 5.27 метрээр тариулжээ. Эхний өдрийн уралдааны эмэгтэй хөх дугайлангийн 100 метрийн бэлтгэл уралдаанд Шилэнгол аймгийн тамирчин Фужаны 11 секунд 76-гийн хэр бүтэмжээр Уртан дас хорны тус төрлийн уралдааны шин тэмдэглэлийг үүтжээ. Уртан дас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны хүнд хөнгөн тамирын уралдаанд 142 төрлийн уралдаан тохируулж, нас жилээр нь хөх, хөхөгчийн улаан 3 дугайлан хувааж, бүх орны Ил Амх хотын 1268 тамирчныг оролцуулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны бүх улсын жалуучууд багчуудын эмэгтэй хөлбөмбөгийн үндэсний бүлгэмдлийн нөхөрсөг уралдаан 8 дугаар сарын 9-ний өдрөө Шинжаангийн Аксууд өндөрлөв. Бүх улсын 28 төлөөлөгчдийн ангийн дотор манай орны төлөөлөгчдийн ангид эдэлсэн байна. Манай орны тамирчид 11 нойроо харж иржээ. Төлөөлөгчдийн ангийн тамирчдыг ч юм Ордос хотын ээлэ дундад бас сургуулаас сонгосон юм а. Уралдаанаас өмнө тэд 21 өдөр хадуудалтай боловсрж Шинжаангийн Агам халуунд жогцхийн тулд өдөр бүрийн үдийн хойнох хамгийн халуун чагд боловсрдог байлаа. Уралдаанд нийт 6 талбай мөрийчэн тохируулан 5 талбай нь жинхэнэ уралдаан, 1 талбай нөхөрсөг уралдаан явагдуулжээ. Уралдааны дараа тамирчид бус төлөөлөгчдийн ангийн тамирчдтай тасалчин ажиллаж, тал нутгийн бэлэг дурсгалаа гардуулжээ. Тэд хятад үндэстэн, Монгол үндэстэн байх бөгөөд Шинжаанд хүрээд Ойгур үндэстэн, Хасаг үндэстэн, Хотон үндэстэн зэрэг бүх улсын 28 төлөөлөгчдийн ангийн 17 чөнтод үндэстнээ тамирчинтай хамт уралдаж, хамт сууж, гүнж ужаа нөхөрлжээ. Тус уралдаанд тамирчин сонгох нэгдэлтэй боловсруулах уралдаанд мордох зэрэг бүх явцыг бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоо, Уртан дас хорны эмэгтэйчүүдийн холбоо жохон байгуулж, тамирын уралдаанаар үндэстнүүдийн жалуучууд багчуудын явалч асуулалч уулсчлыг ахуулах жорсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд бүх орны ил газар онцлогтой соёл жуулчлалын ажиллагаагаар давчин болгож 408 зохисын жочтой өгтөж байна. 2026 оны Улаанбутангийн дуу хөгжмийн нар Улаан хат хотын хэшигтэн хошуунд явагдчихэ. Төмөн Мөгийн тэнгэр талд жуулчд дуу хөгжмийн найрд саатахын дагуу хэшигтэн хошууны аль олон үзмжийн орноор тойржээ. Хулымбэр хот тал нутгийн соёл жуулчлалын давуулгаараа дүүлэн давха дундад улс үзэсгэлэнт сайхан миний нутаг том хэлбэрийн хам жуулчлалын шууд нэвтрүүлэгжиж аялагуутад жуулчлал өвөр Монгол 5 тансаг хулымбэр 12 дугаар хугацааны хуучин бар хошууны түмэн ахтын төвөргө наадмын зохион байгуулжээ. Ордос хотын отгийн өмд хошуу баярт наадам гацаа тусахны алгадах бөмбөгийн уралдааны зохион байгуулж 93 наадмыг бүх улсын ажлын чөлөөний алгадах бөмбөгийн холбоот уралдаантай уялдуулан эрхэлсэний хамт хөдөөж ухаан онц тэгтгүүнэ дэлгэн борлуулжээ. Хянган амгийн Аршаан хот 2026 оны Аршааны маразон уралдааныг эрхэлж бүх улсын ил газрын 6,000 тамирчныг оролцуулан тэдэнд Аршааны ой шугаа галтуул ариун булаг хил хязгаар уйлдсан өвөрмөц ам ухаан үзмжээ сонирхуулжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жонайхнес нааш манай орны машин тэрэгтэй аянчд бараа тээврийн хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдэв. Шилэнгол аймгийн дотоодын амгалах зам харилцааны хамралтын салаа мөчөөр зам харилцааны амар төвчнээ чиглэн жасалтыг эхлүүлж бүх чагдаагаан замд гаргаж зам харилцааны хуулаас зөрсөн үйл ажиллагаа чанга байчаан тал нутгийн жуулчлалын улирлын зам харилцааны амар төвчнийг хамгалж байна. Шилэнгол аймгийн дотоодын амгалах зам харилцааны хамралтын салбар ангина зам харилцааны амар төвчнээ далдгамд чиглүүлэн жунай улирлын чиглэн жасалт жун өдрийн тусгай ажиллагаа эхлүүлж олон түмнээ явж орчход бийлжилж бий. Шилэн хотод жамын чагдаанаар улсын жам можин гол шугам хот хөдөөгийн голдлогтой жамд бүхэл өдрөөр тойрон чагдаж жам харилцааны амар төвчнээ далдгамыг байчаан шийдвэрлж байна. Сонор жорчих ачааны машин хуул булсаар гэрэл сатруулах дэнгэн өөртлөн ухсарж байгаа асуудал чиглүүлэн Сүнд баруун хошууны олон салаа мөчөр хамтарж Хараагажрын хаан улсын жам, Жин жам хотын дүүргийн бараа тээврийн жам, бараа гүйлгэнэ хүрээлэн тойрогд чиглэн жасах тусгай адил гөрнөлөв.

0: Уул бусаар тэрх үсгийн өөртлөн ухсарсан байвал тогтолоос ч өртсөн дэн хэрэгслийг тэр дараад нь буулгаж тэрх үсгийн уул дүрс байдлын сэргээхийн хамт хууль ёсоор шийтгэнд хоргож байна. Жагтлан жасах тусгай адилгын өрнөөснээс нь одоо болтол Шилэнгол аймгийн дотоодын амгалах чамарлж чанай хамаарлтын салбар анги ядраатайгаар тэрэг жолоодсон 11 хэрэг, ачаа тэврийг жуунай гучхарайгаар хэтрүүлсэн 49 хэрэг, жуун тоноос илүү атсан 17 хэрэг, өөртлөн ухсарсан 92 хэргийг баачаан шийдвэрлж чамарлж чанай хуул тогтоол хуулаас жүрдсэн эл жилийн ажилгийг эрчимтэй чагтлан жасав.
1: Өвөр Монголын радио төлөвт хорооны мэдээ. Одоохонд манай орон үер өсөлтийн сэргийлэх зангилгийн хугацаанд байна. Уртан цас хорны эл шатны бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх хамааралтын салаам өчөр үер өсөлтийн сэргийлэх эл зүйлийн аргыг бүх талаар найдваржуулахын хамт бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх нийгмийн хүчний нэгдэлтэд төлөвжүүлэн үер өсөлтийн хугацааны амар төвчний сахин хамгаалж байна. Ойрд Баянуур хотын урдын өмд хошууны хөх охторгой аварн туслах ангийн гишүүд Бордохон услалтын орны ерөнхий гол сувгийн урдын өмд хошуунд хэсэгд голын тойрон хашлах хамгаалах байнгын ажиллаа өрнүүлж байна. Үер өсөлтийн хугацаанд орсноос нааш аварн туслах ангийн гишүүд хараа газрынхан усан орны онцлогтой уялдуулан аюул төгшвөртэй бүс нутгийн чанга хянан байцааж бүхэл өдрөөр тойрон хамгаалж байна. Одоохон бүх орны дансцуулсан бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх нийгмийн аварн туслах эгнэ 38, аварн туслах голлогч ажилтан 895 байж, дайралтын онгоц их чадамжит ус татруулах хөөрг, авралтын тоноглол зэрэг үр өсөлтийг сэргийлж, аюул гамшигаас аврах 300 гараа иж хэрэгслийг нөөцлж байна. Энэ жилийн үр өсөлтийн хугацаанд бүх орны эл төрлийн бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх нийгмийн хүчнэнд хүмүүсийн шилжүүлэх, устлын арилган саад цэвэрлэх, далд гэмийн байцаа шийдвэрлэх зэрэг 1-р фронтын ажилд идэвхтэйлэн оролцож, бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх нийгмийн хүчний зохион байгуулалт нь амьдлаг, ажиллагаан түргэн, үндсэн шатанд ойрцсон зэрэг давуулгаа гүйцэд бадруулан, үр өсөлтийн сэргийлэх бүх бүс нутгийн бүх талын амар төвчний сэргийлэлтэд чухал үйлдэл үзүүлж байна.
0: Товч мэдээ сонсхи. Ойрд өртөн жас хорны ажил дурваа мэдээ жанчилтийн тэнхэм 2026 оны бүх хорны мэрэгдлийн тоног төхөөрөмжийн анхнаа суурж ичээ. Жанглагийн сэлбэг тоногийн анхнаа бүлгүүдийн бэлтгүүнийг магдлан тогтоох нэрсдийг нийтлээ. Энэнд өдөрт 3 жун тоно модон төмсийн чардуул үйлдвэрлэх бүрэн оот үйлдвэрлэлийн шугамын төхөөрөмж, уурхад хэрэглэх чул чавлгаан хөдөлгүүрт өөсөө буулгах тэрэг, хуурай дээрх хэдих чадамттай салхин хүчнээ чахалгааны машин чогчлорын суур тоноглоос зэрэг 9 жилийн үйлдвэрлэхийг магдлан тогтоожээ.
1: Манай орон одоогийн байгаа нийгмийн даатгалын сэтгэлийг тушаалгаж хамаарах системд түшиглэн сүлжээн дээр сэтгэл тушаах үйлчилгээг бүх талаар шилдэгжүүлж бүх орны электрон гайлын явдлын төвчөний нийгмийн даатгалын сэтгэлийг гүйцэтгэх бүх явцыг нэвтрүүлэн байгуулаг нэг чигээд хувь хүний гайл сэтгэл тушаахад төхөм үзүүлж байна. Одоохонд электрон гайлын явдлын төвчөний нийгмийн даатгалын тухайлсан ажил нь байгуулаг нэгчийн нийгмийн даатгал эрэмжлэн мэдүүлэх сэтгэл тушаасан гэрч гаргах зэрэг 23 зүйлийн тухайлсан ажил ба хүнийн сүйтгэл тушаах, гэрч баримт гаргах, сүйтгэлийг босаах зэрэг 11 зүйлийн тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж, нийгмийн даатгалын зардлын хамаатай ажлыг нэг сүлжээгээр нийтэм гүйцэтгэх, бүх явцын сүлжээгээр гүйцэтгэх болгочээ.
0: Өвөр Монголын өртөн жас хорны жуулчлалын жоттын бодлын адал мэргэдлийн ур чадварын уралдаан 8-р сарын 10-ны өдөр Улаан Чав хотод эхлэв. Уралдаанд суур мэдлэгийн биерийн шалгалт, ахой толгойн бодот ажиллагаа, бүлэгмийн чог жохой харуулах 3 хогцоо тохируулж, бүх орны 12 аймаг хотын 121 жуулчлалын жоттын бодлын 1-р фронтын ажилтан ажилчин уралдаанд оролцжээ.
1: 8-р сарын 11-ний өдний өмнө Үүхэ хот байгуулагдсны 50 жилийн ойгийн шин номын нээлтийн ёслол явагджээ. Ёслолд Үүхэн аж ахуйн хөгжилт хийгээд нийгмийн хувирлт, уул усны Үүхэ, нэгэн хотын цаг орон зай сундалсан түүхэн уншуу, Үүхэн довч түүх зэрэг 3 иж орон нутгийн бүтээлийг төвлөрүүлэн нийтэлжээ.
0: 8-р сарын 11-ний өдөр Фужиан Өвөр Монголын соёлын солилцооны үзэсгэлэнгийн адлага Улаанхад хотын олон томж уралгийн ордонд эхлэв. Фужиугийн мэлэрэг жижигхэн чай хийх мэрэгжил, Шөвшанай чулуун сэлэмлийн мэрэгжил, Улаанхадын байран тэнгэрийн сэлэмэл, Хуншанай чаасан хажилмал зэрэг хоёр газрын өвөрмөч онтлогтой бодсон бос соёлын үгийн төрөл зүйлийг төвлөрүүлэн үзүүлжээ.
1: Хэрэглэгээ хөгжөөд ардд ашиг хүртээхийн төлөө Хянган аймаг 8-р сарын 10-ны өдрөөс эхлэн худалдааны талбай, чөлөөтө дэлгүүр, тос нэмэх, хоног буудал, идэ өмдөн, ном бичиг зэрэг төрлийн ардд ашиг хүртээх хэрэглэгээний тэмдэгтийг тархаж, ажиллагаа нь 8-р сарын 31-ний өдөр болтол үргэлжилж илнэ.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандангой Алтан Далай, жижиг найруулагч Эрдэн Сувд, ханигч үжигслэн ерөнхий ханигч бүргэд.
2: Хилийн голын араажуу тэлгэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо? Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хаан жодгож байна. Тус ээлжийн дугаард жүүжмчин хошуугаар нутгтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон хөг бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултгүйн чойжин жав, Шилийн гол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанай Хашир малчин 1942 онд төржээ. Хайсын чойжин жавын төмөн өлжи 1963 онд Шилийн гол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд хайсын чойжин жав Тайжийн отхон хуарын ууган хөвгөн болон мэндэлжээ. Шарнууд живсэ 1964 онд Шилийн гол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин үлжийн 3 дугаар охин болж жаяажээ. Өмнө нь жүүжмчин хошуунай дөрвөн утас хуурийн нийгэмлэгийн нэрийн бичээж үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналгүй хөвгүүлэл хүртсэн юм а. Сэчин билэг Төмөн үлжи живсэгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдаршсан уртын дуунай үлгийн Шилийн голын тал нутг бол Сэчин билэгд Уравьяас уран хоолой жаясан үлгийн нутх нь ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дуунай урлаг судлалын гишүүн Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн гочлол дуучин Үжимчин уртын дуунай нийгэмлэгийн гишүүн одоо Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орны дотн гаднах соёл урлагийн сольчооны тоглолтод бүрэл уртын дуунай төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог. Түүнээ дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян, нуглаа шуранхай, уртланхан ихшиглэх чээлхэн дуулал, уран нэрлэг сэтгэлгээний хөг айс мөхн нь учирсан болгоны жүрхнээ хадамшиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдог ажээ. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын хонгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Живсэгийн дуулсан жонхор луужийн шил.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

Өнц цагийн нэвтрүүлгээр 2026 оны 8 сарын 1-ний өдөр болон 2-ний өдөр явагдсан мянган газрын хил 4 цагийн үжимчин жүжимчин хошууны 11 дугаар удаанай ардын наадамжич Шилийн гол аймгийн 19 дугаар ухчаанай бүхийн чол олгох найрын ахой талбайгаас сорвжилсан сорвжлыг та бүхэнд сонсгоно. Та бүхэн маань манай нэвтрүүлгийг хүлэн сонсоорой. Ирэх мөндөдөө сонсогчдоо доор бид та бүхэндээ мянган газрын хил 4 цагийн үжимчин жүжимчин хошууны 11 дугаар ухчаанай ардын наадамжич Шилийн гол аймгийн 19 дугаар ухчаанай бүхийн чол олгох найрын тухай таа бүхэнд тайлбарлаж ярий. 19 дугаар ухчааны бүхийн чол олгох найр нь 19 жилийн турш 19 аймгийн аврах чолт нь чолгорж гарсан билээ. Шилийн гол аймгийн Монгол бүхийн чол олгох найр нь 2005 оноос эхэлсэн. Одоо болоход 18 удаа амжилттай явагдаж өнөө жилийн 2026 оны 8 сарын 1-ээс 2-ний өдөр болтол явагдсан 19 дугаар хугацааны цол олгох найр энхүү утаг төвлөлтөр өндөрлсөн байгаа. Монгол бүхийн чол олгох найр нь бүхийн бахтад үжигчдийн хүсн хүлээдэг чанса өндөр найрын нэг. Чол олгох найраар төрүүлсэн бүхэд аврах чол, дэдэлсэн бүхэд арслан чол, 3 дугаар бүхэд гэрд чол, 4 дугаар бүхэд жаан чол олгож 5-аас 8-д дэвсэн бөхчүүдэд начин чол олгож 9-оос 16-д дэвсэн бөхчүүдэд харцгай чол олгодог. Чол олгох найрд 2 удаа төрүүлвэл далай аврах чол олж 3 удаа төрүүлвэл даян аврах чол өхөртдөг. 4 удаа төрүүлвэл дархан аврах чол олгодог. Шилийн гол аймгийн 19 дугаар хугацааны бүхийн чол олгох найр нь 8 сарын 1-ний өдрөөс 2-ний өдөр болтол жүжимчин хошууны хошуу найрын талбайд явагдаж хүчит 256 бүхийн барилдаанд жүжимчин хошуугаар нутгтай чайрэг төрүүлж аврах чолыг хүртсэн билээ.

0: залгаад тав хүндээ тус удаанаа найрын барилдааны тухай тайлбарлаж ярья. Дөд 32-ын барилдаанд Шилийн хотын Вэлс Жүүн үжимчин хошууны Эрдэн далайг хаяж дөд 16-д шүүгэрсэн билээ. Жүүн сүндийн бүх баяр шулуун хувууд чагаан хошууны бүрэн сайныг давж дээд 16-д орсон. Жүү үжимчин хошууны Жалгаа баяр Баруу үжимчин хошууны Насан баярыг хаяж дээд 16-д орсон. Жүү үжимчин хошууны Сүлд Баруу үжимчин хошууны Баян мөндийг хаяж дээд 16-д тодорсон. Шулуун хөх хошууны Үндэс Жүү үжимчин хошууны Эрдэн дохтгыг хаяж дээд 16-д орсон. Шулуун хөвөт Чагаан хошууны Оттай Шулуун хөх хошууны Чэлгэрийг хаяж дээд 16-д тодорсон. Жүү үжимчин хошууны Суйла Хэшхтэн хошууны Гэлваа хаяж дээд 16-д орсон. Жүү үжимчин хошууны Баг Баярбаатар Талаах Жүү үжимчин хошууны Талаах хаяж дээд 16-д тодорсон. Шилэн хотын Арааш Баруу үжимчин хошууны Хөшиг Эрдэнийг хаяж дээд 16-д тодорсон. Жүү үжимчин хошууны Бах Чайрга Жүү үжимчин хошууны Төмөн Жаргалыг хаяж дээд 16-д тодорсон. Жүүн сүндийн шулуун хөвөт Чагаан хошууны Сүмбрийг хаяж дээд 16-д тодорсон. Баруу үжимчин хошууны Ёндон Жүү үжимчин хошууны Баталбарыг хаяж дээд 16-д тодорсон. Жүү үжимчин хошууны Чайрг Жүү үжимчин хошууны Чандамныг хаяж дээд 16-д үлдсэн. Шулуун хөх хошууны Идэржаан Баруу үжимчин хошууны Ёндныг хаяж дээд 16-д шүүгэрсэн. Шилийн хотын Саран Чогт Жүү үжимчин хошууны Содном Жамсаар дээд 16-д үлдсэн. Баруу үжимчин хошууны Нугнай Жав Жүү үжимчин хошууны Төмөн Жаргалыг давж тавын даваанд үлдсэн байгаа. Тавын даваанд бол Шулуун хөх хошууны Үндэс Баруу үжимчин хошууны Ёндны хаяж дээр 8-ын барилдаанд орсон байгаа. Шилийн хотын Вэлс Жүү үжимчин хошууны Сүлд хаяж дээр 8-ын барилдаанд шүүгэрж үлдсэн. Шилийн хотын Арааш Шулуун хөвөт Чагаан хошууны Оттай хаяж дээд 8-д шалгарсан. Жүү үжимчин хошууны Чайрга Жүүн сүнэт хошууны Шулууны хаяж дээр 8-д орсон. Шилийн хотын Саран Чогт Баруу үжимчин хошууны Нугнай Жавыг давж дээр 8-д шүүгэрсэн. Жүүн сүнэтийн Бүх Баяр Жүү үжимчин хошууны Жалгаа Баяраар 5 давж 6-ын даваанд үлдсэн. Жүү үжимчин хошууны Баг Баярбаатар Жүү үжимчин хошууны Баг Чайргаар 6-ын даваанд үлдсэн. Жүү үжимчин хошууны Суйла Шулуун хөх хошууны Идэржааны хаяж дээр 8 тодорсон. Залгаад дээд 8-ын барилдаанд Жүү үжимчин хошууны Баг Баярбаатар Шилийн хотын Саран Чогтыг хаяж дээр 4-д үлдсэн. Жүү үжимчин хошууны Суйла Шилийн хотын Арааши хаяж дээр 4-д орсон. Шулуун хөх хошууны Үндэс Жүүн сүнэт хошууны Бүх Баяраар дээр 4-ийн даваанд орж Жүү үжимчин хошууны Чайрг Шилийн хотын Үйлсийг давж дээр 4-ийн барилдаанд орсон байгаа. Залгаад дээр 4-ийн барилдаанд Жүү үжимчин хошууны Баг Баярбаатар Жүү үжимчин хошууны Суйлаагаар дэд төрөүний барилдаанд шүүгэрж үлдсэн. Жүү үжимчин хошууны Чайрга Шулуун хөх хошууны Үндсээр 7 давж дэд төрөүний байранд бол тодорсон байгаа. За залгаад дэд төрөүний барилдаанд бол Жүү үжимчин хошууны Чайрга Жүү үжимчин хошууны Баг Баярбаатарыг хаяж Жүүн үжимчин хошууны 11 дугаар хугацаанай Ардын наадамжич Шилийн гол аймгийн 19 дугаар хугацаанай Бүхийн чол олгох найрын хүчит 256 бүхийн барилдаанд тэргүүлж аймгийн аврах чолонд хөрсөн бэлээ. Залгаад бит хамттай нь ахвай талуугийн сурвалжлагаас сонсгий. Аймгийн аврах чайрах сурвалжлаг хүлээхтэн.
1: Тэгээ миний хувьд бол сайн удаа. Жохон өөрөө нэг бодолтой ш. Нар өмдөл орсон маа. Тэгээ одоо нэм дээр цайхан 11 дугаар хугацааны хардын наадам 19 дугаар хугацааны эмгийн чол болох наадмаар төрүүлэл маш их баяртай байна. Чумна намайг дамддаг, намайг хайрладаг нам жосох багш ард түмэн дон баярлашул гэж хэлье.
2: Тэгээ дэргүй л удаа бас нэг дамжаанд цайхан нутгийн дуу таа барьцаа. Мөн тухай хаана.
1: Чо манай хоёр бол угаасаа нэг дөвжөнэй бүх. Өөр ком барилтаны сай ойлгодог. Чод одоо тэтгүндэр ирсэн л юм. Сайхан буян тава барилцсан. Тэгээд дуугаар нь 8 давж эмгээ аврагч хамгааллаа. Намаш их баяртай байна. Баярлалаа. Бүтгэлийн нөгөө хай бол нэгний 11 сарын 13-наас эхлээд 4 сарын 13-нд бүтэн 5 сарын бэлтгэл хийсэн. Чод нааша амсаад амсгаа барилдаа тодоолт барилдаа хийж гэнэ.
0: Эрх мөндөд сонсогчдоо одоо жалгаад Шилэн гол аймгийн Монгол бүхийн чол олгох найрд аврах чол хамгаалсан бүхчүүдийг та бүхэнд танилцуулъя. 2005 оны хамаг анхны цол олгох найрд аврах цол хамгаалсан бүхчин бол Жүүчимчин хошууны хадаа аврах. 2005 онд бол аврах цолоо нь хамгаалсан. 2006 онд Жүүчимчин хошууны Баярбаатар аврах цол хамгаалсан. 2007 онд Баруу Жүүчимчин хошууны Насан Жаргал аврах цол хамгаалсан. 2008 онд Баруу Жүүчимчин хошууны Мис Соёл аврах чол хамгаалж, 2010 онд Жүүчимчин хошууны Алтан Багн аврах чол хамгаалсан, 2011 онд Жүүчимчин хошууны Төмрөө аврах чол хамгаалсан, 2012 онд Баруу Жүүчимчин хошууны Мис Соёл далайн аврах чол хамгаалсан, 2013 онд Шулан хөвөд цагаан хошууны бүрэн сайн аврах чол хамгаалж, 2014 онд Баруу Жүүчимчин хошууны цагаан жан аврах чол хамгаалсан, 2015 онд Баруу Жүүчимчин хошууны цагаан жан далайн аврах чол хамгаалж, 2016 онд болохоор Хүлэмбэр хотын Чандмын аврах чол хамгаалж, 2017 онд болохоор Баруу Жүүчимчин хошууны Санчир аврах чол хамгаалсан, 2018 онд Баруу Жүүчимчин хошууны Цагаан жан Дайн аврах чол олсон байгаа. 2019 онд Жүүн Сүнэт хошууны Амар Чана аврах чол хамгаалсан, 2020 онд Баруу Жүүчимчин хошууны Чингэл Баяр аврах чол хамгаалсан, 2023 он Баруу Жүүчимчин хошууны Санчир далайн аврах чол хамгаалсан, 2004 он Жүүчимчин хошууны Сүчин Бэлэг аврах чол хамгаалсан, 2025 он болохоор Авах хошууны Чагаан Жан аврах чол хамгаалсан. За тэгээд 2026 онд бол Жүүчимчин хошууны Чайрэг аврах чол хамгаалсан байгаа. Тусуудааны Жүүчимчин хошууны 11 дугаар хугацааны ардын наадамжч Шилэн гол аймгийн 19 дугаар хугацааны бүхийн чол олгох найрд өрийн 3 наад маань өргөн дэлгэр сайхан явагдуулсан байгаа. 40 газрын алсын морины уралдаанд Жүүчимчин хошууны эсрэгийн хүрэн мор тэргүүлж наадамчин олноо баясгсан билээ. Залгаад ахвай талбайгаас сурвалжсан сурвалжлагыг тавханд сонсгоё. Жүүчимчин хошууны улаастай балгасны уяач эсрэг болон түүний унаач хөхөд гэлва сурвалжлаг хүлээхтэн.
3: За баян хүргэе.
4: За баярлалаа.
3: Хошуу ардын найрдаа сайхан төрүүлээ.
4: Сайхан наастаа. Сайхан төрүүлээ.
3: Сайхан. Нэр усан танилцуулно.
4: Би Жүүчимчин хошууны улаастай балгасны баян хугацааны амгалан байна. Миний мөр баян хүү мөр. Хүү уяан дээр тавьж байна. Эсрэг уяан дээр.
3: Тэр одоо хөжигөөс хүү болж
4: байна. Энэ нэг хоёр жоохон аваа нарт орж байна. Нэг түрүүн нь хоёр ярихтай.
3: Унгаа доо юу?
4: Энэ манай төмөлөг ядан матын мөрөн дүү над өгсөн. Маа хөт бүлэг өгсөнээр. Тэ өнөөдөр сайхан өгсөн. За чиг ууртай сайхан тоотгоо сайхан болсон. Газар сайхан байна.
3: За таатах хүүгэн даа одоо төгөл. Босоо та мэр. Ой дэ тас сайхан соёлыгээ сөвөрж явж гинөө.
4: Хүү яг унсан багасаа унсчихо. Жохон 5-6 наснаас унж юм аа. Тэгээ чирэг дэв хаанд бүгд мэр хаяад. Дэхад орчмын үдэн жилэг хаад үж гинээ амар. Бидний хүмүүс маань сүмэр. Чи дүмэр бармар.
5: Би баруун үдэнснэ. Баянгор очоно. Гэлмэн байна. Өнөө жил 10 настай. Өглөө өрхөд 10 өдөр гарч газрын дүм бүр 2-3-2-3-аар яваа. Газрын өрсч гад. Газрын өрсч гад.

0: Улаан Туя сургуулилгад.
1: Бас одоо нэ ардын наадмын сур харвалтын уралдаанд бол манай орноос бол Ордос, Алагсан, Тунлян, Улаад, Хөлөнбөр зэрэг өл аймагаас бол нийт бол 300 гарын сурчид нэрмэдүүл оролцсон байж гинэ. А тус удааны уралдаанд бол өрхтөө өмгтөө хаваасангүй ингээд өвөр намаар бол өрхивчилж харуулж. Тэгтээ манай госны тус удааны уралдаанд бол их сургуулийн оюутдын бол нам айлгуулсангүй харуулж. Ингээд сурагчдад бас их сайхан тохиол олцсон байж гинэ.
0: Тус хугацааны жүүжимч гошууны ардын наадмаар бүх дархлах буюу зангалах ажилгүй ус явагдсан байдаг. Дөрөв нь Ахмад бүхийг дархалж, дөрөв нь шин жалуу бүхчэнд бол зангаа хөргсөн байгаа. Дөрөв нь дархалсан бүхчүүд бол мэнгний авраг жаргал, 512 бүхийн төргүү, далай, сургаахч, давшилт, баян хөвөр сумнай Ахмад бүх, Отхон Баатар зэрэг Ахмад бүхчүүдийг дархалж, Дуутнуур Балгаснай Баталдар, Мантхулах Сомнай Батэрдэн, Саамай Сомнай Бадарх, Эхулах Сомнай Цэгээл зэрэг бүхчүүдэд жангаа олгосон билээ. Жүүжимчин хошууны үжимчин бүхийн нэгмлэгийн тэргүүлэгч Чог Бадрангуй сурвалжлагдсан.
2: За өнөөдөр манай Жүүжимчин хошууны 11 дугаар хугацааны ардын их нараараар манай дөрвөн Ахмад бүхөөн дархалж дөрвөн одоо жалуу бүхөөн жангаалах юм ёслолд явагдууллаа. Тэгээ манай Жүүжимчин хошууны нэрт бүх мянган аврах зэрэгэл зөвл мандан хулгын далай 512 бүхийн төрөө. Тэгээ зөвл манай зөвхөн Жүүжимчин хошууны бүхийн сургаагч байсан давшаа багш, давшилтуу багш өгүүлгээр нутгатай 512 бүхийн бол буруу дорж исэн. Уулын баяу уур сумнай Уугал одоо Том Баатар 562 юм бол дөөр гурууд орж исэн. Тэдгээр одоо ахын бүхний бол дархсан байна. Чөлөө зөөр ахын бүхний одоо дархан бүхний жангаагийн бол одоо Дуутнуурын Баталдар, за Мандах хулгын Батэрдэн, Саамай сумнай бол Бадрах, хулгийн бол Чөгөл, за энэ дөрвөн бүхэд бол бүхний жангаагийн өнгөрсөн байна.
0: Мэнгний авраг гэмээн алдарсан Ахмад бүх жаргал сорожил хүлээхтэн.
3: Энэ нэг бол одоо 1024 болсон. Тэгээ одоо 30 жилийн дараа өнөөдөр дахилж энэ одоо чигээ дуутын жалуу бүх баталдар төгсөө жангаагаа. Одоо чи ирээдүйд сайн барилтнаа харалтай байна. Цөцөлийг баяртай байна.
4: Одоо
3: сайхан нам зэсгийн сайраар ингэж 30 жилийн дараа ингэ дахилж одоо гоё байна. Баяртай байна.
5: Насандаа барилт ясан бүхийнхээ сайханаас амьдралдаа ярилаа.
3: Амтдас ирүүл одоо 500 нэг төрүүлсэн. Нэг дөдлсөн. Одоо хоровд нь орсоо чоот гарам авраг болсон. Холтой. Тэгэхээр 250 нэг дөрвөлөө төрүүлсэн. 1020 нэг төрүүлсэн. Ийм хөвөрлдэнтэй. Одоо баг найр юм бол ярихгүй одоо.
5: Тон маягийн бохоор.
3: Тон маягийн бохоор ус нэг хоров дөдлж. Алтай хоёугаа өн юм аав. Хоров одоо дөдл.
5: Чадуу
3: бүхчүүд та юу ярмаар байна уу? Чадуу бүхчүүд одоо ирээдүйд сайн барилдаж, илүү чармайлттай барилдахыг хүсэж байна. Чадуучууд та. Өнөөдрийн энэ жангаа авсан, дархан бүхний жангаа авдаг хүүхдүүдтэй бол өлхөн илүүхэн боловсрч, илүү чармай сайн барилдахыг хүсэж байна. Ирээдүйд нэг сайн бүх болохыг хүсэж байна.
0: Ахмад сургаагч давшилт сурвалжлаг хөлөөхтэй.
6: За сайн байна уу?
7: Сайн байна уу?
6: За өнөөдөр одоо Жүүжимчин хошууны 11 дугаар удааны ардын наадамдаа таныг бас одоо сайхан танай барилдсан амжилтыг үнэлж одоо дархалж байна. Чиг одоо өн сэтгэлэм сүжигтэйгээ болтно уу?
7: Оо за би одоо чиг одоо таны хошуу ардын их нэраар нь тавжаад одоо дархалгадлаа. Том баярлж байна. Баяртай байж байна.
6: Орон бол одоо 30 гаруй жил Жүүжимчин хошууны бүхэн хэлсэд бол одоо сургаагчаар ажилласан.
7: Тийм үү? Чимээ чимээ.
6: Одоо хэдийн онд жангаа олсон бай?
7: А би 1989 онд жангаа олсон.
6: Өнөөдөр одоо бас жалуу хөхөд хөхөд жангаа.
7: Одоо өнөөдөр манай Жүүжимчин хошууны Уучин баяр хөөр сумны Засамбал гачааны чөл ууд жангаагаа нөхсө.
6: Тэгвэл бас танай харж байгаа одоо шилдэг жалуу байхаа.
7: А чимээ чимээ чөл ууд одоо Ари атал боловсрол сайн бол сайн бөхчин болмыг бодож байгаа юм аа.

0: Зүүжимчин хошууны соёл тамирын довчооны дэд дарга үнэнч бол зүүжимчин хошууны хаан соёл тамир Монгол бүхийнхэн хөгжилтөд гүн зүтгэл үзүүлж яваа билээ. Тус хугацааны ардын наадмын бүх дархлах буюу жангалах тухай зүүжимчин хошууны соёл тамирын довчооны дэд дарга үнэнч сорвижлог хүлээж тайлбарлахдаа
1: зүүжимчин хошууны бүхний нийгэмлэг соёл тамирын довчоо хамаа өхий одоо бүхчүүдэд чуглуулад тусаа хурл ийж энэ удааны нэр дархлах бүх жангалах бүхчүүдийн баримжаагийн өнгөрснөхөө нэг дахин нэг удаа ханиж одоо улам цаг үедээ зохирсан ийм одоо шинэ баримжаануудыг гаргасан. Тэгээ одоо дархлах бүхий хувьд бол бас манай зүүжимчин чинь уулаасаа бүхий өлгий алдар чолтой бүхчүүд ариун төрсөн. Тэгээд манаас баримжаагийн дээшлүүлээд гошуун найрдан бол 512 бүхтэй нэр дээр дөрөвд орсон бүхчүүд оё түүнээс дээш 1024 төрүүлсэн дэдэлсэн одоо иймэрхүү бүхчүүд байна. Гошуундаа дархлаад 256 төрүүлсэн буюу 128 төрүүлсэн бүхчүүд байна. Сум гачаа найр дээр дархлахаар одоо ийм шийдвэр өгсөн. Зөнгөл жангаалах баримжаанд бол одоо манай залуучууд нийтдээ манай зүүжимчин гошуу өөрөө 2 жил бас 70-80-аас одоо 70-80 залуучууд ингээд нийгмийн бэлтгэл боловсролд орж шít. Өнөө жил жилийн амжилтууд нь бол бас сайн. Нэгэн гоё ойрын жилүүдэд манай жүжигчтэй залуу бүхчүүд бол бас одоо амжилт маш их өндөр амжилтуудыг тогтоож байгаа. Тэгэл одоо манай энэ хуралдаанаараа дамжиж байгаа манайс жангаалах баримжаагийн уулаасаа улам нарийн болгосон. Тэгэ 128 бүхэд 4 төрүүлсэн. 256 төрүүлсэн бөгөөд 128-д 2 төрүүлсэн. Тэгвэл 512-ийн дээд 4-д орсон бөгөөд 128-д 3 төрүүлсэн. 1024-ийн дээд 8-д орсон бөгөөд 128-д 3 төрүүлсэн. Энэ яагаа энэ ингэж тогтоож байгаа гэхээр одоо зарим үед нэг хүн чинь 512-дээс орон ирчих магад байж шээ. Тэгвэл зөвхөн төндөрөөр нь ботхгүй бас өнгийн үед барилж байгаа амталтын давхар үнэлэх ийм шаардлага нөхцөл өгч байгаа. Тэгвэл энэ дархан мөхийн хувьд бас нэг чангатаа зөвлөх нь бол манай чаа одоо дархан мөхчүүд бас олон ухраас санаа нь одоо нийгмийнхэн шаардлагатай бидэлж өгчихгүй болохгүй. Заавал одоо энэ өөрийн өөр удамдаа барилтахгүй бүхд дур өгөө усуд байж та. Танд ингээд алвар одоо бид уламжиллаа гэдэг одоо барилтахгүй өндөнд алдартай үнэ жангаагийн ингээд дарчиж болохгүй. Энэ чанга үеийн сайн барилтжих олон нийтэд төрөөлөгдсөн жалуучуудаа нь бас уламжилж өгөх хэрэгтэй. Ер нь бүхийн дархлах ёсонд чинь бол өннөг үед барилж яснаа сайн үнд өгөөд тэр сайн үн цаасан жалгаад буцаа энэ одоо энэ айлын доор үед нь сайн бүгэрхэн буцаад ирнэ шүү дээ. Жангаа гэдэг чинь нэг хүний өөрийнх нь бие биш шүү дээ. Тэр чинь соёл ингээ уламжлаад явж байхэд биш. Тэгэхээр энэ ингээд тусгаа тогтоос. Тэгэхээр залуу хүмүүсийн хувьд бол бас одоо улам өнөө баримжаагийн өндөр тавьснэ бас нэг чухал шаардлага нь бол одоо жангаа гэдэг зүйл чинь бол манай өвөр Монгол бүхчүүдийн бас нэг одоо нэг залуу үнэ ер нь л залуу үнэ нэг бодол шүү дээ. Бүх улсын үнэ. Бүх хүний одоо хамгийн дээд өмнөд жангаан дөрөөл гэж бат. Тэгэхээр жангаагийн бид улам дөрмжүүн нарилаг ховор байх хэрэгтэй юм. Ийм ховртой дээр үнэтэй гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ жангаагийн бид өнөө удаа гошуун нэрдэр бол дөрвөн шилдэг гошуу засгийн жангаатай. Тэгэхээр одоо одоохондоо нэр мэдвэл 10 залуучууд тэрнийхээ дундаа маань шигшиж явна. Бүгчүүдэд бас нэг онцгой шаардсан нь боловсны их анхааруулах хэрэгтэй. Нийгмийн цаг үе боловсон байж хад манай энэ соёл иргэншил бол боловсон байх хэрэгтэй шүү дээ. За бүгчүүд олны нүд болж шүү дээ. Энд чи одоо сүлжө холоогаар дамжаа олны нүд. Тэгвэл олонд бас нэг сайхан бүх хүн ямар байдаг, бүх хүнөө үжил ухамсар ямар байдаг, мораль ямар байдаг энийг харуулах хэрэгтэй. А зөвхөн найрдан байрлалдаа найр төрүүлээд байж болохгүй. Явдал хийдэл явж суужих бүр хүнд нэг таатай байх юм байх хэрэгтэй. Ер нь уулаасаа юм байсан шүү дээ. Манай дөрвөн хуучин алдартай авраг бүгчүүд ч одоо Өрхөн Бат авраг энтрийн төр домог түүх ямар сайхан байж. Тэднээс манаас дуурайл болж байгаа.
0: Бүх тайлбарлагч Далан Баяр сөрөжлөглөхтэй.
2: Үзэмчин нутгийн баяр наадмын даган дэвжэнээс эрхэм та бүхэндээ наадмын мэдчилгээг өргөн дэвшүүлье. Мянган газрын хэл 4 цагийн үзэмчин зүүн үзэмчин гошууны 11 дугаар удааны ардын их наадам Шилэнгол аймгийн 19 дугаар удааны Монгол бүхийн цол болох баяр наадмыг бүхийн одоо өлгий нутаг хэмээн алдарсан зүүн үзэмчин нутгийн торгон ногоон дэвжэн дээр олон сайхан үзэмчин нутгийнхаа бүгд тайлбарлагчтай хамт ажиллаж байгаадаа баяртай байна. Энэ удааны наадам маш гоё болж байна. Би анх удаагаа бүхэн тайлбарлагчаар ийж ажиллаж байна. Найрын тайз, зохион байгуулалт, эглэлтийн ёслол маш гоё байлаа.
0: Мэнгэн газрын хил 4 цагийн үзэмчин Жүүжимчин хошууны 11 дугаар удааны ардын наадамжч Шилэн гол аймгийн 19 дугаар хугацааны бүхийн чол олгох найрын тусгай нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлж байна. Тус цагийн нэвтрүүлгийн хэсэг уулгыг Жүүжимчин хошууны хамжуудлын төвөөс хангав. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан амин урт шингээгч ариун чанаа ханахч майлс ерөнхий ханахч бүрэнтүү дараачийн дугаараар тахан жолгоё. Баяртай.

0: Хилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Хилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 13, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын шиний 1 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: хуучир гошуу ардын амьдралын бодит явдлаар үндэснүүдийн хамтар бүлхэмдэн тамчиж хамтарч ижилхэн хөгжиг амьдлаг зургийг жургалж байх.
1: Сүнэд баран хошуу бүтэмжтэй арга хэмжээ авч төрөл зүйлийн хянан зөвшөөрөх явцыг түргэтгэн үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлж байх.
0: Баруун үзмчин хошуу бохирдлгүй уурхайн бүтээн байгуулалтыг Лавдунбаатай ахуулж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ: хуваачир гошуу дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлог гол шижмийг үндэстнүүдийн олон түмэнд